Ардактуу оормандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Жүнгө Синжаң Орто Азия айыл чарбай илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошуу район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн орток жылыштатуу баш тема кылынган. Абдунум райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байнугулун областык эл өкмөтү чогуу жооптуулу өткөргөн болуп, Жүнгө жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекистан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, Жүнгө жана чет элдин 6 академиге жана 300 ашуун адис окумуштуу айыл чарбачылыкка байланыштуу 60 ашуун керкананын өкүлдөрү Алмурт шаарына жыйылып, район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң план үстүндө орток кеңеште. Жыйын мезгилинде жана 10 кызматташтык түрү кызматташтык келишим боюнча чордондуу келишимге кол коюу аземи тең арымда өткөрүлүп, илим алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орно чогалуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жакында Алтай шаарындагы Кыраан дайрасынын ортосуна жайгашкан Кыраан аралы Сиңүү Сиңүан токой лагери расмий тежарат баштап зор түркүмдөгү саякатчыларды көрүктөн үзүр алып саякаттоого иликтирди. Алтай шаары Кыраан дайрасы дайра жолунун борборуна жайгашкан Кыраан аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра жүрөк аралы эсептелет. Аралда жаңдан курулган Сиңүү Сиңүан токой лагеринде из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем турулуп, Талаада конуу району, Ало Сайрондоо району, Үрп адат маданият жаратуучулук базар району сыяктуу 5 чоң функциялык районду жайгаштырып, жылга суу оюну, Талаада конуу, Үрп адат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сыяктуу түрлөрдү туйнууга болот. Лагер Шөөдөө Алтай Пинхы эс алуу маданият саякат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тежарат баштаган күнү жылга суу оюну түрү бүт майдандын жаркын түйүнүн айланып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды муздак жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан үзүрлөнүштү. Алтай шаары тургуну Мерей Серкебек мындай деди: бул жердин чөйрөсү аябай көркөм жана көптөгөн саякат кылуу оюн түрлөрү бар экен. Балдарды алып калкып малта оюнун ойнодук. Укму шаары дүйлүктүрүү күчүнө ээ экен. Түнгөшөгөсүн тартылганда аралда ырбый номурлары тартымдуу аткарылды. Сахнада азаттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, шичүү театры, өң өзгөртүү оюну, көз боечулук оюну сыяктуу номурлар кезеги менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкоосуна ээ болуп, артынан алоо

Чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен Ак Майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундары комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардан кызмат бөлүштүрүүсү анык болуп, тыгыз шай кечти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агым көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы ойлогондон ашып кеткен болчу. Куткарып жардам берүү кызматчылары салмактуулук менен куткаруу долбоорун илми түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун Тайыз суу районуна жөткөөгө жетектеди. Бардык кызматчылардын сызыл күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз жээкке чыгарылып, кыштак тургунунун экономикалык зыяны сактап калынды. Ардактуу армандар, жогоруда Элчер Байыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-25 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 13 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 17-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чэн Сяожан, Шянгаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лен Динго менен көрүштү.
0: 1-айдан 7-айга чейин автоном райондун өнөр жай экономикасынын жүрүшүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алып, көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артты.
1: 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.4% артты.
0: Коргос басымдуу газ башкы пункттерин жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуу камдоону бекемдирүүчү менен камдады.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары ар кайсы аймак, облас, шаарларга арт-артынан жетип келип, жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын баштайт.
0: Шинжаңдын көп бөлүк чыгаган театрлары Бийжиңге барып оюн коёт.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автором райондук партия комитети Чэн Сяожан 8-24 күнү өрүмчүдө Шянгаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лен Динго жананын сапардаштары менен көрүштү. Автором райондук партия комитетинин орун басары Шужисе Чэн Минго көрүшүүгө катышты. Чэн Сяожан автором райондук партия комитети өкмөт жана Бингтон атынан Лен Динго жананын сапардаштарынын Шинжаңга текшерүүгө алмаштырууга келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинг өзү окулган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор. Партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу курууга иштиктүү жоорулушуп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү району менен Шинжаң эркин соода сынак району курулушун бачымдатып, сыртка каратылган ачып жиберүүнү токтоосуз түрдө терең катмарда. Кеңири салага жан жактылуу өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шянгаң мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү, эл аралык закон аркылуу башкаруу кызматташтыгына катышуусундагы зарыл терезеси жана көпөрөсү. Эки тарап нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжиги күчөтүп, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасын өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алууну тереңдетип, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасы алмаштыруусун дайымдуу кулаш жайдырып, мамлекеттин саясий коопсуздук менен коом туруктуулугун ан сайын жакшы коргоп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматташтыгын тереңдетип, закон тейлөөсүн кесип менен чиркештирүүнү күчөтүп, чет элдеги закондук тейлөө, шайкештирүү өрүшүн чогуу куруп, эки жер караханаларын сыртка чыгаруунан сайын жакшы камсыздап, экономика соода каржы салуусун чиркештирүүнү тереңдетип, Орто Азия базарын кол кармашып ачып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясына чогуу тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуусун үмүт кылам. Шинжаң базарлашкан, закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, Шянгаңдагы түрдүү карханалардын Шинжаңга келип каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн карашы алып, өз ара пайда жеткирип, чогуу нарып алып, чогуу өнүгүүнү ишке ашырат. Лен Динго Шинжаң экономикасынын өнүгүүсү, сыртка карата ачып жиберүү, закон аркылуу башкаруу курулушу сыяктуу кызматтарда колго келтирген жетишкендиктерин куттуктай турганын билдирди. Ал мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында мамлекеттин 15-5 жылдык жоспору Шянгаңдын бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө район шаарлары менен болгон кызматташтыгын күчөтүүсүн оорчундуу оңут менен камдады. Шянгаң Шинжаңдын турган эки жердин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, өз ара пайда жеткирүүчү кызматташтыкты кеңейтүүнү иштиктүү түртмөктөп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун, кесиптик тейлөө өрүшү курулушун жана шимерлерди тарбыйлап жетиштирүү, экономика соода кесибине каржы салуу сыяктуу салаларда калмаштыруу чиркештирүүнү сызыл тереңдештирип, иштиктүү түрдө карханалардын сыртка чыгаруусун жогору деңгээлде закон аркылуу башкаруу тейлөөсү менен камдап, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүктүрүүнү чогуу түртмөктөп, мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө күч кошобуз. Каденкабин, Делишат Сайым, Као Жимин, автоном районунун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. кечүү 8-айдын 24-түнчү күнү Жунго керканаларынын сыртка чыгуу оңуту жана тең талаштыруу боюнча алмаштыруу жыйыны жана Шанган демейки закону жана талаш тартышты чечүү нактылуу курсу Үрүмчүдө ачылды. Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон иштери мекемесинин башчысы Линдинго, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси Чанминго ачылуу аземине катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Лендинго мындай билдирди. Шинжаң, Жунго Шинжаң эркин соода сынак районун жетекчи кылган көп катмарлуу ыстыроолук ыңгайда ачып жиберилген өрүш матрицасын калыпташтырды. Арбын чек ара аттаган соода салынмасы татаал, өзгөрмөлүү эл аралык кырдаал жана эрежеге төп келүү талабына туш келди. Кесиптик закон тейлөөсү керканалардын сыртка чыгуусунда абдан зарыл рол аткарат. Бул жолку закон нактылуу курсу бир мамлекетте эки түрдүү түзүм болуу жана Шанган демейки закондорунун бөтөнчө наркын эмерчиктей, Шанган сот мекемесинин доолашуу тартиби менен эл аралык кесим чыгаруу иштери. Ошондой эле Жунго керканаларынын сыртка чыгуудагы Орто Азиянын нактылуу маселеси жана кесим чыгаруу тароолорунун өзөктүү зарыл түйүнү боюнча кулаш шайдырып, мамлекет ичиндеги керканалардын Шангандын бөтөнчө артыкчылыгы жана кесиптик тейлөөсүн алыста чет элде иштетүүсүнө өбөлгө болобуз. Шанган эл аралык законун ишмерлер курс Шөяны Шангандын бүт жер шаарында бирден бир ханзуча англисче кош тилде демейдеки закон түзүмдү жолго коюусу жана эл аралашкан түзүлүш артыкчылыгын сызыл иштиктүү көрсөтүп, курбат курулушу билим жана тажрыйбаны ортоктошуу өрүшүн куруп, мамлекет үчүн чет элге жатыштуу закон ишмерлерин тарбиялап берүүгө күч кошобуз. Чанмингуа мындай

0: деди. Жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин жакын камкордугу жана күчтүү жетекчилигинде Шенжаң район байлык саясат катталма артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районун жогору сапатта куруп, Жунго Шинжаң эркин соода сынак району курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл тереңдештирүүсүндө барган сайын көп Шинжаң карканалары мамлекет каалгасынан чыгып, чет элге жайгашып, чет элге чатыштуу соода кызматташуусу, чек ара аттаган кесип өнүгүүсү түркүрөп, алдыга карай жүрдү. Ошону менен бирге карканалар сыртка чыгуу барышында туш келген чет элге чатыштуу соода иштери, талаш тартышы, экономикалык соода сүркөлүшүүсү опурталы, район сыртындагы эрежеге төп келүү маселеси сыяктуу ар түрдүү атсалышуулар ошого шай көбөйдү. Шанган мамлекетибизде бирден-бир демейдеги закон түзүмүн жолго койгон өзгөчө акимчилик району, ата мекенге жөлөнүп, дүйнөнү туташтырган жунго карканаларынын эл аралык эрежени чиркештирүү, чет элге чыгууда опурталдан сактануудагы зарыл өрүш жана күчтүү тирек эсептелет. Бул жолку алмаштыруу жыйыны жана курс кыймылын данакер кылып, Шинжаң Шанганын закон аркылуу башкаруу кызматташуусун дагы бир демжий тереңдештирип, закон аркылуу башкарууда карканалардын сыртка чыгуусун коргоодогу күчтүү бирикме күчтү чогултуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну бүт күч менен камсыздап, Шинжаң Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушу жана мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнө ан сайын көп закон аркылуу башкаруу күчүн кошууну үмүт кылабыз. Бул жолку курсту Шанганг эл аралык закон ишмерлер курсу шуяяна баш болуп, Шинжаң адвокаттар коому ачуунун үстүн алган. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Биринчи айдан жетинчи айга чейин бүт автоном райондун 14 аймак облас шаарында 13 өнөр жай экономикасы оң артууну ишке ашырды. Манда Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Комолуш шаары, Тарбагатай аймагынын көлөмүнөн жогорку өнөр жай кошулма наркы 2 орунду сан боюнча жогорулдандыкта артууну сактады. Мунун артында Шинжаңдын өнөр жайды туруктуу арттыруу саясатынын күчтүү колдоосу бар. Хотен шаарына жайгашкан бир үй токумачылык карханасы жабдууларды сатып алуу, зат жүгүртүү, ташымалдоо, электр акын азайтуу, кечирим кылуу, жумуш ордун турукташтырып жумуш орундаштыруу сыяктуу толуктама саясатынын жардамында тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш курбатын кеңиртти. Шериктик кесип иштери бөлүмүнүн директору Шамшынур Османжан мындай деди. Быйыл 7-нчи айга чейин каракананын түшүм мөлчөрү 2,070,000 болуп, 30,050,000 юан түшүм наркын аткарып түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.5% артты. Хотен аймагы жашыл кенчилик токумачылык кийим кече 2 чоң түркүп кесипти түйүндү иштеп күчөттү. Ошону менен бирге каракананын өндүрүш тижаратындагы тыгын түйүндү чыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү атайын каржы колдоосун иштиктүү колго келтирип, тижарат негизги толкуларынын өнүгүү жашоо күчүн арттырды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Хотен аймагынын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын жалпы өндүрүш наркынын артуу тездиги бүт Шинжаңда башкы орунда турду. Хотен аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ян Гуаншиң мындай деди. 12 көлөмдөн жогорку жашыл кен карканасынын ишке ашырган түшүм наркы 12,797,000,000 юан болуп окшош мезгилге салыштырганда 379.9% артты. 39 көлөмдөн жогорку токумачылык караканасынын ишке ашырган түшүм наркы 2,097,000,000 юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 23.7% артып, түйүндүү карахана, түйүндүү түрлөрдү жетиштирүү, жардам берип жөлөөнү улаандуу күчөтөт. Быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Шинжаңдын жасоочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, бүт мамлекеттикинен 0.2% жогору болду. Кен казуу кесибинин артуусу 4.3% болду. Электр энергиясы, жылуулук энергиясы, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесиби 17.3% артты. Бүт Шинжаңдын түйүндүү артыкчылыктуу кесиптеринин курбат даражасы туруктарында артууну ишке ашырды. Токумачылык саласынын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 24.5% артты. Жип, кездиме, химиялык булаа сыяктуу өзөктүү түшүмүнүн түшүм мөлчөрү зор даражада артты. Төстүү металы, химия өнөржей саласынын кошулма наркы айрым-айрым 10.9% жана 8.4% артып, район өзгөчө кесип үйрө артыкчылыгын дагы бир демжий бекемдеди. Şinjandagı nefit tabığı gaz, kömürü, kent çümdürü, açtık, pahta, möme jaşılça siyahtu, özgöçü kesiptergi verilip önügü mölçörün genirtünü, jeleni küçötügü qaray türtme öktödü.
0: Быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мескилге салыштырганда 4.14% артып, Бүт автоном райондун тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Беңтуан Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда Чуанфу акыл жөндөмдүү жабдуу Үрүмчү чектүү шериктиги өндүргөн болот курулмалуу түшүмү автоунаага жүктөлүп Казакстанга экспортолууга дайындалды. Тек катуу детал мамлекет каалгасынан чыгып эле калбай, кархананын акыл жөндөмдүү жабдуу жана телегейлешкен техника тейлөөсү да чогуу чет элге чыкты. Шериктиктин баш директору Гу Чинг Чен мындай деди. Алдыңкы 7 айда экспортолгон түшүм мөлчөрү 15 000 тоннадан ашты. Бул айда дагы 1 миллион 200 000 юандык акыл жөндөмдүү ширетүү кул темир буйрутмасына кол коюштук. Быйылдан бери Шинжаңдын тышкы соода ыңгайысыз ылгылдашып, сыртка каратылган көтөрүп алган курулуш соодасынын артуу тездиги алдында жүргөн. 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын сыртка каратылган көтөрүп алган курулуш товар экспорту окшош мескилге салыштырганда 95.8% артты. Мунун ичинде Африка, Орто Азияга каратылган экспорт наркы айрым-айрым 150.4% жана 175% артты. Үрүмчү Санжы таможнасы универсал кесип 1-чи бөлүмүнүн орун басар башчысы Ху Янвей мындай билдирди. Негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү зарыл алга тартуу күчү. Жунго Кыргызстандын Өзбекстан темир жол түрүн өкүл кылган желелеш, бир алкак бир жол негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү аркылуу экспортко жаңы арттыруу түйүнүн алып келди. Курулуш заттык материалдарына карата атайын жол ачып, алдын өтүнүч берүү жана адепке өндүргөн жер, таможна бажысын азайтуу, кечирим кылууну жолго коюп, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле жүк оборотун тездеттик. Камдоо ажатты төп жайкештирүүгө жогору берекеттүү туруктуу төмөн өздүк нарктуу чек ара аттаган зат жүгүртүү системасын кошкондо ачып жиберүү жашоо күчү токтоосуз коё берилди. Алдыңкы 7 айда Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду ортоо куруучу мамлекеттерге каратылган импорт-экспорт суммасы 292 миллиард 360 миллион юанга жетип 6.6% артты. Жемени чек ара оозунда өзгөчө мөмө жашылча экспорт ажаты ашып, чек ара ооз импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү тез артуун ишке ашырып, жалпы 900 ашуун кархана бул жерде импорт-экспорт кесибин кулаш жайдырды. Чек ара оозундагы ар кайсы тармактар таможна тейлөөсүн алдыга жылдырып, орто чакан карханаларды саясат үгүт жетектөөсү суроосуна жооп берип кайгыдан арылтуу менен камдады. Шинжаң жаанан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүй Сяолинг мындай деди. Учурда Орто Азия базарынын жеңил өнөр жай машиналары өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу ажаты сызыл жогорулоодо. Чек ара оозунун бүт барыштуу күйүмдүү жардам берип жөлөөсү биздин Орто Азия базарын кеңиртүү тымагыбызды барган сайын күчөйттү.
1: 8-айдын 21-чи күнүнө чейин батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-чи линиясы 3-чү линиясынын башкы пункти коргосуп басымдуу газ. Башкы пунктинин жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуу камдап, энергия курулмасынын төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн кепилдик менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Коргос басымдуу газ баш пункти Орто Азияны мамлекет аттаган табигый газ жана Иленин көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, 2009-жылы өндүрүшкө киришкенден бери коопсуз туруктуу жүргүзүүсү жалпы 6000 күндөн ашып, так күндөк эң жогорку газ жеткирүү мөлчөрү 163 миллион куб метрге жетти. Мамлекет куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу Коргос Чумуш районунун кызматкери Дунхау кабарчыга мындай деди. 600 миллиард куб метр табигый газ 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдүү көмүрдүн ордун басып 877 миллион тонна көмүртө кошкоч кылган аз кое бергенге барабар келет. Бул таза энергия аркылуу батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу системасы аркылуу 500 миллиондон ашуун калктын күндөлүк газ иштетүү ажатын камсыздайт. Коргос басымдуу газ баш пункти курулуп, бүт желесин акыл жөндөмдү жүргүзүп асыроо системасын ишке кириштирип, жан жактуулу турпатта сезип билүү, бир тулкулашкан чордонду башкарып тизгинде курбатына ээ болуп, пункт майдандын жүргүзүлүүсүн асыроодон жасанды чалгындап текшерүү, андан акыл директүү башкарып тизгинде

0: кезгинде өгү чейинки даражасын ашыруун ишке ашырды. Мамлекет куур тортобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Коргос жумуш районунун жооптуусу Жоо Жилоо мындай деди. Кийинки карымда жумуш району акыл жөндөмдөшкөн ыкмадан жакшы пайдаланып, батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясынын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздап ар күнү 100 000 000 куб метр табигый газды мамлекеттин жер жерлерине коопсуз туруктуу түрдө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Үрөмчү ХШИН энергия сактоо 400 мегаватт, 1600 мегаватттык аралашма электрохимиядан чогуу баарлануу, энергия сактоо түрү толук сыйымдуулукта ишке киришкен 2 айдан ашуун убакытта жалпы тараткан электри 38 миллион киловатт-саат болуп, район электр торун чокусун теңшүү жана жаңы энергия кабылдоосуна күчтүү таянч болду. Эми кабардан угасыздар. Болтур Үрүмчүк Анчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району ичинде бул чоң типтеги өз алдынча чогуу баарлануучу энергия сактоо электр станциясы 2 мезгилге бөлүнүп салынган. Биринчи мезгилдеги 200 мегаватт 800 мегаватт сааты оболу курулуп ишке киришкен. Экинчи мезгилдик 200 мегаватт 800 мегаватт сааты быйыл 6 айдын 15 күнү расмий соодалык жүргүзүлгөн. Үрүмчү ХШИН энергия сактоо чектүү шериктиги электр станциясынын башчысы Сүндие электр станциясы 4 түрдүү электрохимиялык техникасы журулушкан аралашма энергия сактоо долбоорун жаңылык жаратып колдонуп, жаңыча электр энергия системасын жогору берекеттүү ишенчиликтүү теңшегич менен кандаганын тааныштырып мындай деди. Бул түргө 4 түрдүү электрохимиялык энергия сактоо техникасын шайкештирип септөө колдонулуп, темир фосфат литейлүү батарея миллий секунд даражалуу жогору жыштыкта жыштык теңшөө жана жөндөм таянычын үстүнө алып, толук ванадий суюктук батареясы узун убакыттуу коопсуз энергия сактоо менен камдап, алдыңкы натрий иондук батарея жогору температурага байымдуу жогору коопсуз байлыгы мол өзгөчөлүгү менен түндүктүн абдан катуу суук майдан көрүнүшүнө ылайык келүү кыскалыгын толуктап, жарым катуу турпаттагы батареянын жогору жөндөмү ысыгын кайтарып шамал тизгиндөө опурталы төмөн болуп, аралашма энергия сактоодон кыска аралыктуу, узун аралыктуу, абдан узун аралыктуу запас үн катуу системасын калыптандырып, жыштык теңшөөсү төп, айланып өмүрүн камсыздоо жана экономикалуу көп түрдүү өсүүн ишке ашырды. Шенжаңдын жаңы энергия генератор сыйымдуулугу көлөмүнүн сызыл өсүүсүнөн улам, энергия сактоо электр тору теңшегичинин ролу күн сайын көрүнүктүүлөштү. ХШИН энергия сактоо түрүнүн толук сыйымдуулукта ишке киришкенден кийинки берекетин тез көрүү Ганчоомпу экономика техника ачып өнүктүрүү районун жаңы энергия кошулган энергия сактоо кесиби бийиктигин жаратууга жаңы аракет энергия кошуп, кош көмүртек нишаны астында жаңыча электр энергия системасын курууну жандуу иш жүзүндүк менен камдаган. Сүнжие мындай деди. Быйыл биздин болжомдогу жылдык түшүмүбүз чама менен 300 миллион киловатт-саат туруктуу болгон жашыл электр кепелети менен камдайбыз. Кийинки карымда биз сызыл түрдө кесип үйрөнүү изилдөөнү шайкештирүүнү тереңдетип, аралашма энергия сактоо техникасын жаңылоо жана соодалаштырып орун алдырууну түртмөктөп, бүт мамлекеттин жаңыча электр энергия системасы курулушун көчүрүүгө боло турган Ганчоампу үлгүсү менен камдайбыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Күзгү окуу мезгили жакында башталат. Ар кайсы Синжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Синжанга шаандуу жардам берүүчү окутуучулары куйругулаш жардам алуучу жерлерге жетип барды. Жакында жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Синжанга шаандуу жардам берүү кызматын баштайт. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсал кабарын угасыздар. Жакында Хэбэй өлкөсүнүн 11-нчи түркүндөк Шинжаң Нишандуу жардам берүүчү 214 окутуучусу Байынгулов Мунгул автоном областына жетип барды. Бул орто башталыш мектеп кесиптик толук орто, жогору окуу жай сыяктуу окуу баскычын өз ичине алат. Алардын арасында окутуу тажрыйбасы мол илим баштаактары, ошондой эле окутуунун изилдөө биринчи чебине тереңдей чөккөн чыгаан орто жаш окутуучулар бар. Хэбэй өлкөсүнүн Шинжаң Нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Хоулинжу мындай деди. Жумуш ордун такаанчыктап өзүмдүн окутуу тажрыйбамды көрсөтүп үйрөтүү, жардам берүү жетектөөнү жакшы иштеп, болу Шинжаңга шаандуу жардам берүү ыйык милдети жана аркылуусун жерде койбойм. Ляонин өлкөсүнүн Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү 75 окутуучусу Тарбагатай аймагындагы ар кайсы оодан шаар менен чиркешишти. Алар жергиликтүү агартуу үнүгө жатына негиз окуу окутуу, окутууну изилдеп жаңылык жаратуу сыяктуу жактардагы кыскалыктарды толуктайт. Чирау ооданы, Кучары шаары, Фукан шаарында Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү өлкө шаардын окутуучулардын баардыгы жетип барды. Кийинки арымдалар жардам берүүчү жердеги мектептерге тереңдей чөгүп, агартуу, өнүгүү абалын жалпы бетке ээлеп, жаңы окуу мезгилинде Шинжаңын ишандуу жардам берүү

0: Кызматын жалпы бетке кулаш жайдырууга жакшы негиз түптөдө. Жээлин өлкөсү менен Хыйлыгунжаң өлкөсү Алтай аймагына жана Бейиңтоон 10-га нишандуу жардам берүү кызматын үстүнө алган. Эки өлкөнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулары алда качан шыдыр жетип барды. Бул ар кайсы окуу жаш баскычындагы жана кесиптик агартууну түйүндүү илимди өз үчүн алат. Кайлыгунжаң өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Үйчанлуң мындай деди: Карымызда 1000 чакырымды чогуу жүрөбүз. Мен эки жердин кесиптик агартуусунда жакшы көпүрө болуп Алтайга бир түркүм иштеткеле, калтырып кеткеле боло турган техника жөндөмтүбүндөгү ишмерлерди тарбыйлап берем. Алтай аймагы жана Бейиңтоон 10-шы тейлөө камсыздоо кызматын жан жактуулуу жакшы иштеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучуларга камсыз кызмат милдетин аткарып, сабак өтүп адам тарбыйлоосуна жакшы чөйрө жаратып берди. Жээлин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Жоялиң мындай деди: Абдан сүйүндүк. Ушундай чөйрөдө мен сөзсүз камсыз болуп, камсыз кызмат иштеп, Шинжаңдын агартуусунун өнүгүүсүнө өз салымымды кошом.
1: Быйылкы жайкы таатил мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери жаштар, өспүрүмдөрдү ар кайсы өлкө, шаарларга барып, эзилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү, кыймылдарын кулаш жайдырууга уюмдап, аракет турпаттагы сабакканадан ата мекендин өнүгүү жетишкендиктерин сезинип, ата мекенге деген мээр махабатын коюлаштырып, улуттар ынтымактуулугун арттырды. Эми кабардан угасыздар. 8-нче айдын 23-чү күнү ата мекен мээрими Жоңхуа сапары, илим техника сапары, мекенге жооп кайтаруу кайраты, карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чогулушуу, изилдөө, үйрөнүү лагери Санжы шаарында башталды. 120-канча окуучу Бейжин, Фудзян, Чанчжоуго барып, 7 күндүк илим техника изилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Бейжинде балдар туу чыгарууну көрүп, аалам иштери 12-нче ордуна барып, ааламдын купуя сырын иликтеп, Фудзян Чанчжоуда Фудзяндын түштүгүнүн заттык эмес маданият мурастарын сезинип, деңиз үстү жибек жолундагы аңгемелерди тыңшап, мамлекетти чын жүрөктөн моюндоо жана улуттук ооруктануу сезимин коюулатты. Санжы шаардык 7-нче орто мектеп 8-нче класс окуучусу Жоуян Роран мындай деди: Миң чакырымды алкып Бейжин жана Чанчжоого келип, изилдөө үйрөнүү мен үчүн айтканда бир жолку абдан баалуу оңут болду. Басып жүрүп көрүү барышында назар чөлкөмүмдү кеңиртип, алмаштыруу барышында өсүп жетилдим. Жакында Шинжаң соодан илгери сүрүү коому Түштүк Шинжаңдын чек ара райондогу 100 жакын орто башталгыч мектеп окуучуларын Бейжин, Ляонинге барууга уюмдаштырып, Жоңхуа улутуу ортоктук тулкуу таанымын бекем уютуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулаш жайдырган. Кыймылда сабакташтар Бейжин, Тяньаньмэн, Гугон ажайыпкана орду, Жунго эл көңтөрүштүк аскери иштер ажайыпканасы, Жунго илим техника сарайы сыяктуу көптөгөн жерлердеги кызыл тарбия жана илим жалпылаштыруу түйүнү жеринде изилдеп үйрөнүп, Жоңхуа улутуу ортоктук тулкуу таанымын жүрөктөрүндө кеңири тамырлаткан. Бул Шинжаң соодан илгери сүрүү коомунун быйыл кулаш жайдырган 2-нче түркүмдөгү Түштүк Шинжаң чек ара районундагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын Шинжаң сыртына барып кулаш жайдырган Жоңхуа улутуу ортоктук тулкуу таанымын бекем уютуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы саналат. Улуча тоодану Бөртөкөй айылы Бөртөкөй кыштактык башталгыч мектептин окуучусу Аймараларын мындай деди: Жол бою көп нерселерди көрдүк, мамлекетибиздин тарыхын көрдүк, дагы мамлекетибиздин өнүгүүсүн көзүбүз менен көрдүк. Мен сөзсүз түрдө бул жолку изилдөө, үйрөнүү сапарымдагы сезингендеримди айланамдагы үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен бөлүшөм. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому ишканасынын 3-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Гу Жоңпиң мындай деди: Мындай изилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл аркылуу балдарды сабакканадан чыгарып, Тоолуу райондон чыгарып, көрүп билүү барышында мамлекетке болгон мээр махабатын коюлаштырып, алмаштыруу өз ара таасирлешүү барышында улуттар ынтымактуулугун илгери сүрөбүз.
0: Бул мезгилдерде 7-нче кезектүү мамлекеттик ассамблея улуттар адабият көрүкүмдөр оюн номурлары Бийжинде коюлуп жатат. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 48 чыгаан театр катышты. Автоном районубуз тандап жиберген ырбий театры, Бакытка балкыган алтын поезд, опера Мукам махабатыры Ван Туңшуу сыяктуу чыгармалар Бейжинде коюлат. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ырбий театры Бакытка балкыган алтын поезд Шинжаң көркөмдөр театрканасы, Жүнгү темир жол үрүмчү Идратов чектүү шектиги сыяктуу орундар бирлешип жаратып, негизинен жаңдоор темир жол жумушчуларынын бүт сезим менен кыштакта туруп жардам берип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө дем берген таасирдүү аңгемелер баяндалган. 8-нче айдын 24-чү күнүнөн 26-чү күнүнө чейин Бейжин 7-нче февраль театрканасында коюлат. Шинжаң көркөмдөр театрканасы драма үйүрмөсүнүн башчысы, Бакытка балкыган алтын поезд аттуу ырбий театрды жасоочу Ло Жуң мындай деди: Мазмундан

0: Нормага чейин Шинжаңдын ыр бийлери бир жолку абдан жакшы сынап көрүп жана озуп өтүп, Шинжаңдын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү доорунун эбегейсиз өзгөрүшүн жана рок сымбатын көрсөттү. 9-нчу айдын 20-нчу күнү, 21-нчу күнү Борбордук ыр бий театрханасында Мукам Махабатыр Ван Туңшуу аттуу операнын оюну көрсөтүлөт. Шинжаң көркөмдөр театрханасы Мукам көркөмдөр үйүрмөсү чыгарма жаратып репетиция кылып, Ван Туңшу, Лен Шаомей, Турда Акундун жоголуга жакындап калган уйгур мукам көркөмдөрүн кол кармашып куткарган адамды таасирлендирген аңгемени көрсөтөт. Шинжаң көркөмдөр театрханасы парткомунун орун басары шужиси Ван Чэнжун мындай деди. Театрга карата сахна теңшүү көркөм бий ички аракетине чейин артисттер оюн коюу сыяктуу аргай салгактарды ичине алып, бирдемжи ийликтеп жана даражасын жогорулатып кишилерге Шинжаңда карыл ут калкынын карым каттоо алмаштуу жуурулушусун ар улуттун маданият тамырын орток коргогон ушундай тарыхый чындыгын көрсөттү. Мандан сырт Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны ыр бий театр үйүрмөсү жаратып репетиция кылган музыка театры тирүү эстелик таш 9-нчу айдын 22-нчү күнү 23-нчү күнү Бийжин Баули театрханасында коюлат. Шанхай серги үйүрмөсү, Шанхай шаардык серик мектеби, Шинжаң көркөмөнөр театрханасы серги үйүрмөсү бирлешип жараткан музыка театры Тяншаннын кары 9-нчу айдын 7-нчү күнү 8-нчү күнү Бийжин Баули театрханасында коюлат. Билүүгө караганда бүт мамлекеттик ассамбль улуттар адабият көркөмдөр оюн номурлары ар 5 жылда бир жолу өткөрүлөт. Быйылкы оюн коюуга катышкан театрлар Бийжиндин 13 театрханасында 114 майдан оюн коет.
1: Көркөм жумго сапары. Учурда Курбан Тоңгут чөлүнүн түштүгүндөгү Манас ооданы Леохуди шаарчасынын миң мо багы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Сабак-сабак берметтей мөлтүрөгөн топтомолок жүзүмдөр бутактарга толуп, абада мөмөжүтү аңкып, кишини сүйүндүргөн мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Мурда кум бороондун чабуулуна учураган какыртала бүгүнкү күндө тилке-тилке жашылдыкка айланып, Манас ооданы экология боюнча кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу кесипти гүлдөндүрүүдөй кош утуш жолунда жүрөлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагындагы миң мо жүзүм өстүрүү базасында багбандар жүзүм бараңы астында ары-бери жүрүп, айырып себетке салып, автоунаага жүктөп, нак майдан шашылыш тартиптүү болду. Жаңы үзгөн жүзүмдүн түсү көркөм, мөмөсү мол, сапаты жакшы болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Үрөмчүлүк соодагери Шигуо Ван кабарчыга мындай деди: «Мен бул жерде жүзүм сатып алып жатканыма 5-6 жыл болду. Анткени бул жер жүзүмдү чөл жээгине өстүргөн даамы жакшы. Мөмөсү чоң, түсү да көркөм. Бир ирээтте 3 тонна алам. Бүгүн автоунаага жүктөсөк эртең саар таң атпай Үрөмчү шаарында таратылып бүтөт». Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагы чөлгө жанаша жайгашкан. Мурда кум бороон чоң, жер кунарсыз болгондуктан дыйканчылык эгиндеринин өсүүсү кыйынчылыктуу болгон. Жакынкы жылдардан бери алар тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу менен өзгөчө кесипти өнүктүрүүнү тереңдей жоролуштурууда бекем туруп, өз жеринин шартына карап иш көрүп, дыйкандарды жашаң азыктык жүзүм өстүрүүгө жетектеп, жүзүм талаа аркылуу кумду бекемдеп, топуракты коргоо аркылуу экологияны жөнгө салууну кирешене ашыруу кесибине айландырып, какыр кумгай жерди жашыл мөмөлүү бакка өзгөрттү. Көп жылы кунт коюп башкаруу, асыроо аркылуу тилке-тилке жүзүм багы экологиялык чөйрөнү берекеттүү жакшылап эле калбай, дагы кум бороондон сактанып кумду бекемдөөдөгү экологиялык коргонго айланды. Ошондой эле калкты кирешесин ашырып байууга баштоодогу таттуу кесипке айланды. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагынын тургуну Сан Рэй мындай деди: «Мен 200 мо жерге шиньо жүзүмүн өстүргөмүн. Азыр үзүү мезгилине кирди. Армоосунун түшүм мөлчөрү 2 тоннага, бүткүл бактын түшүм мөлчөрү 400 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Ар бир мо жер 10,000 юанга жакын берекет алып келет. Пайдасы 4,000 юанга жетет. Манас ооданы чөл жүзүм өзгөчө мөмөлүү бак кесибин сызыл зоройтуп күчтөндүрүп, кесип желесин токтоосуз узартып, секин-секин экология кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу, кесипти гүлдөндүрүүдөй жаңы кырдаалды ишке ашырабыз».
0: 8-нчу айдын 22-нчү күнүнөн 23-нчү күнүнө чейин 16-нчы кезектүү Баркөл көлүн айлануу өлө 230га жакын чебер жана күйөрмандарды жарышка катышууга иликтирип, тездик менен албут сезимден күч сынашуусун кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
1: Буйрук тапанча үнүнүн жаңыруусуна ээрчи жарышка катышкан чеберлер башталуу түйүнүнөн атылып чыгып,

0: Күнүшү сүрөттөй шаар жана көл жээгиндеги жарыш жолунда зымырап, чечкин таймашууну баштады. Бул жолку жарыш өнөр көрсөтүү группасы жана бүт эл велосипед минип саякаттоо группасына бөлүнүп, ар бир группа жыныс, жаш курагы боюнча эрлер мыктылар группасы, эрлер жалпы эл группасы, аялдар группасы, жаштар өспүрүмдөр группасы, орто жаш картайгандар дене чыныктыруу группасына бөлүнгөн. Жарышта жер жерлерден келген чеберлер велосипед минүү кызыгынан баарлануу менен бирге дагы ленияны бойлогон көркөм көрүнүшкө ээлекти. Жажаңдан келген жарышка катышкан чебер Чынхау кабарчыга мындай деди. Биринчи жолу Шинжанга бар көлгө келишим, бул жердин абасы жакшы, көрүнүшү дагы керемет экен. Велосипед минүү жолунда жүрүү өтө ыраакат экен. Өзбекстандан келген чебер Мадина мындай деди. Мен биринчи жолу бул жерге келишим. Бул жердин бийик тоо жайлоосу өтө көркөм экен. Бул жолку жарышка катышканыман абдан сыймыктанам. Жарышта жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы дене тарбия кошулган маданият саякатты, дене тарбия жарыш иштери, талаа дене аракети, элдик салт-санаа дене тарбия жана саякат байлыгы менен терең жоролуштуруп, дене тарбия аркылуу агымды жетектеп, маданият саякат аркылуу кубат ыйгарып, тамак, жатак, жүрүм-турум, саякат, буюм сатып алуу, көңүл ачуу керектөө желесин туташтырып, экология жана элдик салт байлыгын экономиканы өнүктүрүү аракет энергиясына айландырды. Жарыш иштери тижаратын жүргүзүүчү жактын жооптуусу Пэн Сяобо мындай деди. Быйыл биз көптөгөн башка жердеги жогору деңгээлдеги чеберлерди катышууга эликтирдик. Баркөлдүн аба ырайы велосипед жарышына абдан ылайык келет. Тяншан тоосунун этегинде 8-нчи айдагы Баркөлдүн көрүнүшү көркөм, өзгөчө сымбатка ээ.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Быйылдан бери Шырханза шаары кызыл байлыкты тереңдей казып, маданият саякат кошулган жогорулушу өнүгүү жолунда бекем туруп, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн үзгүлтүксүз төртмөктөдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шырханза шаары жалпы 10,701,700 адам ири саякатчы күтүп алып, окшош мезгилдекиден 11.3% артып, саякат кирешеси 5,769,000,000 аткарылып, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ушул эки күндө Турпан шаарынын 70 окуучусу Шырханза шаары аскери дың жери ийгерүү биринчилигине Көрүк районуна келип, бир майдан аскери дың жери ийгерүү кызыл изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жапыз жер үйлөрү, дат баскан эмгек куралдары, дың жер ачкан жылдарды эстелекке алган эски сүрөттөрү, окуучуларга улуумун аскери дың жери ийгерүү жоокерлеринин бурусун сүйрөп, мүрүсүнү чокуартып, дың жер ачып, чек ара райондук курган жапалуу барышын керт башы менен сезиндирди. Эзилде үйрөнүү саякат тобунун жооптуусу Вейдоо мындай деди. Аскери дың жери ийгерүү биринчилигине дагы биздин баардык сапарыбыздагы эң зарыл бир алкак. Балдардын биң тондуктардын Шинжанга тамыр тартып жашоо жана куруу тарыхын тереңдей түшүнүүсүн үмүт кыламын. Жакынкы жылдардан бери аскери дың жери ийгерүү биринчилигине телегелешкен жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, казыл изилдеп үйрөнүү, мамлекет коргонуу тарбиясы, эмгек иш жүзүмдүүлүгү сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, Шырханза шаарынын изилдеп үйрөнүү саякатындагы эң эле өкүлү менен өздүү бекетине айланды. Аскери дың жери ийгерүү биринчилигине Көрүк району үгүт тарбия бөлүмүнүн жооптуусу Шүткен Юу мындай деди. Быйылкы жылдын алдыңкы жарымында бүткүл саякатчы күтүп алуу мөлчөрү бир кыйла жакшы болду. Таракай саякатчылар жана изилдеп үйрөнүү тогу дагы окшош мезгилге салыштырганда туруктуу арымда артуу абалы көрүлдү. Жайкы таатил мезгилине киргенде бала чакалуу саякат дагы изилдеп үйрөнүү тогу да бир кыйла көп болду. Айрыкча апта акырында күнүнө 1000 адам айланасында болду. Кызыл саякат изилдеп үйрөнүүсү сызыл кызуу менен бирге Шырханза шаарынын заттык эмес маданият мурастарын туюнуу саякаты да барган сайын көптөгөн саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Шырханза шаары 1-август кан заводу маданият жаратмандык көчөр районун Мубин маданияты заттык эмес маданий мурасы өнөрканасында саякатчылар жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары асыл буюмдарынан үзүр алып эле калбай, дагы кагаз кыюу, кездемеден жасалган буюмдары, карапа буюмдарын өз колу менен жасап, өз колу менен катышат. Саякатчы Шоу Жиң мындай деди. Түрү абдан көп экен, көрүнүшү дагы жаңыча туюлат экен. Биз апта акырында алыска барбай эле балдарымды алып айланып көрүп, жер жерлердин заттык эмес маданият эстеликтерин көрөйүн дегемин. Менимче абдан маанилүү экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-нчи айдын 25-нчи күнү 2026 10,000 киши Шинжаңда айтат чыгарма жаратуучулардын бөлүшүү жыйыны Үрүмчүдө өтөт. Бул жолку бөлүшүү жыйынына окумуштуулар, маалымат аралчылары, кызматкерлери, өздүк маалымат чыгармасын жаратуучулар жана эл аралык досторду, өздөрүнүн керт башынан кечиргендерин, жазып калтыргандарын жана ой жүгүртүү барышындагы Шинжаңды окшобогон кыйырдан бөлүшүүгө сунуштаган.
2: 8-нчи айдын 23-нчү күнү Автоном районунун 15-нчи кезектүү ден аракет жарышына 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлүгү

0: Ödene terbiye denereket yarışı ile yarış rayonu uçak model türü yarışı başlandı. Yarışta 15 türü caygaştırılma ve yas yağlam işleri uçkuşsuz uçaktı gamtayıd. Hapta ona cana deniz gattı modelden durgan 3 çoğun türü de gaptab. Uçkuşsuz uçak futbolu, uçkuşsuz uçak birinci görü tezlikisi yaktuğu kızı türü de gamtıgan.
1: Abdonom rayonunun 2026 жылдык мамлекеттик шаарлар биргелешип жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо көз мезгилдик атайын майдан кыймылы 9 айдын 18 күнү Шенжаң эл аралык көргөзмө борборунда өтөт. 2027 жылы окуу бүтүрүүчү окуучулар, өткөн кезекте окуу бүтүрүп жумуштанбаган окуучулар, кызматкер кабылдоо ажаты бар түрдүү адам иштетүүчү орундар жана 2027 жылы жогору окуу жайын бүтүрүүчү окуучулардын маалыматын тааныштыруучу жогору даражалуу мектептер бирдей тизимделип катышса болот.
0: 8 айын 23 күнү түштөн мурда саат 8:00, 9 айын 23 күнү кечки саат 11:00 чейин мамлекет таш жолу 3012 линиясы Турпан Хотен жогору ылдымдыктагы таш жолдун бийик кандыргалуу көпүрө акалуу пунктунан чыгуу оозундагы жандама жол жабылып, курулуш кылынат. Курулуш мезгилинде автоунаалар бийик кандыргалуу көпүрө акалуу пунктунан өтүп, жогору ылдымдыктагы таш жолго чыга албайт. Бийик кандыргалуу көпүрө багытын көздөй жүргөн автоунаалар мамлекет таш жолу 3012 линиясы Турпан Хотен жогору ылдымдыктагы таш жолу Хошут жандама жол акы алуу пункту же Хошут негизги линиясы акалуу пунктуна барып жогору ылдымдыктагы таш жолго түшүп айланып жүрөт.
1: Кызылсуу областык ырбий үйүрмөсү жараткан Манас ырбий театры жакында Кыргызстан мамлекеттик филармонияда коюлуп, бүт театрда Баатыр Манас жана анын урпактарынын алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп журтун коргоп сызыл күрөшкөн аңгемесин баяндады. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 17-25°C градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 12-23°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткүн жаан жайт. Температура 13-24°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада өткүн жаан жайт. Температура 16-28°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада өткүн жаан жайт, температура 15-27°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап, артынан булуттанат, температура 19-28°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт, температура 15-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүн жаан жайт, температура 17-28°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 21-36°C градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 27-40°C градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 20-33°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-32°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-33°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 19-31°C градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Маметимин Турдалы. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентүр Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нуртоктоо Дубаналы уулу, обонун жазган Эсентүр Курманалы уулу. Барамсага бакыт

Элди ырлары көңүл күйүсү, үмүт жылдызы. Эми Мәүлөн Мәмитимендин аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча ырды угуңуздар. Кашкар кызы.

Ман, жолума карап коюп жүрдүңбү, асыл лапам. Урматтуу армандар, эми ушундай жүрөктү черткен асыл саптардан куралган казакча асыл апам деген ырды Марзия менен Бакытжандын аткаруусунда угуңуздар.

сүйүктүү угармандар, эми Мами турган асектин аткаруусундагы Кара көзүм деген ырга кулак төшөңүздөр. Кара көзүм.

Сүйүктүү армандар эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көптүн көңүлдөрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур деген ырды Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Телефон чалып тур.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 25 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсуу өлкөсүнүн Шенжаңга нишандуу жардам берүүсү, Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмян 1-чи номерди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ооданы Ангелек шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шучусу Пурбу менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалыматтар алдысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалындагы айтала уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 3 күн жалгаша турган Шенжаң 12-чи кезектүү көчөт гүл көргөзмөсү 8-нчи айдын 20-чи күнү Санжо областы Кутуби ооданында башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жол бүт дүйнөнү жалгаштыруу, кызматташы ортак пайда ала турган жашыл коридор жаратуу баш тема кылынган болуп, мамлекет даражалуу көчөт соода базарына таянып, 40 көргөзмө орду тургузулуп, 80 канча асыл сапаттуу көчөт, гүл сорту чоордонду көргөзмөлөнүп, дагы бак токой, өсүмдүк азыроо техникасы, акыл жөндөмдүү бак токой машиналары катарлуу алдыңкы катардагы натыйжалар тең арымда көргөзмөлөндү. Дагы чек ара алкаган керкана түр кызматташтык келишими түрү, Орто Азия көчөт экспорт кылуу жабык салону катарлуу кыймылдар өткөрүлөт. Шинжаң Мингво экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Сун Чаугаң мындай деди. Көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, дагы да көп асыл сапаттуу байлыктарды чиркештирип, дагы да кең базар ачууну үмүт кылабыз. Санжы шаарындагы бир гүл көчөт жетиштирүү майданынын жооптуусу Лю Донбонун тааныштыруусунча, көргөзмө мезгилинде керкана 10 канча сатуу керканасы менен кызматташтык мүдөөсүн жараткан. Санжы областы автоном районубуз боюнча көчөт жетиштирүү кесиби өзөктүү жери болуп, көчөт жетиштирүү тарыхы узун, кесип негизи мыкты. Бул жер шорго чыдамкай, начар шартка теңтайлаштыруусу күчтүү, асыл сапаттуу көчөт сортун уландоо жетиштирип, батыш түндүктүн экологиясын жөнгө салуу жана Орто Азиянын жашылдандыруу ажатына шайкештирди. Түркүм-түркүм жашылдандыруу майсалары Шинжаң ичинде, мамлекет ичиндеки ар кайсы өлкөлөргө сатылып эле калбай, дагы Казакстан, Өзбекстан катарлуу Орто Азия мамлекеттерине түркүмдөп экспортолду. Мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген сала өкүлдөрү, илим изилдөө орундарынын изилдөөчүлөрү, тышкы соода керканаларынын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, көчөттөрдү өлчөмдөштүрүп жетиштирүү, чек ара алкаган соода, илим техника аркылуу күч кошуу катарлуу өзөктүү каралмаларды имээрчиктеп, терең ой бөлүшүп, ортак өнүгүү үстүндө изденди. Шенжаңдын көчөт гүл кесиби мамлекет боюнча биргелешүү Орто Азияга таасир көрсөтүүдөй өзгөчөлүккө ээ болуп, быйыл 1-нчи айдан 5-нчи айга чейин Кутуби ооданында 9 миллион 600 миң көчөт сатылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 42.8% артып, сатуу суммасы 137 миллион юандан ашкан.

Жакында 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны Алтай аймагынын Борчун ауданында акырлашты. Жонго, Россия, Казакстан, Монголиядан келген 170ге жакын дене аракетчи жана теринер катышып, жыйында дене тарбия саякаты жана жөрөлгөлү улуттук дене аракеттен турган 2 чоң түрдөгү 14 жарыш түрү тургузулган болуп, калкуу, парашют менен секирүү, тоодо велосипед менен катарлоо, талаа аракети, күрөш, гүл бука, тогуз коргоол катарлоо жөрөлгөлүү дене тарбия түрлөрү дагы бар. Жарышта сахна түзүлүп, маданият саякат ырлары аткарылып, дене аракетчилер аракет барышында ортук достук орнотту жана да дагы да көп кишилердин назарын Алтай тоосу жээгиндеги кар, муз, жайлоо, көл катарлуу

Аттуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын

Янсу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүсү Кызылсуу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Кызылсуу областы Артыш шаарындагы Жаңсуу кесип бакчасындагы Шинжаң Айырфа Лефит чектүү шериктигинин сыйгынды механик билек тартиптөө айланып жатты. Хуайнан Сыфанда иш уянын бүтүргөн Адилет Саттар жаптууларды иштеткенди бышык билет. Ал мындай деди. Мурда окуу бүтүргөн соң ылайыктуу кызмат таба албай калуудан кабатырланат болчумун. Азыр эшик алдындагы кирканада иштеп, ар айда 4000 yuandan ашуун акча табам. Дагы үй бүлөдө өкөлөрүмдүн абалынан кабар ала алам. Аптан кубанычтамын. Адиланын шериктикте иштеп жатканына 3 жылдан ашты. Азыркы турмушу телге алганда анын өңүнө күлкү жүгүрөт. Анын аңгемеси Жаңсуунун Кызылсуу областына нишандуу жардам берип, ошол жердеги журтчулук менен жана жогору окуу жайын бүтүргөнүн жумушка орундашына жардам бергендигинин жандуу картинасы.

Кызылсу обласы Артыш шаарындагы Жаңсу кесиптик бакчасындагы Шинжаң Айырфа лефет чектүү шериктигинин сыйгында механик билек тартиптүү айланып жатты. Хуайнань Фэншуянын бүтүргөн Адила Саттар жабдууларды иштеткенди бышык билет. Ал мындай деди. Мурда окуу бүтүргөн соң ылайыктуу кызмат таба албай калуудан кабатырланган болчумун. Азыр эшик алдындагы керканада иштеп, ар айда 4000 юандан ашуун акча табам. Дагы үй бүлөдөкөлөрүмдү карай алам. Аптан кубанып турам. Адиланын шериктикте иштеп жатканына 3 жыл болду. Азыркы турмушу телге алынганда анын өңүнө күлкү жүгүрөт. Анын аңгемеси Жаңсунун Кызылсу обласына нишандуу жардам берип, ошол жердеги журтчулук жана жогору окуу жайын бүтүргөндөрдүн жумушка орундашуусуна жардам бергендигинин жандуу картинасы. 2016 жылдан бери Жаңсу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча Кызылсу Кыргыз автоном областынан алдыңкы чеп кол башчылык орду, Кызылсу Кыргыз автоном областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы менен чогуу, Жаңсу өлкөсүнүн кесиптик агартуу байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, ошол жердеги артык эмгек күчтөрү жана жумушка орундашпаган жогору окуу жайларды бүтүргөндөргө карата жөндөм боюнча тарбиялоо, жумуш ордун черкештирүү, чарба жаратууда жаржылык болуу биргелештирилген пүт жынжырлуу жумушка орундашууга жардам берүү системасын жаратты. Азырга чейин жумушка орундашуу чарба жаратуу боюнча 15 кезек атайын тарбиялоо кулаш жайылдырылып, 881 курсантты каптап, мунун ичинде 726 киши туруктуу жумушка орундашты же өз алдына чарба жаратты. Жумушка орундашуу салыштырмасы 80% ашты. Жумуш орду берүү, жылуулук жеткирүүдө жөрөлгөлүү кан берүү формасындагы жардам берүүгө окшобой турганы, Жаңсу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу Кызылсу Кыргыз автоном областынын кесип өзгөчөлүгүнө биргелештирип, атайын окуулук тургузуп, айыл кыштактардагы артык эмгек күчтөрүнө карата өзгөчө эгинчилик, үй иштери тейлөөсү, кийим кечеге иш кошуу катарлуу нактылуу жумуш түрлөрү боюнча тарбиялоону жолго коюп, жогору окуу жай бүтүрүп жумушка орундашпагандарга карата электрондук соода түз баянда көрсөтүү, керкана башкаруу, заманбап тейлөө кесиби катарлуу нишандуу сабактарды тургузуп, чарба жаратууну туюнуу чакан базары, керкана нак майдан изилдөө үйрөнүүсү катарлуу нактылуу кыймылдарды телегейлештирди. Жаңсуудан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Кызылсу областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди.

биздик жөндөм үйрөтүп эле калбай дагы көпчүлүктүн сабактан тартып жумуш ордуна чейин болгон эң акыркы 1 километр барышты басуусуна жардам бердик. Жардам берип жөлөө тобу бир адамга бир саясат жумушка орундаштыруу боюнча чиркештирүү эсептептери тургузуп, ар бир курсанттын артыкчылыгы жана жумушка орундашуу мүдөөсүн биргелештирип, Жаңсуудагы жергиликтүү керканалар менен өзара биргелешип, Кызылсуу областынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кесиптик бакчасын нишандуу жумуш орду менен камдадык. Азырга чейин тарбиялоого катышкан 600-ден ашуун курсант илим техника тейлөөсү, маданият, саякат, аш тамак, суусундук, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, электрондук соодасы катарлуу салаларда туруктуу жумушка орундашууну ишке ашырды. 90 курсант Шинжанга жардам берүү, чарба жаратуу боюнча жөлөө саясатынан таянып, өзүнүн чакан дүкөнү, көмөктөштүк кооперативин ашты. Жардам берип жөлөөтүрүдагы курсанттарды Жаңсуу кызыл тарбия базасы, кесип бакчасы районун экскурсия кылууга уюмдаштырып, мекен сүйөөсү атайын сабагын тургузуп, арулут курсанттарын карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуу барышында назар жолкомун кеңиртип, ортоо таанымды үйрөлттү. Памыр бөксө тоосундагы дагы да көп жаштар сабакканадан секке чейин, жумуш орду күтүүдөн жөндөм үйрөнүүгө чейин эки колуна таянып, кирешени туруктуу арттырып, жумушка орундашуу, чарба жаратуу барышында кишилик жашоонун жаңы багытын тапты. Жумушка орундашуу эң чоң эл турмушу. Канча миң чакырымдык бул күч улоо Кызылсуу кыргыз автономия областындагы жаштардын аңсоосун ишке ашырууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдыкы жаңылыктар түрмөгүбүздөн Жаңсоо өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүүсү Кызылсоо областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян биринчи номерди тааныштырабыз. 8-нче айдын 20-нчу күнү Жөңгө айыл чарба илимдер академиясы Батыш өңүр айыл чарба изилдөө борбору менен Шинжаң Тияншан Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип жетиштирген мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян биринчи номер Санжы Лаулонхо универсалы тажрыйба базасында расмий жарыяланды. Акпарат жарыялоо жыйынын ак майданында жаңы сортко наам берүү көрнөгүлүү азем өткөрүлдү. Жыйынга катышкан коноктор атыздыктагы тажрыйба жерлерин көрдү. Илим изилдөө кызматкерлери нак майданда сорт жетиштирүү техникасын түшүндүрүп, ар кайсы жактар сорт кайнарында жаңылык жаратуу, чеки материалдын даражасын өстүрүүнү иймеэрчиктеп, кесип маек алып барды. Санжы областтык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борбору, Кутубей оодандык илим техника идарасы катарлуу орундардын жооптуулары акпарат жарыялоо жыйынына катышып, үрөөн, өңдөлбөгөн пахта Сауыттун бүткүл чынжырын жүзөлөштүрүү үчүн бирикме күч жаратты. Бул жаңы сорттун жарыялануусу мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүнүн атайын иштетүү багытын жетиштирүүдө нөл турпатты бузуп салууну ишке ашырганынан дарек берет. Узундан бери мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгү кесибинде суу бүркүү технологиясына шай келе турган атайын пахта үрөөнү жок болуп, тек универсал пахта чеки материалын иштеткели болот эле. Жүнү түшүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган болуп, өндүрүш өздүк каржысы артып кетип эле калбай, эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болуу жогору өлчөмүн дагы канааттандыра албайт болчу. Илим изилдөө тобу Шинжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, өткөлгө ат салып, Шөмиян биринчи номерди жеңиштүү жетиштирип чыкты. Жөңгө айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү Батыш өңүр айыл чарба изилдөө борборунун баш аалымы Соң Майжин мындай деди. Тияншан Шөмиян шериктиги Батыш өңүр айыл чарба изилдөө борбору менен биргелешип бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган пахта сортун жаратып бүтүндөй жабык кесип чынжырын калыптандырып автоном районубуздагы пахтачылардын кирешесин арттырууга жардам берет.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сөлгүгө атайын иштете турган жаңы пахта сорту Шөмиян биринчи номер жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ооданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шүүжиси Пурбу менен таанышабыз. Тамыздакы Арашан ооданынын Англик шаарчасы Тоскорто кыштагындагы жайкы Мөңкү жылгасында чөптөр жайнап, чабандары жаңырып турат. 7-айдын 17-чү күнү кыштак партия ячейкасынын шүүжиси Пурбу кыштак кадрларын баштап бирден бир сигналы күчтүүлүгүн өлчөп, сигналды күчөтүп, тике таратуу пунктунун эң жакшы орнотуу түйүнүн тандады. Малчылык районунун сигналын жакшылай турган бул чакан нишан анын сызыл ойлоп келе жаткан журтташтар үчүн иштеп бермей болгон нактылуу жумушунун бири. Мөңкү жылгасы ошол жердеги өзөктүү жөрөлгөлүү малчылык боюнча жайыт которуу майданы болуп, ар жылы 2-3 ай чордондуу мал багуу мезгили болот. Бул жердеги жылга терең, чокулар кооптуу, жайгашуусу четирээк. Кабарлашуу негизги шарт алсыз болуп, малчылардын мал багуу, жайыт которуу барышында күндөлүк байланыш, маалыматка ээ болуусу оңтойсуз. Бул дагы Пурбу узактан бери жан дили менен чечмей болгон эл турмушундагы кыскалык болчу. Пурбу дайыма мындай дейт. Кыштак кадрлары калыкты бороон чапкынан коргосу керек. Малчылардын жайыт которуу коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кыштак каржы чыгарып жайыт которуу жолдорун ремонт кылып, малчылардын сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштырды. Сүйлөшүү аппараты, жасанды жандоо иш телефонун биргелки сатып алып таратып, малчылардын күндөлүк байланыш жана чукул абалдарды чиркештирүүсүнө өнүмдүү кепилет кылды.

малчы Пагма аптан толкунданган түрдө мындай деди. Сүйлөшүү аппараты болгон соң таракай мал бакканда чакырып байланышуу, кой уйлардын которулуу абалын өзара билүү аптан оңтойлуу болду. Аба ырайы өзгөргөндө дагы биринчи убакытта кыштакка маалымдай алабыз.

Малчылардын негизги чукул кабарлашуу маселеси чечилген болсо дагы, бирок пурбунун карашынча кабарлашуусунун узакка чейин шыдыр болосу маңыздуу алка эле. Ошондон улам анда сигналды күчөтүп тике таратуу пункти орнотуу ою жаралып, малчылык райондорун интернет сигналы менен каптоону ишке ашырууну үмүт кылды. Долбоордо бекиткен соң ал дароо кыштык кадрларын баштап жайлоого терең чөгүп, малчылардын өндүрүш турмушундагы байланышууга болгон ажатын ичкелик менен иретке тургузду. Сигналдын күчтүүлүгү түйүнүн ан сайын өлчөп, кайра-кайра салыштырып, нак майданда текшерип өлчөп, эң жакшы кураштыруу түйүнүн тандады. Сынак барышында ал малчылардын жанында зоңолтуруп, жайлоонун кайсы жеринде сигнал жакшы, кайсы жайыт которуу жолунун байланышуусунун кыйын экенин жан жактуулуу сурады. Ал мындай деди: кыштак коллективинин акчасын кыштак тургундары ажаттуу жерге иштетүү керек. Ал көп жакка чуркап жүрүп, кабарлашуу жабдуулары менен камдоо соодагерлерин чиркештирип, жабдуу баасын кайра-кайра сүйлөшүп, кыштак коллективинин чектүү каржы чөлкөмү ичинде курулуш долбоорунун жакшыларын тандап, ар бир коллектив каржысын төп иштетүүгө аракет кылды. 2017 жылы Тоскордо кыштагы партия ячейкасынын шужеси болгондон бери пурбу негизги катмарда тамыр тартып, кыштак тургундары шашкан, кыйналган. Кыштак тургундарынын шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерде бекем көздөп, күч салып, бүт кыштак жолдорун жалпы беткей катуулаштырууну баштагыттык менен аяктап, кыштактын күн ачык күндөрү топо бызгаган, жамгыр жааган күндөрү ылайга чыланган эски турпатын өзгөрттү. Көп жолу коллективти баштап сыртка чыгып текшерип, алдыңкы бакмачылык техникасын үйрөнүп, малчылардын мал насылын жакшыртуусун алга жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштак коллектив экономикасы жоктуктан бардыкка келип, мыкты арым менен зоройуп, 2025 жылы 700 миллионнан ашты.

алкудум. Жайлоодо бой көтөрүп турган маяктай Тоскортук кыштагынын гүлдөнүү жолун жарытты. Ошондой эле журтташтардын жакшы турмуш кечирүү багытын жарытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ооданы Англик шаарчасы, Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу Пурбунун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уақыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Урматтуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solution Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 25 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмалык сатып алынып, иш кошула баштады. Аскерликтен кайткан Юван Дон Чагантокой ооданындагы кайнатып дайындалган кара өрүк сорпосун Шинжаңдын ичи сыртына сатты. Үрүмчү шаарындагы шаар даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон Лай түстүү айкелдин өкүлдүү мураскери У Шаожие Лай айкел жаңы дүйнөсүн коргоду. 2026 жылдык айыл кыштактардагы асыгатма ишмерлер баштактарын тарбиялоо Сабан шаарында башталды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бул мезгилде Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмалык ар тартынан бышып, жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу, иш кошуунун жогору белес мезгилине кирди. Санжы шаарындагы айыл чарба айыл кыштак тармактары ар кайсы айыл шаарчалар төп тейли жүргүзүүнү жакшы иштеп, эгинчилик түтүндөрү жана кызылмалык түшүмдөрүнө иш кошуу керканаларынын буйрутмалуу кызылмалыкты жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу тездигин тездетүүгө жетекчилик кылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарындагы кызылмалык жыйнап алуу, иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагына жайгашкан Синжаң Хоңяен кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктигинде эгинчилер кызылмалыктарды автоуна менен бул жерге ташып келип сатты. Сапат текшерүү, таразалоо, автоунадан түшүрүү бүткүл барышы тартиптүү болду. 54 жаштагы Шүгүсяң Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагындагы буйрутмалуу кызылмалык эгинчи чоң түтүнү болуп, быйыл кыштакта 1000 мо жерди көтөрүүгө алып, кызылмалык өстүрдү. Колдонгону шериктик кошулган алдын буйрутма, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү боюнча өстүрүп барбай иштеп, кызылмалык сортун тандап жетиштирүү, өстүрүү, барбай иштөө, үзүп сатууга чейин бардыгына Синжаң Хоңяен кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктиги атайын адам орундаштырып жооптуу кылды. Быйыл ал өстүргөн буйрутмалуу кызылмалыктын сапаты же түшүмү болсун зор даражада ашып, ага көптөгөн киреше алып келди. Бул эки күндө ал үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге жыйнап алынган кызылмалык жаңы кызылмалыктарды бул жерге алып келип сатмай болду. Экинчи түтүн Шүгүсяң мындай деди. Бул бир канча күндө жыйнап алган кызылмалыктардын баардыгы бул ботко заводуна жеткирилди. Кийинки кадамда дагы жармай айланасында ташыйбыз. Армо жерден 8.5 тонна түшүм алууга болот. Түшүм наркы 4 000 000 юан. 1000 мо жердеги кызылмалыкты жыйнап алсак, жалпы түшүм наркын 4 000 000 юанга жеткирүүгө болот. Синжаң Хоңяен кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктиги Санжы шаарындагы кызылмалык түшүмдөрүн изилдеп ача турган, өндүрө турган жана сата турган замандашкан айыл чарба иш кошуу керканасы болуп, быйыл Санжы шаарынын ар кайсы айыл чаарчаларында 10 000 мо жерге кызылмалык өстүрүлдү. 90 000 тонна кызылмалык сатып алып иш кошуу пландалды. Азыр керкана буйрутмалуу кызылмалык сатып алуу жана иш кошуудан турган кош линияны тең алып баруунун жогору белес мезгилине кирди. Кызылмалык сатып алуу жана иш кошуу темпин сан жана сапатка кепелеттик кылган түрдө бачымдатуу үчүн керкана атайын адам орундаштырып, кызылмалык ташуу, сапатын текшерүү, таразалап сатып алуу, дайын түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу ар кайсы алкактарды катаң элеп, бүт жылдык өндүрүш линиясын мөөнөттүү түрдө бүтүрүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Шериктик сапат текшерүү ишканасынын мудуру Ваң Липинг мындай деди. Биздин эки өндүрүш линиябыз бар. Күнүнө 2500 тонна чийки материалды бир жактылуу кылабыз. Азыр 7300 тонна чийки материал жыйнап алдык. Чийки материалдын сапаты текшерилип болгондон кийин биз өндүрүш алкасына киребиз. Алды менен тандайбыз. Тандап болгондон кийин бууландыруу, микробсыздандыруу алкасына киребиз. Бүт барышында тек тандоо жарым жабык абалда болот. Кийинки алкактардын баардыгы түгөлдөй жабык абалда болуп, жүктөлүүгө чейин жалгашат. Биздин жылдык түшүм ченемибиз 13 000 тонна. 9-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин быйыл 2026-жылдык өндүрүштү акырлаштырууну пландадык.

урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Санжа шаарындагы кызылмылык жыйнап алуу иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүн биз Чагантокой ооданындагы аскерликтен кайткан Ю Вандуң жасаган кара өрүк сорпосу жөнүндө айтып беребиз. 8-айда Чагантокой ооданынын айылдарында кара тикиндүү алча шактарын ийип, эң жакшы үзүү мезгилин күтүп алды. Жергиликтегилер кара өрүк деп атай турган бул жапайы мөмө Ювандуңдун колунда кохарга айланып, айланадагы кыштак тургундарына жаңы тижарат алып келди. Кара тикендүү алчанын эти жумшак, биссале сасып кетет. Үзүү мезгили онганча күн эле болот. Ювандуң мындай деди. 300 канча кишилик мөмө үзүү отряды менен келишим түзүп, арналуу мөмө сабагы менен үзүү, мөмө сабагын сактап калуу боюнча тарбиялап, мөмө кабыгын зыянга учуратпадык. Болбосо, ташымалдоо барышында бузулуп калат. Ошону менен бир убакытта быйыл шериктик жана өндүрүш линиясын текшерип ремонт кылып, муздак сактоо кампасын дайындап, мөмөлөрдүн бышуусун күттүк. Ювандуң Шандуң өлкөсүнүн Вэйхай шаарынан болуп, 2008 жылы чакырык боюнча аскерликке катышып, Шинжаңда аскерлик милдетин аткарган. Аскерликтен кайткандан кийин улаандуу бул жердин камын жеп келген. 2019 жылы ал Чөйчөккө кайтып келип, сүт чай дүкөнүндө кара тикендүү алчаны кайнаткан кара өрүк сорпосун ичет. Бул жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесине окшош таттуу кыйгыл эмес. Сүрүштүргөндөн кийин Шинжаңда күн нурунун түшүү убакты узун, температура айырмасы чоң, топурагы шордуу болгондуктан бул мөмөнүн антоциан жана көптөрдүү фенол өлчөмү жогору экенин, бирок жаңы мөмөнүн аябай назик, сыртка ташымалдоого болбой турганын, кыштактагылардын ага сөнүп, акча таба албай турганын билди. Мындай жакшы нерсени эмне үчүн чыгарууга болбойт? Ювандуң шериктери менен акча жыйып, шериктик ачып, байыркы аргада кара өрүк сорпосун кайнатууну чечим кылды. Негизги материалы кара тикендүү алча болуп, ага табигый кургатылган мөмөлөрдү аралаштырып, кичик отто акырын кайнатып, чириштин алдын алуу дарысы жана пигмент кошпостук. Жогору температурада микроб өлтүрүп, жаңы бойдон сактоо керек болду. Биринчи казанды кайнаткандан кийин ал стаканды көтөрүп, бир-бирлеп даамын көрүүгө сунуш кылды. Кээ бирөөлөрү кичик багымдагы даам бар экен дешти. Бул аны катыржам кылды. Түшүм базарга салынуусу менен пикирлер жаман эмес болду. Алгачында кыйынчылык көп болду. Мөмө сатып алуу өлчөмү жетерлүү болбоду. Каржы алыс болгондуктан маркенин колдоого ээ болуу даражасы жогору болбоду. Алар дыйкандарга майса таратып берип, техника үйрөтүп, бири жөнкөй тигип, чеки материал сапатын акырын-акырын туруктуулаштырды. Жана Шанхайга барып, айыл чарбачылык түшүмдөрү көргөзмөсүнө катышып, нак майданда кара өрүк сорпосун кайнатып, көптөгөн соодагерлерди даамдап көрүүгө эликтирип, нак майданда эле башка жердин алгачкы түркүмдөгү алдын буйрутмасына кол койду. 2021 жылдан баштап шериктик 3000 ашуун дыйканчылык үй бүлөсү менен 50 000 түп кара тикендүү алча дарагын тигүү келишимине кол койду. Майсаларды бекерге беле кылып, төмөн чекке

билетти кылып сатып алгандыктан дыйкандардын кам кайгысы түгөт. Шериктиктин өзүнүн 400 мо базасы бар болуп, ага айланадагы дыйкандардын жалгаштуу экенин кошкондо, дыйканчылык үй бүлөсү эгүү, керкана жыйнап алуу, терең иш кошуп иштөө, тордо жана тор сыртында сатуу үлгүсү калыптанды. Чагантокой ооданындагы эгинчи Сүн Чөнлоң мындай деди. Мурда эрте жазда коромо эмне эгүү жөнүндө кайгырат болчумун. Былтыр мен 40 түп кара тикенди алча көчөтүн тиктим. Мөмөчүлүк шериктиги бардыгын жыйнап алды. Ушул бир түрдөн эле 5000 юан ашуун кереше кылдым. Азыр шериктик майса жеткирип берип эле албай дагы техника жактан жардам берип техника үйрөтөт. Аябай ылайыктуу. Чагантокой ооданында ага окшош дыйканчылык үй бүлөсүнүн 1000ден ашууну бар. Короолордо, тоо боорлорунда кара тикендүү алча дарагы көпчүлүктүн назарындагы акча төгөлчү даракка айланды. Алдын буйрутма өлчөмү жылдан жылга ашты. 2023 жылы Юэвендон, Синжаң, Хуйшо айыл чарба өнүгө чектүү шериктигин куруп, толук автоматтик микроб сыздандырып, кутуга качылуу линиясынан 4-тү ишке кириштирди. Жылдык түшүм өлчөмү 100 тоннадан ашты. Цехте тазалап чуу, кайнатуу, кутуга куюу, озун бекитүүнү бир жолунда эле бүтүрдү. Жумушчулар ак калат кийип, акма линияда пероберлерге тигиле карап турушту. Түркүм-түркүм түшүмдөр жашиктерге салынып, ар кайсы жерлерге ташылып жатты.

Азыр шериктикте 35 туруктуу кызматчы бар. Шашлаш мезгилде 500 адамдан ашуун жумушчу иштейт. Жакын айланадагы кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба алат. Мөмө үзүү мезгилинде 60 канча жаштуу картайгандар дагы келип мөмөлөрдү айырып, бир күндө 100 юандан ашуун акча таба алат. Сатуу суммасы 2021 жылдагы 4 миллион юандан көбөйүп, 2024 жылдагы 10 миллион юанга жетти. Түшүмдөр Шенжаң базарын ачып эле калбай жана Бейжин, Тяньжин, Хэбэй, Ляонин, Шандун, Хэнандарга сатылды. Былтыр кышта Бейжинден келгендердин 5000 жашык коллектив сатып алуу алдын буйрутмасын сехте түн ичи үстөк кошуп иштеп бүтүрдү. Быйыл келечегин жаратуу 2026 жылдык чарба жаратуу жарышынын Шенжаң Бэнгтуан тандоо жарышы жана доктор аштылар аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ювандон Го Жианху кара өрүк ширесин изилдеп жасоо аркылуу жөрөлгөлүү кесиптер боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Бул бир канча жылда Ювандон зат сатуу менен эле чектелбеди. Алар Шиханза Ташусу менен көмөктөшүп, коллективде дамын теңшүү, дамы бирдей болбостук маселесин бир жаңсыл кылууга жардам берүүгө сунуш кылды. Жана мөмө жагынан көптөрдү фелондо айырып алууну изилдеди. Кезекте үлгү алып, жөндөмдү суусундук чеки материалы кылып, мөмөдөн пайдалануу өнүмүн өстүрүүгө дайындык кылып жатат. Кара өрүк жүгөрү чачпагы ичимдиги. Кара өрүк жүгөрү чачпагы суусундугу. Кара өрүк арагы, кара өрүк ачык суусун бирдикте ачты. Мунун ичинде кара өрүк жүгөрү чачпагы суусундугу сынак иретинде өндүрүлүп жатат. Божомолдого караганда жыл соңунда базарга салынып, жуталаң мезгилдерде дагы иштөөгө жумуш болуу, бүт жылдык өндүрүүнү дагы да тепе теңдештирүү иш жүзүнө ашырылат. Быйыл шериктиктин тордо сатуу жолдору дагы ачылды. Доуиндеги кичик дүкөндө ар айда 2000-3000 алдын буйрутма кабылдагалы болот. Шериктик учурда негиздөөсү эч кандай даам теңшегич кошулбаган алгачкы шире жана кара өрүк сорпосун тааныштырып жатат. Ювандон жана жогору мектептер менен кызматташтыкты тереңдештирип, көбүрөөк жаңы түшүм жаратып, өстүрүү көлөмүн дагы 2000 мого көбөйтүп, Ко Чианхуно, Шинжан кара өрүк сорпосу маркети.

эсине айландырып, бүт мамлекетке бет алдырып, дагы да көп кишиге Шинжаңдын тоо талааларынын кыйгыл таттуу даамын даамдатып, дагы да көп кишинин байуусуна түрткү болууну пландады. Урматтуу кагармандар, жогоруда Чагантокой ауданындагы аскерликтен кайткан Ю Вендоңдун кара өрүк сорпосун жер-жерлерге саткан байуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. 90-жылдарда туулган Шинжаң технология кооз өнөр устазы, Үрүмчү шаары даражалуу саттык эмес маданият мурасы болгон ылай түстө айкел жасоонун өкүлдүү мураскери У Шаожи Шинжаңда 10 канча жыл тамыр тартып, Карапа менен Жибек жолунун гуманитардык келбетин кайра оюп чыкты. Ал жана алыстакы Жаңнанге барып саттык эмес маданият мурасы боюнча алмаштыруу базасын куруп, ылай айкелде маданият көпүрөсү кылып, саттык эмес маданият мурасына жаңы жашоо күч кошту. 18 жыл мурда У Шаожи Хэнаннан Шинжаңга келген. Шинжаңдын коюу улуттук үрп адаттары ага терең таасир кылган болчу. Ал ылай айкел жасоо өнөрүн системалуу үйрөнгөндөн кийин өз чыгармаларында турмуш жытынын кем экенин сезинди. Район маданият өзгөчөлүгүн ээлөө үчүн ал Кашкар байыркы шаары, Нарат жайлоосу, Турпан кыштактарына терең чөгүп, ар кайсы жерлердин үрп адаттарын терең чөкмө ыңгайында сезинип, гуманитардык келбетин Карапа ылайга жоорулуштурду. 2019-жылы У Шаожи Жаң Шао Тао маданият жаратуучулук маркесин жаратып, Шинжаңдын өзгөчө жумшак карапа ылай түстө айкел маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачуу жолун ачты. Түшүмдөр бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Быйыл 4-нчү айда У Шаожи Жажиан өлкөсүнүн Жэнди шаары, Мэйчин шаарчасы Чэнхэ кыштагына барып, Хэ Сяо Тао ылай түстө айкел улуттук маданият саттык эмес маданият мурасы алмаштыруу кызмат үйүн курду. Жэнди шаарында анын чыгармасындагы ылай түстө айкелде апенди Жэнди кулпунайын көтөрдү. Чэнхэ кызга ак суу алмасын карматты. Батыш түндүктүн кайраттуулугу менен Жаңнандын жылуулугу бир ууч ылай ичинде чеберлик менен жоорулушту. Анын чыгармасы 12 мукам 55-чи кезектүү мамлекеттик технология буюмдары көргөзмөсүндө Алтын Фэнхуаң сыйлыгына, Алтын сыйлыгына ээ болду. Долан Машравы 2-чи кезектүү Жонго технология кооз өнөр көргөзмөсү Байхы мөрө

өйө технология, кооз өнөр долбоорунда жаңылык жаратуу жарышында байгы жаңылык жаратуу сыйлыгына ээ болду. Хотен Акакташы базары, Жибек жолу кербени, Жоңго технология кооз өнөр сарайы, Жоңго заттык эмес маданият мурастары сарайында сакталып, көргөзмө кылынды. У Чао Дзе мындай деди. Топырактын жер чек арасы жок. Маданияты өз ара алмаштырууга болот. Келечекте ал Шинжаң маданиятын уландуу казып, бул бармак өнөрүн Шинжаңдын аң эмесин баяндай турган жүктөөчкө айлантырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүздө 90-жылдарда туулган Шинжаң технология кооз өнөр устазы, Үрүмчү шаары даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон алай түстө айкел жасоонун өкүлдүү мураскери У Сяожэнин Шинжаңда 10 канча жыл тамыр тартып, карапа менен жибек жолунун гуманитардык маданият келбетин кайра оюп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чай окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунан Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык айыл кыштак асыгатма ишмерлер баштамчыларын тарбиялоо биринчи мезгилдүү айыл кыштактарды жөнгө салуу негизги темасы, Чек ара райондогу Улуттар району айыл кыштак кадрлары атайын темалуу тарбиялоо курсу Сабан шаарында ачылды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 100 окуучу бул жолку тарбиялоого катышты. Тарбиялоо объекттери кыштак группалары, коомдук конуштагы негизги катмар кадрлары болуп, бул жолку тарбиялоо убакты 7 күн болот. Жакында Кашкар шаарынын Тайпиң айылында өткөрүлгөн акыл жөндөмдө айыл чарба машина адам үлгү көрсөтүү нак майдан жыйынында 96 айыл шаарчалардын айыл чарба жооптуусу, эгинчи чоң түтүн, Шанжандан киргизилген акыл жөндөмдө өсүмдүк асыроо машина адамынын жумуш иштөөсүн көздөн көчүрдү. Бул жолку киргизилген акыл жөндөмдө өсүмдүк асыроо машина адамынын ок аралыгын жаңдуу теңшигели боло турган болуп, пахта, калемпир сыяктуу ошол жердеги 90%дан ашуун дыйканчылык эгиндерине ылайык келет. Саатына 80 модон 150 мого чейин жерде иштей алат.

азыры Жаңсар ауданындагы Шин Мейи чордондо бышып базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Шактагы күлгөн кызыл мөмөлөр бышып, мөмөлөрдүн куш керчити айланага таралды. Топлук айылындагы муздук кыштагындагы Шин Мейи базасында дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жаңы мөмө үзү менен шашылыш болду. Жогору сапаттуу мөмөлөрдүн баасынан жогору

болуусуна түрткү болуу, кирешени ашыруу жолдорун кеңейтүү үчүн жергиликтегилер көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп барбашты башкаруу, бир жөнкөй жийип сыртка сатуу үлгүсүн жолго койду. Көп жыл жетиштирүү, өнүктүрүү аркылуу Шенмейдин бүт кесип чынжыры системасы үзгүлтүксүз кемелине жеткирилип, өзгөчө токой мөмөчүлүк кесибинин өнүгүү сапаты дагда жеткиликтүү болду. Быйыл топулук айылынын шинмей өстүрүү көлөмү божомол менен 10,000 мо, мөмө түшкөн көлөм 5,100 мо болуп, мо башы түшүмү 1 тонна айланасында болду. Туруктуу түшүм жана жакшы болгон базар сатуу жолу барган сайын көп дыйканчылык үй бүлөсүн шинмей өстүрүүгө сөнүп, кирешесин арттырып, баюу мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycim Bağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-25 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын 13 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, арттан азыраак жаан жай, табаны температурасы 17-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чэнь Шаожаң Шянган өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лен Динго менен көрүштү.
1: 1-айдан 7-айга чейин автоном райондун энергия экономикасынын жүрүшүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алып, көлөмдөн жогорку энергия кошулман аркылуу окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артты.
2: 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.4% артты.
1: Коргос басымдуу газ башкы пункттарын жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуу камдоону бекемтирүү үч менен камдады.
2: Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары ар кайсы аймак, Оглас шаарларга арт-артынан жетип келип, жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын баштайт.
1: Шинжаңдын көп бөлүк чыгаган театрлары Бийжиңге барып оюн коёт.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптырам райондук парткомдун шуудиси Чэнь Шаожаң 8-24 күнү өрүмчүдө Шянган өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лен Динго жананын сапардаштары менен көрүштү. Аптырам райондук парткомдун орун басары шуудиси Чэнь Минго көрүшүүгө катышты. Чэнь Шаожаң Аптырам райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Лен Динго жананын сапардаштарынын Шинжаңга текшерүүгө алмаштырууга келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу курууга иштиктүү жоорулушуп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктү району менен Шинжаң эркин соода сынак району курулушун бачымдатып, сыртка каратылган ачып жиберүүнү токтоосуз түрдө терең катмарда кеңири салага жан жактуулуу өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шянган мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү, эл аралык закон аркылуу башкаруу кызматташтыгына катышуусундагы зарыл терезеси жана көпөрөсү. Эки тарап нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжи күчөтүп, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасын өзара үйрөнүп, өзара үлгү алууну тереңдетип, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасы алмаштыруусун дайымдуу кулаш жайдырып, мамлекеттин саясий коопсуздугу менен коом туруктуулугунан сайын жакшы коргоп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматташтыгын тереңдетип, закон тейлөөсүн кесип менен чиркештирүүнү күчөтүп, чет элдеки закондук тейлөө, шайкештирүү өрүшүн чогуу куруп, эки жер карыханаларын сыртка чыгаруунан сайын жакшы камсыздап, экономика соода каржы салуусун чиркештирүүнү тереңдетип, Орто Азия базарын колгармашып ачып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясына чогуу тейлөө жүргүзүп жана жогорулушуусун үмүт кылам. Шинжаң базарлашкан, закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, Шянгаңдагы түрдүү карханалардын Шинжаңга келип каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн каршы алып, өзара пайда жеткирип, чогуу нарып алып, чогуу өнүгүүнү ишке ашырат. Лен Динго Шинжаң экономикасынын өнүгүүсү, сыртка карата ачып жиберүү, закон аркылуу башкаруу курулушу сыяктуу кызматтарда колго келтирген жетишкендиктерин куттуктай турганын билдирди. Ал мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында мамлекеттин 15-5 жылдык жоспору Шянгандын бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө район шаарлары менен болгон кызматташтыгын күчөтүүсүн орчундуу оңут менен камдады. Шянган Шинжаңдын турган эки жердин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, өз ара пайда жеткирүүчү кызматташтыкты кеңиртүүнү иштиктүү түртмөктөп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун, кесиптик тейлөө өрүшү курулушун жана шмерлерди тарбыйлап жетиштирүү, экономика соода кесибине каржы салуу сыяктуу салаларда калмаштыруу чиркештирүүнү сызыл тереңдештирип, иштиктүү түрдө карханалардын сыртка чыгаруусун жогору деңгээлде закон аркылуу башкаруу тейлөөсү менен камдап, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүктүрүүнү чогуу түртмөктөп, мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө күч кошобуз. Каден Кабин, Делишат Сайым, Као Жиминг, Аптырам районунун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
2: Stansiyabız qabarı. Кечүү 8-айдын 24-түнчү күнү Жүнгөө карканаларынын сыртка чыгуу оңуту жана теңдештирүү боюнча алмаштыруу жыйыны жана Шанган демейки закону жана талаш тартышты чечүү нактылуу курсу Үрүмчүдө ачылды. Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон иштери мекемесинин башчысы Лин Дингу, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси Чан Мингу ачылуу аземине катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Лендинго мындай билдирди. Шинжаң, Жүнгөө Шинжаң эркин соодасына районун жетекчи кылган көп катмарлуу ыстыроолук ыңгайда ачып жиберилген өрүш матрицасын калыпташтырды. Арбын чек ара аттаган соода салынмасы татаал, өзгөрмөлүү эл аралык кырдаал жана эрежеге төп келүү талабына туш келди. Кесиптик закон тейлөөсү карканалардын сыртка чыгуусунда абдан зарыл рол аткарат. Бул жолку закон нактылуу курсу, бир мамлекетте эки түрдүү түзүм болуу жана Шанган демейки закондорунун бөтөнчө наркын эмерчиктей, Шанган сот мекемесинин доолашуу тартиби менен эл аралык кесим чыгаруу иштери. Ошондой эле Жүнгөө карканаларынын сыртка чыгуудагы Орто Азиянын нактылуу маселеси жана кесим чыгаруу тароолорунун өзөктүү зарыл түйүнү боюнча кулаш айдырып, мамлекет ичиндеги карканалардын Шангандын бөтөнчө артыкчылыгы жана кесиптик тейлөөсүн алыс да чет элде иштетүүсүнө өбөлгө болобуз. Шанган эл аралык закон ишмерлер курс Шуяны Шангандын бүт жер шаарында бирден бир ханзуча англисче кош тилде демейдеки закон түзүмдү жолго коюусу жана эл аралашкан түзүлүш артыкчылыгын сызыл иштиктүү көрсөтүп, курбат курулушу билим жана тажрыйбаны ортоктошуу өрүшүн куруп, мамлекет үчүн чет элге жатыштуу закон ишмерлерин тарбиялап берүүгө күч кошобуз. Чан Мингуо мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин жакын камкордугу жана күчтүү жетекчилигинде Шинжаң район байлык саясат катталма артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районун жогору сапатта куруп, Жүнгөө Шинжаң эркин соода сынак району курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл тереңдештирүүсүндө барган сайын көп Шинжаң карканалары мамлекет калгасынан чыгып, чет элге жайгашып, чет элге чатыштуу соода кызматташуусу, чек ара аттаган кесип өнүгүүсү түркүрөп, алдыга карай жүрдү. Ошону менен бирге карканалар сыртка чыгуу барышында туш келген чет элге чатыштуу соода иштери, талаш тартышы, экономикалык соода сүркөлүшүүсү опурталы, район сыртындагы эрежеге төп келүү маселеси сыяктуу ар түрдүү ат салышуулар ошого шай көбөйдү. Шанган мамлекетибизде бирден бир демейдеки закон түзүмүн жолго койгон өзгөчө акимчилик району. Ата мекенге жөлөнүп, дүйнөнү туташтырган Жүнгөө карканаларынын эл аралык эрежени чиркештирүү, чет элге чыгууда опурталдан сактануудагы зарыл өрүш жана күчтүү тирек эсептелет. Бул жолку алмаштыруу жыйыны жана курс кыймылын данакер кылып, Шинжаң Шангандын закон аркылуу башкаруу кызматташуусун дагы бир демжи тереңдештирип, закон аркылуу башкарууда карканалардын сыртка чыгуусун коргоодогу күчтүү бирикме күчтү чогултуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну бүт күч менен камсыздап, Шинжаң Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушу жана мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнө ан сайын көп закон аркылуу башкаруу күчүн кошууну үмүт кылабыз. Бул жолку курсту Шанган эл аралык закон ишмерлер курсу Шуяна баш болуп, Шинжаң адвокаттар коому ачуун үстүн алган. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогоруку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алды. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. 1-айдан 7-айга чейин бүт автоном райондун 14 аймак облусу шаарында 13 өнөр жай экономикасы оң артууну ишке ашырды. Манда Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Комолуш шаары, Тарбагатай аймагынын көлөмүнөн жогорку өнөр жай кошулма наркы 2 орунду сан боюнча жогорулдандыкта артууну сактады. Мунун артында Шинжаңдын өнөр жайды туруктуу арттыруу саясатынын күчтүү колдоосу бар. Хотен шаарына жайгашкан бир үй токумачылык карханасы жабдууларды сатып алуу, зат жүгүртүү, ташымалдоо, электр акын азайтуу, кечирим кылуу, жумуш ордун турукташтырып жумуш орундаштыруу сыяктуу толуктама саясатынын жардамында тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш курбатын кеңиртти. Шериктик кесип иштери бөлүмүнүн директору Шамшынур Османжан мындай деди. Быйыл 7-айга чейин каракананын түшүм мөлчөрү 2,070,000 болуп, 30,050,000 юан түшүм наркын аткарып түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.5% артты. Xotin aymağı jaşılı kentçilik toqmaçılık kiyim geçe ek çoğun türküp kesipte tüyündü iştep küçöttü. Oşanı menin birge karxananın öndürüş ticaretindak tığın tüyündü şıdırlaştırıp, harqaysı türde katayın qarjı qoldu olsun iştikti qolqo keltirip, ticaret negizgi tolqlarının önügü jaşo güçün arttırdı. Birinci aydan jetinci ayga чейин Хотан аймагынын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын жалпы өндүрүшүн аркынын артуу тездиги бүт Шинжаңда башкы орунда турду. Хотан аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Ян Гуаншин мындай деди. 12 көлөмдөн жогорку жашыл кен карханасынын ишке ашырган түшүм наркы 12 миллиард 797 миллион юан болуп окшош мезгилге салыштырганда 379.9% артты. 39 көлөмдөн жогорку токумачылык караханасынын ишке ашырган түшүм наркы 2 миллиард 97 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 23.7% артып, түйүндүү карахана, түйүндүү түрлөрдү жетиштирүү, жардам берип жүлөөнү улаандуу күчөтөт. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжандын жасоочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, бүт мамлекеттикинен 0.2% жогору болду. Кен казуу кесибинин артуусу 4.3% болду. Электр энергиясы, жылуулук энергиясы, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесиби 17.3% артты. Бүт Шинжандын түйүндүү артыкчылыктуу кесиптеринин курбат даражасы туруктарында артууну ишке ашырды. Токумачылык саласынын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 24.5% артты. Жип, кездиме, химиялык булаа сыяктуу өзөктүү түшүмүнүн түшүм мөлчөрү зор даражада артты. Төстүү металы, химия энергия саласынын кошулма наркы айрым-айрым 10.9% жана 8.4% артып, район өзгөчө кесип үйрө артыкчылыгындагы бир демжибе кемдеди. Шинжаңдагы нефит, табигый газ, көмүрү, кен түшүмдөрү, аштык, пахта, мөмө жашылча сыяктуу өзгөчө кесиптерге үйрүлүп өнүгүү мөлчөрүн кеңиртүүнү желени күчөтүүгө карай түрткү өктөдү.
2: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.4% артып, Бүт автоном райондун тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Беңтуан Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда Чуанфу акыл жөндөмдүү жабдуу Үрүмчү чектүү шериктиги өндүргөн болот курулмалуу түшүмү автоунаага жүктөлүп Казакстанга экспортолууга дайындалды. Тек катуу детал мамлекет каалгасынан чыгып эле калбай, каркананын акыл жөндөмдүү жабдуу жана телегейлешкен техника тейлөөсү да чогуу чет элге чыкты. Шериктиктин баш директору Ку Чин Чен мындай деди. Алдыңкы жети айда экспортолгон түшүм мөлчөрү 15 миң тоннадан ашты. Бул айда дагы 1 миллион 200 миң юандык акыл жөндөмдүү ширетүү кул темир буйрутмасына кол коюштук. Быйылдан бери Шинжаңдын тышкы соода ыңгайысыз ылгылдашып, сыртка каратылган көтөрө алган курулуш соодасынын артуу тездиги алдында жүргөн. 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаңдын сыртка каратылган көтөрө алган курулуш товар экспорту окшош мезгилге салыштырганда 95.8% артты. Мунун ичинде Африка, Орто Азияга каратылган экспорт наркы айрым-айрым 150.4% жана 175% артты. Үрүмчү Санжы таможнасы универсал кесип 1-чи бөлүмүнүн орун басар башчысы Ху Янвей мындай билдирди. Негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү зарыл алга тартуу күчү. Жунго Кыргызстандын Өзбекстан темир жол түрүн өкүл кылган желелеш, бир алкак бир жол негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү аркылуу экспортко жаңы арттыруу түйүнүн алып келди. Курулуш заттык материалдарына карата атайын жол ачып, алдын өтүнүч берүү жана адепке өндүргөн жер, таможна бажысын азайтуу, кечирим кылууну жолго коюп, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле жүк оборотун тездеттик. Камдоо ажатты төөп жайкештирүүгө жогору берекеттүү туруктуу төмөн өздүк нарктуу чек ара аттаган зат жүгүртүү системасын кошкондо ачып жиберүү жашоо күчү токтоосуз кое берилди. Алдыңкы жети айда Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттерге каратылган импорт экспорт суммасы 292 миллиард 360 миллион юанга жетип 6.6% артты. Жемени чек ара оозунда өзгөчө мөмө жашылча экспорт ажаты ашып, чек ара ооз импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү тез артуун ишке ашырып, жалпы 900 ашуун каркана бул жерде импорт экспорт кесибин кулаш жайдырды. Чек ара оозундагы ар кайсы тармактар таможна тейлөөсүн алдыга жылдырып, орто чакан карканаларды саясат үгүт жетектөөсү суроосуна жооп берип кайгыдан арылтуу менен камдады. Шинжаң жанынан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүй Шаолин мындай деди. Учурда Орто Азия базарынын жеңил өнөр жай машиналары өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу ажаты сызыл жогорулоодо. Чек ара оозунун бүт барыштуу күйүмдүү жардам берип жөлөөсү биздин Орто Азия базарын кеңиртүү тымагыбызды барган сайын күчөйттү.
1: 8-ci ayın 21-ci gününe çöyün batıştın gazın çıkışka jetkürü 2-ci leniyası, 3-ci leniyasının başkı ponkti korogos basımduğu gaz. Başkı ponktinin jalpı jetkirgen tabiqi gazı 600 milyard kub metreden aşıp, mamleket içi tabiqi gaz bazarın toruktuğu gamda, energiya kurulmasının tömen gömür tektu tibi özgörtüüsün gepildik minin gamda da. Emi kabardan uğazıstar. Korogos basımduğu gaz baş ponkti Orta Aziyanın mamleket attıgan tabiqi gaz jana ilenin gömürden jasalgan gazın mamleketimizden orto çıkış bölgündökü rayondorgo jetkirüügü jooptu bolup. Jıldık gaz jetkirü kurbatı 60 milyard kub metrge jetip. 2009 yılı öndürüşkü girişkenden beri koopsuz turuktuu jürgüzüüsü jalpı 6000 günden aşıp tak gündök eng jogorku gaz jetkirü mölçörü 163 milyon kub metrge jetti. Mamleket kuvur toru tovu, batış beli kuvur jolu, Korgos Jumuşur rayonun kızmatkeri Dunhau kabar çıkamınday dedi. 600 milyard kub metre tabiqi gaz, 798 milyon tonnadan aşuğun ölçömdü gömürdün oğurdun basıp, 877 milyon tonna gömürde koş-koş kılan az koyu bergenge barabara geled. Bol taza energi arkulu batıştın gazın çıkışkı jetkürü kuvur jolu sestimas arkulu, 500 milyonun aşuğun kalıqtın, gündülük gaz işte tuacatın gamsızdaydı. Korgos basımdu gaz baş ponkti kurulup, büt jelesin akıl jönlömdü jürgüzü basıroo sestimasını işke giriştirip, janjaktuulu turpatta sezip bilüü, bir tulkulaşkan çordondu başkarıp tizginde kurbatına iye bolup, ponkit maydandın jürgüzülüsün asıroodun jasandı çalgındap tekşerüü, andan akıl direktü başkarıp tizginde ögü çeyinki darajasına aşuruun işke aşırıdı. Mamleket kuvur toru tobu batış bölü kuvur jolu şeriktigi Korgos Jumuşur rayonun jooptusu Joo Jilou mundai dedi. Кийин карымда Жумуш району акыл жөндөмдөшкөн ыкмадан жакшы пайдаланып, батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясынын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздап ар күнү 100 миллион куб метр табигый газды мамлекеттин жер жерлерине коопсуз туруктуу түрдө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
2: Үрөмчү ХШИН энергия сактоо 400 мегаватт, 1600 мегаваттык аралашма электрохимиядан чогуу барлануу энергия сактоо түрү толук сыйымдуулукта ишке киришкен 2 айдан ашууну убакытта жалпы тараткан электри 38 миллион киловатт-саат болуп, район электр торун чокусун теңшөө жана жаңы энергия кабылдоосуна күчтүү таянч болду. Эми кабардан угасыздар. Болтур Үрүмчү Ганчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району ичинде бул чоң типтеги өз алдынча чогуу барлануучу энергия сактоо электр станциясы 2 мезгилге бөлүнүп салынган. Биринчи мезгилдеги 200 мегаватт 800 мегаватт сааты оболу курулуп ишке киришкен. Экинчи мезгилдик 200 мегаватт 800 мегаватт сааты быйыл 6 айдын 15 күнү расмий соодалык жүргүзүлгөн. Үрүмчү ХШИН энергия сактоо чектүү шериктиги электр станциясынын башчысы Сүндие электр станциясы 4 түрдүү электрохимиялык техникасы журулушкан аралашма энергия сактоо долбоорун жаңылык жаратып колдонуп, жаңыча электр энергия системасын жогору берекеттүү ишенчиликтүү теңшегич менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул түргө 4 түрдүү электрохимиялык энергия сактоо техникасын шайкештирип септөө колдонулуп, темир фосфат литейлүү батарея миллий секунд даражалуу жогору жыштыкта жыштык теңшөө жана жөндөм таянычын үстүнө алып, толук ванадий суюктук батареясы узун убакыттуу коопсуз энергия сактоо менен камдап, алдыңкы натрий иондук батарея жогору температурага байымдуу жогору коопсуз байлыгы мол өзгөчөлүгү менен түндүктүн абдан катуу суук майдан көрүнүшүнө ылайык келүү кыскалыгын толуктап, жарым катуу турпаттагы батареянын жогору жөндөмү ысыгын кайтарып шамал тизгиндөө опурталы төмөн болуп, аралашма энергия сактоодон кыска аралыктуу, узун аралыктуу, абдан узун аралыктуу запас үн катуу системасын калыптандырып, жыштык теңшөөсү төп, айланып өмүрүн камсыздоо жана экономикалуу көп түрдүү өсүүнү ишке ашырды.

0: жана соодалаштырып орналдырууну түртмөктөп, бүт мамлекеттин жаңыча электр энергиясы системасы курулушун көчүрүүгө боло турган Ганчуанпу үлгүсү менен камдайбыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга ишандуу жардам берүү издери.
2: Күзгү окуу мезгили жакында башталат. Ар кайсы Синжанга ишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Синжанга ишандуу жардам берүүчү окутуучулары куйругулаш жардам алуучу жерлерге жетип барды. Жакында жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Синжанга ишандуу жардам берүү кызматын баштайт. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсал кабарын угасыздар. Жакында Хэбэй өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдөгү Синжанга ишандуу жардам берүүчү 214 окутуучусу Байынгул Моңгол автономия областына жетип барды. Бул орто башталыш мектеп кесиптик толук орто, жогору окуу жай сыяктуу окуу баскычын өз ичине алат. Алардын арасында окутуу тажрыйбасы мол илим баштаактары, ошондой эле окутуунун изилдөө биринчи чебине тереңдей чөккөн чыгаан орто жаш окутуучулар бар. Хэбэй өлкөсүнүн Синжанга ишандуу жардам берүүчү окутуучусу Хоулинжу мындай деди. Жумуш оордун такканчыктап өзүмдүн окутуу тажрыйбамды көрсөтүп үйрөтүү, жардам берүү жетектөөнү жакшы иштеп, боло Синжанга ишандуу жардам берүү ыйык милдети жана аркылуусун жерде койбойм. Ляонин өлкөсүнүн Синжанга ишандуу жардам берүүчү 75 окутуучусу Тарбагатай аймагындагы ар кайсы оодан шаар менен чиркешишти. Алар жергиликтүү агартуу үнүгө жатына негиз окуу окутуу, окутууну изилдеп жаңылык жаратуу сыяктуу жактардагы кыскалыктарды толуктайт. Чирау ооданы, Кучар шаары, Фукан шаарында Синжанга ишандуу жардам берүүчү өлкө шаардын окутуучулардын баардыгы жетип барды. Кийинки карымдалар жардам берүүчү жердеги мектептерге тереңдей чөгүп, агартуу өнүгүү абалын жалпы бетке ээлеп, жаңы окуу мезгилинде Синжанга ишандуу жардам берүү кызматын жалпы бетке улашайдырууга жакшы негиз түптөдү. Жээлин өлкөсү менен Хыйлыгунжаң өлкөсү Алтай аймагына жана Бийиңтоон 10-нчу шыга ишандуу жардам берүү кызматын үстүнө алган. Эки өлкөнүн Синжанга ишандуу жардам берүүчү окутуучулары алда качан шыдыр жетип барды. Бул ар кайсы окуу жаш баскычындагы жана кесиптик агартууну түйүндүү илимди өз ичине алат. Хыйлыгунжаң өлкөсүнүн Синжанга ишандуу жардам берүүчү окутуучусу Үйчонлуң мындай деди. Карымызда 1000 чакырымды чогуу жүрөбүз. Мен эки жердин кесиптик агартуусунда жакшы көпүрө болуп Алтайга бир түркүм иштеткеле, калтырып кеткеле боло турган техника жөндөм түбүндөгү ишмерлерди тарбыйлап берем. Алтай аймагы жана Бийиңтоон 10-нчу шы тейлөө камсыздоо кызматын жан жактуулуу жакшы иштеп, Синжанга ишандуу жардам берүүчү окутуучуларга камсыз кызмат милдетин аткарып, сабак өтүп адам тарбыйлоосуна жакшы чөйрө жаратып берди. Жээлин өлкөсүнүн Синжанга ишандуу жардам берүүчү окутуучусу Чоу Ялиң мындай деди. Абдан сүйүндүк. Ушундай чөйрөдө мен сөзсүз камсыз болуп, камсыз кызмат иштеп, Синжандын агартуусунун өнүгүүсүнө өз салымымды кошом.
0: Быйылкы жайкы таатил мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери жаштар, өспүрүмдөрдү ар кайсы өлкө, шаарларга барып, эзилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү, кыймылдарын кулашайдырууга уюмдап, аракет турпаттагы сабакканадан ата мекендин өнүгүү жетишкендиктерин сезинип, ата мекенге деген мээр махабатын коюлаштырып, улуттар ынтымактуулугун арттырды. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 23-нчү күнү ата мекен мээрими Жоңхуа сапары, илим техника сапары, мекенге жооп кайтаруу кайраты, карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чогурулушуу, изилдөө, үйрөнүү лагери Санжы шаарында башталды. 120-канча окуучу Бейжин, Фудзян, Чуанчжоуго барып 7 күндүк илим техника изилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Бейжинде балдар туу чыгарууну көрүп, аалам иштери 12-нчи ордуна барып, ааламдын купуя сырын иликтеп, Фудзян Чуанчжоуда Фудзяндын түштүгүнүн заттык эмес маданият мурастарын сезинип, деңиз үстү жибек жолундагы аңгемелерди тыңшап, мамлекетти чын жүрөктөн моюндоо жана улуттук ооруктануу сезимин коюулатты. Санжы шаардык 7-нчи орто мектеп 8-нчи класс окуучусу Жоян Роран мындай деди. 1000 чакырымды алкып Бейжин жана Чуанчжоого келип, изилдөө үйрөнүү мен үчүн айтканда бир жолку абдан баалуу оңут болду. Басып жүрүп көрүү барышында назар чөлкөмүмдү кеңиртип, алмаштыруу барышында өсүп жетилдим. Жакында Синжаң соодан илгери сүрүү коому Түштүк Синжаңдын чек ара райондогу 100 жакын орто башталгыч мектеп окуучуларын Бейжин, Ляонинге барууга уюмдаштырып, Жоңхуа улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулашайдырган. Кыймылда сабакташтар Бейжин Тяньаньмен, Гугонг ажайыпкана орду, Жунго эл көңтөрүштүк аскерий иштер ажайыпканасы, Жунго илим техника сарайы сыяктуу көптөгөн жерлердеги кызыл тарбия жана илим жалпылаштыруу түйүнү жеринде изилдеп үйрөнүп, Жоңхуа улуттук ортоктук толкуу таанымын жүрөктөрүндө кеңири тамырлаткан. Бул Синжаң соодан илгери сүрүү коомунун быйыл кулашайдырган 2-нчи түркүмдөгү Түштүк Синжаң чек ара районундагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын Синжаң сыртына барып кулашайдырган Жоңхуа улуттук ортоктук

0: Ханыман бекем уютуу, иш жүзүн өнөткөрүү кыймылы саналат. Улучат ооданы Бөртөкөй айылы Бөртөкөй кыштактык баштаргыч мектептин окуучусу Аймараларын мындай деди. Жол бою көп нерселерди көрдүк, мамлекетибиздин тарыхын көрдүк, дагы мамлекетибиздин өнүгүүсүн көзүбүз менен көрдүк. Мен сөзсүз түрдө бул жолку изилдөө, үйрөнүү сапарымдагы сезингендеримди айланамдагы үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен бөлүшөм. Шенжаң соодан илгери сүрүү коому ишканасынын 3-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Кужоңпың мындай деди. Мындай изилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл аркылуу балдарды сабакканадан чыгарып, Тоолуу райондон чыгарып, көрүп билүү барышында мамлекетке болгон мээр махабатын коюулаштырып, алмаштыруу өз ара таасирлешүү барышында улуттар ынтымактуулугун илгери сүрөбүз.
1: Бул мезгилдерде 7-чи кезектүү мамлекеттик ассамблея улуттар адабият көрүкүмдөр оюн номурлары Бийжинде коюлуп жатат. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 48 чыгаан театр катышты. Аптыром районубуз тандап жиберген ырбий театры, Бакытка балкыган алтын поезд, опера Мукам махабатыры Ван Туңшуу сыяктуу чыгармалар Бийжинде коюлат. Эми бул жөнүндө кабарлашыңыздар. Ырбий театры Бакытка балкыган алтын поезды Шинжан көркөмдөр театрканасы, Жүнгү темир жол Үрүмчү Идратов чектүү шектиги сыяктуу орундар бирлешип жаратып, негизинен жаңдоор темир жол жумушчуларынын бүт сезим менен кыштакта туруп жардам берип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө дем берген таасирдүү аңгемелер баяндалган. 8-нчи айдын 24-нчү күнүнөн 26-нчу күнүнө чейин Бээжин 7-нчи февраль театрканасында коюлат. Шинжан көркөмдөр театрканасы драма үйүрмөсүнүн башчысы, Бакытка балкыган алтын поезд аттуу ырбий театрды жасоочу Лоо Жоон мындай деди. Мазмундан формага чейин Шинжандын ырбийлери бир жолку абдан жакшы сынап көрүп жана озуп өтүп, Шинжандын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү доорунун эбегейсиз өзгөрүшүн жана рок сымбатын көрсөттү. 9-нчу айдын 20-нчу күнү, 21-нчу күнү Борбордук ырбий театрканасында Мукам махабатыры Ван Туңшуу аттуу операнын оюну көрсөтүлөт. Шинжан көркөмдөр театрканасы Мукам көркөмдөр үйүрмөсү чыгарма жаратып репетиция кылып, Ван Туңшуу, Лен Шаомей, Турду акындын жоголуга жакындап калган уйгур мукам көркөмдөрүн кол кармашып куткарган адамды таасирлендирген аңгемени көрсөтөт. Шинжан көркөмдөр театрканасы парткомунун орун басары шужиси Ван Чонжун мындай деди. Театрга карата сахна теңшүү көркөм бий ички аракетине чейин артисттер оюн коюу сыяктуу ар кайсы алкактарды ичине алып, бирдемжи ийликтеп жана даражасын жогорулатып кишилерге Шинжанда карыл улут калкынын карым каттоо, алмаштуу жуурулушуусун, карыл улуттун маданият тамырын орток коргогон ушундай тарыхый чындыгын көрсөттү. Мандан сырт Шинжан өндүрүш курулуш бинтуаны ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиция кылган музыка театры тирүү эстелик таш 9-нчу айдын 22-нчү күнү 23-нчү күнү Бийжин Баули театрканасында коюлат. Шанхай серги үйүрмөсү, Шанхай шаардык серик мектеби, Шинжан көркөмдөр театрканасы серги үйүрмөсү бирлешип жараткан музыка театры Тяншандын кары 9-нчу айдын 7-нчү күнү 8-нчү күнү Бийжин Баули театрканасында коюлат. Билүүгө караганда бүт мамлекеттик ассамблея улуттар адабият көркөмдөр оюн номурлары ары 5 жылда бир жолу өткөрүлөт. Быйылкы оюн коюуга катышкан театрлар Бийжиндин 13 театрканасында 114 майдан оюн коет.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Учурда Курбан Тоңгут чөлүнүн түштүгүндөгү Манас ооданы Леохуди шаарчасынын миң моо багы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Сабак-сабак берметтей мөлтүрөгөн топтомолок жүзүмдөр бутактарга толуп, абада мөмөжүтү аңкып, кишини сүйүндүргөн мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Мурда кум бороондун чабуулуна учураган какыртала бүгүнкү күндө тилке-тилке жашылдыкка айланып, Манас ооданы экология боюнча кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу кесипти гүлдөндүрүүдөй кош утуш жолунда жүрөлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагындагы миң моо жүзүм өстүрүү базасында багбандар жүзүм бараңы астында ары-бери жүрүп, айырып себетке салып, автоунаага жүктөп, нак майдан шашылыш тартиптүү болду. Жаңы үзгөн жүзүмдүн түсү көркөм, мөмөсү мол, сапаты жакшы болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Үрүмчүлүк соодагери Шигуо Ван кабарчыга мындай деди. Мен бул жерде жүзүм сатып алып жатканыма 5-6 жыл болду. Анткени бул жер жүзүмдү чөл жээгине өстүргөн даамы жакшы. Мөмөсү чоң, түсү да көркөм. Бир ирээтте 3 тонна алам. Бүгүн автоунаага жүктөсөк эртең саар таң атпай Үрүмчү шаарында таратылып бүтөт. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагы чөлгө жанаша жайгашкан. Мурда кум бороон чоң жер кунарсыз болгондуктан дыйканчылык эгиндеринин өсүүсү кыйынчылыктуу болгон. жакынкы жылдардан бери алар тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо өнүгү түшүнүгүн бекем тургузуп, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу менен өзгөчө кесипти өнүктүрүүнү тереңдей жоролуштурууда бекем туруп, өз жеринин шартына карап иш көрүп, дыйкандарды жашаан азыктык жүзүм өстүрүүгө жетектеп, жүзүм тала аркылуу кумду бекемдеп, топуракты коргоо аркылуу экологияны жөнгө салууну кирешени ашыруу кесибине айландырып, какыр кумгай жерди жашыл мөмөлүү бакка өзгөрттү. Көп жыл кунт коюп башкаруу, асыроо аркылуу тилке-тилке жүзүм багы экологиялык чөйрөнү берекеттүү жакшылап эле калбай, дагы кум бороондон сактанып кумду бекемдөөдөкү экологиялык коргонго айланды. Ошондой эле калкты кирешесин ашырып байууга баштоодогу таттуу кесипке айланды. Манас ооданы Леоходи шаарчасы Яңжаадау кыштагынын тургуну Сан Рэй мындай деди. Мен 200 мо жерге шиньо жүзүмүн өстүргөмүн. Азыр үзүм эскилине кирди. Армоосунун түшүм мөлчөрү 2 тоннага, бүткүл бактын түшүм мөлчөрү 400 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Ар бир мо жер 10 миң юанга жакын берекет алып келет. Пайдасы 4 миң юанга жетет. Манас ооданы чөл жүзүм өзгөчө мөмөлүү бак кесибин сызыл зоройтуп күчтөндүрүп, кесип желесин токтоосуз узартып, секин-секин экология кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу, кесипти гүлдөндүрүүдөй жаңы кырдаалды ишке ашырабыз.
1: 8-айдын 22-чү күнүнөн 23-чү күнүнө чейин 16-чы кезектүү Баркөл көлүнө айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл Казак автоном ооданында өткөрүлдү. 230'a жакын чебер жана күйөрмандарды жарышка катышууга иликтирип, тездик менен албут сезимден күч сынашуусун кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндө кабарууга асыздар.
0: Буйрук тапанча үнүнүн жаңыруусуна ээрчи жарышка катышкан чеберлер башталуу түйүнүнөн аталып чыгып, көрүнүшү сүрөттөй шаар жана көл жээгиндеги жарыш жолунда зымырап, чечкин таймашууну баштады. Бул жолку жарыш өнөр көрсөтүү группасы жана бүт эл велосипед минип саякаттоо группасына бөлүнүп, ар бир группа жыныс, жаш курагы боюнча ерлер мыктылар группасы, эрлер жалпы эл группасы, аялдар группасы, жаштар өспүрүмдөр группасы, орто жаш картайгандар дене чыныктыруу группасына бөлүнүп, жарышта жер жерлерден келген чеберлер велосипед минүү кызыгынан баарлануу менен бирге дагы ленияны бойлогон көркөм көрүнүшкө ээлекти. Жажаңдан келген жарышка катышкан чебер Чынхау кабарчыга мындай деди. Биринчи жолу Шинжанга Баркөлгө келишим, бул жердин абасы жакшы, көрүнүшү дагы керемет экен. Велосипед минүү жолунда жүрүү өтө ыракат экен. Өзбекстандан келген чебер Мадина мындай деди. Мен биринчи жолу бул жерге келишим. Бул жердин бийик тоо жайлоосу өтө көркөм экен. Бул жолку жарышка катышканыма абдан сыймыктанам. Жарышта жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы дене тарбия кошулган маданият саякатты, дене тарбия жарыш иштери, талаа дене аракети, элдик салт-санаа дене тарбия жана саякат байлыгы менен терең жоролуштуруп, дене тарбия аркылуу агымды жетектеп, маданият саякат аркылуу кубат ыйгарып, тамак, жатак, жүрүм-турум, саякат, буюм сатып алуу, көңүл ачуу керектөө желесин туташтырып, экология жана элдик салт байлыгын экономиканы өнүктүрүү аракет энергиясына айландырды. Жарыш иштери тижаратын жүргүзүүчү жактын жооптуусу Пэн Сяобо мындай деди. Быйыл биз көптөгөн башка жердеги жогору деңгээлдеги чеберлерди катышууга иликтирдик. Баркөлдүн аба ырайы велосипед жарышына абдан ылайык келет. Тяншан тоосунун этегинде 8-нчи айдагы Баркөлдүн көрүнүшү көркөм, өзгөчө сымбатка ээ.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Быйылдан бери Шыханза шаары кызыл байлыкты тереңдей казып, маданият саякат кошулган жогорулушу өнүгү жолунда бекем туруп, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөдү. Биринчи айдан 7-нчи айга чейин Шыханза шаары жалпы 1,701,700 адам ири саякатчы күтүп алып, окшош мезгилдекиден 10.3% артып, саякат кирешеси 5,769,000,000 аткарылып, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Ошо эле 2 күндө Турпан шаарынын 70 окуучусу Шыханза шаары аскери дың жери ийгерүү биринчилигине Көрүк районуна келип, 1 майдан аскери дың жери ийгерүү кызыл изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жапыз жер үйлөрү, дат баскан эмгек куралдары, дың жер ачкан жылдарды эстелекке алган эски сүрөттөрү, окуучуларга улуумун аскери дың жер ийгерүү жоокерлеринин бурусун сүйрөп, мүрүсүнү чокуартып, дың жер ачып, чек ара райондук курган жапалуу барышын керт башы менен сезиндирди. Изилдеп үйрөнүү саякат тобунун жооптуусу Вейдоо мындай деди. Аскери дың жер ийгерүү биринчилигине дагы биздин баардык сапарыбыздагы эң зарыл бир алкак. Балдардын бийинтондуктардын Шинжанга тамыр тартып жашоо жана куруу тарыхын тереңдей түшүнүүсүн үмүт кыламын. Жакынкы жылдардан бери аскердин жери көрүү биринчилигине телеге келишкен жабдуулар түзгүлтүксүз жакшартып, казал изилдеп үйрөнүү, мамлекет коргоону тарбиясы, эмгек чүзүндүлүгү сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, Шыханзы шаарынын изилдеп үйрөнүү саякатындагы эң эле өкүлүмүн өздүү бекетине айланды. Аскердин жери көрүү биринчилигине Көрүк району үгүт тарбия бөлүмүнүн жооптуусу Шүткен үйү мындай деди. Быйылкы жылдын алдыңкы жарымында бүткүл саякатчы күтүп алуу мөлчөрү бир кыйла жакшы болду. Таракай саякатчылар жана изилдеп үйрөнүү тогудагы окшош мезгилге салыштырганда туруктуу арымда артуу абалы көрүлдү. Жайкы таатил мезгилине киргенде бала чакалуу саякаттагы изилдеп үйрөнүү тогуда бир кыйла көп болду. Айрыкча апта акырында күнүнө 1000 адам айланасында болду. Кызыл саякат изилдеп үйрөнүүсү сызыл кызуу менен бирге Шыханзы шаарынын заттык эмес маданият мурастарын туюнуу саякаты да барган сайын көптөгөн саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Шыханзы шаары 1-август кан заводу маданият жаратмандык көчөр районунун Мубин маданияты заттык эмес маданий мурасы өнөрканасында саякатчылар жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары асыл буюмдардан үзүр алып эле калбай, дагы кагаз кыюу, кездемеден жасалган буюмдары, карапа буюмдарын өз колу менен жасап, өз колу менен катышат. Саякатчы Шоу Жиң мындай деди: түрү абдан көп экен, көрүнүшү дагы жаңыча туюлат экен. Биз апта акырында алыска барбай эле балдарымды алып айланып көрүп, жер жерлердин заттык эмес маданият эстеликтерин көрөйүн дегемин. Менимче абдан маанилүү экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-айдын 25-чи күнү 2026 10,000 киши Шинжаңда айтат чыгарма жаратуучулардын бөлүшүү жыйыны Үрүмчүдө өтүүдө. Бул жолку бөлүшүү жыйынына окумуштуулар, маалымат аралчылары, кызматкерлери, өздүк маалымат чыгармасын жаратуучулар жана эл аралык досторду, өздөрүнүн керт башынан кечиргендерин, жазып калтыргандарын жана ой жүгүртүү барышындагы Шинжаңды окшобогон кыйырдан бөлүшүүгө сунуштаган.
1: 8-айдын 23-чү күнү Аптыром районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлүк өлүү дене тарбия дене аракет жарышы иле жарыш району учак модель түрү жарышы башталды. Жарышта 15 түрү жайгаштырылып, авиация алам иштери учкучсуз учакты камтыйт. Аптоуна жана деңиз каттоо моделден турган 3 чоң түрдү каптап, учкучсуз учак футболу, учкучсуз учак биринчи көрүү тездиги сыяктуу кызуу түрдү камтыган.
0: Аптоном райондун 2026 жылдык мамлекеттик шаарлар биргелешип жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо көз мезгилдик атайын майдан кыймылы 9-айдын 18-чи күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өтөт. 2027 жылы окуу бүтүрүүчү окуучулар, өткөн кезекте окуу бүтүрүп жумуштанбаган окуучулар, кызматкер кабылдоо ажаты бар түрдүү адам иштетүүчү орундар жана 2027 жылы жогору окуу жайын бүтүрүүчү окуучулардын маалыматын тааныштыруучу жогору даражалуу мектептер бирдей тизимделип катышса болот.
1: 8-айдын 23-чү күнү түштөн мурда саат 8:00, 9-айдын 23-чү күнү кечки саат 11:00 чейин мамлекет таш жолу 3012 линиясы Турпан Хотен жогору ылдымдыктагы таш жолдун бийик кандыргалуу көпүрө акалуу пунктунун чыгуу оозундагы жандама жолу жабылып, курулуш кылынат. Курулуш мезгилинде автоунаалар бийик кандыргалуу көпүрө акалуу пунктунан өтүп, жогору ылдымдыктагы таш жолго чыга албайт. Бийик кандыргалуу көпүрө багытын көздөй жүргөн автоунаалар мамлекет таш жолу 3012 линиясы Турпан Хотен жогору ылдымдыктагы таш жолу Хошут жандама жол акы алуу пункти же Хошут негизги линиясы акалуу пунктуна барып жогору ылдымдыктагы таш жолго түшүп айланып жүрөт.
0: Кызылсуу областык ырбий үйүрмөсү жараткан Манас ырбий театры жакында Кыргызстан мамлекеттик филармонияда коюлуп, бүт театрда Баатыр Манас жана анын урпактарынын алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп журтун коргоп сызыл күрөшкөн аңгемесин баяндады. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 17-25°C градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 12-23°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткүн жаан жаайт. Температура 13-24°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада өткүн жаан жаайт. Температура 16-28°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада өткүн жаан жаайт. Температура 15-27°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 19-28°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 15-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 17-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жай, температура 17-ден 28 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн булуттуу, температура 21-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.

Турпанда күн булуттуу, температура 27-ден 40 Цельсий 2 градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 20-дан 33 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Асууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 26 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-дан 33 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 19-дан 31 Цельсий 2 градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Маметимин Турдалы. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Маңдуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 25 күнү күнгө шейшемби. Мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептен көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып, жылдык нишанга алдын ала кол жеткирди. Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 кишиге жетип, ишмерлер курулмасы токтоосуз жакшыланды. Тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи? Эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кагармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Кыматтуу радио көрөрмандар, алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. жылы 7 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо дары-дармек аппараттарынын дароо эсептен көтөрүү каржысынан 945 миллиард 731 миллион юан ажыратып, жергиликтүү орундун айлык камчот каржысы көлөмүнүн 95.51% ээледи. Белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттарынан 752.200 каптап, бир туташ жоспорлонгон райондордогу белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттары санынын 90.17% ээледи. Дароо эсептен көтөрүү жылдык нишан милдети алдын ала аткарылып, ыслаат алып баруу тездиги мөлчөрдөн ашып, ыслаат өнүмү көрнүктөндүрүлдү. Дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептен көтөрүү ыслаатынын жалпы беткей аткарылуусу дарылоо камсыздоо кору менен эсептен көтөрүүнүн ыкшоо төлөөдөн дилгери күч кошууга бурулуш жасагандыгынан дарек берет. Бул дарылоо дары-дармек ден соолукту сактоо түзүлмө ыслаатын тереңдетүүгө, дарылоо дарылоо камсыздоо эмдөө жана дары-дармектин шайкештүү өнүгүүсүн илгерилетүүгө күчтүү козготкуч күч кошуп, калайык калктын дарылоо камсыздоосундагы ээ болуу сезими, бакыт сезими жана коопсуздук сезимин токтоосуз күчөйт.

Аптоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда 2025 жылдын акырына чейин Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлары 76500 кишиге жетип, ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктурлар 3/41 адамга жетти. Түйүндү ишмерлери планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңиртүү, илмий атак маяна ысылаатын тереңдетүү аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн сызыл зоройтуп, запас кошуун курулмасы менен кесип жайгаштырууну ансайын тең салмактуу кылып, бүт желелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. 5 жылдык жоспорго карата Шинжаң автоном райондун түйүндүү ишмерлер планын тутка кылып, жогору катмар, көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерп оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оорулар медицинасы сыяктуу чукул ажаттуу кемчил кесиптик ишмерлерди кабылдап, киргизүү эпкенин арттырып, баштамчыларды, жаш белдүүлөрдү жана негизги катмардагы чыныгы ишмерлерди катмарга бөлүп тарбиялап, дарылоо, алдын алуу, башкаруу айкалышкан бирикме типиндеги ишмерлерди тарбиялоо жолун караштырып, 2030 жылга барганда баардык аймак, область, шаар жана оодан даражалуу райондо каптатууну колго келтирет. Мамлекеттик жана өлкө даражалуу район чөлкөмүндөгү дарылоо борбору өрүшүнө сөөнүп, илмий изилдөө түрүн ишмерлер планынын жаш медицина ишмерлерине колдоо көрсөтүүсүн күчөйтүп, саламаттыкты сактоо, ден соолук иштеринин жогору сапалуу өнүгүүсүнө күчтүү күч топтоду.

Жакында Шинжаң медицина ташуусуна караштуу 4-чү доктуркананын автоном райондук жоңи доктурканасы жүнгөчө эмчилигинин классик өпкө оорулары ооруканасы көрнөк ийлип, Шинжаңдагы туңгуч окшош бир убакытта адаттагы оору району менен оору району курган жүнгөчө эмчилигинин классик өпкө оорулары ооруканасына айланды. Жүнгөчө эмчилигинин классик ооруканасы жоңи доктурканасындагы өзгөчө аскерий бөлүк деп аталып, жүнгө эмчилигин жетекчи кылып, жеңил ооруларды башкаруу, өнөкөт ооруларды башкаруудан чукул, опурталдуу, оор ооруларды жана кыйын татаал ооруларды жалпы беткей камтууну иш жүзүнө ашырды. Ал клиникалык куткаруу чеби, ошондой эле мамлекеттин жүнгөчө эмчилиги, дарыгерлигине мураскердик кылуу, жаңылык жаратууну түртмөктөп, анын оор, кыйын оорулардан сактануу жана аны дарылоо жөндөмүн жогорулатуудагы зарыл өрүшү. 2024 жылы 5 айдын 1 күнүнөн баштап аткарылган Шинжаң Уйгур автоном райондун жүнгөчө эмчилиги дарыгерлик низамында шарт жагдайы бар доктурканалардын жүнгөчө эмчилигинин классик ооруканаларын куруусуна колдоо көрсөтүү керек деп айкын белгиленген. Мынан сырты жүнгөчө эмчилиги классик ооруканасы окутуу милдетин үстүнө алып, чыныгы кооптуу оор ноокастарды куткаруу, дарылоо мисалдарын клиникалык окутууга киргизип, классиканы биле турган, айырмалай ала турган, оор ооруларды эмдей ала турган жүнгөчө эмчилиги менен батыша эмчилигин бирлештирген ишмерлерди тарбиялоого күч салды. Келечекте докторкана өлчөмдөшкөн классик өпкө оорусун эмдөө жоспору өзгөчө дары-дармек жана жүнгөчө эмчилигинин лайыктуу техникасы аркылуу жүнгөчө эмчилиги дарыгерликтин оор оорулары саласындагы абзелдүүлүгүнүн дагы да кеңири районго нарып жеткирүүсүн түртмөктөйт. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептин көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып, жылдык нишанга алдын ала кол жеткирди деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта бас кымбаттуу радио кагармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир юбилейге жеткирели турмөгү өздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген темада сабат айтып беребиз. Көңбүрүңүздөр. Кадырлуу радио кагармандар, көптөгөн кишилер тиш арасынын күн сайын кеңирип, тамак жегенде тиш арасына кирип кала турганын байкады. Бирок көптөгөн кишилер муну ээлебейт. Чукуп алып таштасам болду деп карайт. Ооз көңдөй адистери мына буларды эскертти. Кайра-кайра тиш арасына кирип калуунун көбү тек гана картайуудан эмес, кээ бир тиш оорулары да парда артындагы түрткүч болот. Адистер мындай деди. Эрешендер, айрыкча орто жаштагылар менен картаңдар тобундагы тиш арасынын кеңирүүсүндөгү башкы фактор тиш түбү сырткы кабатынын сезгеничи, дагы тиш бактерия, дагы тиш ташы, тамеки тартуу сыяктуулардан пайда болгон тиш колдо ткандарында тиш уясы сөөгү, кызыл ээк сыяктууларды камтыйт. Узун вакыт өнөкөт жугумдалуу пайда болот. Тиш түбү сырткы кабатынын сезгенич оорусунун ооз көңдөйүн бузуу кудум жердеги топурактын чабуулуна окшойт. Узун вакыттык сезгеништин дүүлүктүрүүсүндө кызыл ээк, тиш уясы сөөгү сыяктуу тиш терегич ткандары акырын солушат. Жаштын улгайуусуна ээрчи тиш түбү ткандарынын өзүндө физиологиялык солуу пайда болот. Анын үстүнө тиш түбү сырткы кабаты сезгеничинин пайда болуу мөлчөрү менен оор болуу даражасы да шайкештүү жогорулайт. Тиш арасындагы кызыл ээк үч буруштун аралыгы акырын ачылып, тиш арасы да барган сайын кеңирет. Эгер тиш түбү сырткы кабаты сезгенсе, адатта кызыл ээк кызарып шишүү, кызыл ээктен кан чыгуу сыяктуу алгачкы белгилери болот. Дароо бир жаңсыл кылынбаса, тиш түбү сырткы кабаты калтасы, тиш уясы сөөгүн шимирүү сыяктуу клиникалык бейнелер жарыкка чыгат. Дайыма окшобогон даражада кызыл ээктин чегинүүсү, ошондой эле тиштин бошошуусу менен оорду жылжыйт. Оор болгондо тиш өздүгүнөн түшүп калат. Тамак калдыгы узун вакыт тишке кирип калса, кызыл ээк сезгеничинин оорлошуусу жана тиш күбөсү сөөгүнүн тез шимирлүүсүн пайда кылып, жаман сапаттуу айланма пайда кылат. Дайыма тиш арасына кирип калуу кээ бир тиш ооруларынын белгиси болуусу мүмкүн. Акыл тиш. Акыл тиш чыккан кезде тиш чыккан жери жеткиликсиз болгондуктан айланасындагы тиштин көлөмүн басып алат же кыйшайып өсөт да азык түлүк оңой кирип кетет. Тишке курт түшүү. Эгер маалында дарыланбаса, курт жеген тиш курт жеген тешикке оңой айланат. Тамак жеген кезде тамак тешикке кирип тишке жабышып калат. Тиштин бузулуусу. Узун вакыт чайноодон тиш сүркөлөт. Кээ бир сүркөлүүсү бир кыйла аз бөлүктөр же тиш үчү өткүрү болуп, чайнаганда азыктыктагы булаларды жаак сөөгүнүн тиш арасына киргизет. Кайра-кайра тиш арасына кирүүнү дарылап, айыктырууга болобу? Тиш түбү сырткы кабатынын сезгеничин эмдегенден кийин басылат. Бирок көңүл бөлүгү тийиштүүсү, кызыл ээктин солуусу кайтымдуу болбойт. Соолуган ордунун калбына келүүсү кыйын. Кызыл ээктин соолуусу менен тиш арасындагы аралыкты эмдегенден кийин жоголбойт. Ошондуктан тишке сайлуу абалы уландуу өмүр сүрөт. Эгер эки тиштин ордунда өзгөрүш болбосо, тек кичинекей үч буруш гана соолган болсо, тиш күбөсү сырткы кабаты оорусун эмдөөнү негиз кылат. Эгер тиш арасынын кеңирүүсүнө ээрчи, тиштин бошошуусу, жылжуусу, сыртка карай томпоюу, алдыга карай жылжуу сыяктуулар көрүлсө, дароо сүрөткө тартып эмдетүү керек. Жеңил болгондо бошогон тишти турактандыруу, оор болгондо жулуп таштап, кайра тиш салдыруу керек. Болбосо уактын өтүүсү менен астыңкы үстүңкү тиштин чайноосуна таасири жеткирип, тиш уясы сөөгүн уландуу сакымдайт. Мына сырт тиштин бир кыйла кичик болуусу тиш чиригенден пайда болгон тиш арасынын кеңирүүсүнөн, тиш чөткөлөөсүнүн ылайыксыз болуусунан, кызыл ээктин закымдалуусу дагы башка тиш арасынын кеңирүүсүн пайда кылат. Тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса кантүү керек. Эрешендер үчүн алганда, эгер тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса, мындай үч түйүндү жакшы иштөө керек.
Биринчи, тишти илмий өнүмдүү чөткөлөө. Эртелүү кеч 2 рет тиш чөткөлөөдөн сырт, тамактан кийин таза суу менен оозду чайкайт.

dişmenin piva aşmazlık gerek. Üçüncü, dişti mönüt boyunca tazalatıp durup, ar jarım jıldan bir jılga çeyin bir ret diş juudurup, ооз көңдөйү ооруларын, айрыкча өнөкөт тиш түбү сырткы кабаты ооруларын дилгири текшертүү жана дароо эмдетүү керек. Эгер тамак калдыгы тишке жабышып өтө оор болсо, дароо докторканага барып текшерилип, ооруу себебин аныктоо. Абалга карай ылайыктуу бир жаңсыл кылуу керек. Адистер мындай деди. Тиш кем болуудан же тууса тиш кем болуп, дароо тиш салдыралбоодон тиш арасы кеңейсе, анын үстүнө тиш кыйшайып өсүү, узаруу сыяктуу абалдар көрүлсө, ооз кемтигин түзөтүү, калыбына келтирип бирлештирип эмдетүүсү керек. Тишине курт түшкөн оокастар алды менен ооруган тишти эмдетип, смоланы толтуруу же чаптоо, жамоо тажысын калыбына келтирүү аркылуу тиштин пычыны менен функциясын калыбына келтирүү керек. Эгер тиш күбөсүндөгү ооруу өзгөрүүсүнө же тамыр учу айланасындагы ооруу өзгөрүүсүнө катыштуу болсо, тамыр түтүгүн эмдегенден кийин абалга карай тиш тажысын калыбына келтирүү керек. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген темада сабат уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбой тургандыгы жөнүндө сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Башты жууп болгондон кийин сүлгү менен чачты акырын кысып суусун чимирүү. Ары бери сүрткөнгө болбойт. Көптөгөн кишилер чачын жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүртөт. Ушундай болгондан сүртүп кургатууга болот деп ойлойт. Бирок чачым ным абалда турганда бетиндеги түктүү бүртүкчөлөр азыраак ачылат. Ары бери укаласа, түк бүртүкчөлөрүн өз ара сүртүп сакымдайт. Чач кургагандан кийин жарылып, кургап, жылтырабайт. Сыгып суу шимирүү аракети суу курамын алып кетет. Бирок түк бүртүкчөлөрүнүн орундашуусун бузбайт. Кургагандан кийин дагы да жылтырак болот. Башыңызды жууп болгондон кийин сүлгү менен чачыңызды ороп, акырын-акырын суу курамын чыгарып, анан кийин кургак сүлгүгө алмаштырып дагы бир ирет ороп, бир нече мүнөт тургузуңуз. Чачыңыздан уландуу суу тамчылагандан кийин табигый кургатыңыз же чач кургаткыч менен кургатыңыз. Бүт барышта ары бери сүртүүдөн сактаныңыз. Эгер чачыңыз узун болсо, чачты сүлгү менен ороп коюу сүркөп кургатуудан алда канча жакшы. Бүгүн баш жууганда укалап сүртүүнү сыгып сүртүүгө алмаштырсаңыз, кургагандан кийин чачыңыз түз жылтырак болуп, кургак түк көрүнүктүү азаят. Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбой тургандыгы жөнүндөгү сабаттан уктуңуздар.

Кадырлуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 24-нчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7-нчи айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин азамет көрүп, Иордания патшасынын жүнгөгө Исапарага келген тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маек өткөрдү.
1: Ши Жинпин зарыл көрсөтмө берип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы талкаларын бекемдик жана кеңейтип, иш жүзүндөлүк эл тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратууну бышыктады. Саячи борбор комитет партия курулушу кызмат жетекчилик группасы жыйналышын башкарды арыз сөз сүйлөдү. Ли Ши жыйналышка катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: Ши Жинпин телеграмма жөнөтүп, Аламгырдын Бенгалдын зунтундук милдетине отурганын куттуктады.
1: Ли Чанг Иордания падышасы менен жолугушту.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышын башкарбашты.
1: Хан Чжун Кувейт тышкы иштер вазири менен жолугушту.
0: Мамлекетибиз илим техника талгыларын чарбалаштыруунун толук чыңжырлуу теле системасын бачым курду.
1: Көп жолку тайфун бороону мамлекетибиздин чыгыш түштүк деңиздеги райондоруна бирдей убакта таасир көрсөттү.
0: Иран Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жаңы белгилемесин жарыялады. Белгилемеге кайчылык кылган кемелер айбакча кармап калуу сыяктуу чектөө чараларына тушугат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпин 24-нчү күнү түштөн кийин эл сарайы түндүк залында азамет көрүп, Иордания Хашим патшалыгынын патшасы Абдулла II бин Хусейндин мамлекетибизде мамлекеттик иш сапарда болгонун күтүп алды. Тенанмын аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Абдулла II'nin жүнгөдөгү иш сапарында коштоп жүргөндөрдөн ханзада, ханбийке, орун басар баш вазири, кошумча тышкы иштер вазири катарлуулар бар. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

Эки мамлекет башчылары көздөн көчүрүү секцине кайтып барып, Ардак Караолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Абдулла эки Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпинг падыша Абдулла эки менен маектешти. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: Жүнгө Иордания дипломатик байланыш орноткондон бери баштан аяк өз ара урматташып, барабар мамиле жасашып, өз ара нарып жеткирип кызматташып келет. Бул окшобогон коомдук түзүм, окшобогон чоң кичик мамлекеттердин кызматташып, ортак жеңишке жетип, алмаштырып өз ара өрнөк алуусунун жандуу көрүнүшү. 2015 жылы биз Жүнгө Иордания стратегиялык өнөктөштүк байланышын орнотконубузду чогуу жарыялап, тараптар байланышынын өнүгүү жаңы баракчасын ачканбыз. Өзгөрүү башаламандык чиелешкен эл ара жана район кырдаалына карата ан сайын ички маңызга ээ, ан сайын жашоо күчүнө толгон Жүнгө Иордания байланышын куруу эки мамлекет элинин ортак күткөнүнө шай келет. Ары жер шары түштүк жак мамлекеттеринин биригип өзүн күчтөндүрүү чоң бет алышына ылайык келет. Тараптар жөргөлө достукту даңазылап, стратегияда өз ара ишенишүүнү илгери сүрүп, өз ара нарып жеткирип кызматташууну тереңдетип, көп тарап көмөктөштүгүн тыгыздаштырып, Жүнгө Иордания стратегиялык өнөктөштүк байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөп, райондун тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө токтоосуз дилгир салымдарды кошсок. Ши Цзиньпинг мыналарды бышыктады: Жүнгө тарап Иорданиянын райондогу өзгөчөлүгү жана зарыл ролуна маани берип, Иорданиянын мамлекет ээлик укугун, коопсуздугун, өнүгүү укук талабын коргоосун бекем колдоп, Иордания жак менен өкмөт, саясий партия, закон чыгаруу аппараты, жергилик сыяктуу ар кайсы катмардагы карым каттоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүүнү каалайт. Жүнгө Иордания кызматташтыгынын түп маңызы өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү. Тараптар өнүгүү стратегиясын жалгоону бирдемжи тереңдетип, экономика, соода, негизги жабдуу курулушу, каттоо, кент түшүмдөрү сыяктуу жөргөлүү салалардагы кызматташууну күчөтүп, санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, жашыл энергия сыяктуу жаңы кызматташуу ардуу түйүндөрүн кеңиртип, агартуу, маданият, илим, техника, саякат сыяктуу жактарда алмаштырууну жан жактуулуу тереңдетип, кишилер карым каттоосун кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону күчөтсөк. Жүнгө Иордания менен чогуу төрт чоң жер шары демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, БМВ сыяктуу көп тарап аппараттарында шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, БМВ'ну өзөк кылган эл аралык система жана эл аралык законду негиз кылган эл аралык тартипти орто коргоп, адамзат тагдырлаш ортоктугун курууну түртмөктөөнү каалайт. Абдулла эки мындай деп билдирди: Жүнгө бир улуу мамлекет, өзүңүздүн жетекчилигиңизде зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Бул кишини ынандырат. Иордания менен Жүнгө күчтүү стратегиялык өнөктөштүк байланышты орнотту. Тараптар баштан аяк өз ара урматташып, тыгыз шайкешип, ар кайсы сала кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. Иордания бир Жүнгө принцибин чечкин аткарып, Тайванды Жүнгө территориясынын курамдык бөлүгү деп карайт. Иордания Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада маани берип, Жүнгө менен болгон экономика, соода, жасоочулук, айыл чарбачылык, илим техника, эмчилик, дарыгерлик, маданият, агартуу сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруусун тереңдетүүгө күч жумшайт. Ан сайын көп Жүнгө керканаларынын Иорданияга барып каржы салуусун тосуп алып, ортак өнүгүп гүлдөнүүнү ишке ашыруусун тосуп алат. Иордания жак төрага Ши Цзиньпинг ортого койгон төрт чоң жер шары демилгесин жогору даражада баалайт. Ары Жүнгөнүн дүйнө сахнасында ан сайын зарыл жетекчилик ролун көрсөтүүсүн үмүт кылат. Эки мамлекет башчылары Орто Чыгыш району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: Жүнгө баштан бойго жалпы бетке согуш токтотууну жактайт. Саясий тышкы иштер жолу аркылуу талаш тартыштарды чечип, Иорданияны камтыган район мамлекеттердин элдик укугу жана коопсуздугу урматтоого ээ болуусу керек деп карайт. Палестин маселеси Орто Чыгыш маселесинин өзөгү. Бул маселени чечүүнү түртмөктөөдө төрт түйүн принципте бекем туруу керек. Биринчи, сөзсүз саясий жол аркылуу чечүүдө бекем туруп, эки мамлекет долбоорунан турган бул туура багытты бекитип, Палестин Ысырайлиянын тынычтык сүйлөшүүсүн кайра козготуусун түртмөктөп, Палестиндин эртерээк өз атынча мамлекет куруусун ишке ашыруу. Экинчи, палестиндиктер Палестинди башкарууда сөзсүз бекем туруу керек. Палестин бардык палестиндиктердин мекен жайы. Палестиндиктер Палестинди башкаруу принцибин карманып, Иордан дайрасынын батыш жээгин башкаруу жана Газанын согуштан кийин кайра куруусун жылыштатуу керек. Үчүнчү, адамгерчиликте сөзсүз бекем туруп, эл аралык коом, айрыкча БМВ коопсуздук кеңеши жоопкерчиликти чыныга аркалап, карапайым элдин коопсуздугун коргоп, адамгерчилик боюнча жардам берүүгө кепилеттик кылып, адамгерчилик апатты тосуу керек. Төртүнчү,
Алыс адилеттүүлүктөн сөзсүз бекем туруп, эл аралык закон аркылуу башкарууну негиз кылып, түпкүрдөн жана үстүртөн жөнгө салууну нишан кылып, нактылуу аракетти жол кылып, Палестин маселесинин эртерээк жалпы бетке калыс сызыл чечилүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Абдулла эки мындай билдирди. Иордания тарап жүнгөнүн орто чыгыш иштеринде калыс майданды сызыл карманып, араб мамлекеттеринин адилеттүү иштерин колдогонун жогору даражада алкыштайт. Жүнгө жактын адилеттүүлүк майданы райондогу мамлекеттер үчүн аябай зарыл. Иордания жак жүнгө жак менен тыгыз сүйлөшүүлөрдү сактап, учурдагы кырдаалды басаңдатуу үчүн уландуу дилгир чымырканып, орто чыгышта ар кайсы мамлекет элинин тынычтык жана гүлдөнүүдөн бейпил баарлануусуна өбөлгө түзүүнү каалайт. Маек деңгээлин эки мамлекет башчылары тышкы иштер, экономика, соода, чарба, камдоо чынжыры, адылия, закон сыяктуу салалардагы көптөгөн кызматташтык бюджеттерге кол коюшууга чогуу күбө болду. Тараптар Жунхуа Эл Республикасы жана Иордания Хашим патшалыгынын Жүнгө Иордания стратегиялуу өнөктөштүк байланышын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кечте Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Абдулла эки үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Ваң И жогоруда айтылган кыймылдарга катышты. ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин жакында зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун мезгилдүү милдет. Узакка натыйжа жаратып, үйрөнүү табылгаларын өзгөлтүксүз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдар жана калым партия мүчөлөрү кадрлардын партияны жалпы үчүн куруп, эл үчүн бакыт жаратып, элими чара белгилеп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, иш жүзүндүк эл тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуусун сызыл түртмөктөө керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери бир мезгилдеги партия курулушундагы зарыл маселе, чукул маселелерге карата бүт партияда үйрөнүү тарбия кыймылын уюмдап кулаш жайдыруу партия курулушунун зарыл түзүм мүнөздүү орундаштыруусуна айланды. Бул жолку туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде назария үйрөнүүнү баштан бойго ширетүүдө бекем туруп, саясий натыйжа карашы ошуп кетүү маселесин нактылуу текшерип, чыныгы өзгөртүп, нактылуу асыгатмалуулукка көз салып, түзүм эрежелерди жакшы тургузуп, атаң нактылуу

0: тәуелсіз менен соңына шығармап, көрнікті өнімдерді қолға келтіріп, бұл жылы мақсатқа жетті. Ши Цзиньпин мындай бышықтады. Саяси натыйжа караш тарбиясын дайымды улаштырып, жергілік партия өкіметін бірінші милдеттегі жетекшілері, жаңадан өстірілген кадрлар, жаш кадрлар, алылыты жұмыс орындағы кадрларға қаратылған тәрбиелеп жетіштіруіне түйінді жақсы шығармап, үлгі көрсетіп жетектөө жана тескері жақтан ескертуіні күшейтіп, партия мүшелері кадрларды баштан аяқ туура саяси натыйжа карашы менен көтерімді натыйжа жарату, милдет жоопкершілігін толық атқаруға жетектөө керек. Мәселелерді көндімдештіріп, тексеріп түзетуді бекем тұрып, ұзын мезгіл өзгертуге мұқтаж саяси натыйжа карашында ошкон урундуктуу мәселелер қаталып, ез қуып өнімін сұраштырып, жаңа мансаптарлардың көнесепінен іші болбоны өзгертіп, жөнгі салыну тереңдету керек. Қыдырып күзету, қыдырып көзімілді сияқтуларға біріктіріп, мәселелерді төп байқап, қаратмалылығын жана өтімділігін күшейтіп, өзгертуіні мықты түртмекте керек. Бағалау, қолбасшылық таяғын жақсы іштетіп, айырмаланған тексеріп бағалау системасын кемелдендіріп, нақтылы іштеп, нақтылы нәтиже жаратуға мән берген кіші таңдау, кіші іштету жетекші бағытын тұрғызып, жауапты болуға батымды болған, көтерімді болуға батымды болған, нәтиже жаратуға шебер болған, нақтылы нәтиже нәтижесі көрнекті кадрларды зарыл милдетке қою керек. Саяси нәтиже қараш әрекетін башқар көзімі дөні күшетіп, демократияны чөрдін ойштыр түзімін қатан атқарып, жетекші кадрларды мөнөтті сүйлөшіп ескертіп, башпағы мүнөзді, ұқтығы мүнөзді мәселелерді балында байқап, ары түзөтү керек. Борбордо комитет партия құрушы қызматы жетекшілік группасы 24-ші күні жинар шашып, бас шуджи Ши Цзиньпиндің зарыл көрсөтмө рухун терең үйрөнүп, ізилдештіріп, туура саяси нәтиже қарашын тұрғызу жана иш жүзінде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жыйынтыктап, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңіртүү, туура саяси нәтиже қарашын тұрғызу жана иш жүзінде көрсөтүү узак өнүмдүү механизмин куруу кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКФ Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын башчысы Сайчи жыйналышты башкарды, ары сөз сүйлөдү. ЖКФ Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын орунбасары группа башчысы Лиши жыйналышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү үйрөнүү тарбия кызматын жана өрүмүн толук турактандырып, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңертүү, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узак өнүмдүү механизмин тургузууга айкын талаптарды ортого койду. Бүт партия астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, жалпы бетке изчил түзөлөштүрүүсү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы азыр негизден бүттү. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде ар даражалуу партия уюмдары жоопкерчиликти бекем аркылап, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, калың партия мүчөлөрү кадрлардын туура саясий натыйжа карашына болгон таанымы жана түшүнүгүн тереңдетүүнү түртмөктөп, бир түркүм саясий натыйжа карашы ошосу орундуктуу маселелерди өнүмдүү чечип, партиячылдык такшалуусун чыныгы күчөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий иштери менен алып урушуу аракеттерин бирдемже калыпташтырып, жергиликтүү ар даражалуу жетекчилик базасынын кезек алмашуусу үчүн жакшы идея саясий негизин түптөп, 15-чи 5 жылды баштап арым алуунун түрдүү кызматтарын эпкиндүү илгери сүрдү. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы тууралыкты сактап, жаңылык жаратуу, жөнөкөй нактылуу болууда бекем туруп, идея жаттан жетектөө, чыныгы текшерип, чыныгы өзгөртүү, жогордагылар төмөндөгүлөргө баштамчы болуу, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу сыяктуу тажрыйбаларды молуктуруп, партия ичиндеги чордондуу тарбияга болгон мыйзамдуу таарымын бирдемже тереңдетти. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы соңку түйүн эмес, ал эми жаңы башталуу түйүнү. Партиянын жаңы жаратуу назариясы менен куралданууну талыкпай күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун тереңдей үйрөнүүбүздү жетектирип, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртип, узакка өнүмдүү механизмди тургузуу керек. Саясий натыйжа карашы тарбиясын уландуу жылыштатып, саясий натыйжа карашындагы ошуу маселелерин дайыма текшерип өзгөртүп, чыныгы иштөөгө маани берген, чыныгы натыйжага маани берген киши иштетүү жетекчи багытын тургузуп, партия мүчөлөрү кадрлардын туура саясий натыйжа карашын туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү идея билесээлүүлүгү жана аракет билесээлүүлүгүн уландуу күчөтүү керек. Күндөлүк башкарууну көзөмөлдөнү күчөтүп, эркинче укук иштетүүдө сактарып, типиктерди кармап, нак майданда кармап, жалпыга кулак тандырууну кармап, күчтүү чочутууну сактоо керек. Саясий жоопкерчиликти бекемдеп, үйрөнүү тарбиясындагы кайрылып карауну жакшы кармап, текшерүү айдакторун күчөтүп, басымдуу өнүмдү жеткирип, түзөлөштүрүүнү катмар сайын түртмөктөө керек. Ши Тайфун, Ли Шули, Мухун жыйналышка катышты. Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын мүчөлөрү катарылар жыйналышка катышты.
1: 8 айдын 24-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Аламгирге телеграмма жолдоп, анын Бенгал эл республикасынын зоңтоңдук милдетине отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Чүнгө менен Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулардан. Дипломатик байланыш орноткон 51 жылдан бери эки мамлекет баштан бойго өз ара урматташып, тең барабар мамиле жасап келет. Тараптар өз ара өзөктүү талам жана олуттуу көңүл бөлгөн маселелерде өз ара колдошуп, ар кайсысы өздөрүнүн замандаштыруу жолунда кол кармашып, чогуу жүрүүн ишке ашырып, эки мамлекет байланышы эл аралык өзгөрмөлүү сынактарга туруштук берип келди. Чүнгө менен Бенгал байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берем. Ары зоңтуң Аламгир менен чогуу чымырканып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялуу карым-каттоону күчөтүп, бирок бир жолду жогору сапатта орто куруунун жылыштатып, ар кайсы салалардын алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, жаңы ордогу жүнгө бенгал тагдырлаш ортоктук толкуу курулушунун өзгөлтүксүз терең нактылуу болуусун жетектеп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: Гоуян Зунеси Личан 24-нчү күнү Бээжинде жөнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Йорданиянын патшасы Абдулла II менен жолугушту. Личан мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери жөнгө Йорданиянын нактылуу кызматташуу тагдырлары мол. Төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен сүйлөшүп, жөнгө Йордания байланышынын өнүгү жаңы картинасын чогуу сыздыңыздар. Жөнгө тарап Йордания тарап менен жөрүлгү достукту көкөлөтүп, бекем түрдө өзара колдошуп, бирок бир жолду жогору сапатта орто куруунун түртмөктөп, экономика, соода сыяктуу чөлкөмдөрдө кызматташууну тереңдетип, замандаштырууну ишке ашыруу жолунда улармашып илгерилөөнү каалайт. Жөнгө тарап Орто чыгыш кырдаалын басаң доосун түртмөктөө үчүн тынымсыз чымырканууну каалайт. Йордания тараптын уланду жүнгөнүн араб мамлекеттери менен болгон байланышты өнүктүрүүдө зарыл рол көрсөтүп, анын сайын жогору деңгээлдеги жүнгө араб мамлекеттери тагдылаш ортоткусун курууну түртмөктөөсүн үмүт кылат. Абдулла II мындай билдирди: Йордания тарап бир жүнгө саясатын бекем аткарып, жүнгө тарап менен ар кайсы катмар даражадагы карым каттоону күчөтүп, экономика, соода, энергия сыяктуу салаларда кызматташууну жылыштатууну каалайт. Вужонлоң жолугушууга катышты.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекет комитети 54-нчү жолку төрагалар жыйналышы 24-нчү күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин жыйналышты башкарды, арыз сөз сүйлөдү. Жыйналышта баш визир Ши Цзиньпиндин жакындагы зарыл сөздөр жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн руху жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилди. Ван Хунин мындай билдирди: баш визир Ши Цзиньпиндин ЖКП борбор комитети саясий бюросу жыйналышын башкарып ачкандагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун олуттуу маңызын терең таанып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын үйрөнүп изилдештирүүнүн терең нактылуу болуусун түртмөктөп, идея жана аракетти ЖКП борбор комитетинин учурдагы экономика кырдаалына болгон илмий өкүмү жана экономика кызматына болгон чара белгилүү орундаштырууларына бирдейлештирип, экономиканын сызыл жаңга, асылга, жакшыга карай өнүгүсүн түртмөктөгө кеңири көңүл уйтуп күч чогултуу керек. Баш визир Ши Цзиньпиндин жолдош Жан Заминдин дүйнөгө келгенинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышындагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жолдош Ши Цзиньпинге жол кылган ЖКП борбор комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, партия жана мамлекеттин борбордук милдетине бекем ыктап, милдет жоопкерчиликти толук аткаруу керек. Баш визир Ши Цзиньпиндин Шандоң, Шанхайды текшергендеги зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, айыл чарба, айыл кыштакты замандаштыруу жана шаарды замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн арга күч кошуу керек. Баш визир Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу, негиз агартуу кызматы жөнүндөгү зарыл сөз жана көрсөтмө рухун терең үйрөнүп изилдештирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, негиз агартууну кеңейтип асылдаштырып, сапатын жогорулатууну жылыштатуу сыяктууларга үйрүлүп тереңдей изилдеп, нарыктуу пикир жана сунуштарды ортого коюуга уюмдап жетектөө керек. Баш визир Ши Цзиньпиндин Хуачао Чаоминдери кызматы жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рухун терең үйрөнүп изилдештирип, Хуачао Чаоминдери көңүлүн ан сайын жакшы уйтуп, Хуачао Чаоминдери акыл парасатын ан сайын жакшы чогултуу керек. Жыйналышта мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышынын мамлекеттик саясий кеңеши 2026 жылдык өткөн жарым жылдагы кызмат абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгып кабылданды. Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү туруктуу комитет 18-нчү жолку жыйналышында баяндама жасалат. Жыйналышта Гу Шуэминг, Хао Рон, Шин Баоан, Ли Хэюэнин саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекет комитетинин мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим карап чыгып кабылданып, мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү туруктуу комитет 18-нчү жолку жыйналышында кайра тасдыктоого сунулат. ЖКП борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы Ши Тайфэнг, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагалары Ху Чунхуа, Хэ Хуохуа, Лиан Чжэньин баш визир Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөз жана зарыл көрсөтмө рухун үйрөнүп изилдештирүүнү эмежиктеп сөз сүйлөдү. Мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы, кошумча башкасы Ван Донфун катарулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө түшүндүрмө берди.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин 24-нчү күнү Бээжинде 3-нчү кезектүү жүнгө АКШ 1-5 жол ыңгайындагы сүйлөшүүгө катышкан АКШ жак өкүлдөрү менен көрүштү. Ван Хунин мындай билдирди: быйыл 5-да төрага Ши Цзиньпин жүнгөгө иш сапарлап келген зонтун тарап менен жүнгө АКШ байланышы, ошондой эле дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүсүнө байланыштуу олуттуу маселелер жөнүндө терең сүйлөшкөн. Жүнгө жак АКШ менен чогуу чымырканып, эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктарын жалпы бетке түзүлөштүрүп, жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын дилгил курууну каалайт. АКШ тараптагылар мыналарды билдирди: учурда АКШ жүнгө байланышы өзгөчө бакыт үйүнүндө турат. Эки мамлекет башчыларынын жакшы байланышы АКШ жүнгө байланышынын эң кымбаттуу, эң зарыл курамдык бөлүгү. Тараптардын эки мамлекет башчылары тил табышкан тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланыш тургузуудагы ортоктарын чогуу түзүлөштүрүп, керканалар кызматташтыгын илгери сүрүп, эки мамлекет жана дүйнөгө бакыт жаратуусун куттайбыз. Жоо Чаң, Ван Донфун катарылар жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттин орынбасар төрағасы Ханжың 24-чү күнү Бейжинде Кувейт тышкы иштер вазири Джеррах менен жолугушту. Ханжың мыналарды билдирди. Жүнгө менен Кувейттин жөрөлгөлүү достугу терең. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпин жана Амир Мишалдын стратегиялуу жетектөөсүндө Жүнгө Кувейт байланышы жаңы өнүгүү кырдаалын сактап, ар кайсы чөлкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгы токтоосуз илгерилди. Быйыл Жүнгө Кувейттин дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Жүнгө тарап Кувейт менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктанымын чогуу жүзөлүштүрүп, саясий деп өз ара шенүүнү бекемдеп, нактуулук кызматташтыкты жайылтып, көп тарап

0: шайкешүүсүн тыгыздаштырып, Жүнгө Кувейт стратегиялык өнөктөштүк байланышынын ансайын жогору деңгээлге көтөрүлүүсүн төрткүдөн каалайт. Жүнгө элдештирүү сүйлөшүүнү илгери сүрүп, Орто Чыгыш районунун тынчтык, бейпилдигин эртерээк колго келтирүү үчүн уландуу чымырканын каалайт. Жерах мыналарды билдирди. Кувейт Жүнгө байланышынын тарыхы узун. Жүнгөнүн узун мезгилден бери Кувейтке баалуу колдоолорду көрсөтүп келгенине рахмат айтабыз. Кувейт бир Жүнгө принципин бекем сактап келет. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын мөрт кылып, эки тараптын ар кайсы салалары кызматташтыгын тереңдетип, Кувейт Жүнгө стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы болочогун үзгүлтүксүз ачууну каалайт. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну жоолуштурууну башымдатууда алгылыктуусу илим техника табылгаларын чарбалаштыруу жолдорун шыдырлаштыруу. Бу жыл башынан бери мамлекет илим техника табылгаларын жүзөлөштүрүү тосук түйүндөрүн шыдырлаштырууну башымдатып, илим техникада жаңылык жаратуунун өндүрүш линиясын көздөй тез бет алуусуна өбөлгө түздү. Илим техника табылгалары жана чарба муктажынын аз жерге көйгөйүн чечүү үчүн бу жыл башынан бери мамлекетибиз илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун толук чынжыр тейлөө системасын курууну башымдатты. Изилдеп тапкырлоо учурунда мамлекетибиздин жасоо саласында алгылыктуу орток мүнөздүү техникалар менен кандоо жөндөмү жогорулатуу үчүн мамлекет жаңынан эки мамлекеттик жасоочулукта жаңылык жаратуу борборун курду. Учурда жалпы 32 жетти. Ортолукта сыноо аркасында мамлекет аражалуу 21 жасоочулукта ортолукта сыноо берүүчү жана 1800 ашуун белең сактоо берүүчүнөн курулган ортолукта сыноо тейлөө тору калыпташты. Жетиштирүү баскычында мамлекет боюнча тунгуч түркүмдөгү 14 көрүнүктүү даражалуу жана 402 өлчөм даражалуу илим техника тибиндеги керкана жетиштиргичин моюндап, жетиштирүү керканасы жана тобу 425 миңден ашты. Учурда мамлекет бир тулкулаштырылган техника базаларын басым жетиштирүүдө. Шандоңдо илим техника чоң базарлары чоң модель техникасы аркылуу акыл жөнөмдүү чайкештирүүнү ишке ашырып, керкандардын деңизден ийне издегендей техника табуусунан системанын ылайыктуу табылгаларды белсемдүү жөнөтүүсүнө өзгөрүүсүнө өбөлгө түздү. Учурда мамлекет саясаттарды басым түзүп, мамлекет боюнча биргелки техникалык соода тейлөө өрүштөрүн курууда. Техникалык текшерүүдөн керкандарды жетиштирүүгөчө, андан соода базарларын шыдырлаштыруугача изилдеп өнүктүрүү, ортодо сыноо жетиштирүү, сооданы каптаган толук чынжыр илим техника тейлөө системасы басым калыптанууда.
1: Быйылкы 18-нчи номерлүү тайфун бороону Шадыр, 19-нчу номерлүү тайфун бороону Зытан жана 20-нчу номерлүү тайфун бороону Ченлавидин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түштүк деңиз жээгинде сызыл күчтүү жамгыр жаап, жер жерлер катаң коргонуп, дилгер тең тайлашты. Бүгүн Жүнгө аба ырайы ыдырасы оор аба ырайы апаты тайфун бороону нөшөрдөн 4-нчү даражалуу чукул тең тайлашуу долбоорун тайфун бороону нөшөр күчтүү конвенциялуу аба ырайы 3-нчү даражалуу чукул тең тайлашуу долбооруна жогорулатты. Түшкү саат 12:30 айланасында тайфун бороону Ченлавидин борбору Фужен Чанжоу Жаңбан шаарчасы деңиз жээгинде курактыкка чыкты. Мунун таасиринде Фужен деңиз жээги жана түштүк бөлүк райондордо нөшөр жаап, жергилик нөшөр жана ээрчим апаттардан дилгир коргонууда. Бүгүн Фужен деңиз жээгиндеги 26 жүргүнчүлөрдү өткөрүү каттоо линиясында каттоо токтоп, тайфун боронун таасирин тийгизген деңиз жээги сайга түрлөрү жабылды. Тайфун бороону Зытан бүгүн түндө Гуанши деңиз жээгинин Гуандун Лэйжоу жарым аралынын батыш чет алкагындагы деңиз жээгине секин жакындайт. Тайфун бороону Шадыры алдыбызда мамлекетибиздин чыгыш Жүнгө деңиз жээгине жакындоосу мүмкүн. Тайфун бороонунан сактануу үчүн бүгүн Хайнан аралды айлануучу Гаутеси онжолку жүргүнчүлөр кезекчи поездун убактылуу токтотту. Жэжиандын деңиз жээгиндин ар кайсы жерлери нече миң балыкчы кемесин кооптуу деңиз чөлкөмүнө чегинип же портко кайтып келип борондон далдаланууга жетектеди. Тайфун бороонунун таасири жана сырткы чөйрөнүн таасиринен бул эки күндө мамлекет түздүн түштүгү чыгыш бөлүк деңиз жээгиндеги бир бөлүк жерлерде катуу жамгыр жаады. Сызыл жааган күчтүү жамгыр Гуанши, Чоңзо, Фанчинган сыяктуу жерлерде сел апатын келтирип чыгарып, жергилик көп тараптагы күчтөрдү уюмдап, бүт күчү менен кооптон арылтып, апаттан куткарып, жабыркаган жолчулукту которду. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети, чукул абалга тең тайлашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик 4-нчү даражалуу апаттан куткарып чукул абалга тең тайлашуу долбоорун козгоп, кызмат группасын апат районунда бир чепке барып, жергиликтен апаттан куткарып жардам берүү кызматына жардам берүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети борбор камчотунан 50 миллион юанды чукул орнотуп, Гуаншинин апаттан кийинки чукул абалга тең тайлашып калыбына келтирүүсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжомунда алдыбыздагы 3 күндө түштүк Жүнгөнүн деңиз жээгинде дагы эле күчтүү жамгыр жаайт. Ошону менен бирге түндүк тараптагы көптөгөн жерлерде кайра-кайра жамгыр жаап, чагылганды бороон же мүндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапарда күрөшүүчүлөр Жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Чукул тең тайлашуу башкаруу системасындагы 5 чыгаан типиги өкүл берилип ишүүндө иштеп опурталдын алдын алып чукул тең тайлашып элдин бейпилдигин коргоону мээрчиктеп Жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Өздөрүнүн селден акыл директүү сактануу көмүскө кырсыктарды текшерүү сыяктуу салалардагы буйрук боюнча аттанып коопко карабай аракеттенип эл жолчулуктун өмүр малмүлүк коопсуздугу жана коом туруктуулугун бүткүчү менен коргогонун ортоктошуп жаңы доор чукул тең тайлашуу кызматчылардын жакшы образы жана жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн толук көрсөттү.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, Ак жүрөк коммунизм жоокери, мамлекетибиздин улут кызматы жана экономика курулушу чебиндеги көзгө көрүнгөн жетекчи. Жүнгө эл саясий кеңеши 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитетинин орун басары төрагасы Жолдош Чынву 2026 жылы 8 айдын 24 күнү саат 15:05

0: өткөндө оор айынан 72 жашында бейжинде көз жумду. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-чи бешил мезгилинде мамлекетибиз дарылоо камсыздоо аркылуу негиз катмар саламаттык сактоосуна күч кошуу атайын аракетин кулач айдырат. Дарылоо камсыздоо кору шартка ылайык келген тыгыздыктеги одан чөлкөмдөгү дарылоо ортук тулгусуна карата жалпы суммада төлөөнү жолго коюп дарылоо байыргын төмөнгө түшүрүүнү түрткөктөйт. 98% ашуун кыштак эмканасын дарылоо камсыздоо белгиленген түйүндө башкарууга киргизип, негиз катмар дарылоосунун эсептен көтөрүү салыштырмасын чогорулатып, нокастарды негиз катмарда дарыланууга жетектейт.
1: Борбордук тур коопсуздук жана маалыматташтыруу комитет ишканасы 7-чи айда Торду тазартуу, торду көңүл ачуу коллектив түз көрсөтүүсү башталган болуп абалын тартипке салуу атайын аракетин баштагандан бери көңүл ачуу коллектив түз көрсөтүү майдан көрүшү мазмуну ордунун сыяктуу орун тутмасилерге бекем кадалып, азыр жалпы коллектив түз көрсөтүүдө белгилеме кайчылык кылган түз көрсөтүү бөлмөсүнөн 7200 ашуунду бир жаатылуу болуп, белгилемеге кайчылык кылган тор номурунан 2200 ашуунду катуу жазалап күчтүү чочутту.
0: Кече кечте 21-чи кезектүү Жүнгө Чаңчүн кино майрамы башталды. Ушул кезектүү кино майрамы алтын бугу сыйрыгына чогултулган жарышка катышкан чыгарма 150 ашуун 16 кино соңку тандоого кирди. Алар эң жакшы кино сыяктуу 10 сыйлык түр боюнча таймашка катышат. Кино майрамы 6 күн уланып 500 майдан иретке жакын кино коюлат. Ошол менен катар кино жан эхвасы, кино базар сыяктуу кино кошулган кыймылдар өткөрүлүп, керектүү жашоо күчүн оргутат.
1: Иран Парыз колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы 23-чү күнү Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жөнүндө жаңы белгилемени жарыялап мындай деди. Ирандын деңиз кысыгынан өтүү жөнүндөгү белгилемеге кайшылык кылган кемелер айбакча коюу сыяктуу чектөө чараларына тушугат. Билдирүүдө мындай делди. Парыз колтугуна барып келүүчү товар ээлери кеме ижара алуудан мурда сөзсүз Парыз колтугу деңиз кысыгы башкаруу идарасы жарыялаган белгилемеге кайшы кеме тизмесин текшерип окуп, көмүскө маселеден сактануусу керек. Бүгүндөн баштап ар кандай кеме эгер белгилемеге кайшы кемелер менен кызматташса дагы аталган тизмеге киргизилет. Ливан маалымат аралжыларынын Иран Мекке орто коргоно иштери келишимине кирүү расмий чакыруусун кабылдаган жөнүндөгү кабарына карата Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаев бүгүн мыналарды билдирди. Иран расмий чакырууну али тапшырып албады, бирок келишимдеги мүчө мамлекеттер менен талкуулашууда. Иран район коопсуздугуна кепилдик кылуу сунушун ортого койду. Мекке орто коргоно иштери келишимине 8-7 күнү Сауд Арабистан, Түркия жана Пакистан кол коюшкан. Аталган келишим коллектив өкүсүн күчөтүүнү максат кылган. Ар кандай бүтүшкөн тарапка каратылган куралдуу чабуул үч мамлекетке каратылган чабуул деп каралат. Пакистан куралдуу армиясы Санму жаңы бүгүн топ баштап Иранда иссапарда болду. Багаенин тааныштыруусуна караганда иссапардын негизги максаты Иран менен Пакистандын тараптар кызматташтыгын күчөтүп, район тынчтыгы жана коопсуздугун коргоого уландуу күч салуу. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Канада эл ырайын текшерүү аппараты Ангус Рет изилдөө орду 23-чү күнү жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө сөзгө тартылган 76% Канада эли өкмөттүн Канада АКШ соода сүйлөшүүсүнүн чегирип чыгуусун колдойт экен. Каршылаш партия консервативдер партиясынын колдоочулардын ичинде дагы 53% эл өкмөттүн сүйлөшүүдөн чегирип чыгуусу туура, бир парча начар келишимди кабылдабастыгы керек деп караган. Мындан сырт Канада өкмөтүнүн 9-айдын 8-чү күнү АКШга тең салмактуу каршы жаза таможня базасын жолго коюунун ортого коюусуна карата бул жыл 62% сөзгө тартылган эл журчулугу азыркы абалда колдонулган бул чара аябай ылайыктуу деп карашкан.
0: Европа антымагы 23-чү күнү билдирүү жарыялап, Австралиянын Иордан дайрасы батыш чегиндеги И1 району туруктуу конуштануу түйүнүнө кардар чакыруусун күчтөн калтырып, ар аталган курулуш түрүн токтотууга айдактады. Европа антымагы тарап Австралиянын байланыштуу курулуш планы эки мамлекет долбоор болочогуна түпкүрүнөн зыян жеткирди деп билдирди. Австралия маалымат аралжыларынын башка жакынкы кабарына караганда Европа антымагы аталган план жөнүндө Австралия тарапка соода, илим саласы жана коопсуздук саласындагы бир катар жазаны жолго коюуга дайындалып жаткан. Ушул айда эртерээк кезде Австралия аталган түргө кардар чакыруу жазба билдирүүсүн жарыялап, орто чыгыш жана Европадагы түгүн мамлекеттеринин каршылыгына кабылган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойларды жандаган ардактуу угармандар. Арылуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр.

Урматтуу армандар, сахна ырчылардын бакыт бесиги, бийчилердин тал чырпыктай бийлеген кездеринин керемет орду. Ар бир адамдын өзүнө таан сахнасы бар. Өзүңүзгө таан сахнадан канат кагыңыздар деген агыдар ойдо Дүйшекан Сейит кызынын аткаруусундагы сахна алтын бешигим деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз. Сахна алтын бешигим.

Сүйүктүү армандар эми Гүлбанай Эркин менен Эркин Керимдин аткаруусундагы Көкөлө деген уйгурча балдарын көңүл төрүңүздөргө сунабыз. Көкөлө.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-25 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 13 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, арттан азыраак жаан жай, табаны температурасы 17-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Шаожаң Шиангаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лендинго менен көрүштү.
0: 1-айдан 7-айга чейин автоном райондун энергия экономикасынын жүрүшүсү туруктуулукта жакшырууга бет алып, көлөмдөн жогорку энергия кошулмалар окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артты.
1: 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.4% артты.
0: Коргос басымдуу газ башкы пункттерин жалпы жеткирген табигый газ 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуу камдоону бекемдирүүчү менен камдады.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары ар кайсы аймак, облас, шаарларга арт-артынан жетип келип, жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын баштайт.
0: Шинжаңдын көп бөлүк чыгаган театрлары Бийжиңге барып оюн коёт.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптырам райондук парткомдун шуудесі Чын Шаожаң 8-24 күн өрүмчүдө Шиангаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лендинго жананын сапардаштары менен көрүштү. Аптырам райондук парткомдун орун басары шуудесі Чын Минго көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң Аптырам райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Лендинго жананын сапардаштарынын Шинжаңга текшерүүгө алмаштырууга келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинг өзү окулган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу курууга иштиктүү жоорулушуп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү району менен Шинжаң эркин соода сынак району курулушун бачымдатып, сыртка каратылган ачып жиберүүнү токтоосуз түрдө терең катмарда. Кеңири салага жан жактылуу өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шиангаң мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү, эл аралык закон аркылуу башкаруу кызматташтыгына катышуусундагы зарыл терезеси жана көпөрөсү. Эки тарап нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжи күчөтүп, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасын өзара үйрөнүп, өзара үлгү алууну тереңдетип, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасы алмаштыруусун дайымдуу кулаш жайдырып, мамлекеттин саясий коопсуздугу менен коом туруктуулугун ан сайын жакшы коргоп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматташтыгын тереңдетип, закон тейлөөсүн кесип менен чиркештирүүнү күчөтүп, чет элдеги закондук тейлөө, шайкештирүү өрүшүн чогуу куруп, эки жер караханаларын сыртка чыгаруунан сайын жакшы камсыздап, экономика соода каржы салуусун чиркештирүүнү тереңдетип, Орто Азия базарын кол кармашып ачып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясына чогуу тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуусун үмүт кылам. Шинжаң базарлашкан, закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, Шиангаңдагы түрдүү карханалардын Шинжаңга келип каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн карашы алып, өзара пайда жеткирип, чогуу нарып алып, чогуу өнүгүүнү ишке ашырат. Лендинго Шинжаң экономикасынын өнүгүүсү, сыртка карата ачып жиберүү, закон аркылуу башкаруу курулушу сыяктуу кызматтарда колго келтирген жетишкендиктерин куттуктай турганын билдирди. Ал мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында мамлекеттин 15-5 жылдык жоспору Шиангаңдын бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө район шаарлары менен болгон кызматташтыгын күчөтүүсүн оорчунду оңут менен камдады. Шиангаң Шинжаңдын турган эки жердин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, өз ара пайда жеткирүүчү кызматташтыкты кеңиртүүнү иштиктүү түртмөктөп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун, кесиптик тейлөө өрүшү курулушун жана шимерлерди тарбыйлап жетиштирүү, экономика соода кесибине каржы салуу сыяктуу салаларда калмаштыруу чиркештирүүнү сызыл тереңдештирип, иштиктүү түрдө карханалардын сыртка чыгаруусун жогору деңгээлде закон аркылуу башкаруу тейлөөсү менен камдап, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүктүрүүнү чогуу түртмөктөп, мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө күч кошобуз. Каденкабин, Делишат Сайым, Као Жимин, Аптырам районунун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. кечүү 8-айдын 24-чү күнү Жунго керканаларынын сыртка чыгуу оңуту жана теңтайлаштыруу боюнча алмаштыруу жыйыны жана Шанган демейки закону жана талаш тартышты чечүү нактылуу курсу Үрүмчүдө ачылды. Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон иштери мекемесинин башчысы Лин Динго, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси Чан Минго ачылуу аземине катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Лин Динго мындай билдирди: Шинжаң, Жунго Шинжаң эркин соода сынак районун жетекчи кылган көп катмарлуу ыстыроолук ыңгайда ачып жиберилген өрүш матрицасын калыпташтырды. Арбын чек ара аттаган соода салынмасы татаал, өзгөрмөлүү эл аралык кырдаал жана эрежеге төп келүү талабына туш келди. Кесиптик закон тейлөөсү керканалардын сыртка чыгуусунда абдан зарыл рол аткарат. Бул жолку закон нактылуу курсу бир мамлекетте эки түрдүү түзүм болуу жана Шанган демейки закондорунун бөтөнчө наркын эмерчиктей, Шанган сот мекемесинин доолашуу тартиби менен эл аралык кесим чыгаруу иштери. Ошондой эле Жунго керканаларынын сыртка чыгуудагы Орто Азиянын нактылуу маселеси жана кесим чыгаруу тароолорунун өзөктүү зарыл түйүнү боюнча кулаш шайдырып, мамлекет ичиндеги керканалардын Шангандын бөтөнчө артыкчылыгы жана кесиптик тейлөөсүн алыста чет элде иштетүүсүнө өбөлгө болобуз. Шанган эл аралык закон ишмерлер курс Шуяны Шангандын бүт жер шаарында бирден бир ханзуча англисче кош тилде демейдеги закон түзүмдү жолго коюусу жана эл аралашкан түзүлүш артыкчылыгын сызыл иштиктүү көрсөтүп, курбат курулушу билим жана тажрыйбаны ортоктошуу өрүшүн куруп, мамлекет үчүн чет элге жатыштуу закон ишмерлерин тарбиялап берүүгө күч кошобуз. Чан Минго мындай деди: Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин жакын камкордугу жана күчтүү жетекчилигинде Шинжаң район байлык саясат катталма артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районун жогору сапатта куруп, Жунго Шинжаң эркин соода сынак району курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл тереңдештирүүсүндө барган сайын көп Шинжаң керканалары мамлекет каалгасынан чыгып, чет элге жайгашып, чет элге чатыштуу соода кызматташуусу, чек ара аттаган кесип өнүгүүсү түркүрөп, алдыга карай жүрдү. Ошону менен бирге керканалар сыртка чыгуу барышында туш келген чет элге чатыштуу соода иштери, талаш тартышы, экономикалык соода сүркөлүшүүсү опурталы, район сыртындагы эрежеге төп келүү маселеси сыяктуу ар түрдүү ат салышуулар ошого шай көбөйдү. Шанган мамлекетибизде бирден бир демейдеги закон түзүмүн жолго койгон өзгөчө акимчилик району. Ата мекенге жөлөнүп, дүйнөнү туташтырган Жунго керканаларынын эл аралык эрежени чиркештирүү, чет элге чыгууда опурталдан сактануудагы зарыл өрүш жана күчтүү тирек эсептелет. Бул жолку алмаштыруу жыйыны жана курс кыймылын данакер кылып, Шинжаң Шангандын закон аркылуу башкаруу кызматташуусун дагы бир демжий тереңдештирип, закон аркылуу башкарууда керканалардын сыртка чыгуусун коргоодогу күчтүү бирикме күчтү чогултуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоо курууну бүт күч менен камсыздап, Шинжаң Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушу жана мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнө ан сайын көп закон аркылуу башкаруу күчүн кошууну үмүт кылабыз. Бул жолку курсту Шанган эл аралык закон ишмерлер курсу Шуяна баш болуп, Шинжаң адвокаттар коому ачуунун үстүн алган. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерлейли.
0: 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алды. Эми бул жөнүндө кабарга асыздар. 1-чи айдан 7-чи айга чейин бүт автоном райондун 14 аймак областы шаарында 13 өнөр жай экономикасы оң артууну ишке ашырды. Манда Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Комолуш шаары, Тарбагатай аймагынын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы 2 орунду сан боюнча жогору ылдамдыкта артууну сактады. Мунун артында Шинжаңдын өнөр жайды туруктуу арттыруу саясатынын күчтүү колдоосу бар. Хотен шаарына жайгашкан бир үй токумачылык карханасы жабдууларды сатып алуу, зат жүгүртүү, ташымалдоо, электр акын азайтуу, кечирим кылуу, жумуш орнун турукташтырып жумушка орундаштыруу сыяктуу толуктама саясатынын жардамында тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш курбатын кеңиртти. Серектик кесип иштери бөлүмүнүн директору Шамшынур Османжан мындай деди: Быйыл 7-чи айга чейин каракананын түшүм мөлчөрү 2,070,000 болуп, 30,050,000 юан түшүм наркын аткарып, түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.5% артты. Xotin aymağı jaşılı kentçilik, toqmaçılık kiyim geçe ek çoğun türkü kesipte tüyündü iştep küçöttü. Oşanı menin birge karxananın öndürüş ticaretindak tığın tüyündü şıdırlaştırıp, har qaysı türdök atayın qarjı qoldu olsun iştikti qolqa keltirip, ticaret negizgi tulqlarının önügü jaşoo küçün arttırdı. Birinci aydan jetinci ayga çeyin Xotin aymağının köylümdün jogorku öner jayının jalpı öndürüş narxının artuu tezdigi büt Şinjaŋda başqa orunda turdu. Xotin aymaktık önerje jana maalımattaştırı idarası partu grupasının müçesi, orınbasar idara başçısı Yang Guanshing mınday dedi. 12 көлөмдүн жогорку жашыл кен карханасынын ишке ашырган түшүм наркы 12 миллиард 797 миллион юан болуп окшош мезгилге салыштырганда 379.9% артты. 39 көлөмдүн жогорку токумачылык карханасынын ишке ашырган түшүм наркы 2 миллиард 97 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 23.7% артып, түйүндүү карахана, түйүндүү түрлөрдү жетиштирүү жардам берип жүлөөнү улаандуу күчөтөт. Быйыл 1-нче айдан 7-нче айга чейин Шинжандын жасоочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, бүт мамлекеттикинен 0.2 поент жогору болду. Кен казуу кесибинин артуусу 4.3% болду. Электр энергиясы, жылуулук энергиясы, табигый газ жана суу өндүрүш кандоо кесиби 17.3% артты. Бүт Шинжандын түйүндүү артыкчылыктуу кесиптеринин курбат даражасы туруктарында артууну ишке ашырды. Токмачылык саласынын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 24.5% артты. Жип, кездиме, химиялык булаа сыяктуу өзөктүү түшүмүнүн түшүм мөлчөрү зор даражада артты. Төстүү металл, химия энергия саласынын кошулма наркы айрым-айрым 10.9% жана 8.4% артып, район өзгөчө кесип үйрө артыкчылыгын дагы бирдемжиби экен деди.

0: Şinjandagı nefit tabığı gaz, kömürü, kent çümdürü, aştı, pahta, möme jaşılça siyahtu, özgöçü kesiplerge verilip önügü mölçörün genirtünü, jeleni küçötügü qaray türtme öktödü.
1: Быйыл 1-ci айдан 7-ci айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мескилге салыштырганда 4,14% артып, Бүт автоном райондун тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Беңтуан Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда Чуанфу акыл жөндөмдүү жаптуу Үрүмчү чектүү шериктиги өндүргөн болот курулмалуу түшүмү автоунаага жүктөлүп Казакстанга экспортолууга дайындалды. Тек катуу детал мамлекет каалгасынан чыгып эле калбай, кархананын акыл жөндөмдүү жаптуу жана телегейлешкен техника тейлөөсү да чогуу чет элге чыкты. Шериктиктин баш директору Ку Чинг Чен мындай деди. Алдыңкы жети айда экспортолгон түшүм мөлчөрү 15 миң тоннадан ашты. Бул айда дагы 1 миллион 200 миң юандык акыл жөндөмдүү ширетүү кул темир буйрутмасына кол коюштук. Быйылдан бери Шинжаңдын тышкы соода ыңгайы сызылгылдашып, сыртка каратылган көтөрүп алган курулуш соодасынын артуу тездиги алдында жүргөн. 1-ci айдан 7-ci айга чейин Шинжаңдын сыртка каратылган көтөрүп алган курулуш товар экспорту окшош мескилге салыштырганда 95,8% артты. Мунун ичинде Африка, Орто Азияга каратылган экспорт наркы айрым-айрым 150,4% жана 175% артты. Үрүмчү Санжы таможнасы универсал кесип 1-ci бөлүмүнүн орун басар башчысы Ху Янвей мындай билдирди. Негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү зарыл алга тартуу күчү. Жунго Кыргызстандан Өзбекстан темир жол түрүн өкүл кылган желелеш, бир алкак бир жол негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү аркылуу экспортко жаңы арттыруу түйүнүн алып келди. Курулуш заттык материалдарына карата атайын жол ачып, алдын өтүнүч берүү жана адепке өндүргөн жер, таможна бажысын азайтуу, кечирим кылууну жолго коюп, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле жүк оборотун тездеттик. Камдоо ажатты төөп жайкештирүүгө жогору берекеттүү туруктуу төмөн өздүк нарктуу чек ара аттаган зат жүгүртүү системасын кошкондо ачып жиберүү жашоо күчү токтоосуз коё берилди. Алдыңкы жети айда Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттерге каратылган импорт-экспорт суммасы 292 миллиард 360 миллион юанга жетип 6,16% артты. Жемени чек ара оозунда өзгөчө мөмө жашылча экспорт ажаты ашып, чек ара ооз импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү тез артуун ишке ашырып, жалпы 900 ашуун кархана бул жерде импорт-экспорт кесибин кулаш жайдырды. Чек ара оозунда ар кайсы тармактар таможна тейлөөсүн алдыга жылдырып, орто чакан карханаларды саясат үгүт жетектөөсү суроосуна жооп берип кайгыдан арылтуу менен камдады. Шинжаң жаанан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүй Сяолинг мындай деди. Учурда Орто Азия базарынын жеңил өнөр жай машиналары өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу ажаты сызыл жогорулоодо. Чек ара оозунун бүт барыштуу күйүмдүү жардам берип жөлөөсү биздин Орто Азия базарын кеңиртүү тымагыбызды барган сайын күчөйттү.
0: 8-ci ayın 21-ci gününe çöyün batıştın gazın çıkışkı jetkürü 2-ci leniyası, 3-ci leniyasının başkı ponkti korogos basımdu gaz. Başkı ponktinin jalpı jetkirgen tabiqi gazı 600 milyard kub metreden aşıp, mamleket içi tabiqi gaz bazarın turuktuğu gamda, energiya kurulmasının tömen gömür tektu tibi özgörtüüsün gepildikminin gamdadı. Emi kavardan uğazıstar. Коргос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет аттаган табигый газ жана Иленин көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, 2009-жылы өндүрүшкө киришкенден бери коопсуз туруктуу жүргүзүүсү жалпы 6000 күндөн ашып так күндөк эң жогорку газ жеткирүү мөлчөрү 163 миллион куб метрге жетти. Мамлекет куурторо тобо батыш бөлүк куур жолу Коргос жумушур районунун кызматкери Дунхау кабарчыга мындай деди. 600 миллиард куб метр табигый газ 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдүү көмүрдүн ордун басып 877 миллион тонна көмүртө кошкоч кылган аз кое бергенге барабар келет. Бул таза энергия аркылуу батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу системасы аркылуу 500 миллиондон ашуун калктын күндөлүк газ иштетүү ажатын камсыздайт. Коргос басымдуу газ баш пункти курулуп, бүт желесин акыл жөндөмдүү жүргүзүү басыроо системасын ишке кириштирип, жан жактуулуу турпатта сезип билүү, бир тулкулашкан чордонду башкарып тизгиндөө курбатына ээ болуп, пункт майдандын жүргүзүлүүсүн асыроодон жасанды

0: чалгындап текшерүү, андан акылы директүү башкарып тизгиндөөгө чейинки даражасын ашыруунун ишке ашырды. Мамлекет куур тортобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Коргос жумуш районунун жооптуусу Жоо Жыйлоо мындай деди. Кийинки карамда жумуш району акыл жөндөмдөшкөн ыкмадан жакшы пайдаланып, батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясынын коопсуз, туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздап ар күнү 100 миллион куб метр табигый газды мамлекеттин жер жерлерине коопсуз, туруктуу түрдө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Үрөнчү ХШИН энергия сактоо 400 мегаватт, 1600 мегаватттык аралашма электрохимиядан чогуу баарлануу, энергия сактоо түрү толук сыйымдуулукта ишке киришкен 2 айдан ашуун убакытта, жалпы тараткан электри 38 миллион киловатт-саат болуп, район электр торунун чокусун теңшүү жана жаңы энергия кабылдоосуна күчтүү таянч болду. Эми кабардан угасыздар. Болтур үрүмчүк Анчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району ичинде бул чоң типтеги өз алдынча чогуу баарлануучу энергия сактоо электр станциясы 2 мезгилге бөлүнүп салынган. Биринчи мезгилдеги 200 мегаватт 800 мегаватт сааты оболу курулуп ишке киришкен. Экинчи мезгилдик 200 мегаватт 800 мегаватт сааты быйыл 6 айдын 15 күнү расмий соодалык жүргүзүлгөн. Үрүмчү ХШИН энергия сактоо чектүү шериктиги электр станциясынын башчысы Сүндие электр станциясы 4 түрдүү электрохимиялык техникасы журулушкан аралашма энергия сактоо долбоорун жаңылык жаратып колдонуп, жаңыча электр энергия системасын жогору берекеттүү ишенчиликтүү теңшегич менен кандаганын тааныштырып мындай деди. Бул түргө 4 түрдүү электрохимиялык энергия сактоо техникасын шайкештирип септөө колдонулуп, темир фосфат литейлүү батарея миллий секунд даражалуу жогору жыштыкта жыштык теңшөө жана жөндөм таянычын үстүнө алып, толук ванадий суюктук батареясы узун убакыттуу коопсуз энергия сактоо менен камдап, алдыңкы натрий йымдук батарея жогору температурага байымдуу жогору коопсуз байлыгы мол өзгөчөлүгү менен түндүктүн абдан катуу суук майдан көрүнүшүнө ылайык келүү кыскалыгын толуктап, жарым катуу турпаттагы батареянын жогору жөндөмү ысыгын кайтарып шамал тизгиндөө опурталы төмөн болуп, аралашма энергия сактоодон кыска аралыктуу, узун аралыктуу, абдан узун аралыктуу запас үн катуу системасын калыптандырып, жыштык теңшөөсү төп, айланып өмүрүн камсыздоо жана экономикалуу көп түрдүү өсүүн ишке ашырды. Шенжандын жаңы энергия генератор сыйымдуулугу көлөмүнүн сызыл өсүүсүнөн улам, энергия сактоо электр тору теңшегичинин ролу күн сайын көрүнүктүүлөштү. ХШИН энергия сактоо түрүнүн толук сыйымдуулукта ишке киришкенден кийинки берекетин тез көрүү Ганчонпу экономика техника ачып өнүктүрүү районун жаңы энергия кошулган энергия сактоо кесиби бийиктигин жаратууга жаңы аракет энергия кошуп, кош көмүртек нишаны астында жаңыча электр энергия системасын курууну жандуу иш жүзүндүк менен камдаган. Сүндие мындай деди. Быйыл биздин болжомдогу жылдык түшүмүбүз чама менен 300 миллион киловатт-саат туруктуу болгон жашыл электр кепелети менен камдайбыз. Кийинки карымда биз сызыл түрдө кесип үйрөнүү изилдөөнү шайкештирүүнү тереңдетип, аралашма энергия сактоо техникасын жаңылоо жана соодалаштырып орун алдырууну түртмөктөп, бүт мамлекеттин жаңыча электр энергия системасы курулушун көчүрүүгө боло турган Ганчуампу үлгүсү менен камдайбыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
0: Күзгү окуу мезгили жакында башталат. Ар кайсы Синжанган шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Синжанган шаандуу жардам берүүчү окутуучулары куйругулаш жардам алуучу жерлерге жетип барды. Жакында жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Синжанган шаандуу жардам берүү кызматын баштайт. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсал кабарын угасыздар. Жакында ХБ өлкөсүнүн 11-нчи түркүндөк Шинжаң нишандуу жардам берүүчү 214 окутуучусу Байынгулов Мунгул автоном областына жетип барды. Бул орто башталыш мектеп кесиптик толук орто, жогору окуу жай сыяктуу окуу баскычын өз ичине алат. Алардын арасында окутуу тажрыйбасы мол илим баштаактары, ошондой эле окутуунун изилдөө биринчи чебине тереңдей чөккөн чыгаан орто жаш окутуучулар бар. ХБ өлкөсүнүн Шинжаң нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Хоулинжу мындай деди. Жумуш оордун такаанчыктап өзүмдүн окутуу тажрыйбамды көрсөтүп үйрөтүү, жардам берүү жетектөөнү жакшы иштеп, болот. Шинжаңга нишандуу жардам берүү ыйык милдети жана аркылуусун жерде койбойм. Ляонин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү 75 окутуучусу Тарбагатай аймагындагы ар кайсы оодан шаар менен чиркешишти. Алар жергиликтүү агартуу үнүгө жатына негиз окуу окутуу, окутууну изилдеп жаңылык жаратуу сыяктуу жактардагы кыскалыктарды толуктайт. Чирау ауданы, Кучар шаары, Фукан шаарында Шинжаңын нишандуу жардам берүүчү өлкө шаардын окутуучулардын баардыгы жетип барды. Кийин карымдылар жардам берүүчү жердеги мектептерге тереңдей чөгүп, агартуу өнүгүү абалын жалпы бетке ээлеп, жаңы окуу мезгилинде Шинжаңын нишандуу жардам берүү кызматын жалпы бетке улашайдырууга жакшы негиз түптөдү. Желин өлкөсү менен Хыйлыгунжан өлкөсү Алтай аймагына жана Биңтоон 10-шыга нишандуу жардам берүү кызматын үстүнө алган. Эки өлкөнүн Шинжаңын нишандуу жардам берүүчү окутуучулары алда качан шыдыр жетип барды. Бул ар кайсы окуу жаш баскычындагы жана кесиптик агартууну түйүндүү илимди өз үчүн алат. Хыйлыгунжан өлкөсүнүн Шинжаңын нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Үйчонлуң мындай деди: «Карымызда 1000 чакырымды чогуу жүрөбүз. Мен эки жердин кесиптик агартуусунда жакшы көпүрө болуп Алтайга бир түркүм иштеткеле, калтырып кеткеле боло турган техника жөндөм түбүндөгү ишмерлерди тарбыйлап берем». Алтай аймагы жана Биңтоон 10-шы тейлөө камсыздоо кызматын жан жактуулуу жакшы иштеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучуларга камсыз кызмат милдетин аткарып, сабак өтүп адам тарбыйлоосуна жакшы чөйрө жаратып берди. Желин өлкөсүнүн Шинжаңын нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Чоялиң мындай деди: «Абдан сүйүндүк. Ушундай чөйрөдө мен сөзсүз камсыз болуп, камсыз кызмат иштеп, Шинжаңдын агартуусунун өнүгүүсүнө өз салымымды кошом».
1: Быйылкы жайкы таатыл мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери жаштар, өспүрүмдөрдү ар кайсы өлкө, шаарларга барып, эзилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү, кыймылдарын кулашайдырууга уюмдап, аракет турпаттагы сабакканадан ата мекендин өнүгүү жетишкендиктерин сезинип, ата мекенге деген мээр махабатын коюлаштырып, улуттар ынтымактуулугун арттырды. Эми кабардануугасыздар. 8-нче айдын 23-чү күнү ата мекен мээрими Жоңхуа сапары, илим техника сапары, мекенге жооп кайтаруу кайраты, карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чогулушуу, эзилдөө, үйрөнүү лагери Санжы шаарында башталды. 120-канча окуучу Бейжин, Фудзян, Чанчжоуго барып 7 күндүк илим техника эзилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Бейжинде балдар туу чыгарууну көрүп, аалам иштери 12-нче ордуна барып, ааламдын купуя сырын иликтеп, Фудзян Чанчжоуда Фудзяндын түштүгүнүн заттык эмес маданият мурастарын сезинип, деңиз үстү жибек жолундагы аңгемелерди тыңшап, мамлекетти чын жүрөктөн моюндоо жана улуттук ооруктануу сезимин коюулатты. Санжы шаардык 7-нче орто мектеп 8-нче класс окуучусу Жоян Роран мындай деди: «Мен чакырымды алкып Бейжин жана Чанчжоого келип, эзилдөө үйрөнүү мен үчүн айтканда бир жолку абдан баалуу оңут болду. Басып жүрүп көрүү барышында назар чөлкөмүмдү кеңиртип, алмаштыруу барышында өсүп жетилдим. Жакында Шинжаң соодан илгери сүрүү коому Түштүк Шинжаңдын чек ара райондогу 100 жакын орто башталгыч мектеп окуучуларын Бейжин, Ляонинге барууга уюмдаштырып, Жоңхуа улутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулашайдырган. Кыймылда сабакташтар Бейжин Тянанмын, Гугон ажайыпкана орду, Жунго эл көңтөрүштүк аскери иштер ажайыпканасы, Жунго илим техника сарайы сыяктуу көптөгөн жерлердеги кызыл тарбия жана илим жалпылаштыруу түйүнү жеринде изилдеп үйрөнүп, Жоңхуа улутуу ортоктук толкуу таанымын жүрөктөрүндө кеңири тамырлаткан. Бул Шинжаң соодан илгери сүрүү коомунун быйыл кулашайдырган экинчи түркүмдөгү Түштүк Шинжаң чек ара районундагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын Шинжаң сыртына барып кулашайдырган Жоңхуа улутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы саналат. Улучат ооданы Бөртөкөй айылы Бөртөкөй кыштактык башталгыч мектептин окуучусу Аймараларын мындай деди: «Жол бою көп нерселерди көрдүк, мамлекетибиздин тарыхын көрдүк, дагы мамлекетибиздин өнүгүүсүн көзүбүз менен көрдүк. Мен сөзсүз түрдө бул жолку изилдөө, үйрөнүү сапарымдагы сезингендеримди айланамдагы үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен бөлүшөм. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому ишканасынын 3-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Гу Жоңпың мындай деди: «Мындай изилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы аркылуу балдарды сабакканадан чыгарып, Тоолуу райондон чыгарып, көрүп билүү барышында мамлекетке болгон мээр махабатын коюлаштырып, алмаштыруу өз ара таасирлешүү барышында улуттар ынтымактуулугун илгери сүрөбүз».
0: Бул мезгилдерде 7-нчи кезектүү мамлекеттик ассамблея улуттар адабият көркөмдөр оюн номурлары Бийжинде коюлуп жатат. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 48 чыгаан театр катышты. Автоном районубуз тандап жиберген ырбий театры, Бакытка балкыган алтын поезд, опера Мукам махабатыры Ван Туншуу сыяктуу чыгармалар Бейжинде коюлат. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ырбий театры Бакытка балкыган алтын поезды Шинжаң көркөмдөр театрканасы, Жүнгү темир жол үрүмчү Идратов чектүү шектиги сыяктуу орундар бирлешип жаратып, негизинен жаңдоор темир жол жумушчуларынын бүт сезим менен кыштакта туруп жардам берип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө дем берген таасирдүү аңгемелер баяндалган. 8 айдын 24-чү күнүнөн 26-чу күнүнө чейин Бээжин 7 февраль театрханасында коюлат. Шинжан көркөмдөр театрханасы драма үйүрмөсүнүн башчысы, Бакытка балкыган алтын поезд аттуу ырбый театрды жасоочу Лоо Жоон мындай деди. Мазмундан формага чейин Шинжандын ырбыйлери бир жолку абдан жакшы сынап көрүп жана озуп өтүп, Шинжандын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү доорунун эбегейсиз өзгөрүшүн жана рок сымбатын көрсөттү. 9 айдын 20-чу күнү, 21-чү күнү Борбордук ырбый театрханасында Мукам Махабатыр Ван Туңшуу аттуу операнын оюну көрсөтүлөт. Шинжан көркөмдөр театрханасы Мукам көркөмдөр үйүрмөсү чыгарма жаратып репетиция кылып, Ван Туңшу, Лен Шаумей, Турда Акындын жоголуга жакындап калган уйгур мукам көркөмдөрүн кол кармашып куткарган адамды таасирлендирген аңгемени көрсөтөт. Шинжан көркөмдөр театрханасы парткомунун орун басары шужиси Ван Чөнжүн мындай деди. Театрга карата сахна теңшүү көркөм бий ички аракетине чейин артисттер оюн коюу сыяктуу ар кайсы алкактарды ичине алып, бирдемжи ийликтеп жана даражасын жогорулатып кишилерге Шинжанда карлы ут калкынын карым каттоо, алмаштуу жуурулушусун, ар улуттун маданият тамырын орток коргогон ушундай тарыхый чындыгын көрсөттү. Мандан сырт Шинжан өндүрүш курулуш биңтуаны ырбый театр үйүрмөсү жаратып репетиция кылган музыка театры тирүү эстелик таш 9 айдын 22-чү күнү 23-чү күнү Бээжин Баули театрханасында коюлат. Шанхай серги үйүрмөсү, Шанхай шаардык серик мектеби, Шинжан көркөмөнөр театрханасы серги үйүрмөсү бирлешип жараткан музыка театры Тяншандын кары 9 айдын 7-чү күнү 8-чү күнү Бээжин Баули театрханасында коюлат. Билүүгө караганда бүт мамлекеттик Асан Улуттар Адабият көркөмдөр оюн номурлары ары 5 жылда бир жолу өткөрүлөт. Быйылкы оюн коюуга катышкан театрлар Бээжиндин 13 театрханасында 114 майдан оюн коет.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Курбан Тоңгут чөлүнүн түштүгүндөгү Манас ооданы Леохуди шаарчасынын миң моо багы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Сабак-сабак берметтей мөлтүрөгөн топтомолок жүзүмдөр бутактарга толуп, абада мөмөжүтү аңкып, кишини сүйүндүргөн мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Мурда кум бороондун чабуулуна учураган какыртала бүгүнкү күндө тилке-тилке жашылдыкка айланып, Манас ооданы экология боюнча кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу кесипти гүлдөндүрүүдөй кош утуш жолунда жүрөлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжы Адау кыштагындагы миң моо жүзүм өстүрүү базасында багбандар жүзүм бараңы астында ары-бери жүрүп, айырып себетке салып, автоунаага жүктөп, нак майдан шашылыш тартиптүү болду. Жаңы үзгөн жүзүмдүн түсү көркөм, мөмөсү мол, сапаты жакшы болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Үрөмчүлүк соодагери Шыгуо Ван кабарчыга мындай деди: «Мен бул жерде жүзүм сатып алып жатканыма 5-6 жыл болду. Анткени бул жер жүзүмдү чөл жээгине өстүргөн даамы жакшы. Мөмөсү чоң, түсү да көркөм. Бир ирээтте 3 тонна алам. Бүгүн автоунаага жүктөсөк эртең саар таң атпай Үрөмчү шаарында таратылып бүтөт». Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжы Адау кыштагы чөлгө жанаша жайгашкан. Мурда кум бороон чоң, жер кунарсыз болгондуктан дыйканчылык эгиндеринин өсүүсү кыйынчылыктуу болгон. Жакынкы жылдардан бери алар тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу менен өзгөчө кесипти өнүктүрүүнү тереңдей жоролуштурууда бекем туруп, өз жеринин шартына карап иш көрүп, дыйкандарды жашаң азыктык жүзүм өстүрүүгө жетектеп, жүзүм талы аркылуу кумду бекемдеп, топуракты коргоо аркылуу экологияны жөнгө салууну кирешене ашыруу кесибине айландырып, какыр кумгай жерди жашыл мөмөлүү бакка өзгөрттү. Көп жылы кунт коюп башкаруу, асыроо аркылуу тилке-тилке жүзүм багы экологиялык чөйрөнү берекеттүү жакшылап эле калбай, дагы кум бороондон сактанып кумду бекемдөөдөгү экологиялык коргонго айланды. Ошондой эле калкты кирешесин ашырып байууга баштоодогу таттуу кесипке айланды. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжы Адау кыштагынын тургуну Сан Рэй мындай деди: «Мен 200 моо жерге шиньо жүзүмүн өстүргөмүн. Азыр үзүү мезгилине кирди. Армоосунун түшүм мөлчөрү 2 тоннага, бүткүл бактын түшүм мөлчөрү 400 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Ар бир моо жер 10,000 юанга жакын берекет алып келет. Пайдасы 4,000 юанга жетет. Манас ооданы чөл жүзүм өзгөчө мөмөлүү бак кесибин сызыл зоройтуп күчтөндүрүп, кесип желесин токтоосуз узартып, секин-секин экология кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу, кесипти гүлдөндүрүүдөй жаңы кырдаалды ишке ашырабыз».
0: 8 айдын 22-чү күнүнөн 23-чү күнүнө чейин 16-чы кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл Казак автономия ауданында өткөрүлдү. 230га жакын чебер жана күйөрмандарды жарышка катышууга иликтирип, тездик менен албут сезимден күч сынашуусун кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндө кабарга асыздар.
1: Буйрук тапанча үнүнүн жаңыруусуна ээрчи жарышка катышкан

0: Чеверлер башталуу түйүнүнөн аталып чыгып, көрүнүшү сүрөттөй шаар жана көл жээгиндеги жарыш жолунда зымырап, чечкин таймашууну баштады. Бул жолку жарыш өнөр көрсөтүү группасы жана бүт эл велосипед минип саякаттоо группасына бөлүнүп, ар бир группа жыныс, жаш курагы боюнча эрлер мыктылар группасы, эрлер жалпы эл группасы, аялдар группасы, жаштар өспүрүмдөр группасы, орто жаш картайгандар дене чыныктыруу группасына бөлүнгөн. Жарышта жер жерлерден келген чеверлер велосипед минүү кызыгынан баарлануу менен бирге дагы ленияны бойлогон көркөм көрүнүшкө ээлекти. Жажаңдан келген жарышка катышкан чевер Чын Хао кабарчыга мындай деди. Биринчи жолу Шинжанга Бар көлгө келишим, бул жердин абасы жакшы, көрүнүшү дагы керемет экен. Велосипед минүү жолунда жүрүү өтө ыраакат экен. Өзбекстандан келген чевер Мадина мындай деди. Мен биринчи жолу бул жерге келишим. Бул жердин бийик тоо жайлоосу өтө көркөм экен. Бул жолку жарышка катышканыма абдан сыймыктанам. Жарышта жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы дене тарбия кошулган маданият саякатты, дене тарбия жарыш иштери, талаа дене аракети, элдик салт-санаа дене тарбия жана саякат байлыгы менен терең жоролуштуруп, дене тарбия аркылуу агымды жетектеп, маданият саякат аркылуу кубат ыйгарып, тамак, жатак, жүрүм турум, саякат, буюм сатып алуу, көңүл ачуу керектөө желесин туташтырып, экология жана элдик салт байлыгын экономиканы өнүктүрүү аракет энергиясына айландырды. Жарыш иштери тижаратын жүргүзүүчү жактын жооптуусу Пэн Сяобо мындай деди. Быйыл биз көптөгөн башка жердеги жогору деңгээлдеги чеверлерди катышууга эликтирдик. Баркөлдүн аба ырайы велосипед жарышына абдан ылайык келет. Тяньшан тоосунун этегинде 8-нчи айдагы Баркөлдүн көрүнүшү көркөм, өзгөчө сымбатка ээ.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Быйылдан бери Шыханза шаары кызыл байлыкты тереңдей казып, маданият саякат кошулган жогорулушу өнүгү жолунда бекем туруп, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүсүн өзгүлтүксүз төртмөктөдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шыханза шаары жалпы 10,701,700 адам ири саякатчы күтүп алып, окшош мезгилдекиден 10.3% артып, саякат кирешеси 5,769,000,000 аткарылып, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ошу эле эки күндө Турпан шаарынын 70 окуучусу Шыханза шаары аскери дың жери ийгерүү биринчилигине Көрүк районуна келип, бир майдан аскери дың жери ийгерүү кызыл изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жапыз жер үйлөрү, дат баскан эмгек куралдары, дың жер ачкан жылдарды эстелекке алган эски сүрөттөрү, окуучуларга улуумун аскери дың жери ийгерүү жоокерлеринин бурусун сүйрөп, мүрүсүнү чокуартып, дың жер ачып, чек ара райондук курган жапалуу барышын керт башы менен сезиндирди. Изилдеп үйрөнүү саякат тобунун жоопчусу Вейдоо мындай деди. Аскери дың жер ийгерүү биринчилигине дагы биздин баардык сапарыбыздагы эң зарыл бир алкак. Балдардын бийинтондуктардын Шинжанга тамыр тартып жашоо жана куруу тарыхын тереңдей түшүнүүсүн үмүт кыламын. Жакынкы жылдардан бери аскери дың жер ийгерүү биринчилигине телегелешкен жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, казыл изилдеп үйрөнүү, мамлекет коргонуу тарбиясы, эмгек иш жүзүндүүлүгү сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, Шыханза шаарынын изилдеп үйрөнүү саякатындагы эң эле өкүлү менен өздүү бекетине айланды. Аскери дың жер ийгерүү биринчилигине Көрүк району үгүт тарбия бөлүмүнүн жооптуусу Шүткен Үйү мындай деди. Быйылкы жылдын алдыңкы жарымында бүткүл саякатчы күтүп алуу мөлчөрү бир кыйла жакшы болду. Таракай саякатчылар жана изилдеп үйрөнүү тогудагы окшош мезгилге салыштырганда туруктуу арымда артуу абалы көрүлдү. Жайкы таатил мезгилине киргенде бала чакалуу саякаттагы изилдеп үйрөнүү тогуда бир кыйла көп болду. Айрыкча апта акырында күнүнө 1000 адам айланасында болду. Кызыл саякат изилдеп үйрөнүүсү сызыл кызуу менен бирге Шыханза шаарынын заттык эмес маданият мурастарын туюнуу саякаты да барган сайын көптөгөн саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Шыханза шаары 1-август кан заводу маданият жаратмандык көчөр районунун Мубин маданияты заттык эмес маданий мурасы өнөрканасында саякатчылар жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары асыл буюмдарынан үзүр алып эле калбай, дагы кагаз кыюу, кезнемеден жасалган буюмдары, карапа буюмдарын өз колу менен жасап, өз колу менен катышат. Саякатчы Шао Жиң мындай деди. Түрү абдан көп экен, көрүнүшү дагы жаңыча туюлат экен. Биз апта акырында алыска барбай эле балдарымды алып айланып көрүп, жер жерлердин заттык эмес маданият эстеликтерин көрөйүн дегемин. Менимче абдан маанилүү экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-нчи айдын 25-нчи күнү 2026 10,000 киши Шинжаңда айтат чыгарма жаратуучулардын бөлүшүү жыйыны Үрүмчүдө өтүүдө. Бул жолку бөлүшүү жыйынына окумуштуулар, маалымат аралчылары, кызматкерлери, өздүк маалымат чыгармасын жаратуучулар жана эл аралык досторду, өздөрүнүн келт башынан кечиргендерин, жазып калтыргандарын жана ой жүгүртүү барышындагы Шинжаңды окшобогон кыйырдан бөлүшүүгө сунуштаган.
2: 8-23 күн Абдырам районунун 15-кезектүүдө

Арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентүр Курманалуу уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нуртоктоо Дубаналуу уулу, обонун жазган Эсентүр Курманалуу уулу. Барамсага бакыт

элди ырлары көңүл күйүсү, үмүт жылдызы. Эми Мәүлан Мәмитимендин аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча ырды угуңуздар. Кашкар кызы.

Өмүрдө жашыбаган, бактылып башымаман, жолума карап коюп жүрдүңбү, асыл лапам. Урматтуу армандар, эми ушундай жүрөктү терткен асыл саптардан куралган казакча асыл апам деген ырды Марзия менен Бакытжандын аткаруусунда угуңуздар.

сүйүктүү угармандар, эми Мамет турган Асектин аткаруусундагы Кара көзүм деген ырга кулак төшөңүздөр. Кара көзүм.

сүйүктүү армандары эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көптүн көңүлдөрүнөн орун алган керемедир телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Телефон чалып тур.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуурларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыз дар кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмалык сатып алынып, иш кошула баштады. Аскерликтен кайткан Ювандуң Чагантокой ауданындагы кайнатып дайындалган кара өрүк сорпосун Шинжаңдын ичи сыртына сатты. Үрүмчү шаарындагы шаар даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон ылай түстүү айкелдин өкүлдүү мураскери У Шаожие ылай айкел жаңы дүйнөсүн коргоду. 2026 жылдык айыл кыштактардагы асык атма ишмерлер баштактарын тарбиялоо Сабан шаарында башталды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Бул мезгилде Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмылык ар тартынан бышып, жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу иш кошуунун жогору белес мезгилине кирди. Санжы шаарындагы айыл чарба, айыл кыштак тармактары, ар кайсы айыл шаарчалар төп тейлөө жүргүзүүнү жакшы иштеп, эгинчилик түтүндөрү жана кызылмылык түшүмдөрүнө иш кошуу керканаларынын буйрутмалуу кызылмылыкты жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу тездигин тездетүүгө жетекчилик кылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарындагы кызылмылык жыйнап алуу, иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагына жайгашкан Шинжаң Хоңяньен кызылмылык түшүмдөрү чектүү шериктигинде эгинчилер кызылмылыктарды автоно менен бул жерге ташып келип сатты. Сапат текшерүү, таразалоо, автонодон түшүрүү бүткүл барышы тартиптүү болду. 54 жаштагы Шүгүсяң Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагындагы буйрутмалуу кызылмылык эгинчи чоң түтүнү болуп, быйыл кыштакта 1000 мо жерди көтөрүүгө алып, кызылмылык өстүрдү. Колдонгону шериктик кошулган алдын буйрутма, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү боюнча өстүрүп барбай иштеп, кызылмылык сортун тандап жетиштирүү, өстүрүү, барбай иштөө, үзүп сатууга чейин бардыгына Шинжаң Хоңяньен кызылмылык түшүмдөрү чектүү шериктиги атайын адам орундаштырып жооптуу кылды. Быйыл ал өстүргөн буйрутмалуу кызылмылыктын сапаты же түшүмү болсун зор даражада ашып, ага көптөгөн киреше алып келди. Бул эки күндө ал үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге жыйнап алынган жаңы кызылмылыктарды бул жерге алып келип сатмай болду. Экинчи түтүн Шүгүсяң мындай деди. Бул бир канча күндө жыйнап алган кызылмылыктардын баардыгы бул ботко заводуна жеткирилди. Кийинки кадамда дагы жармай айланасында ташыйбыз. Армо жерден 8.5 тонна түшүм алууга болот. Түшүм наркы 4000 юан. 1000 мо жердеги кызылмылыкты жыйнап алсак, жалпы түшүм наркын 4 000 000 юанга жеткирүүгө болот. Синжаң Хоңяньен кызылмылык түшүмдөрү чектүү шериктиги Санжы шаарындагы кызылмылык түшүмдөрүн изилдеп ача турган, өндүрө турган жана сата турган замандашкан айыл чарба иш кошуу керканасы болуп, быйыл Санжы шаарынын ар кайсы айыл чаарчаларында 10 000 мо жерге кызылмылык өстүрүлдү. 90 000 тонна кызылмылык сатып алып иш кошуу пландалды. Азыр керкана буйрутмалуу кызылмылык сатып алуу жана иш кошуудан турган кош линияны тең алып баруунун жогору белес мезгилине кирди. Кызылмылык сатып алуу жана иш кошуу темпин сан жана сапатка кепелеттик кылган түрдө бачымдатуу үчүн керкана атайын адам орундаштырып, кызылмылык ташуу, сапатын текшерүү, таразалап сатып алуу, дайын түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу ар кайсы алкактарды катаң элеп, бүт жылдык өндүрүш линиясын мөөнөттүү түрдө бүтүрүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Шериктик сапат текшерүү ишканасынын мудуру Ван Ли Пинг мындай деди. Биздин эки өндүрүш линиябыз бар, күнүнө 2500 тонна чийки материалды бир жактылуу кылабыз. Азыр 7300 тонна чийки материал жыйнап алдык. Чийки материалдын сапаты текшерилип болгондон кийин биз өндүрүш алкасына киребиз. Алды менен тандайбыз. Тандап болгондон кийин бууландыруу, микробсыздандыруу алкасына киребиз. Бүт барышында тек тандоо жарым жабык абалда болот. Кийинки алкактардын баардыгы түгөлдөй жабык абалда болуп, жүктөлүүгө чейин жалгашат. Биздин жылдык түшүм ченемибиз 13 000 тонна. 9 айдын 20 күнүнө чейин быйыл 2026 жылдык өндүрүштү акырлаштырууну пландадык.

Yushugu şaharçası, Arliogong şaharçası jana Sangong şaharçası sıyaktuu ayıl şaharçalarga taralgan. Bardıgında şeriktik koşulgan diyqan tutun koşulgan, buyrutma ülgüsü koldonulup, östürü, taşu jana iş koşup satu alıp barıldı. Buyrutmalı kızılmılıktarda tezden jinap aluu, iş koşup sırtka satuuga çınığı kepele tıkılı üçün Sanjı şaharındakı ayıl çarba, ayıl kıştak tarmaktarı, buyrutmalı kızılmılık östürgön ayıl şaharçalar ошол жердеги кызылмылык өндүрүү, иш кошуу керканалар менен бирге көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жыйнап алуу менен шашылыш болуп, сан жана сапатка кепилет кылган түрдө тез иш кошуп, буйрутмалуу кызылмылыкты тезден жыйнап алуу, сатып акчага айландырууну күчөп илгери сүрүп, дыйкандардын кирешесин сызыл ашырды жана керкананын берекетин жогорулатты. Санжы шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басары идара башчысы Жаң Вэйхуа таныштырып мындай деди. Санжы шаарында кызылмылыкка иш кошуу керканасы жалпы 19 эгинчи түтүн менен буйрутмалуу келишимин түздү. Буйрутма берилген кызылмылыктан жалпы 610 000 тонна жыйнап алууну пландады. 8-нчи айдын 1-чи күнү сатып алуу башталгандан бери Санжы шаарында 27 кесиптик техника кызматчысын уюмдап, кызылмылык жыюу машинасы жана ташуу автоунаасынан 74'ün şakıştırıp, kızılmalık ciyu, taşu, satı valu jana iş koşu siyahtu teylo kızmatların büt küçmenin jakşı iştip, kızılmalık satı valu kızmatının jeniştü alp barılısına çınığı kepele tıkıldık. İş koşu kerkanaları satı valgan kızılmalıktın sapatının jakşı bolusına, öndürülgün kızılmalık düşümdörünün sapatu, bağısının joğuru bolusına çınığı kepele tıkıldı.

урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Санжа шаарындагы кызылмылык жыйнап алуу иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүн биз Чагантокой ооданындагы аскерликтен кайткан Юу Вандун жасаган кара өрүк сорпосу жөнүндө айтып беребиз. 8-нче айда Чагантокой ооданынын айылдарында кара тикендүү алча шактарын ийип, эң жакшы үзүү мезгилин күтүп алды. Жергиликтегилер кара өрүк деп атай турган бул жапайы мөмө Юу Вандундун колунда кохарга айланып, айланадагы кыштак тургундарына жаңы тижарат алып келди. Кара тикендүү алчанын эти жумшак, биссале сасып кетет. Үзүү мезгили 10 канча күн эле болот. Юу Вандун мындай деди. 300 канча кишилик мөмө үзүү отряды менен келишим түзүп, арналуу мөмө сабагы менен үзүү, мөмө сабагын сактап калуу боюнча тарбиялап, мөмө кабыгын зыянга учуратпадык. Болбосо ташымалдоо барышында бузулуп калат. Ошону менен бир убакытта ыйыл шериктик жана өндүрүш линиясын текшерип ремонт кылып, муздак сактоо кампасын дайындап, мөмөлөрдүн бышуусун күттүк. Юу Вандун Шандун өлкөсүнүн Вэйхай шаарынан болуп, 2008 жылы чакырык боюнча аскерликке катышып, Шинжаңда аскерлик милдетин аткарган. Аскерликтен кайткандан кийин улаандуу бул жердин камын жеп келген. 2019 жылы ал Чөйчөккө кайтып келип, сүт чай дүкөнүндө кара тикендүү алчаны кайнаткан кара өрүк сорпосун ичет. Бул жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесине окшош таттуу, кыйгыл эмес. Сүрүштүргөндөн кийин Шинжаңда күн нурунун түшүү убакты узун, температура айырмасы чоң, топурагы шордуу болгондуктан бул мөмөнүн антоциан жана көптөрдө фенол өлчөмү жогору экенин, бирок жаңы мөмөнүн аябай назик, сыртка ташымалдоого болбой турганын, кыштактагылардын ага сөнүп, акча таба албай турганын билди. Мындай жакшы нерсени эмне үчүн чыгарууга болбойт? Юу Вандун шериктери менен акча жыйып, шериктик ачып, байыркы аргада кара өрүк сорпосун кайнатууну чечим кылды. Негизги материалы кара тикендүү алча болуп, ага табигый кургатылган мөмөлөрдү аралаштырып, кичик отто акырын кайнатып, чириштин алдын алуу дарысы жана пигмент кошпостук. Жогору температурада микроб өлтүрүп, жаңы бойдон сактоо керек болду. Биринчи казанды кайнаткандан кийин ал стаканды көтөрүп, бир-бирлеп даамын көрүүгө сунуш кылды. Кээ бирөөлөрү кичик багымдагы даам бар экен дешти. Бул аны катыржам кылды. Түшүм базарга салынуусу менен пикирлер жаман эмес болду. Алгачында кыйынчылык көп болду. Мөмө сатып алуу өлчөмү жетерлүү болбоду. Каржы алыс болгондуктан маркенин колдоого ээ болуу даражасы жогору болбоду. Алар дыйкандарга майса таратып берип, техника үйрөтүп, бири жөнкөй тигип, чеки материал сапатын акырын-акырын туруктуулаштырды жана Шанхай

Азыр шериктикте 35 туруктуу кызматчы бар. Шашлаш мезгилде 500 адамдан ашуун жумушчу иштейт. Жакын айланадагы кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба алат. Мөмө үзүү мезгилинде 60 канча жаштуу картайгандар дагы келип мөмөлөрдү айырып, бир күндө 100 yen ашуун акча таба алат. Сатуу суммасы 2021 жылдагы 4 миллион юандан көбөйүп, 2024 жылдагы 10 миллион юанга жетти. Түшүмдөр Шенжаң базарын ачып эле калбай жана Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Ляонинг, Шандун, Хэнандарга сатылды. Былтыр кышта Бейжинден келгендердин 5000 жашык коллектив сатып алуу алдын буйрутмасын цехте түн ичи үстө кошуп иштеп бүтүрдү. Быйыл келечегин жаратуу 2026 жылдык чарба жаратуу жарышынын Шенжаң Бейңтуан тандоо жарышы жана доктор аштылар аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ювандон Гожианху кара өрүк ширесин изилдеп жасоо аркылуу жөрөлгөлүү кесиптер боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Бул бир канча жылда Ювандон зат сатуу менен эле чектелбеди. Алар Шиханза ташуусу менен көмөктөшүп, коллективде дамын теңшүү, дамы бирдей болбостук маселесин бир жаңсыл кылууга жардам берүүгө сунуш кылды. Жана мөмө жагынан фелонду айырып алууну изилдеди. Кезекте үлгү алып, жөндөмдүү суусундук чеки материалы кылып, мөмөдөн пайдалануу өнүмүн өстүрүүгө дайындык кылып жатат. Кара өрүк жүгөрү чачпагы суусундугу, кара өрүк арагы, кара өрүк ачык суусун бирдикте ачты. Мунун ичинде кара өрүк жүгөрү чачпагы суусундугу сынак иретинде өндүрүлүп жатат. Божомолдого караганда жыл соңунда базарга салынып, жоталаң мезгилдерде дагы иштөөгө жумуш болуу, бүт жылдык өндүрүүнү дагы да тепе теңдештирүү иш жүзүнө ашырылат. Быйыл шериктиктин тордо сатуу жолдору дагы ачылды. Доуиндеги кичик дүкөндө ар айда 2000-3000 алдын буйрутма кабылдагалы болот. Шериктик учурда негиздөөсү эч кандай даам теңшегич кошулбаган алгачкы шире жана кара өрүк сорпосун тааныштырып жатат. Ювандон жана жогору мектептер менен кызматташтыкты тереңдештирип, көбүрөөк жаңы түшүм жаратып, өстүрүү көлөмүн дагы 2000 мого көбөйтүп, Гожианхуну Шенжаң кара өрүк сорпосу маркесине айландырып, бүт мамлекетке бет алдырып, дагы да көп кишиге Шенжаңдын тоо талааларынын кыйгыл таттуу даамын даамдатып, дагы да көп кишинин баюусуна түрткү болууну пландады. Урматтуу угармандар, жогоруда Чаган Токой ауданындагы аскерликтен кайткан Ювендондун кара өрүк сорпосун жер жерлерге саткан баюу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүү

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. 90-жылдарда туулган Шинжан технология кооз өнөр устазы, Үрүмчү шаары даражалуу саттык эмес маданият мурасы болгон ылай түстө айкел жасоонун өкүлдүү мураскери У Шаожи Шинжанда 10 канча жыл тамыр тартып, карапа менен жибек жолунун гуманитардык келбетин кайра оюп чыкты. Ал жана алыстакы Жаңнанге барып саттык эмес маданият мурасы боюнча алмаштыруу базасын куруп, ылай айкелде маданият көпүрөсү кылып, саттык эмес маданият мурасына жаңы жашоо күч кошту. 18 жыл мурда У Шаожи Хэнаннан Шинжанга келген. Шинжандын коюу улуттук үрп адаттары ага терең таасир кылган болчу. Ал ылай айкел жасоо өнөрүн системалуу үйрөнгөндөн кийин өз чыгармаларында турмуш жытынын кем экенин сезинди. Район маданият өзгөчөлүгүн ээлөө үчүн ал Кашкар байыркы шаары, Нарат жайлоосу, Турпан кыштактарына терең чөгүп, ар кайсы жерлердин үрп адаттарын терең чөкмө ыңгайында сезинип, гуманитардык келбетин карапа ылайга жоорулуштурду. 2019-жылы У Шаожи Жаң Шаотао маданият жаратуучулук маркесин жаратып, Шинжандын өзгөчө жумшак карапа ылай түстө айкел маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачуу жолун ачты. Түшүмдөр бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Быйыл 4-айда У Шаожи Жажиаң өлкөсүнүн Жэнди шаары, Мэйчинг шаарчасы Чэнхэ кыштагына барып, Хэ Шаотао ылай түстө айкел улуттук маданият саттык эмес маданият мурасы алмаштыруу кызмат үйүн курду. Жэнди шаарында анын чыгармасындагы ылай түстө айкелде апенди Жэнди кулпунайын көтөрдү. Чэнхэ кызга аксуу алмасын карматты. Батыш түндүктүн кайраттуулугу менен Жаңнандын жылуулугу бир ууч ылай ичинде чеберлик менен жоорулушту. Анын чыгармасы 12 мукам 55-чи кезектүү мамлекеттик технология буюмдары көргөзмөсүндө Алтын Фэнхуаң сыйлыгына, Алтын сыйлыгына ээ болду. Долан Машравы 2-чи кезектүү Жонго технология кооз өнөр көргөзмөсү, Байхы Мөрөйө технология кооз өнөр долбоорунда жаңылык жаратуу жарышында Байхы жаңылык жаратуу сыйлыгына ээ болду. Хотен Акакташы базары, Жибек жолу кербени, Жонго технология кооз өнөр сарайы, Жонго саттык эмес маданият мурастары сарайында сакталып, көргөзмө кылынды. У Шаожи мындай деди: "Топурактын жер чек арасы жок. Маданиятты өз ара алмаштырууга болот." Келечекте ал Шинжаң маданиятын улаандуу казып, бул бармак өнөрүн Шинжаңдын аңгемесин баяндай турган жүктөөчкө айлантырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүздө 90-жылдарда туулган Шинжаң технология кооз өнөр устазы, Үрүмчү шаары даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон алай түстө айкел жасоонун өкүлдүү мураскери У Сяожэнин Шинжаңда 10 жыл тамыр тартып, карапа менен жибек жолунун гуманитардык маданият келбетин кайра оюп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керәйгөлү моданият бир тал рөйүнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунан Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык айыл кыштык асыгатма ишмерлер баштамчыларын тарбиялоо биринчи мезгилдүү айыл кыштыктарды жөнгө салуу негизги темасы Чек ара райондогу Улуттар району айыл кыштык кадрлары атайын темалуу тарбиялоо курсу Савен шаарында ачылды. Бөт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 100 окуучу бул жолку тарбиялоого катышты. Тарбиялоо объекттери кыштык группалары, коомдук конуштагы негизги катмар кадрлары болуп, бул жолку тарбиялоо убакты 7 күн болот. Жакында Кашкар шаарынын Тайпиң айылында өткөрүлгөн акыл жөндөмдө айыл чарба машина адам үлгү көрсөтүү Ак майдан жыйынында 96 айыл шаарчалардын айыл чарба жооптуусу, эгинчи чоң түтүн, Шанжандан киргизилген акыл жөндөмдө өсүмдүк асыроо машина адамынын жумуш иштөөсүн көздөн көчүрдү. Бул жолку киргизилген акыл жөндөмдө өсүмдүк асыроо машина адамынын ок аралыгын жаңдуу теңшигели боло турган болуп, пахта, калемпир сыяктуу ошол жердеги 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине ылайык келет. Саатына 80 модон 150 мого чейин жерде иштей алат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-айдын 24-түнчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азамат көрүп, Иордания патшасынын жүнгөгө иссапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маек өткөрдү.
1: Ши Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгаларын бекемдик жана кеңейтип, иш жүзүндөлүк эл тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратууну бышыктады. Цайчи борбордук комитет партия курулушу кызмат жетекчилик группасы жыйналышын башкарды арыз сөз сүйлөдү. Ли Ши жыйналышка катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Аламгырдын Бенгалдын зунтундук милдетин олтурганын куттуктады.
1: Ли Чан Иордания падышасы менен жолугушту.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалары жыйналышын башкарбашты.
1: Хан Жин Кувейт тышкы иштер вазири менен жолугушту.
0: Мамлекетибиз илим техника табылгаларын чарбалаштыруунун толук чындырлуу телеш системасын бачым курду.
1: Көп жолку тайфун бороону мамлекетибиздин чыгыш түштүк деңиздеги райондоруна бирдей убакта таасир көрсөттү.
0: Иран Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жаңы белгилемесин жарыялады. Белгилемеге кайчылык кылган кемелер айбакча кармап калуу сыяктуу чектөө чараларына тушугат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 24-түнчү күнү түштөн кийин эл сырайы түндүк залында азамат көрүп, Иордания Хашим патшалыгынын патшасы Абдулла II бин Хусейндин мамлекетибизде мамлекеттик сапарда болгонун күтүп алды. Тенанын аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Абдулла II'nin Жүнгөдөгү сапарында коштоп жүргөндөрдүн Ханзада, Ханбике, Орунбасар баш вазири, кошумча тышкы иштер вазири катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

0: Эки мамлекет башчылары көздөн көчүрүү секцине кайтып барып, Ардак Караолунун сапка тизилүүсүн көрдү. Абдулла Эки Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Жинпиң падыша Абдулла Эки менен маектешти. Ши Жинпиң мындай көрсөттү: Жүнгө Йордания дипломатик байланыш орноткондон бери баштан аяк өзара урматташып, барабар мамиле жасашып, өзара нарып жеткирип кызматташып келет. Бул окшобогон коомдук түзүм, окшобогон чоң кичик мамлекеттердин кызматташып, ортак жеңишке жетип, алмаштырып өзара өрнөк алуусунун жандуу көрүнүшү. 2015 жылы биз Жүнгө Йордания стратегиялык өнөктөштүк байланышын орнотконубузду чогуу жарыялап, тараптар байланышынын өнүгү жаңы баракчасын ачканбыз. Өзгөрүү башаламандык чиелешкен эл ара жана район кырдаалына карата ан сайын ички маңызга ээ, ан сайын жашоо күчүнө толгон Жүнгө Йордания байланышын куруу эки мамлекет элинин ортак күткөнүнө шай келет. Ары жер шары түштүк жак мамлекеттеринин биригип өзүн күчтөндүрүү чоң бет алышына ылайык келет. Тараптары жөргөлөө достукту даңазалап, стратегияда өзара ишенишүүнү илгери сүрүп, өзара нарып жеткирип кызматташууну тереңдетип, көп тарап көмөктөштүгүн тыгыздаштырып, Жүнгө Йордания стратегиялык өнөктөштүк байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөп, райондун тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө токтоосуз дилгир салымдарды кошсок. Ши Жинпиң мыналарды бышыктады: Жүнгө тарап Йорданиянын райондогу өзгөчөлүгү жана зарыл ролуна маани берип, Йорданиянын мамлекет ээлик укугун, коопсуздугун, өнүгүү укук талабын коргоосун бекем колдоп, Йордания жак менен өкмөт, саясий партия, закон чыгаруу аппараты, жергиликтүү сыяктуу аргасыз катмардагы карым каттоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүүнү каалайт. Жүнгө Йордания кызматташтыгынын түп маңызы өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү. Тараптар өнүгүү стратегиясын жалгоону бирдем жетереңдетип, экономика, соода, негизги жабдуу курулушу, каттоо, кент ишмердүү сыяктуу жөргөлүү салалардагы кызматташууну күчөтүп, санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, жашыл энергия сыяктуу жаңы кызматташуу артуу түйүндөрүн кеңиртип, агартуу, маданият, илим, техника, саякат сыяктуу жактарда алмаштырууну жан жактылуу тереңдетип, кишилер карым каттоосун кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону күчөтсөк. Жүнгө Йордания менен чогуу төрт чоң жер шары демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, БМВ сыяктуу көп тарап аппараттарында шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, БМВ'ну өзөк кылган эл аралык система жана эл аралык законду негиз кылган эл аралык тартипти орто коргоп, адамзат тагдырлаш ортоктулгусун курууну түртмөктөнү каалайт. Абдулла Эки мындай деп билдирди: Жүнгө бир улуу мамлекет, өзүңүздүн жетекчилигиңизде зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Бул кишини ынандырат. Йордания менен Жүнгө күчтүү стратегиялык өнөктөштүк байланышты орнотту. Тараптар баштан аяк өзара урматташып, тыгыз шайкешип, ар кайсы сала кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. Йордания бир Жүнгө принцибин чечкин аткарып, Тайванды Жүнгө территориясынын курамдык бөлүгү деп карайт. Йордания Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада маани берип, Жүнгө менен болгон экономика, соода, жасоочулук, айыл чарбачылык, илим техника, эмчилик, дарыгерлик, маданият, агартуу сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруусун тереңдетүүгө күч жумшайт. Ан сайын көп Жүнгө керкынандарынын Йорданияга барып каржы салуусун тосуп алып, ортак өнүгүп гүлдөнүүнү ишке ашыруусун тосуп алат. Йордания жак төрага Ши Жинпиң ортого койгон төрт чоң жер шары демилгесин жогору даражада баалайт. Ары Жүнгөнүн дүйнө сахнасында ан сайын зарыл жетекчилик ролун көрсөтүүсүн үмүт кылат. Эки мамлекет башчылары Орто Чыгыш району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Ши Жинпиң мындай бышыктады: Жүнгө баштан бойго жалпы бетке согуш токтотууну жактайт. Саясий тышкы иштер жолу аркылуу талаш тартыштарды чечип, Йорданияны камтыган район мамлекеттердин элдик укугу жана коопсуздугу урматтоого ээ болуусу керек деп карайт. Палестин маселеси Орто Чыгыш маселесинин өзөгү. Бул маселени чечүүнү түртмөктөдө төрт түйүн принципте бекем туруу керек. Биринчи, сөзсүз саясий жол аркылуу чечүүдө бекем туруп, эки мамлекет долбооруна турган бул туура багытты бекитип, Палестин Ысырайлиянын тынычтык сүйлөшүүсүн кайра козготуусун түртмөктөп, Палестиндин эртерээк өз атынча мамлекет куруусун ишке ашыруу. Экинчи, палестиндиктер Палестинди башкарууда сөзсүз бекем туруу керек. Палестин бардык палестиндиктердин мекен жайы. Палестиндиктер Палестинди башкаруу принцибин карманып, Йордан дайрасынын батыш жээгин башкаруу жана Газанын согуштан кийин кайра куруусун жылыштатуу керек. Үчүнчү, адамгерчиликте сөзсүз бекем туруп, эл аралык коом, айрыкча БМВ коопсуздук кеңеши жоопкерчиликти чыныга аркалап, карапайым элдин коопсуздугун коргоп, адамгерчилик боюнча жардам берүүгө кепилеттик кылып, адамгерчилик апатты тосуу керек. Төртүнчү, Калыс адилеттүүлүктөн сөзсүз бекем туруп, эл аралык закон аркылуу башкарууну негиз кылып, түпкүрдөн жана үстүртөн жөнгө салууну нишан кылып, нактылуу аракетти жол кылып, Палестин маселесинин эртерээк жалпы бетке калыс сызыл чечилүүсүн ишке ашырууну түрткөктөө керек. Абдулла эки мындай билдирди. Иордания тарап жүнгөнүн орто чыгыш иштеринде калыс майданда сызыл карманып, араб мамлекеттеринин адилеттүү иштерин колдогонун жогору даражада алкыштайт. Жүнгө жактын адилеттүүлүк майданы райондогу мамлекеттер үчүн аябай зарыл. Иордания жак жүнгө жак менен тыгыз сүйлөшүүлөрдү сактап, учурдагы кырдаалды басаңдатуу үчүн уландуу дилгир чымырканып, орто чыгыштагы ар кайсы мамлекет элинин тынычтык жана гүлдөнүүдөн бейпил баарлануусуна өбөлгө түзүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары тышкы иштер, экономика, соода, чарба, камдоо чынжыры, адылия, закон сыяктуу салалардагы көптөгөн кызматташтык бюджеттерге кол коюшууга чогуу күбө болду. Тараптар Жумхуа Эл Республикасы жана Иордания Хашим патшалыгынын Жүнгө Иордания стратегиялуу өнөктөштүк байланышын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кечте Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Абдулла эки үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Ван И жогоруда айтылган кыймылдарга катышты. ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин жакында зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун мезгилдүү милдет. Узакка натыйжа жаратып, үйрөнүү табылгаларын өзгөлтүксүз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдар жана калым партия мүчөлөрү кадрлардын партияны жалпы үчүн куруп, эл үчүн бакыт жаратып, элими чара белгилеп, чыныгы кармап мактылуу иштеп, иш жүзүндөк эл тарыхтын сынагынан өтө алган мактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуусун сызыл түрткөктөө керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери бир мезгилдеги партия курулушундагы зарыл маселе, чукул маселелерге карата бүт партияда үйрөнүү тарбия кыймылын уюмдап кулач жайдыруу партия курулушунун зарыл түзүм мүнөздүү орундаштыруусуна айланды. Бул жолку туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы партия Борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде назария үйрөнүүнү баштан бойго ширетүүдө бекем туруп, саясий натыйжа карашы ошуп кетүү маселесин нактылуу текшерип, чыныгы өзгөртүп, нактылуу асыратмалуулукка көз салып, түзүм эрежелерди жакшы тургузуп, атаан нактылуу стил менен соңуна чыгармап, көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирип, болжолу максатка жетти. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Саясий натыйжа караш тарбиясын дайымдуу кулач жайдырып, жергилик партия өкмөтүнүн биринчи милдеттеги жетекчилери, жаңадан өстүрүлгөн кадрлар, жаш кадрлар, ал улуттуу жумуш орундар кадрларга каратылган тарбиялап жетиштирүүнү түйүндү жакшы кармап, үлгү көрсөтүп жетектөө жана тескери жактан эскертүүнү күчөтүп, партия мүчөлөрү кадрларды баштан аяк туура саясий натыйжа карашы менен көтөрүмдүү натыйжа жаратуу, милдет жоопкерчилигин толук аткарууга жетектөө керек. Маселелерди көндөмдөштүрүп текшерип түзөтүүдө бекем туруп, узун мезгил өзгөртүүгө муктаж саясий натыйжа карашында оошкон урундуктуу маселелер катылып, из кууп өнүмүн сураштырып, жаңы мансаптарлардын көнөсөп менен иши болбоону өзгөртүп, жөнгө салууну тереңдетүү керек. Кыдырып күзөтүү, кыдырып көзөмөлдөө сыяктууларга бириктирип, маселелерди төп байкап, каратмалуулугун жана өтүмдүүлүгүн күчөтүп, өзгөртүүнү мыкты түрткөктөө керек. Баалуу колбашчылык таягын жакшы иштетип, айырмаланган текшерип баалуу системасын кемелдендирип, нактылуу иштеп, нактылуу натыйжа жаратууга маани берген киши тандоо, киши иштетүү жетекчи багытын тургузуп, жооптуу болууга батымдуу болгон, көтөрүмдүү болууга батымдуу болгон, натыйжа жаратууга чебер болгон, нактылуу натыйжа саясий көрүнтүү кадрларды зарыл милдетке коюу керек. Саясий натыйжа караш аракетин башкаруу көзөмөлдөөнү күчөтүп, демократияны чордоноштуруу түзүмүн катаң аткарып, жетекчи кадрларды мөнөттүү сүйлөшүп эскертип, башпагыл мүнөздүү, ыктоо мүнөздүү маселелерди маалында байкап, ары түзөтүү керек. Борбордук комитет партия курулушу кызматы жетекчилик группасы 24-чү күнү жыйнар чачып, баш шуучу Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп, изилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жыйынтыктап, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртүү, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узак өнүмдүү механизмин куруу кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКФ Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын башчысы Сайчи жыйнашты башкарды, ары сөз сүйлөдү. ЖКФ Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын орунбасары группа башчысы Лиши жыйнашка катышты, ары сөз сүйлөдү. Жыйнашта мыналар бышыкталды. Баш шуучу Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү үйрөнүү тарбия кызматын жана өрүмүн толук турактандырып, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртүү, туура туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү узак өрүмдүү механизм тургузууга айкын талаптарды ортого койду. Бүт партия астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, жалпы бетке изчил түзөлөштүрүүсү керек. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы азыр негизден бүттү. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде ар даражалуу партия уюмдары жоопкерчиликти бекем аркылап, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, калың партия мүчөлөрү кадрлардын туура саясий натыйжа карашына болгон таанымы жана түшүнүгүн тереңдетүүнү түртмөктөп, бир түркүм саясий натыйжа карашы ошосу орундуктуу маселелерди өрүмдү чечип, партиячылдык такшалуусун чыныгы күчөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий иштери менен алып баруу аракеттерин бирдемже калыпташтырып, жергиликтүү ар даражалуу жетекчилик базасынын кезек алмашуусу үчүн жакшы идея саясий негизин түптөп, 15-5 жылды баштап арым алуунун түрдүү кызматтарын эркиндүү илгери сүрдү. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы тууралыкты сактап жаңылык жаратуу, жөнөкөй нактылуу болууда бекем туруп, идея жаттан жетектөө, чыныгы текшерип чыныгы өзгөртүү, жогорудагылар төмөндөгүлөргө баштамчы болуу, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу сыяктуу тажрыйбаларды молуктуруп, партия ичиндеги чордондуу тарбияга болгон мыйзамдуу таарымын бирдемже тереңдетти. Жыйнарышта мыналар бышыкталды. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы соңку түйүн эмес, ал эми жаңы башталуу түйүнү. Партиянын жаңы жаратуу назариясы менен куралданууну талыбай күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн тереңдей үйрөнүүбүздү чечтирип, үйрөнүү тарбия талдыгаларын бекемдеп кеңиртип, узак өнүмдүү механизмди тургузуу керек. Саясий натыйжа карашы тарбиясын уландуу жылыштатып, саясий натыйжа карашындагы ошуу маселелерин дайыма текшерип өзгөртүп, чыныгы иштөөгө маани берген, чыныгы натыйжага маани берген киши иштетүү жетекчи багытын тургузуп, партия мүчөлөрү кадрлардын туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүү идея билесээлүүлүгү жана аракет билесээлүүлүгүн уландуу күчөтүү керек. Күндөлүк башкарууну көзөмөлдөөнү күчөтүп, эркинче укук иштетүүдөн сактанып, типиктерди кармап, нак майданда кармап, жалпыга кулактандырууну кармап, күчтүү чочуктууну сактоо керек. Саясий жоопкерчиликти бекемдеп, үйрөнүү тарбиясындагы кайрылып карауну жакшы кармап, текшерүү айдактоорун күчөтүп, басымды өнүмдү жеткирип, түзөлөштүрүүнү катмар сайын түртмөктөө керек. Ши Тайфун, Ли Шули, Мухун жыйнарышка катышты. Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын мүчөлөрү катарлуулар жыйнарышка катышты.
1: 8 айдын 24-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Аламгирге телеграмма жолдоп, анын Бенгал эл республикасынын зоңтуңдук милдетине отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Чүнгө менен Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулардан. Дипломатик байланыш орноткон 51 жылдан бери эки мамлекет баштан бойго өз ара урматташып, тең барабар мамиле жасап келет. Тараптар өз ара өзөктүү талам жана олуттуу көңүл бөлгөн маселелерде өз ара колдошуп, ар кайсысы өздөрүнүн замандаштыруу жолунда кол кармашып чогуу жүрүүнү ишке ашырып, эки мамлекет байланышы эл аралык өзгөрмөлүү сынактарга туруштук берип келди. Чүнгө менен Бенгал байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, ары зоңтуң Аламгир менен чогуу чымырканып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялык карым каттоону күчөтүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруунун жылыштатып, ар кайсы салалардын алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордогу жүнгө Бенгал тагдырлаш ортоктук тулкуу курулушунун үзгүлтүксүз терең нактылуу болуусун жетектеп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: Гоуян Зунеси Личан 24-чү күнү Бээжинде жөнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Иорданиянын патшасы Абдулла II менен жолугушту. Личан мындай билдирди: Жакынкы жылдардан бери жөнгө Иорданиянын нактылуу кызматташуу талдыгалары мол. Төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен сүйлөшүп, жөнгө Иордания байланышынын өнүгү жаңы картинасын чогуу сыздыңыздар. Жөнгө тарап Иордания тарап менен жөрөлгөлүү достукту көкөлөтүп, бекем түрдө өз ара колдошуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну түртмөктөп, экономика, соода сыяктуу чөлкөмдөрдө кызматташууну тереңдетип, замандаштырууну ишке ашыруу жолунда кулгармашып илгерилөөнү каалайт. Жөнгө тарап орто чыгыш кырдаалын басаң доосун түртмөктөө үчүн тынымсыз чымырканууну каалайт. Иордания тараптын уландуу жүнгөнүн араб мамлекеттери менен болгон байланышын өнүктүрүүдө зарыл рол көрсөтүп, анын сайын жогору деңгээлдеги жүнгө араб мамлекеттери тагдылаш ортоткусун курууну түртмөктөөсүн үмүт кылат. Абдулла II мындай билдирди: Иордания тарап бир жүнгө саясатын бекем аткарып, жүнгө тарап менен ар кайсы катмар даражадагы карым каттоону күчөтүп, экономика, соода, энергия сыяктуу салаларда кызматташууну жылыштатууну каалайт. Вужонун жолугушууга катышты.
1: Саясий кеңеш 14-чү кезектүү мамлекеттик комитети 54-чү жолку төрагалар жыйналышы 24-чү күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин жыйналышты башкарды, арыз сөз сүйлөдү. Жыйналышта баш вези Ши Цзиньпиндин жакындагы зарыл сөздөрү жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн руху жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилди. Ван Хунин мындай билдирди: Баш вези Ши Цзиньпиндин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу жыйналышын башкарып ачкандагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун олуттуу маңызын терең таанып, Си Цзиньпин партия құрылыс идеясының үйренім ісілдестіруінің терең нақтылы болысын түртмектеп, идея жаңа әрекетті ЖКП Борбаев комитетінің ұшырдағы экономика қырдалына болған ермей өкіме жаңа экономика қызматына болған чара белгілі орындаштыруларына бірдейлестіріп, экономиканың сызыл жаңға, асылға, жақшыға қарай өніксін түртмектегі кеңірік көңіл ойтып күшті олту керек. Башвузи Си Цзиньпиннің жолдос Чжан Цземеннің дүниеге келгенінің 100 жылдығын ескеру жинашындағы зарлы сөз рухын терең үйренім ісілдестіріп, жолдос Си Цзиньпиннің жоқылған ЖКП Борбаев комитетінің айырынасына ансайын тығыз ынтымақташып, партия және мемлекеттің борбордық міндетіне беке мықтап мүлде жауапкершілікті толық атқару керек. Башвузи Си Цзиньпиннің Шандоу, Шанхайды тексергендегі зарлы сөз рухын терең үйренім ісілдестіріп, айыл шаруа айыл қыстақты замандаштыру және шаһарды замандаштыру құрылышын жылыстату үшін арға күш қошу керек. Башвузи Си Цзиньпиннің елім техникада жаңалық жарату, негіз ағарту қызматы жөніндегі зарлы сөз және көрсетме рухын терең үйренім ісілдестіріп, саяси кеңес мүшелерін жаңа сапаттағы өндіріс күштерін өніктіру, жоғары деңгейлі елім техникада өзіне сөйлеп өзін күштендіруін ішке асыру, негіз ағартуын кеңейтіп басқалдастырып, сапатын жоғарылатуын жылыстату сияқтыларға үйірлік тереңге езілдіп, нарықты пікір және сұраныстарды ортаға қоюға ұйымдап жетектеу керек. Башвузи Си Цзиньпиннің Хуачао Чаумин істері қызматы жөніндегі зарыл көрсетме рухын терең үйренім ісілдестіріп, Хуачао Чаумендер көңілін ансайын жақсы ойтып, Хуачао Чаумендер ақыл парасатын ансайын жақсы чоғылту керек. Жиналышта мемлекеттік саяси кеңес төрағалар жиналышының мемлекеттік саяси кеңесі 2026 жылдық өткен жарым жылдағы қызмет алу жөніндегі баяндама қарап шығып қабылданды. Мемлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті тұрақты комитет 18-ші жылғы жиналышында баяндама жасалады. Жиналышта Гу Шуэмин, Хао Рон, Син Бао Ан, Ли Хэ Юэмин саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің мүшелік толымдылығын күштеп қалдыру жөніндегі шешім қарап шығып қабылданып, мемлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті тұрақты комитет 18-ші жылғы жиналышында Қайрат Тасықтоғы ұсынылады. ЖКП Борбордық комитет саяси бюросының мүшесі мемлекеттік саяси кеңесінің орынбасар төрағасы Ши Тайфун. Мемлекеттік саяси кеңесінің орынбасар төрағалары Ху Чунхуа, Хэ Хуньхуа, Лиан Чжэньин Башвузи Си Цзиньпиннің жақын мезгілдегі зарыл сөз және зарыл көрсетме рухын үйренім ісілдестіруіне меншіктеп сөз сөйледі. Мемлекеттік саяси кеңесінің орынбасар төрағасы қосымша басшысы Ван Донфун қатарулар байланысты кеңес темасы жөнінде түсіндірме берді.
0: ЖКП Борбордық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуньхуаның 24-ші күні Бейжінде 3-ші кезекті Джунгу АКШ 1-5 жол ыңғайындағы сөйлесуге қатысқан АКШ жақ өкілдерімен көрісті. Ван Хуньхуаның мындай білдірді: «Биыл 5-ші айда төраға Си Цзиньпин Джунгуға сапарлап келген Зонтун тарапымен Джунгу АКШ байланысы ошондой эле дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүсүнө байланыштуу олуттуу маселелер жөнүндө терең сүйлөшкөн. Джунгу жақ АКШ менен чогуу чымыркап, эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктарын жалпы этке түзүлүштүрүп, Джунгу АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын дилге куруунун алат. АКШ тараптагылар мыналарды билдирди. Учурда АКШ жүнгө байланышы өзгөчө убакыт үйүндө турат. Эки мамлекет башчыларынын жакшы байланышы АКШ жүнгө байланышынын эң кымбаттуу, эң зарыл курамдык бөлүгү. Тараптардын эки мамлекет башчылары тил табышкан тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланыш тургузудагы ортоктарын чогуу түзүлөштүрүп, керкандар кызматташтыгын илгери сүрүп, эки мамлекет жана дүйнөгө бак жаратуусун куттайбыз. Чоо Чан, Ван Донфун катарылар жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттің орынбасар төрағасы Ханжың 24-ші күні Бейжінде Кувейт тышқы істер вазири Джерахменен жолығышты. Ханжың мыналарды білдірді: «Джунго менен Кувейттің жөрелгөлүү достугу терең. Жакынкы жылдардан бери төраға Си Цзиньпин жана Амир Мишалдын стратегиялуу жетектөөсүндө Джунго Кувейт байланышы жаңы өнүгүү кырдаалын сактап, ар кайсы чөлкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгы токтоосуз илгерилди. Быйыл Джунго Кувейттин дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Джунго тарап Кувейт менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таанымын чогуу жүзөлөштүрүп, саясий деле өз ара шенин бекемдеп, нактуулуу кызматташтыкты жайылтып, көп тарап шайкешүүсүн тыгыздаштырып, Джунго Кувейт стратегиялык өнөктөштүк байланышынын ансайын жогору деңгээлге көтөрүлүүсүн түртмөктөн каалайт. Джунго элдештирүү сүйлөшүүнү илгери сүрүп, Орто Чыгыш районунун тынчтык бейпилдигин эртеге колго келтирүү үчүн уландуу чымырканын каалайт. Жерах мыналарды билдирди: «Кувейт Джунго байланышынын тарыхы узун. Джунгонун узун мезгилден бери Кувейтке баалуу колдоолорду көрсөтүп келгенине рахмат айтабыз. Кувейт бир Джунго принципин бекем сактап келет. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын мөрт кылып, эки тараптын ар кайсы салалары кызматташтыгын тереңдетип, Кувейт Джунго стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы болочогун үзгүлтүксүз ачууну каалайт. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну жоолуштурууну башымдатууда алгылыктуусу илим техника табылгаларын чарбалаштыруу жолдорун шыдырлаштыруу. Быйыл жыл башынан бери мамлекет илим техника табылгаларын жүзөлөштүрүү тосук түйүндөрүн шыдырлаштырууну башымдатып, илим техникада жаңылык жаратуунун өндүрүш линиясын көздөй тез бет алуусуна өбөлгө түздү. Илим техника табылгалар жана чарба муктажынын аз жыроо көйгөйүн чечүү үчүн быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун толук чынжыр тейлөө системасын курууну башымдатты. Изилдеп тапкырлоо учурунда мамлекетибиздин жасоо саласында алгылыктуу ортоок мүнөздүү техникалар менен камдоо жөндөмүн жогорулатуу үчүн мамлекет жаңынан эки мамлекеттик жасоочулукта жаңылык жаратуу борборун курду. Учурда жалпы 32 жетти. Ортолукта сыноо аркасында мамлекет аражалуу 21 жасоочулукта ортолукта сыноо берүүчү жана 1800 ашуун белең сактоо берүүчүнөн курулган ортолукта сыноо тейлөө тору калыпташты. Жетиштирүү баскычында мамлекет боюнча тунгуч түркүмдөгү 14 көрүнүктүү даражалуу жана 402 өлчөм даражалуу илим техника тибиндеги керкана жетиштиргичин моюндап, жетиштирүү керканасы жана тобу 425 миңден ашты. Учурда мамлекет бир толукташтырылган техника базаларын басым жетиштирүүдө. Шандоңдо ирим техника чоң базарлары, чоң модель техникасы аркылуу акыл жөнөмдүү чайкештирүүнү ишке ашырып, кирхиндердин деңизден ийне издегендей техника табуусунан системанын ылайыктуу табылгаларды белсемдүү жөнөтүүсүнө өзгөрүүсүнө өбөл көтүздү. Учурда мамлекет саясаттарды басым түзүп, мамлекет боюнча биргелки техникалык соода тейлөө өрүштөрүн курууда. Техникалык текшерүүдөн кирхиндерди жетиштирүүгөчө, андан соода базарларын шыдырлаштыруугача изилдеп өнүктүрүү, ортодо сыны жетиштирүү, сооданы каптаган толук чындыр ilim texnika teli sistemasi basim qaltanuda.
0: Быйылкы 18-чи номерлуу тайфун бороону Шадыр, 19-чи номерлуу тайфун бороону Зытан жана 20-чи номерлуу тайфун бороону Ченлавидин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түштүк деңиз жээгинде сызыл күчтүү жамгыр жаап, жер жерлер катаң коргонуп, дилгер тең тайлашты. Бүгүн жүнгү аба ырайы ырасы, оор аба ырайы апаты тайфун бороону нөшөрдөн 4-чү даражалуу чукул тең тайлашуу долбоорун

0: Balıkçı gemisinin Gobto deyin çöl kömüne çekinip, Cep portu kayıtıp gelip borondun daldalanuğa cetek deyadı. Tayfun borondun tasırıcına sırtkı çörünün tasırının bu da iki günde mamlekete düştüğü çıkış bölük deniz çekindeki bir bölük cellerde katı camgırcağıdı. Sızılcağın güçlü camgırı Guangxi, Chongzhou, Fangchengang sektu cellerde sel apatın geltirip çıkarıp, cellerlik göp taraptan güçlerdi uyumdap, bütküşüminen Gobto narıltıp, apattan kutkarıp, çavırkağın coçuluktu kotordu. Bugün mamlekettik apattan sıktanı apasyanın ızaytu apattan kutkarı komiteti, Çukulavalga tintilaşı başkarı ministerliğe, мамлекеттик 4-нчү даражалы апаттан куткарып чыгуу алууга тентилашуу долбоорун козгоп, кызмат группасын апат районунда бир чепке барып, жергиликтен апаттан куткарып жардам берүү кызматтан жардам берүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана сат комитети Борбор камчотунан 50 миллион юанды чукул орнаштырып, Гуаншинин апаттан кийинки чукул алууга тентилашып калыбына келтирүүсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжомунда алдыбыздагы 3 күндө түштүк чыңгоонун деңиз жээгинде дагы эле күчтүү жамгыр жаайт. Ошол менен бирге түндүк тараптагы көптөгөн жерлерде кайра-кайра жамгыр жаап, чагылганды бороон же мүндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Goyan malumat çıkanası bugün can sapardağı güreşçiler, Jüngo Çetel Gavarçılarının yolguşu cinlaşını ötkördü. Çukul tindelaşı başkarı sistemasında 5 çıkan tipi gökül, berilip, isizünde iştep, opurtaltın altına alıp, çukul tindelaşıp, yeldin bepildiğin kurgun emeğe çıktep, Jüngo Çetel Gavarçılarının yolguşu fikir almaştırdı. Özlerden selden akıl direktör saktanı, gömüzge ırsıkları tekşeri siyahtu sallardağı buyruk boyunca atlanıp, qoopqa qarabay hareketlenip, el joçulutun ömür malumlu qoopsuzluk jana, qoom turotulun bütküşüminen kurgun ortoktoşup, jana doğru çukul tindelaşı uzmaçlardın jakşı obrazı, jana joopkeşlik götörümdü толук көрсөттү.
1: Жүнгө Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, Ак жүрөк коммунизм жоокери, мамлекетибиздин улут кызматы жана экономика курулушу чебиндеги көзгө көрүнгөн жетекчи. Жүнгө эл саясий кеңеши 14-чү кезектүү мамлекеттик комитетинин орун басары төрагасы Жолдош Чынбу 2026 жылы 8 айдын 24 күнү саат 15:05 өткөндө оор айынан 72 жашында Бээжинде көз жумду. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-5 мезгилинде мамлекетибиз дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги катмар саламаттык сактоосуна күч кошуу атай аракетин кулач айтырат. Дарылоо камсыздоо кору шартка ылайык келген тыгыздыктеги одан чөлкөмдөгү дарылоо ортоктулугусуна карата жалпы суммада төлөөнү жолго коюп дарылоо баарын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөйт. 98% ашуун кыштак эмканасын дарылоо камсыздоо белгиленген түйүндө башкарууга киргизип негизги катмар дарылоосунун эсептен көтөрүү салыштырмасын жогорулатып ноокастарды негизги катмарда дарылоонууга жетектейт.
0: Борбордук тор коопсуздук жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 7-айда Торду тазартуу, торду көңүл ачуу коллектив түз көрсөтүүсү башылган болуп абалын тартипке салуу атай аракетин баштагандан бери көңүл ачуу коллектив түз көрсөтүү майдан көрүшүү мазмуну одунун сыяктуу орун тутмасыге бекем кадалып, азыр жалпы коллектив түз көрсөтүүдө белгилемеге качыл кылган түз көрсөтүү бөлмөсүнүн 7200 ашуунду бир жатлы болуп, белгилемеге качыл кылган тор номурунан 2200 ашуунду катуу жазалап күчтүү чочутту.
1: Кече кечте 21-чү кезектүү Жүнгө Чаңчун кино майрамы башталды. Ушул кезектүү кино майрамы алтын бугу сыйлыгына чогултулган жарышка катышкан чыгарма 150 ашуун 16 кино соңку тандоого кирди. Алар эң жакшы кино сыяктуу 10 сыйлык түрү боюнча таймашка катышат. Кино майрамы 6 күн уланып 500 майдан иретке жакын кино коюлат. Ошол менен катар кино жан ыйкасы, кино базар сыяктуу кино кошулган кыймылдар өткөрүлүп, керектүү жашоо күчүн оргутат.
0: Иран Парыз колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы 23 күнү Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жөнүндө жаңы белгилемени жарыялап мындай деди. Ирандын деңиз кысыгынан өтүү жөнүндөгү белгилемеге качыл кылган кемелер айбакча коюу сыяктуу чектөө чараларына тушугат. Билдирүүдө мындай делди. Парыз колтугуна барып келүүчү товар ээлери кеме ижаралуудан мурда сөзсүз Парыз колтугу деңиз кысыгы башкаруу идарасы жарыялаган белгилемеге качы кеме тизмесин текшерип окуп, көмүскө маселеден сактануусу керек. Бүгүндөн баштап ар кандай кеме эгер белгилемеге качы кемелер менен кызматташса дагы аталган тизмеге киргизилет. Ливан маалымат аралжыларынын Иран Мекке орто коргон иштери келишимине кирүү расмий чакыруусун кабылдаган жөнүндөгү кабарына карата Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаев бүгүн мыналарды билдирди. Иран расмий чакырууну али тапшырып албады, бирок келишимдеги мүчө мамлекеттер менен талкуулашууда. Иран район коопсуздугуна кепилдик кылуу сунушун ортого койду. Мекке орто коргон иштери келишимине 8-айдын 7-чү күнү Сауд Арабистан, Түркия жана Пакистан кол коюшкан. Аталган келишим коллектив өкүсүн күчөтүүнү максат кылган. Ар кандай бүтүшкөн тарапка каратылган куралдуу чабуул 3 мамлекетке каратылган чабуул деп каралат. Пакистан куралдуу армиясы Санмоджаны бүгүн топ баштап Иранда иссапарда болду. Багаевин тааныштыруусуна караганда иссапардын негизги максаты Иран менен Пакистандын тараптар кызматташтыгын күчөтүп, район тынчтыгы жана коопсуздугун коргоого уланды күч салуу. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Канада Элрайн текшерүү аппараты Ангус Рет изилде орду 23 күндө жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө сөзгө тартылган 76% Канада эли өкмөттүн Канада АКШ соода сүйлөшүүсүн чегирип чыгуусун колдойт экен. Карсылаш партия консервативдер партиясынын колдоочулардын ичинде дагы 53% эл өкмөттүн сүйлөшүүдөн чегинип чыгуусу туура бир парча матер келишимди кабылдабастыгы керек деп караган. Мындан сырт Канада өкмөтүнүн 9 айдын 8 күнү АКШга тең салмактуу каршы жаза таможня басымын жолго коюунун ортоого коюусуна карата бул жол 62

0: пайыз сөзгө тартылган эл журчулугу азыркы абалда колдонулган бул чара аябай ылайыктуу деп карашкан.
1: Европа ынтымагы 23-чү күнү билдирүү жарыялап, Австралиянын Иордан дайрасы батыш чегиндеги И1 району туруктуу конуштарынын түйүнүнө кардар чакыруусун күчтөн калтырып, ар аталган курулуш түрүн токтотууга айдактады. Европа ынтымагы тарап Австралиянын байланыштуу курулуш планы эки мамлекет долбоор болочогуна түпкүрүнөн зыян жеткирди деп билдирди. Австралия маалымат аражыларынын башка жакын кабарына караганда, Европа ынтымагы аталган план жөнүндө Австралия тарапка соода, илим саласы жана коопсуздук саласындагы бир катар жазаны жолго коюуга дайындалып жаткан. Ушул айда эртеэле кезде Австралия аталган түрдө кардар чакыруу жалпы билдирүүсүн жарыялап, Орто Чыгыш жана Европадагы түгүн мамлекеттердин каршылыгына кабылган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-25 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын 13 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, артынан азыраак жаан жай, табаны температурасы 17-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чэн Сяожаң Шянган өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лен Дингуо менен көрүштү.
1: 1-айдан 7-айга чейин автоном райондун өнөр жай экономикасынын жүрүшүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алып, көлөмдөн жогоруку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артты.
2: 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.4% артты.
1: Коргос басымдуу газ башкы пункттарынын жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуу камдоону бекемдирүү үч менен камдады.
2: Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары ар кайсы аймак, Оглас шаарларга арт-артынан жетип келип, жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын баштайт.
1: Шинжаңдын көп бөлүк чыгаган театрлары Бийжиңге барып оюн коёт.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптырам райондук парткомдун шуудесе Чэн Сяожаң 8-24 күнү өрүмчүдө Шянган өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лен Дингуо жана анын сапардаштары менен көрүштү. Аптырам райондук парткомдун орун басары шуудесе Чэн Мингуо көрүшүүгө катышты. Чэн Сяожаң Аптырам райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Лен Дингуо жана анын сапардаштарынын Шинжаңга текшерүүгө алмаштырууга келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу курууга иштиктүү жоорулушуп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү району менен Шинжаң эркин соода сынак району курулушун бачымдатып, сыртка каратылган ачып жиберүүнү токтоосуз түрдө терең катмарда кеңири салага жан жактуулуу өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шянган мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү эл аралык закон аркылуу башкаруу кызматташтыгына катышуусундагы зарыл терезеси жана көпөрөсү. Эки тарап нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжи күчөтүп, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасын өзара үйрөнүп, өзара үлгү алууну тереңдетип, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасы алмаштыруусун дайымдуу кулаш жайдырып, мамлекеттин саясий коопсуздук менен коом туруктуулугун ан сайын жакшы коргоп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматташтыгын тереңдетип, закон тейлөөсүн кесип менен чиркештирүүнү күчөтүп, чет элдеги закондук тейлөө шайкештирүү өрүшүн чогуу куруп, эки жер карыханаларын сыртка чыгаруунан сайын жакшы камсыздап, экономика соода каржы салуусун чиркештирүүнү тереңдетип, Орто Азия базарын колгармашып ачып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясына чогуу тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуусун үмүт кылам. Шинжаң базарлашкан, закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, Шянгаңдагы түрдүү карыханалардын Шинжаңга келип каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн каршы алып, өзара пайда жеткирип, чогуу нарып алып, чогуу өнүгүүнү ишке ашырат. Лен Дингуо Шинжаң экономикасынын өнүгүүсү, сыртка карата

0: чыпчы берүү, закон аркылуу башкаруу курулушу сыяктуу кызматтарда колго келтирген жетишкендиктерин куттуктай турганын билдирди. Ал мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында мамлекеттин 15-5 жылдык жоспору Шянгандын бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө район шаарлары менен болгон кызматташтыгын күчөтүүсүн оорчунду оңут менен камдады. Шянган Шинжаңдын турган эки жердин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, өз ара пайда жеткирүүчү кызматташтыкты кеңейтүүнү иштиктүү төрөтмөктөп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун, кесиптик тейлөө өрүшү курулушун жана шмеерлерди тарбыйлап жетиштирүү, экономика соода кесибине каржы салуу сыяктуу салаларда калмаштыруу чиркештирүүнү сызыл тереңдештирип, иштиктүү түрдө карханалардын сыртка чыгаруусун жогору деңгээлде закон аркылуу башкаруу тейлөөсү менен камдап, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүктүрүүнү чогуу түртмөктөп, мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка карата чыпчы берүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө күч кошобуз. Каденкабен, Делишат Сайым, Као Жиминг, Аптыром районунун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 8-нче айдын 24-нчү күнү Жунго карханаларынын сыртка чыгуу оңуту жана теңтайлаштыруу боюнча алмаштыруу жыйыны жана Шянган демейки закону жана талаш тартышты чечүү нактылуу курсу Үрүмчүдө ачылды. Шянган өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон иштери мекемесинин башчысы Лин Динго, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Чан Минго ачылуу аземине катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Лендинго мындай билдирди. Шинжаң, Жунго, Шинжаң эркин соода сынак районун жетекчи кылган көп катмарлуу, ыстыролук ыңгайда ачып жиберилген өрүш матрицасын калыпташтырды. Арбын чек ара аттаган соода салынмасы татаал, өзгөрмөлүү эл аралык кырдаал жана эрежеге төп келүү талабына туш келди. Кесиптик закон тейлөөсү карханалардын сыртка чыгуусунда абдан зарыл рол аткарат. Бул жолку закон нактылуу курсу, бир мамлекетте эки түрдүү түзүм болуу жана Шянган демейки закондорунун бөтөнчө наркын эмерчиктей, Шянган сот мекемесинин доолашуу тартиби менен эл аралык кесим чыгаруу иштери. Ошондой эле Жунго карханаларынын сыртка чыгуудагы Орто Азиянын нактылуу маселеси жана кесим чыгаруу тароолорунун өзөктүү зарыл түйүнү боюнча кулаш шайдырып, мамлекет ичиндеги карханалардын Шянгандын бөтөнчө артыкчылыгы жана кесиптик тейлөөсүн алыста чет элде иштетүүсүнө өбөлгө болобуз. Шянган эл аралык закон ишмерлер курс Шөяны Шянгандын бүт жер шаарында бирден бир ханзуча англисче кош тилде демейдеки закон түзүмдү жолго коюусу жана эл аралашкан түзүлүш артыкчылыгын сызыл иштиктүү көрсөтүп, курбат курулушу билим жана тажрыйбаны ортоктошуу өрүшүн куруп, мамлекет үчүн чет элге чатыштуу закон ишмерлерин тарбиялап берүүгө күч кошобуз. Чан Минго мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин жакын камкордугу жана күчтүү жетекчилигинде Шинжаң район байлык саясат катталма артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районун жогору сапатта куруп, Жунго Шинжаң эркин соода сынак району курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл тереңдештирүүсүндө барган сайын көп Шинжаң карханалары мамлекет каалгасынан чыгып, чет элге жайгашып, чет элге чатыштуу соода кызматташуусу, чек ара аттаган кесип өнүгүүсү түркүрөп, алдыга карай жүрдү. Ошону менен бирге карханалар сыртка чыгуу барышында туш келген чет элге чатыштуу соода иштери, талаш тартышы, экономикалык соода сүркөлүшүүсү опурталы, район сыртындагы эрежеге төп келүү маселеси сыяктуу ар түрдүү ат салышуулар ошого шай көбөйдү. Шянган мамлекетибизде бирден бир демейдеки закон түзүмүн жолго койгон өзгөчө акимчилик району. Ата мекенге жөлөнүп, дүйнөнү туташтырган Жунго карханаларынын эл аралык эрежени чиркештирүү, чет элге чыгууда опурталдан сактануудагы зарыл өрүш жана күчтүү тирек эсептелет. Бул жолку алмаштыруу жыйыны жана курс кыймылын данакер кылып, Шинжаң Шянгандын закон аркылуу башкаруу кызматташуусун дагы бир демжий тереңдештирип, закон аркылуу башкарууда карханалардын сыртка чыгуусун коргоодогу күчтүү бирикме күчтү чогултуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну бүт күч менен камсыздап, Шинжаң Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушу жана мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнө ан сайын көп закон аркылуу башкаруу күчүн кошууну үмүт кылабыз. Бул жолку курсту Шянган эл аралык закон ишмерлер курсу Шуяна баш болуп, Шинжаң адвокаттар коому ачуунун үстүн алган. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 1-нче айдан 7-нче айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогоруку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin Bүт Автоном районунун 14 аймак облас шаарында 13 өнөр жай экономикасы оң артууну ишке ашырды. Манда Котен аймагы, Кашкар аймагы, Комолуш шаары, Тарбагатай аймагынын көлөмүнөн жогорку өнөр жай кошулман аркы 2 орунду сан боюнча жогорулдандыктар артууну сактады. Мунун артында Шинжаңдын өнөр жайды туруктуу арттыруу саясатынын күчтүү колдоосу бар. Хотен шаарына жайгашкан бир үй токумачылык карханасы жабдууларды сатып алуу, зат жүгүртүү, ташымалдоо, электр акын азайтуу, кечирим кылуу, жумуш ордун турукташтырып жумуш орундаштыруу сыяктуу толуктама саясатынын жардамында тижарат өзүк маркын төмөндөтүп, өндүрүш курбатын кеңиртти. Şerektik kesiştir bölümünün direktörü Şamşının Rosman Can mınday dedi. Bayılı 7. ayı çeyin karakhananın tüşüm ölçörü 2 milyon 70 bin bulup, 30 milyon 50 bin yuan tüşüm narkın atkarıp tüşüm ölçörü okşuş mezgilge salıştırganda 3.5% arttı. Xotin aymağı jaşılık kentçilik, tokmaçılık giyim geçe 2 çoğun türküp kesipte tüyündü, iştep küç öttü. Oşanım önümdeki karakhananın öndürüş ticaretindak tığın tüyündü şıdırlaştırıp, argaysı türlü katayın karcı kolda olsun iştikti kolga geltirip, ticaret negizge tolıklarından önügü jaşo güçünü arttırdı. 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin Xotin aymağının köylümdün joğur könör jayının jalpı öndürüşün arkının artuu tezdigi Büt Şinjaŋda başka orunda turdu. Xotin aymaktık önerje jana maalımattaştırı idarası partu grupasının müçesi, orunbasar idara başçısı Yang Guanshin mınday dedi. 12 köylümdün joğurku jaşlı kiyen karakhanasının işkaşırgan tüşüm narkı 12 milyard, 797 milyon yuan bolu okşuş mezgilge salıştırganda 379.9% arttı. 39 көлөмдөн жогорку токумачылык карханасынын ишке ашырган түшүм наркы 2 миллиард 97 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 23.7% артып, түйүндүү карахана, түйүндүү түрлөрдү жетиштирүү, жардам берип жүлөөнү улаандуу күчөтөт. Быйыл 1-ci aydan 7-ci ayga чейин Şinjaŋдын жасоочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, бүт мамлекеттикинен 0.2% жогору болду. Кен казуу кесибинин артуусу 4.3% болду. Электр энергиясы, жылуулук энергиясы, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесиби 17.3% артты. Бүт Шинжаңдын түйүндүү артыкчылыктуу кесиптеринин курбат даражасы туруктарында артууну ишке ашырды. Токумачылык саласынын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 24.5% артты. Жип, кездиме, химиялык булаа сыяктуу өзөктүү түшүмүнүн түшүм мөлчөрү зор даражада артты. Төстүү металы, химия энерги саласынын кошулма наркы айрым-айрым 10.9% жана 8.4% артып, район өзгөчө кесип үйрө артыкчылыгындагы бир демжи бекем деди. Şinjaŋдагы нефит, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, аштык, пахта, мөмө жашылча сыяктуу өзгөчө кесиптерге үйрүлүп өнүгүү мөлчөрүн кеңиртүүнү желени күчөтүүгө карай түрткү өктөдү.
1: Быйыл 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin Şinjaŋдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.14% артып, Бүт Автоном райондун тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Беңтуан Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда Чуанфу акыл жөндөмдүү жабдуу Үрүмчү чектүү шериктиги өндүргөн болот курулмалуу түшүмү автоунаага жүктөлүп Казакстанга экспортолууга дайындалды. Тек катуу детал мамлекет каалгасынан чыгып эле калбай, кархананын акыл жөндөмдүү жабдуу жана телегейлешкен техника тейлөөсү да чогуу чет элге чыкты. Шериктиктин баш директору Ку Чинг Чен мындай деди. Алдыңкы жети айда экспортолгон түшүм мөлчөрү 15 миң тоннадан ашты. Бул айда дагы 1 миллион 200 миң юандык акыл жөндөмдүү ширетүү кул темир буйрутмасына кол коюштук. Быйылдан бери Шинжаңдын тышкы соода ыңгайы сызылгылдашып, сыртка каратылган көтөрүп алган курулуш соодасынын артуу тездиги алдында жүргөн. 1-ci aydan 7-ci ayга чейин Шинжаңдын сыртка каратылган көтөрүп алган курулуш товар экспорту окшош мезгилге салыштырганда 95.8% артты. Мунун ичинде Африка, Орто Азияга каратылган экспорт наркы айрым-айрым 150.4% жана 175% артты. Үрүмчү Санжы таможнасы универсал кесип 1-ci бөлүмүнүн орун басар башчысы Ху Янвей мындай билдирди. Негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү зарыл алга тартуу күчү. Жумго Кыргызстандын Өзбекстан темир жол түрүн өкүл кылган желелеш, бир алкак бир жол негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү аркылуу экспортко жаңартуу түйүнүн алып келди. курулуш заттык материалдарына карата атайын жол ачып, алдын өтүнүч берүү жана адепке өндүргөн жер, таможина бажысын азайтуу, кечирим кылууну жолго коюп, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле жүк оборотун тездеттик.

0: камдоо ажатты төөп жайкештүрүүгө, жогору берекеттүү, туруктуу, төмөн өздүк нарктуу, чегара аттаган зат жүгүртүү системасын кошкондо, ачып жиберүү жашоо күчү токтоосуз коё берилди. Алдыңкы жети айда Жунго Шинжаңдын бир алкак, бир жолдуу ортак куруучу мамлекеттерге каратылган импорт-экспорт суммасы 292 миллиард 360 миллион юанга жетип, 6.6% артты. Жемени чегара оозунда өзгөчө мөмө жашылча экспорт ажаты ашып, чегара ооз импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү тез артуун ишке ашырып, жалпы 900 ашуун керкана бул жерде импорт-экспорт кесибин кулаш жайдырды. Чегара оозунда каргайсы тармактар таможуна тейлөөсүн алдыга жылдырып, орто чакан керканаларды саясат үгүт жетектөөсү суроосуна жооп берип кайгыдан арылтуу менен камдады. Шинжаң жаанан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүй Сяолинг мындай деди. Учурда Орто Азия базарынын жеңил өнөр жай машиналары өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу ажаты сызыл жогорулоодо. Чегара оозунун бүт барыштуу күйүмдүү жардам берип жөлөөсү биздин Орто Азия базарын кеңиртүү тымагыбызды барган сайын күчөйттү.
1: 8-нче айдын 21-нче күнүнө чейин батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-нче линиясы 3-нчү линиясынын башкы пункти коргос басымдуу газ. Башкы пунктинин жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуганда, энергия курулмасынын төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн кепилдик менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Коргос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет аттаган табигый газ жана илинин көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, 2009-жылы өндүрүшкө киришкенден бери коопсуз туруктуу жүргүзүүсү жалпы 6000 күндөн ашып, так күндөк эң жогорку газ жеткирүү мөлчөрү 163 миллион куб метрге жетти. Мамлекет куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу Коргос Жумушур районунун кызматкери Дунхау кабарчыга мындай деди. 600 миллиард куб метр табигый газ 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдүү көмүрдүн ордун басып 877 миллион тонна көмүртө кошкоч кылган аз кое бергенге барабар келет. Бул таза энергия аркылуу батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу системасы аркылуу 500 миллиондон ашуун калктын күндөлүк газ иштетүү ажатын камсыздайт. Коргос басымдуу газ баш пункти курулуп, бүт желесин акыл жөндөмдү жүргүзүп асыроо системасын ишке кириштирип, жан жактуулу турпатта сезип билүү, бир тулкулашкан чордонду башкарып тизгиндөө курбатына ээ болуп, пункт майдандын жүргүзүлүүсүн асыроодон жасанды чалгындап текшерүү, андан акылы директүү башкарып тизгиндөөгө чейинки даражасын ашыруунун ишке ашырды. Мамлекет куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Коргос Жумушур районунун жооптуусу Жоо Жилоо мындай деди. Кийинки карымда Жумушур району акыл жөндөмдөшкөн ыкмадан жакшы пайдаланып, батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-нчи 3-нчү линиясынын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздап ар күнү 100 миллион куб метр табигый газды мамлекеттин жер жерлерине коопсуз туруктуу түрдө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Үрөнчү ХШИН энергия сактоо 400 мегаватт, 1600 мегаватттык аралашма электрохимиядан чогуу баарлануу, энергия сактоо түрү толук сыйымдуулукта ишке киришкен 2 айдан ашуун убакытта, жалпы тараткан электри 38 миллион киловатт саат болуп, район электр торун чокусун теңшөө жана жаңы энергия кабылдоосуна күчтүү таянч болду. Эми кабардан угасыздар. Болтур үрүмчүк Анчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району ичинде бул чоң типтеги өз алдынча чогуу баарлануучу энергия сактоо электр станциясы 2 мезгилге бөлүнүп салынган. Биринчи мезгилдеги 200 мегаватт 800 мегаватт сааты оболу курулуп ишке киришкен. Экинчи мезгилдик 200 мегаватт 800 мегаватт сааты быйыл 6 айдын 15-чү күнү расмий соодалык жүргүзүлгөн. Үрүмчү ХШИН энергия сактоо чектүү шериктиги электр станциясынын башчысы Сүндие электр станция 4 түрдүү электрохимиялык техникасы журулушкан аралашма энергия сактоо долбоорун жаңылык жаратып колдонуп, жаңыча электр энергия системасын жогору берекеттүү ишенчиликтүү теңшегич менен кандаганын тааныштырып мындай деди. Бул түргө 4 түрдүү электрохимиялык энергия сактоо техникасын шайкештирип септөө колдонулуп, темир фосфат литейлүү батарея милли секунд даражалуу жогору жыштыкта жыштык теңшөө жана жөндөм таянычын үстүнө алып, толук ванадий суюктук батареясы узун убакыттуу коопсуз энергия сактоо менен камдап, алдыңкы натрий йондук батарея жогору температурага байымдуу жогору коопсуз байлыгы мол өзгөчөлүгү менен түндүктүн абдан катуу суук майдан көрүнүшүнө ылайык келүү кыскалыгын толуктап, жарым катуу турпаттагы батареянын жогору жөндөмү ысыгын кайтарып шамал тизгиндөө опурталы төмөн болуп, аралашма энергия сактоодон кыска аралыктуу, узун аралыктуу, абдан узун аралыктуу запас үн катуу системасын калыптандырып, жыштык теңшөөсү төп, айланып өмүрүн камсыздоо жана экономикалуу көп түрдүү өсүүн ишке ашырды. Шенжандын жаңы энергия генератор сыйымдуулугу көлөмүнүн сызыл өсүүсүнөн улам энергия сактоо электр тору теңшегичинин ролу күн сайын көрүнүктүүлөштү. Хашин энергия сактоо түрүнүн толук сыйымдуулукта ишке киришкенден кийинки берекетин тез көрүү Ганчомпу экономика техника ачып өнүктүрүү районун жаңы энергия кошулган энергия сактоо кесиби бийиктигин жаратууга жаңы аракет энергия кошуп, кош көмүртек нишаны астында жаңыча электр энергия системасын курууну жандуу иш жүзүндүк менен камдаган. Сөнжие мындай деди. Быйыл биздин болжомдогу жылдык түшүмүбүз чама менен 300 миллион киловатт-саат туруктуу болгон жашыл электр кепелети менен камдайбыз. Кийинки карымда биз сызыл түрдө кесип үйрөнүү изилдөөнү шайкештирүүнү тереңдетип, аралашма энергия сактоо техникасын жаңылоо жана соодалаштырып орун алдырууну түртмөктөп, бүт мамлекеттин жаңыча электр энергия системасы курулушун көчүрүүгө боло турган Ганчуанпу үлгүсү менен камдайбыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
1: Күзгү окуу мезгили жакында башталат. Ар кайсы Синжанган шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Синжанган шаандуу жардам берүүчү окутуучулары куйругулаш жардам алуучу жерлерге жетип барды. Жакында жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Синжанган шаандуу жардам берүү кызматын баштайт. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү нурсал кабарын угасыздар. Жакында Хэбэй өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдүк Синжан шаандуу жардам берүүчү 214 окутуучусу Байынгулов Моңгол автоном областына жетип барды. Бул орто башталыш мектеп кесиптик толук орто, жогору окуу жай сыяктуу окуу баскычын өз ичине алат. Алардын арасында окутуу тажрыйбасы мол илим баштаактары, ошондой эле окутуунун изилдөө биринчи чебине тереңдей чөккөн чыгаан орто жаш окутуучулар бар. Хэбэй өлкөсүнүн Синжан шаандуу жардам берүүчү окутуучусу Хоулинжу мындай деди. Жумуш оордун такканчыктап өзүмдүн окутуу тажрыйбамды көрсөтүп үйрөтүү, жардам берүү жетектөөнү жакшы иштеп, болу Шинжанган шаандуу жардам берүү ыйык милдети жана аркылуусун жерде койбойм. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанган шаандуу жардам берүүчү 75 окутуучусу Тарбагатай аймагындагы ар кайсы оодан шаар менен чиркешишти. Алар жергиликтүү агартуу үнүгө жатына негиз окуу окутуу, окутууну изилдеп жаңылык жаратуу сыяктуу жактардагы кыскалыктарды толуктайт. Чирау ооданы, Кучар шаары, Фукан шаарында Синжанган шаандуу жардам берүүчү өлкө шаардын окутуучулардын баардыгы жетип барды. Кийинки карымдалар жардам берүүчү жердеги мектептерге тереңдей чөгүп, агартуу өнүгүү абалын жалпы бетке ээлеп, жаңы окуу мезгилинде Синжанган шаандуу жардам берүү кызматын жалпы бетке улашайдырууга жакшы негиз түптөдү. Жээлин өлкөсү менен Хыйлыгунжан өлкөсү Алтай аймагына жана Бийиңтоон 10-нчу шыгын шаандуу жардам берүү кызматын үстүнө алган. Эки өлкөнүн Шинжанган шаандуу жардам берүүчү окутуучулары алда качан шыдыр жетип барды. Бул ар кайсы окуу жаш баскычындагы жана кесиптик агартууну түйүндүү илимди өз үчүн алат. Хыйлыгунжан өлкөсүнүн Шинжанган шаандуу жардам берүүчү окутуучусу Үйчонлуң мындай деди. Карымызда 1000 чакырымды чогуу жүрөбүз. Мен эки жердин кесиптик агартуусунда жакшы көпүрө болуп Алтайга бир түркүм иштеткеле, калтырып кеткеле боло турган техника жөндөм түбүндөгү ишмерлерди тарбыйлап берем. Алтай аймагы жана Бийиңтоон 10-нчу шыгы тейлөө камсыздоо кызматын жан жактуулуу жакшы иштеп, Шинжанган шаандуу жардам берүүчү окутуучуларга камсыз кызмат милдетин аткарып, сабак өтүп адам тарбыйлоосуна жакшы чөйрө жаратып берди. Жээлин өлкөсүнүн Шинжанган шаандуу жардам берүүчү окутуучусу Чоялиң мындай деди. Абдан сүйүндүк. Ушундай чөйрөдө мен сөзсүз камсыз болуп, камсыз кызмат иштеп, Шинжандын агартуусунун өнүгүүсүнө өз салымымды кошом.
0: Быйылкы жайкы таатыл мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери жаштар, өспүрүмдөрдү ар кайсы өлкө, шаарларга барып, изилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү, кыймылдарын кулашайдырууга уюмдап, аракет турпаттагы сабакканадан ата мекендин өнүгүү жетишкендиктерин сезинип, ата мекенге деген мээр махабатын коюлаштырып, улуттар ынтымактуулугун арттырды. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 23-нчү күнү ата мекен мээрими Жоңхуа сапары, илим техника сапары, мекенге жооп кайтаруу кайраты, карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чогулушуу, изилдөө, үйрөнүү лагери Санжы шаарында башталды. 120 канча окуучу Бейжин, Фудзян, Чанчжоуго барып 7 күндүк илим техника изилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Бейжинде балдар туу чыгарууну көрүп, аалам иштери 12-нчи ордуна барып, ааламдын купуя сырын иликтеп, Фудзян Чанчжоуда Фудзяндын түштүгүнүн заттык эмес маданият мурастарын сезинип, деңиз үстү жибек жолундагы аңгемелерди тыңшап, мамлекетти чын жүрөктөн моюндоо жана улуттук ооруктануу сезимин коюулатты. Санжы шаардык 7-нчи орто мектеп 8-нчи класс окуучусу Жоян Роран

0: жүрөктөрүндө кеңири тамырлаткан. Бул Шинжаң соодан илгери сүрүү коомунун быйыл кулаш айдырган экинчи түркүндөгү Түштүк Шинжаң чек ара районундагы орто баштаргыч мектеп окуучуларынын Шинжаң сыртына барып кулаш айдырган Жуңхуа улуту ортоктулку таанымын бекем уютуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы саналат. Улуча тооданы Бөртөкөй айылы Бөртөкөй кыштактык баштаргыч мектептин окуучусу Аймараларын мындай деди. Жол бою көп нерселерди көрдүк, мамлекетибиздин тарыхын көрдүк, дагы мамлекетибиздин өнүгүсүн көзүбүз менен көрдүк. Мен сөзсүз түрдө бул жолку изилдөө, үйрөнүү сапарымдагы сезингендеримди айланамдагы үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен бөлүшөм. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому ишканасынын 3-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Гу Жоңпиң мындай деди. Мындай изилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы аркылуу балдарды сабакканадан чыгарып, Тоолуу райондон чыгарып, көрүп билүү барышында мамлекетке болгон мээр махабатын коюулаштырып, алмаштыруу өз ара таасирлешүү барышында улуттар ынтымактуулугун илгери сүрөбүз.
1: Бул мезгилдерде 7-чи кезектүү мамлекеттик ассамблеяда улуттар адабият көрүкүмдөр оюн номурлары Бийжинде коюлуп жатат. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 48 чыгаан театр катышты. Абдырам Райнов стандап жиберген ырбий театры, Бакытка балкыган алтын поезд, опера Мукам махабатыры Ван Туңшуу сыяктуу чыгармалар Бийжинде коюлат. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ырбий театры Бакытка балкыган алтын поезд Шинжаң көркөмдөр театрканасы, Жүнгү темир жол үрүмчү Идратов чектүү шектиги сыяктуу орундар бирлешип жаратып, негизинен жаңы доор темир жол жумушчуларынын бүт сезим менен кыштакта туруп жардам берип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө дем берген таасирдүү аңгемелер баяндалган. 8-чи айдын 24-чү күнүнөн 26-чы күнүнө чейин Бийжин 7-чи февраль театрканасында коюлат. Шинжаң көркөмдөр театрканасы драма үйрүмөсүнүн башчысы, Бакытка балкыган алтын поезд аттуу ырбый театрды жасоочу Ло Жоң мындай деди. Мазмундан формага чейин Шинжаңдын ырбийлери бир жолку абдан жакшы сынап көрүп жана озуп өтүп, Шинжаңдын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү доорунун эбегейсиз өзгөрүшүн жана рух сымбатын көрсөттү. 9-чу айдын 20-чу күнү, 21-чү күнү Борбордук ырбый театрканасында Мукам махабатыры Ван Туңшуу аттуу операнын оюну көрсөтүлөт. Шинжаң көркөмдөр театрканасы Мукам көркөмдөр үйрмөсү чыгарма жаратып эптис кылып. Ван Туңшуу, Лен Шаомей, Турда акындын жоголуга жакындап калган уйгур мукам көркөмдөрүн кол кармашып куткарган адамды таасирлендирген аңгемени көрсөтөт. Шинжаң көркөмдөр театрканасы парткомунун орун басары шужиси Ван Чонжун мындай деди. Театрга карата сахна теңшүү көркөм бий ички аракетине чейин артисттер оюн коюу сыяктуу ар кайсы алкактарды ичине алып, бирдемди ийликтеп жана даражасын жогорулатып кишилерге Шинжаңда ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун, ар улуттун маданият тамырын орток коргогон ушундай тарыхый чындыгын көрсөттү. Мандан сырт Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны ырбый театр үйрмөсү жаратып эптис кылган музыка театры тирүү эстелик таш 9-чу айдын 22-чү күнү 23-чү күнү Бийжин Баули театрканасында коюлат. Шанхай серик үйрмөсү, Шанхай шаардык серик мектеби, Шинжаң көркөмдөр театрканасы серик үйрмөсү бирлешип жараткан музыка театры Тяншаннын кары 9-чу айдын 7-чү күнү 8-чү күнү Бийжин Баули театрканасында коюлат. Билүүгө караганда бүт мамлекеттик ассамблеяда улуттар адабият көрүкөмдөр оюн номурлары ар 5 жылда бир жолу өткөрүлөт. Быйылкы оюн коюуга катышкан театрлар Бийжиндин 13 театрканасында 114 майдан оюн коет.
0: Көркөм жумго сапары. Учурда Курбан Туңгут чөлүнүн түштүгүндөгү Манас ооданы Леохуди шаарчасынын миң мо багы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Сабак-сабак берметтей мөлтүрөгөн топ-томолок жүзүмдөр бутактарга толуп, абада мөмөжүт аңкып, кишини сүйүндүргөн мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Мурда кум бороондун чабуулуна учураган какыртала бүгүнкү күндө тилке-тилке жашылдыкка айланып, Манас ооданы экология боюнча кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу кесипти гүлдөндүрүүдөй кош утуш жолунда жүрөлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагындагы миң мо жүзүм өстүрүү базасында багбандар жүзүм бараңы астында ары-бери жүрүп, айырып себетке салып, автоунаага жүктөп, нак майдан шашылыш тартиптүү болду. Жаңы үзгөн жүзүмдүн түсү көркөм, мөмөсү мол, сапаты жакшы болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Үрөмчүлүк соодагери Шигуо Ван кабарчыга мындай деди. Мен бул жерде жүзүм сатып алып жатканыма 5-6 жыл болду. Анткени бул жер жүзүмдү чөл жээгине өстүргөн даамы жакшы. Мөмөсү чоң, түсү да көркөм. Бир ирээтте 3 тонна алам. Бүгүн автоунаага жүктөсөк эртең саар таң атпай Үрөмчү шаарында таратылып бүтөт.

0: Манас ооданы Лёходий шаарчасы Яңжа Даугыштагы чөлгө жанаша жайгашкан. Мурда кум бороон чоң жер кунарсыз болгондуктан дыйканчылык эгиндеринин өсүүсү кыйынчылыктуу болгон. Жакынкы жылдардан бери алар тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу менен өзгөчө кесипти өнүктүрүүнү тереңдей жоролуштурууда бекем туруп, өз жеринин шартына карап иш көрүп, дыйкандарды жашаган азыктык жүзүм өстүрүүгө жетектеп, жүзүм талаа аркылуу кумду бекемдеп, топуракты коргоо аркылуу экологияны жөнгө салууну кирешени ашыруу кесибине айландырып, какыр кумгай жерде жашыл мөмөлүү бакка өзгөрттү. Көпчылык кунт коюп башкаруу, асыроо аркылуу тилке-тилке жүзүм багы экологиялык чөйрөнү берекеттүү жакшылап эле калбай, дагы кум бороондон сактанып кумду бекемдөөдөгү экологиялык коргонго айланды. Ошондой эле калкты кирешесин ашырып байууга баштоодогу таттуу кесипке айланды. Манас ооданы Лёходий шаарчасы Яңжа Даугыштагынын тургуну Сан Рэй мындай деди. Мен 200 мо жерге шиньо жүзүмүн өстүргөмүн. Азыр үзүм мезгилине кирди. Армоосунун түшүм мөлчөрү 2 тоннага, бүткүл бактын түшүм мөлчөрү 400 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Ар бир мо жер 10,000 юанга жакын берекет алып келет. Пайдасы 4,000 юанга жетет. Манас ооданы чөл жүзүм өзгөчө мөмөлүү бак кесибин сызыл зоройтуп күчтөндүрүп, кесип желесин токтоосуз узартып, секин-секин экология кумду жөнгө салуу жүзүм аркылуу элди байытуу, кесипти гүлдөндүрүүдө жаңы кырдаалды ишке ашырабыз.
1: 8-22 күнүнөн 23 күнүнө чейин 16 кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл Казак автоном ооданында өткөрүлдү. 230'a жакын чебер жана күйөрмандарды жарышка катышууга иликтирип, тездик менен албут сезимден күч сынашуусун кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндө кабарууга асыктар.
0: Буйрук тапанча үнүнүн жаңыруусуна ээрчи жарышка катышкан чеберлер башталуу түйүнүнөн атылып чыгып, көрүнүшү сүрөттөй шаар жана көл жээгиндеги жарыш жолунда зымырап, чечкин таймашууну баштады. Бул жолку жарыш өнөр көрсөтүү группасы жана бүт эл велосипед минип саякаттоо группасына бөлүнүп, ар бир группа жыныс, жаш курагы боюнча эрлер мыктылар группасы, эрлер жалпы эл группасы, аялдар группасы, жаштар өспүрүмдөр группасы, орто жаш картайгандар дене чыныктыруу группасына бөлүнүп. Жарышта жер жерлерден келген чеберлер велосипед минүү кызыгынан баарлануу менен бирге дагы ленияны бойлогон көркөм көрүнүшкө ээлекти. Жажаңдан келген жарышка катышкан чебер Чынхау кабарчыга мындай деди. Биринчи жолу Шинжанга Баркөлгө келишим, бул жердин абасы жакшы, көрүнүшү дагы керемет экен. Велосипед минүү жолунда жүрүү өтө ыраакат экен. Өзбекстандан келген чебер Мадина мындай деди. Мен биринчи жолу бул жерге келишим. Бул жердин бийик тоо жайлоосу өтө көркөм экен. Бул жолку жарышка катышканыма абдан сыймыктанам. Жарышта жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы дене тарбия кошулган маданият саякатты, дене тарбия жарыш иштери, талаа дене аракети, элдик салт-сана дене тарбия жана саякат байлыгы менен терең жоролуштуруп, дене тарбия аркылуу агымды жетектеп, маданият саякат аркылуу кубат ыйгарып, тамак, жатак, жүрүм-турум, саякат, буюм сатып алуу, көңүл ачуу керектөө желесин туташтырып, экология жана элдик салт байлыгын экономиканы өнүктүрүү аракет энергиясына айландырды. Жарыш иштери тижаратын жүргүзүүчү жактын жооптуусу Пың Шаобо мындай деди. Быйыл биз көптөгөн башка жердеги жогору деңгээлдеги чеберлерди катышууга иликтирдик. Баркөлдүн аба ырайы велосипед жарышына абдан ылайык келет. Тянь-Шань тоосунун этегинде 8-нчи айдагы Баркөлдүн көрүнүшү көркөм, өзгөчө сымбатка ээ.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Быйылдан бери Шыханза шаары кызыл байлыкты тереңдей казып, маданият саякат кошулган жогорулушу өнүгүү жолунда бекем туруп, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн үзгүлтүксүз төртмөктөдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шыханза шаары жалпы 10,701,700 адам ири саякатчы күтүп алып, окшош мезгилдекиден 10.3% артып, саякат кирешеси 5,769,000,000 юанга аткарылып, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардуга асыздар. Ушул эки күндө Турпан шаарынын 70 окуучусу Шыханза шаары аскери дыңжери ийгерүү биринчилигине Көрүк районуна келип, бир майдан аскери дыңжери ийгерүү кызыл изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жапыз жер үйлөрү, дат баскан эмгек куралдары, дыңжер ачкан жылдарды эстелекке алган эски сүрөттөрү, окуучуларга улуумун аскери дыңжери ийгерүү жоокерлеринин бурусун сүйрөп, мүрүсүнү чоку артып, дыңжер ачып, чек ара райондук курган жапалуу барышын керт башы менен сезиндирди. Эзилде бүйрөнү саякат тобунун жоопчусу Вейдоо мындай деди. Аскери дың жери игерүү биринчилигине дагы биздин баардык сапарыбыздагы эң зарыл бир алкак. Балдардын бийинтондуктардын Шинжанга тамыр тартып жашоо жана куруу тарыхын тереңдей түшүнүүсүн үмүт кыламын. Жакынкы жылдардан бери аскери дың жери игерүү биринчилигине телегелешкен жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, казал изилде бүйрөнү, мамлекет коргоонуу тарбиясы, эмгек иш жүзүмдүүлүгү сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, Шыханза шаарынын изилде бүйрөнү саякатындагы эң эле өкүлүмүн өздүү бекетине айланды. Аскери дың жери игерүү биринчилигине Көрүк району үгүт тарбия бөлүмүнүн жооптуусу Шүткен Юу мындай деди. Быйылкы жылдын алдыңкы жарымында бүткүл саякатчы күтүп алуу мөлчөрү бир кыйла жакшы болду. Таракай саякатчылар жана изилде бүйрөнү тогудагы окшош мезгилге салыштырганда туруктуу арымда артуу абалы көрүлдү. Жайкы таатил мезгилине киргенде бала чакалуу саякат дагы изилде бүйрөнү тогуда бир кыйла көп болду. Айрыкча апта акырында күнүнө 1000 адам айланасында болду. Кызыл саякат изилде бүйрөнүүсү сызыл кызуу менен бирге Шыханза шаарынын заттык эмес маданият мурастарын туюнуу саякаты да барган сайын көптөгөн саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Шыханза шаары 1-август кан заводу маданият жаратмандык көчөр районунун Мулбин маданияты заттык эмес маданий мурасы өнөрканасында саякатчылар жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары асыл буюмдарынан үзүр алып эле калбай дагы кагаз кыюу кездемеден жасалган буюмдары карапа буюмдарын өз колу менен жасап өз колу менен катышат. Саякатчы Шоу Жиң мындай деди. Түрү абдан көп экен, көрүнүшү дагы жаңыча туюлат экен. Биз апта акырында алыска барбай эле балдарымды алып айланып көрүп жер жерлердин заттык эмес маданият эстеликтерин көрөйүн дегемин. Менимче абдан маанилүү экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-айдын 25-чи күнү 2026 10,000 киши Шинжаңда айтат чыгарма жаратуучулардын бөлүшүү жыйыны Үрүмчүдө өтүүдө. Бул жолку бөлүшүү жыйынына окумуштуулар, маалымат аралчылары, кызматкерлери, өздүк маалымат чыгармасын жаратуучулар жана эл аралык досторду, өздөрүнүн кет башынан кечиргендерин, жазып калтыргандарын жана ой жүгүртүү барышындагы Шинжаңды окшобогон кыйырдан бөлүшүүгө сунуштаган.
1: 8-айдын 23-чү күнү Аптырым районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлүк өлүү дене тарбия дене аракет жарышы эле жарыш району учак модель түрү жарышы башталды. Жарышта 15 түрү жайгаштырылып авиация алам иштери учкучсуз учакты камтыйт. Аптоуна жана деңиз каттоо моделинен турган 3 чоң түрдү каптап, учкучсуз учак футболу, учкучсуз учак биринчи көрүү тездиги сыяктуу кызуу түрдү камтыган.
0: Аптоном райондун 2026 жылдык мамлекеттик шаарлар биргелешип жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо көз мезгилдик атайын майдан кыймылы 9-айдын 18-чи күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өтөт. 2027 жылы окуу бүтүрүүчү окуучулар, өткөн кезекте окуу бүтүрүп жумуштанбаган окуучулар, кызматкер кабылдоо ажаты бар түрдүү адам иштетүүчү орундар жана 2027 жылы жогору окуу жайын бүтүрүүчү окуучулардын маалыматын тааныштыруучу жогору даражалуу мектептер бирдей тизимделип катышса болот.
1: 8-айдын 23-чү күнү түштөн мурда саат 8:00, 9-айдын 23-чү күнү кечки саат 11:00 чейин мамлекет таш жолу 3012 линиясы Турпан Хотен жогору ылдымдыктагы таш жолдун бийик кандыргалуу көпүрө ак алуу пунктунун чыгуу оозундагы жандама жолу жабылып, курулуш кылынат. Курулуш мезгилинде автоунаалар бийик кандыргалуу көпүрө ак алуу пунктунан өтүп, жогору ылдымдыктагы таш жолго чыга албайт. Бийик кандыргалуу көпүрө багытын көздөй жүргөн автоунаалар мамлекет таш жолу 3012 линиясы Турпан Хотен жогору ылдымдыктагы таш жолу, Хошут жандама жолакуу алуу пункту же Хошут негизги линиясы ак алуу пунктуна барып, жогору ылдымдыктагы таш жолго түшүп айланып жүрөт.
0: Кызылсу областык ырбий үйүрмөсү жараткан Манас ырбий театры жакында Кыргызстан мамлекеттик филармонияда коюлуп, бүт театрда Баатыр Манас жана анын урпактарынын алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп журтун коргоп сызыл күрөшкөн аңгемесин баяндады. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 25 Цельсий 2 градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 12-ден 23 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткүн жаан жайт. Температура 13-ден 24 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада өткүн жаан жайт. Температура 16-дан 28 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада өткүн жаан жайт. Температура 15-ден 27 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 19-дан 28 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, өткөн жаан жаайт, температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт, температура 17-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн булуттуу, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 27-40 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөктү алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 25 күнү күнгө шейшемби. Мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептен көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып, жылдык нишанга алдын ала кол жеткирди. Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 кишиге жетип, ишмерлер курулмасы токтоосуз жакшыланды. Тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи? Эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кагармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. ...2026 жылы 7 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо дары дармек аппараттарынын дароо эсептен көтөрүү каржысынан 945 миллиард 731 миллион юань ажыратып жергиликтүү орундун айлык камчот каржысы көлөмүнүн 95.51% ээледи. Белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттарынан 752200 каптап, бир туташ жоспорлонгон райондордогу белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттары санынын 90.17% ээледи. Дароо эсептен көтөрүү жылдык нишан милдети алдын ала аткарылып, ыслаат алып баруу тездиги мөлчөрдөн ашып, ыслаат өнүмү көрнүктөндүрүлдү. Дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептен көтөрүү ыслаатынын жалпы беткей аткарылуусу дарылоо камсыздоо кору менен эсептен көтөрүүнүн ыкшоо төлөөдөн дилгери күч кошууга бурулуш жасагандыгынан дарек берет. Бул дарылоо дары-дармек ден соолукту сактоо түзүлмө ыслаатын тереңдетүүгө, дарылоо дарылоо камсыздоо эмдөө жана дары-дармектин шайкештүү өнүгүүсүн илгерилетүүгө күчтүү козготкуч күч кошуп, калайык калктын дарылоо камсыздоосундагы ээ болуу сезими, бакыт сезими жана коопсуздук сезимин токтоосуз күчөйт.

Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда 2025 жылдын акырына чейин Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлары 76500 кишиге жетип, ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктурлар 3/41 адамга жетти. Түйүндүү ишмерлери планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңиртүү, илмий атак маяна ысылаатын тереңдетүү аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн сызыл зоройтуп, запас кошуун курулмасы менен кесип жайгаштырууну ансайын тең салмактуу кылып, бүт желелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. 15-чи 5 жылдык жоспорго карата Шинжаң автоном райондун түйүндүү ишмерлер планын тутка кылып, жогору катмар, көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерп оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оорулар медицинасы сыяктуу чукул ажаттуу кемчил кесиптик ишмерлерди кабылдап, киргизүү эпкенин арттырып, баштамчыларды, жаш белдүүлөрдү жана негизги катмардагы чыныгы ишмерлерди катмарга бөлүп тарбиялап, дарылоо, алдын алуу, башкаруу айкалышкан бирикме типиндеги ишмерлерди тарбиялоо жолун караштырып, 2030 жылга барганда бардык аймак, облас, шаар жана оодан даражалуу райондо каптатууну колго келтирет. Мамлекеттик жана өлкө даражалуу район чөлкөмүндөгү дарылоо борбору өрүшүнө сөөнүп, илмий изилдөө түрүн ишмерлер планынын жаш медицина ишмерлерине колдоо көрсөтүүсүн күчөйтүп, саламаттыкты сактоо ден соолук иштеринин жогору сапалуу өнүгүүсүнө күчтүү күч топтоду.

Жақында Шинжаң медицина дашөсіне қарашты 4-ші докторхананың автоном райондық жоңи докторханасы жүнгөчө емчилігінің классик өпке орулары оруканасы көрнөк иіліп, Шинжаңдағы тұңғыш оқшош бір уақытта адаттағы ору району менен ору району құрған жүнгөчө емчилігінің классик өпке орулары оруканасына айланды. Жүнгөчө емчилигинин классик ооруканасы жоңи докторканасындагы өзгөчө аскерий бөлүк деп аталып, жүнгө эмчилигин жетекчи кылып, жеңил ооруларды башкаруу, өнөкөт ооруларды башкаруудан чукул опурталдуу, оор ооруларды жана кыйын татаал ооруларды жалпы беткей камтууну иш жүзүнө ашырды. Ал клиникалык куткаруу чеби, ошондой эле мамлекеттин жүнгөчө эмчилиги, дарыгерлигине мураскердик кылуу, жаңылык жаратууну түртмөктөп, анын оор, кыйын оорулардан сактануу жана аны дарылоо жөндөмүн жогорулатуудагы зарыл өрүшү. 2024 жылы 5-ci айдын 1-ci күнүнөн баштап аткарылган Шинжаң Уйгур автоном райондун жүнгөчө эмчилиги дарыгерлик низамында шарт жагдайы бар докторканалардын жүнгөчө эмчилигинин классик ооруканаларын куруусуна колдоо көрсөтүү керек деп айкын белгиленген. Мынын сырты жүнгөчө эмчилиги классик ооруканасы октуу милдетин үстүнө алып, чыныгы кооптуу оор ноокастарды куткаруу дарылоо мисалдарын клиникалык окутууга киргизип, классиканы биле турган, айырмалай ала турган, оор ооруларды эмдей ала турган жүнгөчө эмчилиги менен батыша эмчилигин бирлештирген ишмерлерди тарбиялоого күч салды. Келечекте докторкана өлчөмдөшкөн классик өпкө оорусун эмдөө жоспору өзгөчө дары-дармек жана жүнгөчө эмчилигинин лайыктуу техникасы аркылуу жүнгөчө эмчилиги дарыгерликтин оор оорулары саласындагы

Абзел дөлүгүнүн дагы да кеңири районго нарып жеткирүүсүн түртмөктөйт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептин көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып, жылдык нишанга алдын ала кол жеткирди деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта бас кымбат радио кагармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир юбилейге жеткирели турмөгү өздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген темада сабат айтып беребиз, көнбүрүңүздөр. Кадырлуу радио кагармандар, көптөгөн кишилер тиш арасынан күн сайын кеңирип, тамак жегенде тиш арасына кирип кала турганын байкады. Бирок көптөгөн кишилер муну ээлебейт. Чукуп алып таштасам болду деп карайт. Ооз көңдөй адистери мынауларды эскертти. Кайра-кайра тиш арасына кирип калуунун көбү тек гана картайуудан эмес, кээ бир тиш оорулары да парда артындагы түрткүч болот. Адистер мындай деди. Эрешендер, айрыкча орто жаштагылар менен картаңдар тобундагы тиш арасынын кеңирүүсүндөгү башкы фактор тиш түбү сырткы кабатынын сезгеничи, дагы тиш бактерия, дагы тиш ташы, тамеки тартуу сыяктуулардан пайда болгон тиш колдоо ткандарында тиш уясы сөөгү, кызыл ээк сыяктууларды камтыйт. Узун вакыт өнөкөт жугумдалуу пайда болот. Тиш түбү сырткы кабатынын сезгенич оорусунун ооз көңдөйүн бузуу кудум жердеги топурактын чабуулуна окшойт. Узун убакыттык сезгеничтин дүүлүктүрүүсүндө кызыл ээк, тиш уясы сөөгү сыяктуу тиш терегич ткандары акырын солушат. Жаштын улгайуусуна ээрчи тиш түбү ткандарынын өзүндө физиологиялык солуу пайда болот. Анын үстүнө тиш түбү сырткы кабаты сезгеничинин пайда болуу мөлчөрү менен оор болуу даражасы да шайкештүү жогорулайт. Тиш арасындагы кызыл ээк үч буруштун аралыгы акырын ачылып, тиш арасы да барган сайын кеңирет. Эгер тиш түбү сырткы кабаты сезгенсе, адатта кызыл ээк кызарып шишүү, кызыл ээктен кан чыгуу сыяктуу алгачкы белгилери болот. Дароо бир жаңсыл кылынбаса, тиш түбү сырткы кабаты калтасы, тиш уясы сөөгүн шимирүү сыяктуу клиникалык бейнелер жарыкка чыгат. Дайыма окшобогон даражада кызыл ээктин чегинүүсү, ошондой эле тиштин бошошуусу менен оорду жылжыйт. Оор болгондо тиш өздүгүнөн түшүп калат. Тамак калдыгы узун убакыт тишке кирип калса, кызыл ээк сезгеничинин оорлошуусу жана тиш күбөсү сөөгүнүн тез шимирлүүсүн пайда кылып, жаман сапаттуу айланма пайда кылат. Дайыма тиш арасына кирип калуу кээ бир тиш ооруларынын белгиси болуусу мүмкүн. Акыл тиш. Акыл тиш чыккан кезде тиш чыккан жери жеткиликсиз болгондуктан айланасындагы тиштин көлөмүн басып алат же кыйшайып өсөт да азык түлүк оңой кирип кетет. Тишке курт түшүү. Эгер маалында дарыланбаса, курт жеген тиш курт жеген тешикке оңой айланат. Тамак жеген кезде тамак тешикке кирип тишке жабышып калат. Тиштин бузулуусу. Узун вакыт чайноодон тиш сүркөлөт. Кээ бир сүркөлүүсү бир кыйла аз бөлүктөр же тиш учу өткүрү болуп чайнаганда азыктыктагы булаларды жаак сөөгүнүн тиш арасына киргизет. Кайра-кайра тиш арасына кирүүнү дарылап айыктырууга болобу? Тиш түбү сырткы кабатынын сезгеничин эмдегенден кийин басылат. Бирок көңүл бөлүгү тийиштүүсү, кызыл ээктин солуусу кайтымдуу болбойт. Соолуган ордунун калбына келүүсү кыйын. Кызыл ээктин соолуусу менен тиш арасындагы аралыкты эмдегенден кийин жоголбойт. Ошондуктан тишке сайлуу абалы уландуу өмүр сүрөт. Эгер эки тиштин ордунда өзгөрүш болбосо, тек кичинекей үч буруш гана соолган болсо, тиш күбөсү сырткы кабаты оорусун эмдөөнү негиз кылат. Эгер тиш арасынын кеңирүүсүнө ээрчи, тиштин бошошуусу, жылжуусу, сыртка карай томпоюу, алдыга карай жылжуу сыяктуулар көрүлсө, дароо сүрөткө тартып эмдетүү керек. Жеңил болгондо бошогон тишти турактандыруу, оор болгондо жулуп таштап, кайра тиш салдыруу керек. Болбосо убакыттын өтүүсү менен астыңкы үстүңкү тиштин чайноосуна таасири жеткирип, тиш уясы сөөгүн уландуу сакымдайт. Мына сырт тиштин бир кыйла кичик болуусу тиш чиригенден пайда болгон тиш арасынын кеңирүүсүнөн, тиш чөткөлөөсүнүн ылайыксыз болуусунан, кызыл ээктин закымдалуусу дагы башка тиш арасынын кеңирүүсүн пайда кылат. Тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса кантүү керек. Эрешендер үчүн алганда, эгер тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса, мындай үч түйүндү жакшы иштөө керек. Биринчи, тишти илмий, өнүмдүү чөткөлөө.
Эртелүү кеч эки ирет тиш чөткөлөөдөн сырт тамактан кийин таза суу менен оозду чайкап, азык түлүк калдыгы калуудан бактерия өөрчүп көбөйүүсүнөн сактануу керек. Тиш арасынын тазалоодо тиш чиби, тиш аралык чөткөсү, тиш чайкоо жабдыгы сыяктуу өзгөчө жабдууларды иштетүү керек. Тиш чиби тиш арасы калыптуу кишилердин пайдалануусуна ылайык келет. Тиш арасы өтө кең болсо, тиш аралык чөткөсүн иштетүү керек. Экинчи, жаман адаттарды азайтуу. Тиш чукугуш сыяктуу өткүр заттар менен тиш чукууну мүмкүндүктүн барынча азайтып, кызыл ийекти закымдоодон сактануу керек. Өтө катуу, өтө жоон тиш чөткөсүн иштетпөө. Ошол менен бирге тишти туурасынан чөткөлөөдөн сактануу, тиш менен катуу нерселерди тиштөөгө да болбойт. Албайсак, тиш менен пива ашпастык керек. Үчүнчү, тишти мөөнөт боюнча тазалатып туруу. Ар жарым жылдан бир жылга чейин бир ирет тиш жуудуруп, ооз көңдөйүү ооруларын, айрыкча өнөкөт тиш түбү сырткы кабаты ооруларын дилгири текшертүү жана дароо эмдетүү керек. Эгер тамак калдыгы тишке жабышып өтө оор болсо, дароо докторканага барып текшерилип, ооруу себебин аныктоо. Абалга карай ылайыктуу бир жаңсыл кылуу керек. Адистер мындай деди. Тиш кем болуудан же тууса тиш кем болуп, дароо тиш салдыралбоодон тиш арасы кеңейсе, анын үстүнө тиш кыйшайып өсүү, узаруу сыяктуу абалдар көрүлсө, ооз кемтигин түзөтүү, калыбына келтирип бирлештирип эмдетүүсү керек. Тишине курт түшкөн оокастар алды менен ооруган тишти эмдетип, смоланы толтуруу же чаптоо, жамоо тажысын калыбына келтирүү аркылуу тиштин пычыны менен функциясын калыбына келтирүү керек. Эгер тиш күбөсүндөгү ооруу өзгөрүүсүнө же тамыр учу айланасындагы ооруу өзгөрүүсүнө катыштуу болсо, тамыр түтүгүн эмдегенден кийин абалга карай тиш тажысын калыбына келтирүү керек. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген темада сабат уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Чакан аракет. Башта жууп болгондон кийин сүлгү менен чачты акырын кысып суусун чимирүү. Ары бери сүртүүгө болбойт. Көптөгөн кишилер чачын жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүртөт. Ушундай болгондо анан сүртүп кургатууга болот деп ойлойт. Бирок чачым ным абалда турганда бетиндеги түктүү бүртүкчөлөр азыраак ачылат. Ары бери укаласа түк бүртүкчөлөрүн өз ара сүртүп сакымдайт. Чач кургагандан кийин жарылып, кургап, жылтырабайт. Сыгып суу чимирүү аракети суу курамын алып кетет. Бирок түк бүртүкчөлөрүнүн орундашуусун бузбайт. Кургагандан кийин дагы да жылтырак болот. Башыңызды жууп болгондон кийин сүлгү менен чачыңызды ороп, акырын-акырын суу курамын чыгарып, анан кийин кургак сүлгүгө алмаштырып дагы бир ирет ороп, бир нече мүнөт тургузуңуз. Чачыңыздан уландуу суу тамчылагандан кийин табигый кургатыңыз же чач кургаткыч менен кургатыңыз. Бүт барышта ары бери сүртүүдөн сактаныңыз. Эгер чачыңыз узун болсо, чачты сүлгү менен ороп коюу сүркөп кургатуудан алда канча жакшы. Бүгүн баш жууганда укалап сүртүүнү сыгып сүртүүгө алмаштырсаңыз, кургагандан кийин чачыңыз түз жылтырак болуп, кургак түк көрүнүктүү азаят. Кымбаттуу радио каармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбой тургандыгы жөнүндөгү сабаттан уктуңуздар. Thank you.

Кадырлуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигин аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү, Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян 1-чи номерди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ауданы Ангелек шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шүүчүсү Пурбу менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалыматтар алчысы абонтер терминалы Слуша тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 3 күн жалгаша турган Шинжаң 12-нчи кезектүү көчөт гүл көргөзмөсү 8-нчи айдын 20-нчи күнү Санжоо областы Кутубей ооданында башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жол бүт дүйнөнү жалгаштыруу, кызматташып ортак пайда ала турган жашыл коридор жаратуу баш тема кылынган болуп, мамлекет даражалуу көчөт соода базарына таянып, 40 көргөзмө орду тургузулуп, 80 канча асыл сапаттуу көчөт, гүл сорту чоордондуу көргөзмөлөнүп, дагы бак токой, өсүмдүк азыроо техникасы, акыл жөндөмдүү бак токой машиналары катарлуу алдыңкы катардагы натыйжалар тең арымда көргөзмөлөндү. Мындагы чек ара алкаган керкана төр кызматташтык келишими түрү, Орто Азия көчөт экспорт кылуу жабык салону катарлуу кыймылдар өткөрүлөт. Шинжаң Миңбо экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Сун Чаугаң мындай деди. Көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, дагы да көп асыл сапаттуу байлыктарды чиркештирип, дагы да кең базар ачууну үмүт кылабыз. Санжы шаарындагы бир гүл көчөт жетиштирүү майданынын жооптуусу Лю Донбонун тааныштыруусунча, көргөзмө мезгилинде керкана 10 канча сатуу керканасы менен кызматташтык мүдөөсүн жараткан. Санжы областы автоном районубуз боюнча көчөт жетиштирүү кесиби өзөктүү жери болуп, көчөт жетиштирүү тарыхы узун, кесип негизи мыкты. Бул жер шоргоочу дамкай, начар шартка тең тайлаштыруусу күчтүү, асыл сапаттуу көчөт сортун уландуу жетиштирип, батыш түндүктүн экологиясын жөнгө салуу жана Орто Азиянын жашылдандыруу ажатына шайкештирди. Түркүм-түркүм жашылдандыруу майсалары Шинжаң ичинде, мамлекет ичиндеки ар кайсы өлкөлөргө сатылып эле калбай, дагы Казакстан, Өзбекстан катарлуу Орто Азия мамлекеттеринин

мамлекеттерине түркүмдөп экспортолду. Мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген сала өкүлдөрү, илим изилдөө орундарынын изилдөөчүлөрү, тышкы соода керканаларынын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, көчөттөрдү өлчөмдөштүрүп жетиштирүү, чек ара алкыган соода, илим техника аркылуу күч кошуу катарлуу өзөктүү каралмаларда имээрчиктеп терең ой бөлүшүп, ортак өнүгүү үстүндө изденди. Синжаңдын көчөт, гүл кесиби мамлекет боюнча биргелешүү Орто Азияга таасир көрсөтүүдө өзгөчөлүккө ээ болуп, быйыл 1-айдан 5-айга чейин Кутубей ооданында 9 миллион 600 миң көчөт сатылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 42.8% артып, сатуу суммасы 137 миллион юандан ашкан.

жакында 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны Алтай аймагынын Борчун ауданында акырлашты. Жунго, Орусия, Казакстан, Моңголиядан келген 170ге жакын дене аракетчи жана теринер катышып, жыйында дене тарбия саякаты жана жөрөлгөлүү улуттук дене аракеттен турган 2 чоң түрдөгү 14 жарыш түрү тургузулган болуп, калкуу, парашют менен секирүү, тоодо велосипед менен катарлуу тала аракети, күрөш, гүл бука, тогуз коргоол катарлуу жөрөлгөлүү дене тарбия түрлөрү дагы бар. Жарышта сахна түзүлүп, маданият саякат ырлары аткарылып, дене аракетчилер аракет барышында ортук достук орнотту жана да дагы да көп кишилердин назарын Алтай тоосу жээгиндеги кар, муз, жайлоо, гөл катарлуу мол саякат байлыгына каратып, бир майдан эл аралык дене тарбия алмаштыруусу жай мезгилин дагы да кызуулукка бөлөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор турмай көздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесиги маттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү Кызылсуу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Кызылсуу областы Артыш шаарындагы Жаңсуу кесиптик бакчасындагы Шинжаң АРФА лефет чектүү шериктигинин сыйгында механик билек тартиптүү айланып жатты. Файнанс фэн шоянын бүтүргөн Адила Саттар жабдууларды иштеткенди бышык билет. Ал мындай деди: мурда окуу бүтүргөн соң ылайыктуу кызмат таба албай калуудан кабатырланган болчумун. Азыр эшик алдындагы керканада иштеп, ар айда 4,000,000 ашуун акча табам. Дагы үй бүлөдөкүлөрүмдү карай алам. Аптан кубанып турам. Адиланын шериктикте иштеп жатканына 3 жыл болду. Азыркы турмушу тилге алынганда анын өмүнү гүл көчүрөт. Анын аңгемеси Жаңсуунун Кызылсуу областына нишандуу жардам берип, ошол жердеги журчулук жана жогору окуу жайын бүтүргөндөрдүн жумушка орундашуусуна жардам бергендигинин жандуу картинасы. 2016 жылдан бери Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча Кызылсуу Кыргыз автоном областынан алдыңкы чеп кол башчылык орду Кызылсуу Кыргыз автоном областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы менен чогуу Жаңсуу өлкөсүнүн кесиптик агартуу байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, ошол жердеги артык эмгек күчтөрү жана жумушка орундашпаган жогору окуу жайларды бүтүргөндөргө карата жөндөм боюнча тарбиялоо, жумуш ордун чиркештирүү, чарба жаратууда жаржылык болуу биргелештирилген пүт жынжырлуу жумушка орундашууга жардам берүү системасын жаратты. Азырга чейин жумушка орундашуу чарба жаратуу боюнча 15 кезек атайын тарбиялоо кулаш жайылдырылып, 881 курсантты каптап, мунун ичинде 726 киши туруктуу жумушка орундашты же өз алдына чарба жаратты. Жумушка орундашуу салыштырмасы 80% ашты. Жумуш орду берүү, жылуулук жеткирүүдө жөрөлгөлүү кан берүү формасындагы жардам берүүгө окшобой турганы Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу Кызылсуу Кыргыз автоном областынын кесип өзгөчөлүгүнө биргелештирип, атайын окуулук тургузуп, айыл кыштактардагы артык эмгек күчтөрүнө карата өзгөчө эгинчилик, үй иштери тейлөөсү, кийим кечеге иш кошуу катарлуу нактылуу жумуш түрлөрү боюнча тарбиялоону жолго коюп, жогору окуу жай бүтүрүп жумушка орундашпагандарга карата электрондук соода түз баянда көрсөтүү, керкана башкаруу, заманбап тейлөө кесиби катарлуу нишандуу сабактарды тургузуп, чарба жаратууну туюнуу чакан базары, керкана, мак майдан изилдөө үйрөнүүсү катарлуу нактылуу кыймылдарды телегейлештирди. Жаңсуудан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Кызылсуу областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди: биз тек жөндөм үйрөтүп эле калбай, дагы көпчүлүктүн сабактан тартып жумуш ордуна чейин болгон эң акыркы 1 километр барышты басуусуна жардам бердик. Жардам берип жөлөө тобу бир адамга бир саясат жумушка орундаштыруу боюнча чиркештирүү эсептептери тургузуп, ар бир курсанттын артыкчылыгы жана жумушка орундашуу мүдөөсүн биргелештирип, Жаңсуудагы жергиликтүү керканалар менен өзара биргелешип, Кызылсуу областынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кесиптик бакчасын нишандуу жумуш орду менен камдадык. Азырга чейин тарбиялоого катышкан 600 ашуун курсант илим техника тейлөөсү, маданият, саякат, аш тамак, суусундук, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, электрондук соодасы катарлуу салаларда туруктуу жумушка орундашууну ишке ашырды. 90 курсант Шинжаңга жардам берүү, чарба жаратуу боюнча жөлөө саясатынан таянып, өзүнүн чакан дүкөнү, көмөктөштүк кооперативин ачты. Жардам берип жөлөөтүрүдагы курсанттарды Жаңсуу кызыл тарбия базасы, кесип бакчасы районун экскурсия кылууга уюмдаштырып, мекен сүйөөсү атайын сабагын тургузуп, арылут курсанттарын карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуу барышында назар жөлкөмүн кеңиртип, ортук таанымды үйрөттү. Памыр Бөксөт тоосундагы дагы да көп жаштар сабакканадан секке чейин, жумуш орду күтүүдөн жөндөм үйрөнүүгө чейин эки колуна таянып, кирешени туруктуу арттырып, жумушка орундашуу, чарба жаратуу барышында кишилик жашоонун жаңы багытын тапты. Жумушка орундашуу эң чоң эл турмушу. Канча миң чакырымдык бул күч улоо,
Кызылсу кыргыз автоном областындагы жаштардын аңсоосун ишке ашырууда.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдыкы жаңылыктар түрмөгүбүздөн Жаңсоо өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүүсү Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызда мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян биринчи номерди тааныштырабыз. 8 айдын 20-чү күнү Жөңгө айыл чарба илимдер академиясы Батыш Жөңөр айыл чарба изилдөө борбору менен Шинжаң Тияншан Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип жетиштирген мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян биринчи номер Санжы Лаулонхо универсалы тажрыйба базасында расмий жарыяланды. Акпарат жарыялоо жыйынын ак майданында жаңы сортко наам берүү көрнөкүлүү азем өткөрүлдү. Жыйынга катышкан коноктор атыздыктагы тажрыйба жерлерин көрдү. Илим изилдөө кызматкерлери нак майданда сорт жетиштирүү техникасын түшүндүрүп, ар кайсы жактар сорт кайнарында жаңылык жаратуу, чеки материалдын даражасын өстүрүүнү эмээрчиктеп, кесип маек алып барды. Санжы областтык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борбору, Кутубей аудандык илим техника идарасы катарлуу орундардын жооптуулары акпарат жарыялоо жыйынына катышып, үрөөн, өңдөлбөгөн пахта, сауыттун бүткүл чынжырын жүзөлөштүрүү үчүн бирикме күч жаратты. Бул жаңы сорттун жарыялануусу мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүнүн атайын иштетүү багытын жетиштирүүдө нөл турпатты бузуп салууну ишке ашырганынан дарек берет. Узундан бери мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгү кесибинде суу бүркү технологиясына шай келе турган атайын пахта үрөөнү жок болуп, тек универсал пахта чеки материалын иштеткели болот эле. Жүнүт түшүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган болуп, өндүрүш өздүк каржысы артып кетип эле калбай, эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болуу жогору өлчөмүн дагы канааттандыра албайт болчу. Илим изилдөө тобу Шинжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, өткөлгө ат салып, Шөмиян биринчи номерди жеңиштүү жетиштирип чыкты. Жөңгө айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү Батыш Жөңөр айыл чарба изилдөө борборунун баш алымы Соң Мэйжин мындай деди. Тияншан Шөмиян шериктиги Батыш Жөңөр

айыл чарба изилде бір-бір менен бергелешип, бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган пахта сортун жаратып, бүтүндөй жабык кесип чынжырын калыптандырып, автоном районубуздагы пахтачылардын кирешесин арттырууга жардам берет.

Шинжаң Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025-жылы Кутубей Одандык Өнөр Жай району Жеңил Өнөр Жай кесиптер бакчасына жайгашкан. Азыр бет жууу сүлгүсүн күндөлүк өндүрүш мөлчөрү 100 000 болок. Жылдык өндүрүш мөлчөрү 1 миллиард парча болуп, мамлекет боюнча көптөгөн замандашкан өндүрүш базаларын куруп, кесиптик тазартуу цехи жана канча 10 алдыңкы өндүрүш линиясы септелди. Шериктиктин баш директору Жоу Хай мындай деди. Сөйлөгөн биринчи номерде жеңиштүү жетилдирип, базар жана заводдун чыныгы ажатын элем изилдөө, сорт жетиштирүү алкагына коюп, түшүмө кандай пактага ажаттуу болсо, биз ушундай пакта жетиштиребиз. Учурда биз элем изилдөө борбор менен чогуу үлгү көрсөтүү атызы куруп, үрөөн, пакта, завод бүт чынжырын шыдырлаштырабыз. Бир тал үрөөндөн бир жолку сүлгүгө чейин. Атыздан заводторго чейин Шинжаң пактасы жаңы нактылуу көрүнүш ачты. Шөмен биринчи номеру сорт боштугун толтуруп эле калбай дагы кесип чынжырынын башталуу түйүнү. Сорт кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу өзгөчө айыл чарбага күч кошуп, пакта кесибинин тибин өзгөртүү, даражасын өстүрүү барышында жаңы аракет энергиясы киргизилди.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сөлгөгө атайын иштете турган жаңы пахта сорту Шөмиян биринчи номур жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар турмагыбыз. Бүгүнкү татыктуу аттар турмагыбызда мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ауданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шүүчүсү Пурбу менен таанышабыз. Тамыздагы Арашан ауданынын Англик шаарчасы Тоскорто кыштагындагы жайкы Манка жылгасында чөптөр жайнап, чабаныры жаңырып турат. 7 айдын 17 күнү кыштак партия ячейкасынын шүүчүсү Пурбу кыштак кадрларын баштап бирден бир сигналы күчтүүлүгүн өлчөп, сигналды күчөтүп, тике таратуу пунктунун эң жакшы орнотуу түйүнүн тандады. Малчылык районунун сигналын жакшылай турган бул чакан нишан анын сызыл ойлоп келе жаткан журтташтар үчүн иштеп бермей болгон нактылуу жумушунун бири. Манка жылгасы ошол жердеги өзөктө жүрүлгөлүү малчылык боюнча жайыт которуу майданы болуп, ар жылы 2-3 ай чоордондуу мал багуу мезгил болот. Бул жердеги жылга терең, чокулар кооптуу, жайгашуусу четирек. Кабарлашуу негизги шарты алсыз болуп, малчылардын мал багуу, жайыт которуу барышында күндөлүк байланыш, маалыматка ээ болуусу оңтойсуз. Бул дагы Пурбу узактан бери жан дили менен чечмей болгон эл турмушундагы кыскалык болчу. Пурбу дайыма мындай дейт. Кыштак кадрлары калыкты бороон чапкындан коргосу керек. Малчылардын жайыт которуу коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кыштак каржы чыгарып жайыт которуу жолдорун ремонт кылып, малчылардын сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштырды. Сүйлөшүү аппараты, жасанды жандуу иш телефонун биргелки сатып алып таратып, малчылардын күндөлүк байланыш жана чукул абалдарды чиркештирүүсүнө өнүмдүү кепилеттик кылды. Малчы Пагма аптан толкунданган түрдө мындай деди. Сүйлөшүү аппараты болгон соң таракай мал бакканда чакырып байланышуу, кой уйлардын которулуу абалын өзара билүү абдан оңтойлуу болду. Аба ырайы өзгөргөндө дагы биринчи убакытта кыштакка маалымдай алабыз.

Малчылардын негизги чукул кабарлашуу маселеси чечилген болсо дагы, бирок Порбунун карашынча кабарлашуусунун узакка чейин шыдырып болуусу маңыздуу алка эле. Ошондон улам анда сигналды күчөтүп тике таратуу пункти орнотуу ою жаралып, малчылык райондорун интернет сигналы менен каптоону ишке ашырууну үмүт кылды. Долбоорду бекиткен соң ал дароо кыштык кадрларын баштап жайлоого терең чөгүп, малчылардын өндүрүш турмушундагы байланышууга болгон ажатын ичкелик менен иретке тургузду. Сигналдын күчтүүлүгү түйүнүн ан сайын өлчөп, кайра-кайра салыштырып, нак майданда текшерип өлчөп, эң жакшы кураштыруу түйүнүн тандады. Сынак барышында ал малчылардын жанында соңолтуруп, жайлоонун кайсы жеринде сигнал жакшы, кайсы жайыт которуу жолунун байланышуусунун кыйын экенин жан жактылуу сурады. Ал мындай деди: кыштак коллективинин акчасын кыштак тургундары ажаттуу жерге иштетүү керек. Ал көп жакка чуркап жүрүп, кабарлашуу жабдуулары менен камдоо соодагерлерин чиркештирип, жабдуу баасын кайра кайра сүйлөшүп, кыштак коллективинин чектүү каржы чөлкөмү ичинде курулуш долбоорунун жакшыларын тандап, ар бир коллектив каржысын төп иштетүүгө аракет кылды. 2017 жылы Тоскоорто кыштагы партия ячейкасынын шужеси болгондон бери Порбо негизги катмарда тамыр тартып, кыштак тургундары кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди бекем көздөп, күч салып, бүт кыштак жолдорун жалпы беткей катуулаштырууну баштагытык менен аяктап, кыштактын күн ачык күндөрү топо бызгаган, жамгыр жааган күндөрү ылайга чыланган эски турпатын өзгөрттү. Көп жолу коллективти баштап сыртка чыгып текшерип, алдыңкы бакмачылык техникасын үйрөнүп, малчылардын мал насылын жакшыртуусун алга жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштык коллектив экономикасы жоктуктан бардыкка келип, мыкты ары менен зоройуп, 2025 жылы 700 миллиондон ашты.

Кырбаа мыкты кызмат истиле, жоопкерчилигин аткаруудагы көрүнүктүү натыйжасына таянып, ал тартып алып, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча эмгек үлгүсү, автоном район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, автоном район боюнча эмгек үлгүсү катарлуу көп түрдүү ардак наамдарга ээ болду. Кыштак кадры Гомубат мындай деди: Шожо бизге негизги катмардагы жалпылык кызматты кандай жакшы иштөөнү сызыл үйрөтүп келди. Анын эң көңүл бура турганы, эң катыржан боло албай турганы кыштак даражалуу запас күчтөрдүн өсүп жетилүүсү. Ал жан дили менен кыштакта иш кыла ала турган, жоопкерчиликти батымдоо аркалай турган жаш кошун калтырууну ойлоп келди. Борбунун келечекке карата анык үмүтү бар. Эс алууга чыкканда дагы мен сызыл кыштакта калып, журташтар үчүн уландуу кызмат кылам. Ал кыштактагы жаш кадрлардын уландуу күрөш кылып, айыл кыштак саякатчылык кесибин тереңдештирип, айыл кыштак байлыгын көбөйтүп, журчулуктун киреше артыруу жолдорун сызыл кеңиртип, бүт кыштактагы калыкты мыкты арым менен кооз турмушка аттанууга жетекчилик кылууну үмүт кылды. Жол жасоодон кабарлашууга чейин, малчылыкты жакшылоодон коллектив чарбага чейин Турбу ар бир нактылуу иш аркылуу партиянын жылуулугун жайлоодогу ар бир малчынын жүрөгүнө жеткирди. Ал кудум жайлоодо бой көтөрүп турган маяктай тоскорту кыштагынын гүлдөнүү жолун жарытты. Ошондой эле журташтардын жакшы турмуш кечирүү багытын жарытты.

урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ауданы Ангелик шаарчасы, Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шүүчүсү Пурбунун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жарайгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 25 күнү, күнгө шейшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору, Турпан шаарынын түндүгү, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Эң төмөн температура 16 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.

0: Çin Şiaocang, Pakistan, Pencap ülkesinin başkı ministri Meryem Menin görüşte.
1: Bengton da qargaysa açıp önüktürü rayondoru bir türküm qarji saluu kölömü zor, jetektep alıp jürüü kurbatı küçtüü türlördü köngül koyup josporlop jolgo koyup, jogor sapatta öngügö kubat ygardı.
0: Быйыл бүт Аптыным районунун суу коопсуздук кырдаалы жалпы толкудан туруктуу болуп, Орошонун опырталдуу апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилчү суу туруктуу болду.
1: Шинжаңдагы туңгуч калыс атаандашууну карап чыгып текшерүүнүн акыл жөндөмдүү кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди.
0: Аптыным районунун негизги катмар жалпылык сарматтык сактоо терөөсүн улаандуу чыныгыштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арул чурчургунун саламаттыгын коргоду.
1: Аптыным районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убактын узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, элим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элге нарыптуу оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 25-нчи күнү Аптыным райондук парткомдун шуучуси Чин Шиаочаң Үрүмчүдө Пакистан Бенджап өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү. Аптыным райондук парткомдун орун басар шуучуси Бингтан парткомунун Чыңбийи Хы Жоңю көрүшүүгө катышты. Чин Шиаочаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыным райондук комитети. Аптыным райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтан атынан Мэриэмдин Шинжаңга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Быйыл Жүнгө менен Пакистандын дипломатиялык байланыш орнуткондугунун 75 жылдыгы. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Пакистан узак мезгил жогору деңгээлдеги саясий өзара ишенүү, жогору деңгээлде нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлде коопсуз кызматташуу, жогору деңгээлде эл аралык шайкешүүнү сактап, мамлекеттер ара байланыштын типик үлгүсүн туруусту. Жүнгө Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүсү дүйнөнү жалткыраткыдай орошонун табылгаларга кол жеткирип, өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арпалысуу эң көп тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушуна иштиктүү жоордушуп, Пакистан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир сыйра мол жетишкендиктерди колго келтирди. Эки жактын эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын астайыл изчилдештирип, экономика соода карым каттоосун сызыл тереңдетип, заманбап айыл чарба, жашыл кен, токмачылык кийимгече сыяктуу сарадагы кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, коопсуздук сарасындагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду ортоктук куруу жана Жүнгө Пакистан экономика коридоруна коопсуз туруктуу чөйрө жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну тыгыздаштырып, агартуу илим техника, таарылуу сараматтыкты сактоо, маданият саякат, досторчо шаар кызматташтыгын иштиктүү кылышы жайдырып, жаңы доордо ансайын тыгыз болгон Жүнгө Пакистан тагдырлаш ортоктулугун бачым курууга ортоктук салым кошуусун үмүт кылам. Мэриэм мындай билдирди. Жүнгө Шинжаңды туңгуш жолу зыяратташым. Аябай кубанып турам. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын туруктуруу өнүгүүсүнүн ар түрдүү иштери зор жетишкендиктерге кол жеткирип, дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн көрсөттү. Шинжаң Жүнгө менен Пакистанды жалгап турган зарыл район. Эки мамлекеттин достугуна күбө болуп, Пакистан Жүнгөнүн достук байланышына иштиктүү ролун көрсөттү. Бенджаб өлкөсү Шинжаң менен кызматташтыкты кулаш жайдырууга өзгөрүү маани берет. Эки жактын бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоктук куруу немерчиктей артыкчылыктарды өзара торуктоону сызыл күчөтүп, ортоо көнүгүнү ишке ашыруусун үмүт кылам. Шинжаңдын заманбап дыйканчылык, малчылык, негизги жабдуу, жаңы энергия сыяктуу салалардагы өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп, үлгү алып, техника алмаштыруусу менен кесиптерди шайкештүрүүнү тереңдетип, ансайын көп өзара пайда жеткирүү кызматташтык жетишкендиктер аркылуу Пакистан Жүнгө байланышынын өнүгүүсүнө жергилик сарымын кошууну каалайбыз. Ван Жэншин, Чан Йинчун, Аптыным райондун байланыштуу орундарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Жакында Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Алтай аймагына барып, жаратылыштык корук, өнөр жай, кен карханалары сыяктууларга тереңдей кирип, Чунхуа эл республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун кен түшүмдөр байлыгын

0: башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур автоном районунун кент үчүн байлыгын чалгандап текшерүү салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесинен жолго коюлуп алынган мээрчикте закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең өздөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, кен түшүмдөр байлыгы жөнүндөгү закон, низам белгилеменин жалпы бетке өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөп, байлыктарды ачып өнүктүрүү, коопсуз өндүрүш менен экологияны коргоону биргелки пландап жылыштатып, кооз Шинжаңды куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демир болууну мыкты закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдоо керек. Карамайлуу тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый корук районунда закон аткарууну текшерүү группасы суу башатын башкарып коргоо, жапайы жаныбарлардын көбөйүүсүн коргоо, ошондой эле экологияны калыбына келтирүүнү башкаруу берекети сыяктуу абалдарды ичкилей эледи. Сумрет Обул мынабуларды баса көрсөттү. Кен түшүмдөр байлыгын коргоо жана жаратылыштык коркутуу башкарууга катыштуу закон белгилемелерди катаң жүзөлөштүрүп, законго кайчы белгилемеге кайчы кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү аракетин чечкин тосуп, экологиялык чөйрөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин тынбай өстүрүп, райондун экология коопсуздук калканын бекемдөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы Көктөкөй 3-чү номурлуу кенине барып, Айгөз кени, Көктөкөй геологиялык тизип көрсөтүү сарайына кирип, Көктөкөйдүн мекен сүйөрдүк мээр махабатты терең уялатуу, кызыл генди уландыруу, ошондой эле маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү сыяктуу абалдарын ичкилей түшүндү. Сумрет Обул мынабуларды баса көрсөттү. Кендин экологиясын калыбына келтирүү, геологиялык калдыктарды коргоо кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштеп, Көктөкөй рохунун ички маңызын тереңдей казып такшалтып, кызыл тарбияны илим жалпылаштыруу үгүтүн дайымдуу кулаш жайдырып, кызыл гендин учугун улап, күрөшү түпкү түсүнө мурасты кылуу керек. Көктөкөй ооданындагы Шинжаң Фойо Юан жогору мөлдүктөгү Квартис жаңы материалы курулуш түрү нак майданында текшерүү группасы өндүрүш цехин аралап, керхананын өндүрүш тижараты сыяктуу абалдарын ичкилей ээледи. Сумрет Обул мынабуларды көрсөттү. Мамлекет ажатын Шинжаңдын курбатын калктын күткөнүн туругу кылып, кен түшүмдөрү байлыгын бириктирип ачып өнүктүрүп пайдаланууну илмий тартиптүү жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, өнүгүү артыкчылыгына айландырууну түртмөктөө керек. Керханалар коопсуз өндүрүш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл өстүрүп, кесип челесин узартып, базар атаандаштык күчүн өстүрүү керек. Закон аткарууну текшерүү группасы дагы Алтай шаары шашуу жолу көчө башкармасы эл курултай өкүлдөрүнүн байланышуу пунктуна барып, пункттен курулуп жүргүзүлүүсү жана өкүлдөрдүн пунктте кызмат аткаруусу сыяктуу абалдарды көздөн көчүрдү. Пиңшинлай закон аткарууну текшерүүгө катышты.
1: Биңтандагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору жетекчи кесиптерге бирилип, сызыл желени узартып, желени туруктап, желени күчөтүп, бир түркүм карыз салуу көлөмү зор. Жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп, жоспорлоп, жолго коюп, ачып өнүктүрүү райондун көтөрүмдүүлүк күчүн, жетектөө күчүн жана атаандаштык күчүн үздүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсалга барын угасыздар. Бейнтон үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жаңыдан орун алган Шинжаң, Ифын, Миңшо жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин 2 автоматтуу таш күкүмү менен поли пропилинден жасалган орто сөгөңдөй тактаны сыгып чыгара турган өндүрүү линиясы эң соңку сынак баскычына кирди. Божомол менен 9 айда өндүрүшкө киришет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына 10,000 тонна таш күкүмү менен поли пропилинден жасалган орто сөгөңдөй такта өндүрүшү күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жаңбай Чың түшүм өндүрүү алкагында чөйрө коргоо техникасына таянып, булганды сууну кое бербөөнү ишке ашырууга болот. Химиялык агартуунун кереги жок. Өндүрүш барышында булганбайт. Өндүрүш линиясы дагы жергиликтеги калдык руда күл, көмүр күкүмү, көмүр таш сыяктуу катуу таштандыларды иштетип, жашыл айлампаруу кесип системасын кура турганын билдирип, мындай деди. Биз жергиликтин байлык артыкчылыгынан пайдаланып, базарды иштетүү ачып, кесип линиясын кеңиртебиз. Быйыл жыл башынан бери Биңтуан түйүндө текшерип өлчөй турган 19 ачып өнүктүрүү район кесиптеринин көтөрүмдүүлүк курбатын сызыл өстүрүп, район өнүгү жашоо күчү сызыл күчөдү. Хуянхы экономика техника ачы өнүктүрүү районуна жайгашкан Шинжаң КТОда химия өнөр жай материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жабдууларга фосфор кычкыл түшүмдөрүн куюуга бекем кадалды. Бул шериктик 1907-жылы Хуянхы шаары электрондук жаңы материалдар кесибинин жогору агымдагы керхана 2026-жылдык жаңырык жаратуу тебиндеги орточо кан керхана болуп бааланган. Шериктиктин орун басар баш директору Чанхай Юй быйыл алдыңкы чет айда шериктик жалпы 4386 тонна фосфор кычкылын өндүрүп, түшүм наркы 34 миллион юандар ашканын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда түшүм мөлчөрүн 8000 тоннадан түшүм наркын 65 миллион юандар ашырууга чамырканабыз. Хуянхы экономика ачуу өнүктүрүү району көптөгөн тармактар менен бирлешип, саясат, каржы, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөө сыяктуу сапаттуу байлыктарды биргелештирип, бүт өмүр мезгилиндеги Илим техникада жаңырык жаратууга тейлөө жүргүзүү желесин калыпташтырды. Учурда тепкис сымал жакшырган илим техникада жаңырык жаратуу керханаларынын матрицасын калыпташтырып, мамлекет тажарыбы 16 жогору жаңы техникалык керханаларды 9 кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы керханалар сыяктуу бир түркүм сапаттуу илим техникада жаңырык жаратуу негизги тулкусуна ээ. Райондук стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин түшүм наркынын түзүү салыштырмасы 10% жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай жалпы түшүм наркы 5 миллиард 80 миллион юан болду. Тумшук экономика техника ачуу өнүктүрүү району кесиптерди жетиштирүүгө терең тамыр тартып, түрү курулушун бекем кармап, алдыңкы жарым жылдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын жалпы түшүм наркы 5 миллиард 458 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12.6% артты. Тумшук экономика ачуу өнүктүрүү районуна жайгашкан бир токумачылык шериктиги негизинен таза пахта өндүрүп, жабдуу технологиясы чевердигин орундаштырууну үздүксүз кылдаштыруу аркылуу өндүрүш берекети зор мөлчөрдө артып, алдыңкы жарым жылда жалпы өндүргөн пахта 6000 тонна болуп, түшүм мөлчөрү 100 миллион юан болду. Керхананын баш директору Түан Жиндей мындай деди. Түшүмдөр негизинен Шандун, Анхуй, Жиансу жана Шинжаңдын ичине сатылат. Кийинки жарым жылда түшүм мөлчөрүн 6500 тоннага жеткирип, түшүм наркы болжол менен 120 миллион юан болуусу күтүлүүдө.
0: Быйыл Шинжаңдын күзгү аштык эгүү аянты туруктуулукта артып, эгиндердин өсүүсү жалпы толкусунан жакшы болду. Учурда бүт Шинжаңдагы күзгү аштык жыйым терим кызматы куйругулаш башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Чөйчөк шаарындагы 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрү куйругулаш жыйнап башталды. Түштүк Шинжаңдагы жүгөрү негизги өндүрүү жеринин бири катары быйыл жергиликтүү тонналык аштык айдоосунда үлгү көрсөтүү курулушун күчөп жылыштатып, жогору түшүмдүү кургакчылыкка байымдуу жүгөрү сортунун аслын тандоо, сорт эгүү курулмасын кылдаштыруу аркылуу өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруу үлгүсүн септеген. Учурда жүгөрүнүн ар түрдүү көрсөткүчү алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги деңгээлинен ашты. Чөйчөк шаары ашыл айлы, жалгыз агаш кыштагынын өстүрүү түтүнү Жаң Юңляң мындай деди. Машагы чоң даны толгон, түшүм өлчөрү алдыңкы жылдарга салыштырганда көп жогорулады. Дыйканчылык техниктери үйүбүзгө келип, айдоону илмий башкарууга жетекчилик кылды. Тамчылатып сугаруу, машиналашкан жумушту кошкондо эгүүдө көп убарачылыктан арылып, мол түшүм алууда дымагыбыз бар болду. Кирешебизде көп эле жогорулады. Шинжаңдын күзгү аштыгы негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрү, картөшкө түрү, караштык сыяктуу эгиндер бар. Мунун ичинде төө буурчак, картөшкө сыяктуу өзгөчө эгиндерди өз жеринин шартына карап иш көрүп, көлөмдөштүрүп, өстүрүп, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, бүт автоном райондун күзгү аштык өндүрүш системасын модуктуруп, жүгөрүнү негизги тулку кылган көп сортту шайкештирип өнүктүргөн күзгү аштык өндүрүш түзүлүшүн калыпташтырып, бүт автоном райондун аштыкта мол түшүм алуусуна негизинен күчөп тирек болду. Бай ооданда 97500 мо жердеги картөшкө мол түшүм мезгилине кирди. Жергилик соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу 3 керхананы орун алдырып, картөшкөгө иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган толук кесип желесин калыпташтырган. Быйыл түшүм наркы 470 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Бай ооданы Якэрик айлы чакчы кыштагынын өстүрүү түтүнү Ли Хайтау мындай деди. Быйыл 380 мо жерге картөшкө өстүргөмүн. Быйыл өсүүсү жаман эмес болду. Түшүмү 4 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Байжашүн картөшкө кесиби илим техниканы өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги бөлүм негизги башкаруучусу Улукман Аким мындай деди. Ар күнү Шинжаң ичи сыртына 500 тонна картөшкө ташымалдап 800-дөн ашуун жумуштандыруу жумуш орду менен камдадык.
1: Бүгін

0: 8-нчы айдын 25-нчы күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы автоном райондук кирген суудан сактануу кургакчылыкка тең тайлаштыруу жана айыл чарба сугатына иштетилүүчү сууну камсыз товар боюнча акпарат чарайлоо жыйынын ачып мына буларды жалпыга кулактандырды. Быйыл суу коопсуздук кырдары жалпытулуктан туруктуу болуп орошон опурал апат көрүлбөдө. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилүүчү суу туруктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Быйыл бүт автоном районунда температуранын калыпсыздыгы жогору, жаан чачын тексиз болду. Түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда жогору температура сызыл уланып, жаан чачын аз болду. Түштүк Шинжаңдын айрым жерлеринде жаан чачын мөлтөрү тарыхтагы жогору нарк өткөлүнөн өтүп, сел кургакчылык тең көрүлүп, кургакчылык районго сел келүүдөй чукул өзгөрүү өзгөчөлүгү көрүлдү. Бул климат абалына туш келип, автоном районубуздагы ар даражалуу суу иштер тармактары кирген суу келүүдөн мурда 10 түрдүү селден сактануу курулушун улаандуу куруп, 27 жердеги суу бузуп кеткен жерди ремонттоо түрүн бүтүрдү. 374 Тоолор районунда жаан чачын абалын күзөтүү жабдуусун жаңыдан курду. Автоном райондук суу иштери назараты парти группасынын орун басары шуучусу, башчысы Аскар Ошур мындай деди. Жалпы жарыяраган тоодон сел келүү метеорология управдалынан алдын эскертүү жана жакын жерде алдын эскертүү 12 мезгил селдин алдын алуу эскертүү 17 иретке күзөтүү алдын эскертүү өрүшүнүн жарыяраган тоо селинен алдын эскертүү 117 иретке жетип журчулукка кооптон далдыраны боюнча эскертүү учурунан 600 миңге жакынды жөнөттүк. Таандуу жердеги 5313 карыктын маарында которуп кооптон сактар боюнча көзөмөлдөп айдактап убактылуу 944 адамды жайгаштырууну жүзөлөштүрүп кооптоо калган карыктын коопсуздугуна чыныгып кепилдик кылдык. Ошондой эле негизги турмушун камсыздадык. Айыл чарба сугатын камсыздоо жагында автоном районубуз суу менен камдоо долбоорун илими түзүп түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдагы кургакчылык абалы оор районго карата суу иштер тармактары биринчи чепте жетектеп иштиктүү түрдө жазгы сугатты камсыздоо, жайкы сугатты бекем кармоо, айыл чарбага иштетилүүчү сууну камсыздоо кулаш жайдырды. Дагы бир жактан суу иштер тармактары селди байрык катары тескеп, илимий суу сактоо аркылуу коопсуздук төмөнчөгүн кайтарды. Ошондой эле айыл чарба сугатын жана экологиялык суу толуктоону камсыздады. Аскар Ошур мындай деди. Азырга чейин Торук өлчөмдү камдаган суу мөлчөрү жалпы 44 миллиард 660 миллион куб метрге, жалпы сугаруу мөлчөрү 670 миллион моо иретке жетип, жер жерлерди селден сактанып, суу иштерин гүлдөндүрүүгө тең маани берүүдө бекем турууга жетектеп, селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу шарт астында селден сактаналуу, жакшы пайдаланууну ишке ашырып, бүт Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн сызыл суу тиреги, суу камсыздоосу менен камдоону жакшы дедик. Быйылдан бери автоном районубуздагы суу иштер тармактары бүт өлкөмдү экологиялык суу торуктоону бирөнчөй пландап жылыштатып, түйүндүү дайра көлдөрдүн экологиялык суу торуктоо мөлчөрү 2 миллиард 793 миллион куб метрге жетти. Тарын дарыясы арабы торукто коюна сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 923 миллион куб метрге жетти. Такымакан чөлү кылаасынын тосу чабуулуна жалпы камдаган суу мөлчөрү 1 миллиард 291 миллион куб метрге жетип, селден сактануу сугат экологиядан турган көп утуштуу ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары жакында Каба ооданынан Хынан энергиясы 490 мегаваттык шамал энергиясын сактоо бир тулкулаштырылган жашыл электрди тике жалгоотуруу расмий тастыкталды. Шинжаңдын токмачылык кесибине багытталган туңгуш жашыл электрди тике жалгоотуруу катары бул үлгү туңгуш жолу жөрөлгөлү артыкчылыктуу кесипке чейин узартылып, чек ара оодан чөлкөмүндөгү жаңы энергия менен өзгөчө жасоо кесибинин жоорулушуп өнүгүүсүнө жаңы жол ачылганынан дарек берет. Жашыл электрди тике жалгоо мамлекеттик жаңы энергияны жакын айланада кабылдоону түртмөктөдөкү кесип саласынан жашыл төмөн көмүр теке тип өзгөртүүсүн илгери сүрүүдөкү зарыл саясатта жаңылык жаратуусу эсептелет. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң алдарды болуп, Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын айланада сарптоого катыштуу иштерди бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруу, Шинжаңдын жаңы энергиясына өнүмдүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын жогорулатуу жөнүндөгү бир канча чараны алып чыгып, электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгүн арттыруу аркылуу кайнарын туруктандыруу принцибин бекитип, бири бышып жетилсе бирин жылыштатуу принциби боюнча түрлөрдү орундаштырды. Азырга чейин бүт Шинжаң боюнча жашыл электрди тике жалгоо түрлөрү топко бөлүнүп орун алып, жашыл эсептөөгүчү, көп кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, жашыл суутек, небит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндү кесиптерди

0: даты. Бул жолку бекитилген түрү жоспорундагы шамал электр жалпы генераторлор сыйымдуулугу 490 мегаватт, эки мезгилге бөлүп жылыштатылды. Түрү электр торунун атайын линиясын тике жалгоо үлгүсүн колдонуп, шамал электр жана энергия сактоо системасынан пайда болгон жашыл электр энергиясын токумачылык кесип бакча районуна тике жеткизип, өндүрүшкө пайдалана турган энергияны алды менен камсыздайт. Бул үлгү керханалардын чоң электр торуна таянуусун өнүмдү төмөндөтүп, электр жеткизүү коромчусун азайтуу ары электр тору көтөрүмдүүлүк, энергия сактоо, бир толкулашкан жүрүшү аркылуу энергия системасынын жалпы толкулук берекетин жогорулатты. Билүүгө караганда, бул түрү курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин бир жагынан Бакча районундагы токумачылык керханаларынын электрден пайдалануу өздүк наркын төмөндөтүп, керхана түшүмдөрүнүн арзан ары сапаттуу жана мамлекет ичи сыртындагы базардын өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатып, керханалардын жашыл соодадагы бөгөттү бузуп, сыртка багытталган өнүгүм эркиндигин кеңиртүүсүнө демөөр болот. Дагы бир жагынан жумуш ордун уландуу кеңиртип, чегер ара райондогу журтчулукта кирешесин туруктуу арттырууга баштап, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү демөөр болот.
1: Быйыл 1-ci айдан 7-ci айга чейин Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы, чегер ара боозу жалпы текшерген чегерадан кирип чыккандар 729 миңден ашуун адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 29.13% артып, жалпы текшерген чегерадан кирип чыккан жүргүнчү ташуу кезекчи учагы 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% артты. Эми бул жөнүндө кабарга сыздары.
0: Азыр Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы чегер ара боозу 27 эл аралык жүргүнчүлөр ташымалы аба жолун ачып, 18 мамлекет жана райондо каптады. 1-ci айдан 7-ci айга чейин чегер ара боозу жалпы текшерген Орто Азиядагы 5 мамлекеттеги адам 392 миңден ашуун ирет болуп, чегерадан кирип чыккандары жалпы мөлчөрүнүн 53% түзгөн. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келген кезекчи учагы жайкы ташымалдын алдындагы ар аптасына 90 иреттен 110 ашуун иретке көбөйүп, чегерадан кирип чыккан кезекчи учак жалпы мөлчөрүнүн 54.7% түзгөн. Жүнгөлүк саякатчы Ваң Вэй мындай деди. Бул жактан Орто Азия районуна баруу абдан оңтойлуу, анын үстүнө таможнадан өткөрүү тездиги дагы аябай тез экен. Бул жактын өнүгүүсү өтө тез, биздин дагы Шинжаңды көргүбүз бар. Үрүмчү чегерадан кирип чыгуу коргоону текшерүү пунктунун орун басары башчысы Уюң мындай деди. Ар кайсы аба жолу шериктиктери менен биргелешип, четелдиктердин чегерадан кирүү картасын тордо толтуруу, орто жолдо алмашкан жүргүнчүлөрдүн бекеттен бачым өтүү, бир билет менен баруу сыяктуу жогору берекеттүү таможнадан өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, жайкы чегер аттаган саякаттын сызыл кызуу турпатына карата кеңеш суроо, акы тапшыруу сыяктуу бир пункт ыңгайындагы тейлөөнү жакшы иштейбиз.
1: Автоном районубуз үч өлчөмдүү чыныгы көрүнүш курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жогору аныктыктагы үч өлчөмдүү жогорпия сандуу маалымат аркылуу экономика жана коомдун өнүгүүсү үчүн үч өлчөмдүү мейкиндик орун белгилөө кандыргасы жана анализ негизи менен камдады. Эми бул жөнүндө кабарга сыздары.
0: Үч өлчөмдүү чыныгы көрүнүш болсо сандуу маалыматты жыйнуу аркылуу эки өлчөмдүү элес түшүрүүнү бир жактуу кылуудан пайда болгон үч өлчөмдүү чыныгы көрүнүш модели. Шаарды жоспорлоо барышында ан сайын төп башкаруу үлгүсү менен камдайт. Автоном райондук өлчөп сызуу илмий изилдөө орду баш жумушчулар уюшмасынын орун басары мудуру Жан Лян тааныштырып мындай деди. Чыныгы стролук көрүнүштө шаардын чөйрөсүн калыбына келтирди. Мурдакы биздин кээ бир кызмат ажатыбызды нак майданга барып нактылуу өлчөй алат. Азыр биз ушул системанын ичиндебиз. Бычан ооданына жайгашкан Сиркеп ыгыз тоосу жогору аныктыктагы үч өлчөмдүү чыныгы көрүнүш моделине сөөнүп, геология апатына чукул тең тайлаштыруу өлчөп сызуу маалыматын башкаруу өрүшүн курду. Кызматкерлер ар бир жердеги жарылган бөлүк чылчыкты, ар бир кооптуу тоо тегин анык көрө алат. Бул өрүш Шинжаңдагы туңгуч тандалган мамлекет боюнча 60 чыныгы көрүнүштүү үч өлчөмдүү сандуу маалымат Кубат ыгаруусун жогору сапатта өнүктүрүү жаңылык жаратуусуна колдонгон тепик делоо мисалына айланды. Турпан шаардык мамлекет жер байлыгы чалгындап жоспорлоо орду партия ячейкасынын шужеси Оян Чиңчиң мындай деди. Аталган өрүш аркылуу геологиялык апаттын жашырын кооп түйүн айланасындагы бүт көрүнүштү анык көргөлө болот. Кайсыл жолдо жүрүүгө болот, кайсыл орун коопсуз экенин ээлеп, кол башчылык кылуучунун чечим чыгаруусун пайдалуу негиз менен камдады. Учурда автоном районубуз алгачкы арымда жаңча негизги өлчөп сызуу системасын куруп, жер түзүлүшү даражасы жогорапия майдан көрүнүшүнөн 150 миң чарчы километр, негизги жогорапия чыныгы толкусунан 120 миң чарчы километрди бүтүрдү. 28 одан шаар район жалпы 3 өлчөмдүү моделден 2174 чарчы километрди курган.
1: Жакында Шинжандагы туңгуч карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү акыл жөндөмдөштүрүлгөн кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул өрүш бир AI саясат текшерүүчү менен барабар. Мурда базар көзөмөлдө башкаруу тармактары, өкмөт тармактары чыгарган жана базар керханага катыштуу саясат үжөтүн карыз атаандашуусун карап чыгып текшергенде кызматкерлер мамлекет автоном райондун катыштуу закон белгилеме өлчөмүн секин-секин салыштырууга ажат болот эле. Бул зор мөлчөрдөгү убакыт жана адам күчү кетип эле калбай, карап чыгып текшерүүдө жылчык калынуу оңой эле келтирип чыгаруучу. Бүгүнкү күндө өрүш акыл жөндөмдү карап чыгып текшере алат. Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдө башкаруу идарасы баа жана карыз атаандашуу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Жаң Жао мындай деди. Өрүшкө толук жүрүш мамлекет автоном райондун карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү өлчөм кампасы орундаштырылган. Бирден-бирден үжөттү барактоонун тароого салыштыруунун ажаты жок. Баардык карап чыгуу кадамында из карат. Текшергери болот. Бүт барышта кайнарын териштирип, бирөнчөй калыпташтырылган. Өрүштүн торго чыгарылуусу жакында чыгарылуучу саясатка карыз сүзгүч орнотуп, бир саясатты салыштырып, анан сыртка жарыялоого чыныгы кепилдик кылат. Учурда бүт Шинжандын жер жерлериндеги облас шаардык базарды көзөмөлдө башкаруу тармактары өрүшүндө алда качан жалпы эткеге жалганда. Ошондой эле акыл жөндөмдү жардамдашып 700 ашуунду карап чыгып текшерүүнү бүтүрүп, тижарат соода чөйрөсүн дагы бир демжиге кылдаштырды. Шинжаң, Шиндаршың токумачылык кийим кечек тобу чектүү шектеги кесип бөлүмүнүн директору Лиу Дуншин мындай деди. Эң тике өзгөрүш базар эрежеси барган сайын анык карыз болуп, иш иштеп чарба жаратуу ишенимибиз ансайын күчөйдү. Автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы үйүрдө бадууга каршы туруу башкармасынын башчысы Жонайбин мындай деди. Баш атынан жергиликтүү корго негизги толкуларын көлөм түргө бөлбөй, саясаттан барабар баарланып, атаандашууга барабар катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Шинжаң негизги катмары жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөөсүн улаандуу чыныгы иштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арылуу журчулугунун саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндө станция кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Кулжа шаарынын тургуну Тиң Жинха жогору кан басым оорусуна кабылган. Мурда кайра текшертүү дарыны теңшөө үчүн чоң доктурканаларга чуркайт эле. Азыр коомдук конуш доктурлары анын үйүнө демел келүү барып турат. Тиң Жинха мындай деди. Доктур дайыма үйүбүзгө келип бизге тейлөө жүргүзөт. Дары жазуу, эсептен көтөрүүнү коомдук конушта бүтүрүүгө болот. Көңүлүм жай тапты. Тиң Жинханын дарылануусундагы оңтойлуулук Кулжа шаары мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу үлгү көрсөтүү району курулушу шарапатынан келген. Жергилик шаар айыл коомдук конуштан турган 3 даража алдын алып тезгиндөө системасын куруп, картайгандары, жалгыз бою кишилер, аракети оңтойсуз кишилер тобуна жүзөлөштүрүүнү арналуу киши байланышып үстүнө алды. Өнөкөт мүнөздүү оорларды мүнөздүү оордунун тейлөөсүн жакшыртып, жакын айланада реттисип жазуу, элге оңтойлуу дары берүү, дарыларды нормал баада сатуу, дарылануу камсыздоосун жакын айланада эсептешүүнү жолго коюп, журчулуктун узун мезгил дары иштетүү өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Бакча, коомдук конуштарда саламаттык жолу жана саламаттык үйү салынып, мөнөттүү түрдө аксыз саламаттык текшерүү, илим жалпылаштыруу боюнча милдеттүү мүнөздөмө берүү кулаш жайылдырылды. Кулжа шаары, Шанхай жолу көчө башкармасы саламаттык сактоо тейлөө борбору жалпылык саламаттык сактоо бөлүмүнүн орун басар башчысы Ма Шуинг мындай деди. Тургундардын үйүнө кирип, абал суроону дайымдуулаштырып, ар бир кишинин абалына биргелештирип, каратмалуу түрдө өзгөчө аш тамак, суу, сундук, аракет, саламаттыгын жетектеп, саламаттык опорталын маалында текшерип, өнөкөт мүнөздүү ооруларды алгачкы баскычта башкарып тизгиндедик. Учурда Шинжаң мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу, тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районунан 13-тү. Автоном район даражалуу үлгү көрсөтүү районунан 12-ни куруп, дайымдуу туруштуу 38 миллиондон ашуун кишиге нарп жеткизди. Автоном район боюнча автоном район аймак оодандан турган 3 даражалуу өнөкөт ооруларды күзөтүү өлчөө системасы курулуп, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте мүнөздөмө берүү, эрте дарылоону түртмөктөдү.

0: Жалпы элдин соо турмушунгай аракетин сызыл жылыштатып, соо коомдук конуш, соо орун, соо ашкана сыяктуулардан 6306 куруп, жылына орто эсеп менен 2000 ашуун өнөкөт ооруга чалдыккандардын саламаттыгын жылыштатуу кыймылын кулаш жайдырды. Аптунун райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети дарылоо чукул абалга тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Махы Пинг мындай деди. Дарылоо менен алдын алууну терең жоролуштуруп, системалаштыруу аркылуу өнөкөт ооруларды күзөтүү, кийлигүшү, соо чөйрө курууну жылыштатуу, ошондой эле опур талдоо каражаттарды тизгиндеп, өкмөт жетекчилик кылган, бүт коом катыша турган өнөкөт мүнөздүү оорулардын алдын алуу жана аны тизгиндөө кызмат түзүлүшүн калыпташтырабыз.
1: Автоном районунун жер жерлери жайык таатыл мезгилиндеги керектүү кызуу түйүнүн бекем кармап, базар камдоосун үздүксүз моруктуруп, көп кайнарууду керектүү майдан көрүнүштөрүн жетиштирип, керектүүнүн жогорулоосун улантуу алга тартты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Туухаунун кабарын угасыздар.
0: Быйыл жайкы таатыл мезгилинде Кумпачы аялдар футбол командасы, 8 даанышман, Лун тамакканасына келиңиз сыяктуу көптөгөн фильмдер чордондо коюлду. Санжы шаарында каргайсы чоң кино каналарында бир эле көрүп, үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап, кино кошулган жоорулушкан, кесип турпатын иштиктүү иликтеп, кушкер жыттуу баштык жасоо, маржан тизүүнү туйуну району сыяктууларды көбөйтүп, орундаштыруу аркылуу шаар тургундарынын тыныгуу тандоосун молуктурду. Санжы шаардык балакай Хуяң мындай деди. Бул жайкы эс алуу мезгилинде мен абдан көп фильмдерди көрдүм. Тагы бир мультфильмди көрүүгө даярданып жатам. Бул түрдөгү фильмдерге абдан кызыгам. Санжы шаарындагы 103 кино бакчасынын кезекчи директору Яң Жаңжы мындай деди. Жайкы эс алуу мезгили кино кананын орчундуу мезгили. Кино көрүү жүрүштүгүн алып чыктык. Дагы кээ бир жеңилдик берүү кыймылдары бар. Маданий саякат керектөөсү окшош эле жайкы таатыл мезгилиндеги керектөөнүн бир чоң жаркын түйүнү болду. Комул өзгөчө жаратылыштык байлыгына таянып, эрми чөлдү чалгындо, тоолуу жерде ысык өтүүдөн сактануу, жылдыздуу асмандан үзүрлөнүп, талаада конуу сыяктуу өзгөчө саякат оюн түрлөрү саякатчыларды сапарга чыгып, бир жолдо эле көп кайнарлуу тоюнуудан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кашкар байыркы шаары Бала чакалуу саякаттоо кызуу шарданын таканчыктап, заттык эмес маданият мурастары кошулган саякатты терең жоролуштуруу түрүн алып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болду. Сычуандык саякатчы Сумжа Айи мындай деди. Биринчи жолу карапа жасоону туюндум. Кашкарга келип кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүп эле калбай, дагаптан көп жөрөлгөлүү маданият билимдерин үйрөнүп алдым. Бул жайкы эс алуум абдан маанилүү болду. Жаңы окуу мезгили башталуу алдында турат. Окуучулар менен ата-энелер ар тартынан сатып алуу үлгүсүн козготуп, окуу баштоо экономикасы уландуу артуу турпаты көрүлдү. Бир канча күндөн бери Үрүмчү шаарында каргайсы чоң сыйпырлуу түшүмдөрдү атайын сатуу дүкөндөрүнүн кырдарлар агымы сызыл жогорулады. Телефон, такта компьютер, көтөрмө компьютерди тандап сатып алууга келген окуучулар менен ата-энелердин аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк үйрөнүү пайдалануу ажатына бирлештирип, сатылгандан кийинки камсыздоо ошондой эле толуктама жардам акча саясатын ичкелей ээледи. Дүкөн ичиндеги тандап сатып алуу маанай абдан думандуу болду. Үрүмчү шаарынын тургуну Чаң Чен мындай деди. Балам Дашөдө окуу алдында турат. Такта компьютери сатып алууга атайын келдик. Такта компьютери сатып алууда дагы мамлекет толуктама жардамынан баарланууга болот экен. Эсептеп көрсөк, көп эле акча үнөмдөлүп калат экен. Чынында абдан арзан болду.
1: Жайык таатылда автоном районунун көптөгөн маданият майдан сарайлары убакыт узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элге тартуу, оңтойлуу иш-чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жайкы таатыл мезгилинде Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасы жабуу убактын саат 18:00 саат 20:00 чейинкиге узартып, саякатчылар, кызматтагылар жана окуучулар тобунун кечинде экскурсиялоо оңтойлуу менен камдады. Көрөрмөн Доңвичия кабарчыга мындай деди. Күндүз абдан ысык болот, кечинде келип кыдырсак абдан жакшы болот экен. Сарайды жабуу убактын узарткандан башка Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасы ар күнү саат 12 жана 15:30 дагы бир майдан 40 мүнөт айланасындагы аксыз түшүндүрүү алып чыкты. Ар аптада 2 майдан Жибек жолу жер шаар илимий сабакканасы жалпыга нарптуу илим жалпылаштыруу лекциясын өткөрүп, Boş turgan жерлерди пайдалга айландыруу, чөйрө коргоо Жибек жолу сапаратындагы колдон өтмө, базар иш жүзүндүк кыймылын кулаш шайдырып, балдардын жайкы эс алуу мезгилиндеги турмушун боруктурду. Шинжаң геология кен түшүмдөр ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Чаң Шинлей мындай деди. Кичинекей түшүндүрүүчүлөрдүн машыкла керим кулаш шайдырып, аларды үн машыгы, адеп азем боюнча тарбияладык. Ошондой эле жазуучулук машыгын алып бардык. Азыр бул кичинекей түшүндүрүүчүлөр дагы биздин жалпылык жыргалчылык боюнча түшүндүрүү кошунубузга кирди. Үрүмчү шаардык ажайыпкана жана Үрүмчү шаардык китепканада түнкү убактын узартуу тейлөөсүн баштады. Ачып жиберүү убактын 22:00 чейин узартып, шаар тургундарынын түнкү китеп окуу, экскурсияны үйрөнүү ажатындагы бир демжиги гана аттандырды. Саякатчы Чын Жен Чу мындай деди. Чынында капсынан кубандырды. Анткени мен командировкага келгенмин, кечки тамактан кийин дагы 2-3 саат маданият турмушумду молуктура алам.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга ишандуу жардам берүү издери. Синжанга ишандуу жардам берүү кызматында Фужен өлкөсү Шамин шаары каржы жактан жөлө түрдүү орун алдыруу, техника жактан жардам берип жөлө байлыктан орток баарлануу сыяктуу көп түрдүү ыңгайларда Жемисар ооданында бир түркүм сапаттуу маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жемисар ооданы Аргон шаарчасынын борбордук өз ара жардам берүү короосундагы коңшулар киноканасы тургундарга Шинжанга ишандуу жардам берүү негизги темасындагы кино Бейтиңди кайтарууну аксыз коюп берди. Тургун Ван Енчин мындай деди. Кинокана курулгандан кийин үйүбүздүн жанында эле аксыз кино көрө ала турган болдук. Эже сиңдилерим менен дайыма чогуу отуруп маектешип турабыз. Шамандан Шинжанга ишандуу жардам берүү тобу бош турган жерди чиралтуу аркылуу коңшулар киноканасы, коңшулар маданияты орду, орток баарлануу кыймыл бөлмөсүн жаратып, арлуу тургундарын жакын олтуруп, көп сүйлөшүп, мээр махабатын ансайын коюлаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жемисар ооданы Синди айла Шоуфэнзи кыштагында Шинжанга ишандуу жардам берүү кадрлары алып келген чыгаан көркөмүнөр түшүнүгү. Сапаттуу маданият жаратмандык байлыгы жана кесиптүк долбоорлоо тобу көркөм өнөрчүлөр кыштакта туруп чыгарма жаратуу, маданият саякат тобу жеринде пландо. Маданият жаратмандык түшүмүн орун алдырып жетиштирүү аркылуу бул жерде туруктуу маданият саякаты изилдөө үйрөнүү кесип турбатын калыпташтырып, жылына орточо күтүп алган изилдөө үйрөнүү, сүрөт сызуу окутуучу окуучулары 4000 адам иреттен 5000 адам иретке жетип, дыйкандар сайран жайы, элдик конолго сыяктуулардын жараткан кирешеси 8 миллион юандан ашты. Шофэнзи кыштагынын тургуну Сөйшенги мындай деди. Мурда көркөм өнөр бизден абдан алыстай сезилчү. Ойлобогон жерден көркөм өнөрчүлөр кыштагыбызга келип сүрөт сызышты. Саякатчылар кыштагыбызга келип саякаттады. Биз да сүрөт сызууну үйрөнүп, карапай эдиш жасадык. Шамандан Шинжанга ишандуу жардам берүү кадры Жемисар оодандык өнүгү жана ислаат комитетинин орун басары мудуру Чэн Жэнгфэн мындай тааныштырды. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şamın şarı Sızıl Fujen'den tüştügündökü sapattu madaniyat baylığın Jemisar odanına girgizet. Şamın Jemisar'dan özgüçü madaniyat artıqçılığın toluk kazıp, karın qattu almaştıruu juruluşu aralısında canlıq jaratıp, arlut madaniyatnan öz ara ülg alıp, ortok güldöndürü, kişileri gönlün ansayın jakındaştırunu ilger süröt.
1: Шыйхушары шаар айылды каптаган формасы көп түрдүү негизги катмар илимди жалпылаштыруу торун иштиктүү куруп, илим техника байлыгын төмөнгө түшүрүү жана элге нарып жеткирүү тейлөөсүн орун алдырууну түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Шыйху шаары Шидаго шаарчасынын айыл кыштак илим жалпылаштыруу сарайы көрүнө келип ачып жиберилди. Ошол күнү илим жалпылаштыруу сарайы кишилерге толуп, айланагы көптөгөн кыштак тургундары келип экскурсияап тоюнду. Түшүндүрүүчүнүн жетектөөсүндө көпчүлүк апаттан сактануу, апатты азайтуу билимдерин ээлеп, кызыктуу илим техника чакан тажрыйбаларын тоюнуп, илимдин сырын иликтеди. Баштагыч мектеп окуучусу Мазы Шуан мындай деди. Мен Кул Темир менен баарлаштым. Кул Темир абдан кызыктуу экен. Шаарчанын илим жалпылаштыруу сарайында мен көптөгөн илим жалпылаштыруу байлык баштыгын көрдүм. Кол салып иштөө аркылуу мага илимдин өтө кызыктуу экенин сезиндирди. Шыйху шаардык илим техника коому партия группасынын орун басары шучусу төрагасы Сүнхо деген азырга чейин Шиху шаары автоном райондун негизги катмар элим жалпылаштыруу аракет планы түрүнүн 8-ине өтүнүч кылып, жалпы салган каржы 500 000 юандан ашып, 4 айлыкчылык элим жалпылаштыруу сарайы, 4 коомдук конуш элим жалпылаштыруу сарайын курду. Бул эшик алдында орундашкан элим жалпылаштыруу сарайы, элим жалпылаштыруу тарбиясы, элим техниканы туюну, китеп окуу, маданият таратуу сыяктууларды жыйнаган көпчөндөмдүү бир толкулаштырып шаар айыл тургундары, айрыкча жаштар өспүрүмдөрдү жакын жерде сапаттуу элим жалпылаштыруу тейлөөсүнөн баарландырып, тымызын таасир көрсөтүү барышында элим билим сапатын жана жаңырык жаратуу урматын жогорулата турганын айтып мындай деди. Шидаугу шаарчасынын элим жалпылаштыруу сарайы болсо, шаардык элим техника коому бүт шаарда жараткан 8-инчи негизги катмар элим жалпылаштыруу базасы саналат. Майдан сарай негизги катмар карыктын ажатына бүрүлүп, айылкыштактын элим жалпылаштыруу байлык кыскарыгын торуктап, элим жалпылаштыруу байлыгын биринчи чепке түшүрүүнү түртмөктөп, элим жалпылаштырууга учурашуу бурчун сызыл узартып, элим жалпылаштыруу аркылуу элге нарып жеткөрүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Караштуу райондогу бүт элдин элим сапатын өстүргө өбөлгө болобуз. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 17-26 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 12-21 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө өткүн жаан жаайт. Абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Порторада өткүн жаан жаап, кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан кийин өткүн жаан жаайт. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйдун аралыктан кийин ачылат. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйганзада аралыктан кийин өткүн жаан жаайт. Абанын температурасы 16-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат. Абанын температурасы 17-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат. Абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат. Абанын температурасы 28-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат. Абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде аралыктан турат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Радиктордор Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиктору Мамет Эмен Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, сахна ырчылардын бакыт бесиги, бийчилердин тал чырпыктай бийлеген кездеринин керемет орду. Ар бир адамдын өзүнө таан сахнасы бар. Өзүңүзгө таан сахнадан канат кагыңыздар деген агыдар ойдо Дүйшакан Сейит кызынын аткаруусундагы сахна алтын бесигим деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз. Сахна алтын бесигим.

сүйүктүү армандар эми Гүлбанай Эркин менен Эркин Керимдин аткаруусундагы Көкөлү деген уйгурча балдарын көңүл төрүңүздөргө сунабыз. Көкөлү.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан баардык угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун аткаруусундагы өздүгү чыгармасы Ак Муздоо деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы сіздер кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмалык сатып алынып, иш кошула баштады. Аскерликтен кайткан Ювандуң Чагантокой ауданындагы кайнатып дайындалган кара өрүк сорпосун Шинжаңдын ичи сыртына сатты. Үрүмчү шаарындагы шаар даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон ылай түстүү айкелдин өкүлдүү мураскери У Шаожие ылай айкел жаңы дүйнөсүн коргоду. 2026 жылдык айыл кыштактардагы асык атма ишмерлер баштактарын тарбиялоо Сабан шаарында башталды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бул мезгилде Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмалык ар тартынан бышып, жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу, иш кошуунун жогору белес мезгилине кирди. Санжы шаарындагы айыл чарба айыл кыштак тармактары ар кайсы айыл шаарчалар төп тейли жүргүзүүнү жакшы иштеп, эгинчилик түтүндөрү жана кызылмалык түшүмдөрүнө иш кошуу керканаларынын буйрутмалуу кызылмалыкты жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу тездигин тездетүүгө жетекчилик кылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарындагы кызылмалык жыйнап алуу, иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагына жайгашкан Шинжаң Хоңяньен кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктигинде эгинчилер кызылмалыктарды автоунаа менен бул жерге ташып келип сатты. Сапат текшерүү, таразалуу, автоунаадан түшүрүү бүткүл барышы тартиптүү болду. 54 жаштагы Шүгүсяң Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагындагы буйрутмалуу кызылмалык эгинчи чоң түтүнү болуп, быйыл кыштакта 1000 мо жерди көтөрөгө алып, кызылмалык өстүрдү. Колдонгону шериктик кошулган алдын буйрутма, кошулган дыйкан түтүнү үлгүсү боюнча өстүрүп барбай иштеп, кызылмалык сортун тандап жетиштирүү, өстүрүү, барбай иштөө, үзүп сатууга чейин бардыгына Шинжаң Хоңяньен кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктиги атайын адам орундаштырып жооптуу кылды. Быйыл ал өстүргөн буйрутмалуу кызылмалыктын сапаты же түшүмү болсун зор даражада ашып, ага көптөгөн киреше алып келди. Бул эки күндө ал үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге жыйнап алынган жаңы кызылмалыктарды бул жерге алып келип сатмай болду. Экинчи түтүн Шүгүсяң мындай деди. Бул бир канча күндө жыйнап алган кызылмалыктардын баардыгы бул ботко заводуна жеткирилди. Кийинки кадамда дагы Жармай айланасында ташыйбыз. Армо жерден 8.5 тонна түшүм алууга болот. Түшүм наркы 4 000 000 юан. 1000 мо жердеги кызылмалыкты жыйнап алсак жалпы түшүм наркын 4 000 000 юанга жеткирүүгө болот. Синжаң Хоңяньен кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктиги Санжы шаарындагы кызылмалык түшүмдөрүн изилдеп ача турган, өндүрө турган жана сата турган замандашкан айыл чарба иш кошуу керканасы болуп, быйыл Санжы шаарынын ар кайсы айыл чаарчаларында 10 000 мо жерге кызылмалык өстүрүлдү. 90 000 тонна кызылмалык сатып алып иш кошуу пландалды. Азыр керкана буйрутмалуу кызылмалык сатып алуу жана иш кошуудан турган кош линияны тең алып баруунун жогору белес мезгилине кирди. Кызылмалык сатып алуу жана иш кошуу темпин сан жана сапатка кепелеттик кылган түрдө бачымдатуу үчүн керкана атайын адам орундаштырып, кызылмалык ташуу сапатын текшерүү, таразалап сатып алуу, дайын түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу ар кайсы алкактарды катаң элеп, бүт жылдык өндүрүш линиясын мөөнөттүү түрдө бүтүрүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Шериктик сапат текшерүү ишканасынын мудуру Ваң Липинг мындай деди. Биздин эки өндүрүш линиябыз бар, күнүнө 2500 тонна чийки материалды бир жактылуу кылабыз. Азыр 7300 тонна чийки материал жыйнап алдык. Чийки материалдын сапаты текшерилип болгондон кийин биз өндүрүш алкасына киребиз. Алды менен тандайбыз. Тандап болгондон кийин бууландыруу, микробсыздандыруу алкасына киребиз. Бүт барышында тек тандоо жарым жабык абалда болот. Кийинки алкактардын баардыгы түгөлдөй жабык абалда болуп, жүктөлүүгө чейин жалгашат. Биздин жылдык түшүм ченемибиз 13 000 тонна. 9 айдын 20 күнүнө чейин быйыл 2026 жылдык өндүрүштү акырлаштырууну пландадык.

Быйыл Санжа шаарында жалпы 72200 мочерге буйрутмалуу кызылмалык өстүрүлүп, Санжа шаарынын Юшугу шаарчасы, Арлиогон шаарчасы жана Сангон шаарчасы сыяктуу айыл шаарчаларга таралган. Бардыгында шериктик кошулган дыйкан тутун кошулган, буйрутма үлгүсү колдонулуп, өстүрүү, ташуу жана иш кошуп сатуу алып барылды. Буйрутмалуу кызылмалыктарды тезден жыйнап алуу, иш кошуп сыртка сатууга чыныгы кепелетти кылуу үчүн Санжа шаарындагы айыл чарба, айыл кыштак тармактары, буйрутмалуу кызылмалык өстүргөн айыл шаарчалар, ошол жердеги кызылмалык өндүрүү, иш кошуу керканалары менен бирге көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жыйнап алуу менен шашылыш болуп, сан жана сапатка кепелетти кылган түрдө тез иш кошуп, буйрутмалуу кызылмалыкты тезден жыйнап алуу, сатып акчага айландырууну күчөп илгери сүрүп, дыйкандардын кирешесин сызыл ашырды жана кергананын берекетин жогорулатты. Санжы шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басар идара башчысы Жаң Вейхуа тааныштырып мындай деди. Санжы шаарында кызылмалыкка иш кошуу керканасы жалпы 19 эгинчи түтүн менен буйрутмалуу келишимин түздү. Буйрутма берилген кызылмалыктан жалпы 610,000 тонна жыйнап алууну пландады. 8 айдын 1 күнү сатып алуу башталгандан бери Санжы шаарында 27 кесиптик техника кызматчысын уюмдап, кызылмалык жыюу машинасы жана ташуу автоунаасынан 74'ün шайкештирип, кызылмалык жыюу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу сыяктуу тейлөө кызматтарын бүт күч менен жакшы иштеп, кызылмалык сатып алуу кызматынын жеңиштүү алып барылуусуна чыныгы кепелеттик кылдык. Иш кошуу керканалары сатып алган кызылмалыктын сапатынын жакшы болуусуна, өндүрүлгөн кызылмалык түшүмдөрүнүн сапаттуу, баасынын жогору болуусуна чыныгы кепелеттик кылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Санжа шаарындагы кызылмылык жыйнап алуу иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүн биз Чагантокой ооданындагы аскерликтен кайткан үй вандон жасаган кара өрүк сорпосу жөнүндө айтып беребиз. 8-нче айда Чагантокой ооданынын айылдарында кара тикендүү алча шактарын ийип, эң жакшы үзүү мезгилин күтүп алды. Жергиликтегилер кара өрүк деп атай турган бул жапайы мөмө Ювандондун колунда кохарга айланып, айланадагы кыштак тургундарына жаңы тижарат алып келди. Кара тикендүү алчанын эти жумшак, биссале сасып кетет. Үзүү мезгили 10 канча күн эле болот. Ювандон мындай деди. 300 канча кишилик мөмө үзүү отряды менен келишим түзүп, арналуу мөмө сабагы менен үзүү, мөмө сабагын сактап калуу боюнча тарбиялап, мөмө кабыгын зыянга учуратпадык. Болбосо ташымалдоо барышында бузулуп калат. Ошону менен бир убакытта быйыл шериктик жана өндүрүш линиясын текшерип ремонт кылып, муздак сактоо кампасын дайындап, мөмөлөрдүн бышуусун күттүк. Ювандон Шандун өлкөсүнүн Вэйхай шаарынан болуп, 2008 жылы чакырык боюнча аскерликке катышып, Шинжаңда аскерлик милдетин аткарган. Аскерликтен кайткандан кийин улаандуу бул жердин камын жеп келген. 2019 жылы ал Чөйчөккө кайтып келип, сүт чай дүкөнүндө кара тикендүү алчаны кайнаткан кара өрүк сорпосун ичет. Бул жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесине окшош таттуу кыйгыл эмес. Сүрүштүргөндөн кийин Шинжаңда күн нурунун түшүү убакты узун, температура айырмасы чоң, топурагы шордуу болгондуктан бул мөмөнүн антоциан жана көптөрдө фенол өлчөмү жогору экенин, бирок жаңы мөмөнүн аябай назик, сыртка ташымалдоого болбой турганын, кыштактагылардын ага сөнүп, акча таба албай турганын билди. Мындай жакшы нерсени эмне үчүн чыгарууга болбойт? Ювендон шериктер менен акча жыйып, шериктик ачып, байыркы аргада кара өрүк сорпосун кайнатууну чечим кылды. Негизги материалы кара тикендүү алча болуп, ага табигый кургатылган мөмөлөрдү аралаштырып, кичик отто акырын кайнатып, чириштин алдын алуу дарысы жана пегмент кошпостук. Жогору температурада микроб өлтүрүп, жаңы бойдон сактоо керек болду. Биринчи казанды кайнаткандан кийин ал стаканды көтөрүп, бир-бирлеп даамын көрүүгө сунуш кылды. Кээ бирөөлөрү кичик багымдагы даам бар экен дешти. Бул аны катыржам кылды. Түшүм базарга салынуусу менен пикирлер жаман эмес болду. Алгачында кыйынчылык көп болду. Мөмө сатып алуу өлчөмү жетерлүү болбоду. Каржы алыс болгондуктан маркенин колдоого ээ болуу даражасы жогору болбоду. Алар дыйкандарга майса таратып берип, техника үйрөтүп, бири жөнкөй тигип, чеки материал сапатын акырын-акырын туруктуулаштырды. Жана Шанхайга барып, айыл чарбачылык түшүмдөрү көргөзмөсүнө катышып, нак майданда кара өрүк сорпосун кайнатып, көптөгөн соодагерлерди даамдап көрүүгө эликтирип, нак майдан деле башка жердин алгачкы түркүмдөгү алдын буйрутмасына кол койду. 2021 жылдан баштап шериктик 3000ден ашуун дыйканчылык үй бүлөсү менен 50000 түп кара тикендүү алча дарагын тигүү келишимине кол койду. Майсаларды бекерге беле кылып, төмөн чекке кепеле тыкылып сатып алгандыктан дыйкандардын кам кайгысы түгөдү. Шериктиктин өзүнүн 400 мо базасы бар болуп, ага айланадагы дыйкандардын жалгаштуу экенин кошкондо, дыйканчылык үй бүлөсү эгүү, керкана жыйнап алуу, терең иш кошуп иштөө, тордо жана тор сыртында сатуу үлгүсү калыптанды. Чагантокой ооданындагы эгинчи Сүнчөлөң мындай деди. Мурда эрте жазда коромо эмне эгүү жөнүндө кайгырат болчумун. Былтыр мен 40 түп кара тикендүү алча көчөтүн тиктим. Мөмөчүлүк шериктиги баардыгын жыйнап алды. Ушул бир түрдөн эле 5000 юандан ашуун кереше кылдым. Азыр шериктик майса жеткирип берип эле албай дагы техника жактан жардам берип техника үйрөтөт. Аябай ылайыктуу. Чагантокой ооданында ага окшош дыйканчылык үй бүлөсүнүн 1000ден ашууну бар. Короолордо, тоо боорлорунда кара тикендүү алча дарагы көпчүлүктүн назарындагы акча төгүлчү даракка айланды. Алдын буйрутма өлчөмү жылдан жылга ашты. 2023 жылы Ювендон Шинжаң Куйшу айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигин куруп, толук автоматтик микроб сыздандырып, кутуга качылуу линиясынан 4 ишке кириштирди. Жылдык түшүм өлчөмү 100 тоннадан ашты.
Сехте тазалап жуу, кайнатуу, кутуга куюу, озун бектүүнү бир жолунда эле бүтүрдү. Жумушчулар ак калат кийип акма линияда пироберлерге тигиле карап турушту. Түркүм-түркүм түшүмдөр жашиктерге салынып, ар кайсы жерлерге ташылып жатты.

Азыр шериктикте 35 туруктуу кызматчы бар. Шашлаш мезгилде 500 адамдан ашуун жумушчу иштейт. Жакын айланадагы кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба алат. Мөмө үзүү мезгилинде 60 канча жаштуу картайгандар дагы келип, мөмөлөрдү айырып, бир күндө 100 юандан ашуун акча таба алат. Сатуу суммасы 2021 жылдагы 4 миллион юандан көбөйүп, 2024 жылдагы 10 миллион юанга жетти. Түшүмдөр Шенжаң базарын ачып эле калбай жана Бейжин, Тяньжин, Хэбэй, Ляонин, Шандун, Хэнандарга сатылды. Былтыр кышта Бейжинден келгендердин 5000 жашык коллектив сатып алуу алдын буйрутмасын. Сехте түн ичи үстөк кошуп иштеп бүтүрдү. Быйыл келечегин жаратуу 2026 жылдык чарба жаратуу жарышынын Шенжаң Бэнгтуан тандоо жарышы жана доктор аштылар, аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ювандон, Го Цзянху кара өрүк ширесин изилдеп жасоо аркылуу жөрөлгөлүү кесиптер боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Бул бир канча жылда Ювандон зат сатуу менен эле чектелбеди. Алар Шиханза ташуусу менен көмөктөшүп, коллективде дамын теңшүү, дамы бирдей болбостук маселесин бир жаңсыл кылууга жардам берүүгө сунуш кылды. Жана мөмө жагынан фелонду айырып алууну изилдеди. Кезекте үлгү алып, жөндөмдү суусундук чеки материалы кылып, мөмөдөн пайдалануу өнүмүн өстүрүүгө дайындык кылып жатат. Кара өрүк жүгөрү чачпагы суусундугу, кара өрүк арагы, кара өрүк ачык суусун бирдикте ачты. Мунун ичинде кара өрүк жүгөрү чачпагы суусундугу сынак иретинде өндүрүлүп жатат. Божомолдого караганда жыл соңунда базарга салынып, жоталаң мезгилдерде дагы иштөөгө жумуш болуу бүт жылдык өндүрүүнү дагы да тепет

Урматтуу угармандар, жогоруда Чагантокой ауданындагы аскерликтен кайткан Ю Вендондун кара өрүк сорпосун жер жерлерге саткан баюу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. 90-жылдарда туулган Шинжан технология, кооз өнөр устазы, Үрүмчү шаары даражалуу саттык эмес маданият мурасы болгон ылай түстө айкел жасоонун өкүлдүү мураскери У Шаоди Шинжанда 10 канча жыл тамыр тартып, Карапа менен Жибек жолунун гуманитардык келбетин кайра оюп чыкты. Ал жана алыстакы Жаңнанге барып, саттык эмес маданият мурасы боюнча алмаштыруу базасын куруп, ылай айкелде маданият көпүрөсү кылып, саттык эмес маданият мурасына жаңы жашоо күч кошту. 18 жыл мурда У Шаоди Хэнаннан Шинжанга келген. Шинжандын коюу улуттук үрп адаттары ага терең таасир кылган болчу. Ал ылай айкел жасоо өнөрүн системалуу үйрөнгөндөн кийин өз чыгармаларында турмуш жытынын кем экенин сезинди. Район маданият өзгөчөлүгүн ээлөө үчүн ал Кашкар байыркы шаары, Нарат жайлоосу, Турпан кыштактарына терең чөгүп, ар кайсы жерлердин үрп адаттарын терең чөкмө ыңгайында сезинип, гуманитардык келбетин Карапа ылайга жоорулуштурду. 2019-жылы У Шаоди Жаң Шаотао маданият жаратуучулук маркесин жаратып, Шинжандын өзгөчө жумшак Карапа ылай түстө айкел маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачуу жолун ачты. Түшүмдөр бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Быйыл 4-нчү айда У Шаоди Жазян өлкөсүнүн Жэнди шаары, Мэйчинг шаарчасы Чэнхэ кыштагына барып, Хэ Шаотао ылай түстө айкел улуттук маданият саттык эмес маданият мурасы алмаштыруу кызмат үйүн курду. Жэнди шаарында анын чыгармасындагы ылай түстө айкелде апенди Жэнди кулпуна айын көтөрдү. Чэнхэ кызга аксуу алмасын карматты. Батыш түндүктүн кайраттуулугу менен Жаңнандын жылуулугу бир ууч ылай ичинде чеберлик менен жоорулушту. Анын чыгармасы 12 мукам 55-чи кезектүү мамлекеттик технология буюмдары көргөзмөсүндө Алтын Фэнхуаң сыйлыгына, Алтын сыйлыгына ээ болду. Долан Машрабы 2-чи кезектүү Жонго технология кооз өнөр көргөзмөсү, Байхы Мөрөйө технология кооз өнөр долбоорунда жаңылык жаратуу жарышында Байхы жаңылык жаратуу сыйлыгына ээ болду. Хотен Акакташы базары, Жибек жолу кербени, Жонго технология кооз өнөр сарайы, Жонго саттык эмес маданият мурастары сарайында сакталып, көргөзмө кылынды. У Шаоди мындай деди: "Топурактын жер чек арасы жок. Маданиятты өз ара алмаштырууга болот." Келечекте ал Шинжаң маданиятын уландуу казып, бул бармак өнөрүн Шинжаңдын аңгемесин баяндай турган жүктөөчкө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгү өздө 90-жы жылдарда туулган Шинжаң технология кооз өнөр устасы, Үрүмчү шаары даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон алай түстө айкел жасоонун өкүлдүү мураскери У Сяожэнин Шинжаңда 10 канча жыл тамыр тартып, карапа менен жибек жолунун гуманитардык маданият келбетин кайра оюп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунан Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык айыл кыштак асыгатма ишмерлер баштамчыларын тарбиялоо биринчи мезгилдүү айыл кыштактарды жөнгө салуу негизги темасы, чек ара райондогу Улуттар району айыл кыштак кадрлары атайын темалуу тарбиялоо курсу Савен шаарында ачылды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 100 окуучу бул жолку тарбиялоого катышты. Тарбиялоо объекттери кыштак группалары, коомдук конуштагы негизги катмар кадрлары болуп, бул жолку тарбиялоо убакты 7 күн болот. Жакында Кашкар шаарынын Тайпин айылында өткөрүлгөн акыл жөндөмдө айыл чарба машина адам үлгү көрсөтүү нак майдан жыйынында 96 айыл шаарчалардын айыл чарба жооптуусу, эгинчи чоң түтүн, Шанжандан киргизилген акыл жөндөмдө өсүмдүк асыроо машина адамынын жумуш иштөөсүн көздөн көчүрдү. Бул жолку киргизилген акыл жөндөмдө өсүмдүк асыроо машина адамынын ок аралыгын жаңдуу теңшегели боло турган болуп, пахта, калемпир сыяктуу ошол жердеги 90%дан ашуун дыйканчылык эгиндерине ылайык келет. Саатына 80 модон 150 мого чейин жерде иштей алат.

Урматтуу угармандар, Убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң Абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентүр Курманалуу уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нуртоктоо Дубаналуу уулу, обонун жазган Эсентүр Курманалуу уулу. Барамсага бак

элди ырлары көңүл күйүсү, үмүт жылдызы. Эми Мәүлан Мәмедимендин аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча ырды угуңуздар. Кашкар кызы.

өмүрдө жашыбаган бактылып башымаман жолума карап коюп жүрдүңбү асыл лапам. Урматтуу армандар, эми ушундай жүрөктү черткен асыл саптардан куралган казакча асыл апам деген ырды Марзия менен Бакытжандын аткаруусунда угуңуздар.

сүйүктүү угармандар, эми Мами турган асектин аткаруусундагы Кара көзүм деген ырга кулак төшөңүздөр. Кара көзүм.

сүйүктүү армандар эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көптүн көңүлдөрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Телефон чалып тур.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 25-нче күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 13-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: 15-нче 5 жылдын башталган жылы жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана исинде көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулач айтырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илмий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, тереңдей үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, иш үзүндүк, эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратты.
1: 14-нче кезектеги мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 24-нче жолку жыйналышы Бейжинде ачылды. Жолу жий башкарды.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нче кезектеги туруктуу комитетинин 18-нче жолку жыйналышы ачылды. Ван Хунин катышты.
1: Ханжаң Индия мамлекет коопсуздук акылчысы Жунго Индия чек ара маселесиндеги Индия жагы өзгөчө өкүлү Довал менен көрүштү.
0: Бүт мамлекеттеги жайык ачтык сатып алуу жогору толкунга кирип, ар түрдүү ачтык жүргүзүү негиз толкулары сатып алган буудай жалпы 90 миллион тоннадан ашты.
1: АКШ Иранга жаңбыр айлампадагы жазалоо иш чарасын жолго койгонун жарыялады. Иран АКШ дагы бир жол жеңилишке учурайт деди.
0: Англия баш вазири Украина жак менен башкарылуучу бомбо жасоо техникасынын ортоктошууну тастыктаганын айтты. Орусия жак иш чара колдонуп байланыштуу нишанды ойрондорун айтты.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Саясий натыйжа карашы түпкүлүктүү маселе. Партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бийлик аткарууга байланышат. 15-нче 5 жыл башталган жылда жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулач айтырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илмий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, тереңдей үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, иш жүзүндүк, эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратты. Фужен өлкөсү Доңшан ооданында жаңдан иштетилүүгө кириштирилген чоң типтеги муздак сактоо кампасы балык уулоонун башталуу мезгилин тосуп алган балыкчыларды тирүү балыктарды жашаң бойдон сактоодон кам санатпады. Ал эми жакын эле жерде миң балыкчылык кемесин токтотууга боло турган балыкчылык портун кеңиртип куруу курулушу дагы бүтүү алдында турат. Бүгүн биздин туура саясий натыйжа карашы үйрөнүү тарбиясын кулач айдыруубуз негиз салган узакка пайдалуу карапайым калкка нарып жеткирген чыныгы иштерди бирден убайына жеткире иштөө үчүн 70 нече жылдын алдында дал ушул жерде өз кезинде Доңшан ооданынын шүүжелик милдетин аркалаган Гувен Чан көпчүлүктү жетектеп кум бороо менен күрөшүп, чөлдөшкөн эн аралды жашыл жайка айландырган. 2024 жылы башчы Ши Цзиньпин Гувен Чан эстелик сарайын атайын аралап, ардыржалуу жетекчи кадрларды жолдош Гувен Чандан үйрөнүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, кайсыл жерден милдетке олтурса ошол жерге бак жаратып, өчпөс эмгекти эл журчулуктун көңүл төрүндө тургузууга чакырык кылган. Туура саясий натыйжа карашын кантип тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндө жолдо Ши Цзиньпин баштан аяк тереңдей ойлонду жана үстүнөн өткөрдү. Жергиликте кызмат кылган мезгилдерде жолдо Ши Цзиньпин оодан абалын такынчыктап, элди байытуу жолунда изденди. Төрттү негизги катмарга түшүрүүнү күч сала демилгеледи. Өнүгүү ыңгайын өзгөртүүнү түртмөктөп, кош 8 стратегиясын жоспорлоп, өзгөчө чоң типтеги шаар башкаруу жаңы үлгүсүн

0: Дөзденді. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпин өзі әрекетке келіп, жоғырдан төменге үлгі көрсетіп, жалпы үшін партия құру, елге бақ жарату, ілми чара белгілі, чынғы қармап нақтылы үштеуінің мамлекетті басқаруының толық барысын әсіретті. 15-ші 5 жыл мезгілі социалистік замандаштыруының негізінен ішкі асыру негізін бекемді, жалпы елге күш салынуының алғылықтау мезгілі. 15-ші 5 жыл мезгіліндегі нишан міндеттерді шыдырып бітіруді, сөзсіз партияның экономикалық оң өнігісіне жетекшілік қылу жөндемі, жана деңгейлін күсіла жоғарлату керек. Басшысы Си Цзиньпин тура саясат натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын негизги темасын өзү бекитип, ары бүт барышта жетектеп түртмөктөдү. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичи текшерүүсү жана зарыл жыйындарда көп жолу зарыл сөз сүйлөп, зарыл көрсөтмө берди. Басшысы Си Цзиньпин ишсүндүүлүк, эл тарыхтын текшерүүсүнөн өт алган нактылуу натыйжаларды жаратууну көп жолу бычыктады. Партия мүчөлөрү кадрларды, асыресе жетекчи кадрларды эл үчүн саясий натыйжа жаратууда, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем турууга жетектөө керек деп көрсөттү. Партиянын саясий курулушун жакшы кармоону көрүнүктөндүрүп, катаң саясий жөндөмдү такшалтуу керек деп бычыктады. Жаңы маселелерди изилдеп, жаңы маселелерди чечүүгө күч жумшап, тажрыйбаларды жарыкка чыгарууну табыштады. Партия мүчөлөрү кадрларды узакка чейин натыйжа жаратууда бекем туруп, карапайым калып көңүл бөлгөн иштерди бири бирден жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын уландуу күчөтүүгө чын ыкластуу эскертип, бүт партияда үйрөнүү тарбиясын жакшы кулак чайдырууга багыт көрсөтүп берди. Басшысы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндары, Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын зарыл мазмуну. Үйрөнүү тарбиясы барышында ардыржалуу жетекчи кадрлар Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, силдештирүүнү зарыл түйүн кылып, назария жана үстүндүктөн саясий натыйжа карашынын партия жана мамлекет иштери өнүгүсүнө болгон зарылдыгын терең таанып, туура саясий натыйжа карашында камтылган майдан, караш, аргаларды терең өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партия борбордук комитеттин олуттуу чечим орундаштырууларын чечкин, күчтүү, изсиз өлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжасын үздүксүз жаратуубуз керек. Үйрөнүү тарбиясы барышында бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар назария үйрөнүүнү баштан бойго ширетүүдө бекем туруп, идея таанымды астайдыл тыңгылыктуу жогорулатты. Партиялуулук жактан айырманы таап, түпкү кайнарын текшерип, сапасын күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн идеянын негизин башатынан бекемдеди. Үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толку жылыштатып, ар кайсы район, ар кайсы тармактар урундуктуу маселелерди астайдыл, тыңгылыктуу түзөтүп, образ курулушу, саясий натыйжа курулушун жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, жаңы мансаптардын эски эсеп менен иши болбодой өжөр элдетти багыттуу жоюп, бир түркүм узунга созулган, чечилбеген тарыхтан калган кайчылыктарды жакшы биржактылык улун түртмөктөдү. Гуйжоу, Люпэншуй шаары, Муган шаарчасында жер ижара алган керканалардын жүргүзүлүүсү жакшы болбой, ижаракы кечиктирилген, жерлер бош калган, көп жылдан бери кайчылыктар көп көрүлгөн. Жергиликтеги кадрлар негизги абалды аныктоодон баштап иштеп, карыйта сызып чыкты. Жалпы 1077 бөлүк жер бар. Мен ушул дептерге жердин формасын сызып чыгып, дыйкандарды издеп барып тактадым. Эң кичик жер 0,5 мо. Ар бир санты жер, ар бир жылчыктын баарын калтырбадым. Анткени ал журчулуктун таламына катышты. Бул каритага негиз эгин базасы 10 эгүүчү чоң түтүнгө талаштырып сатылган. 800 модон ашуун жер ийгиликтүү жандандырылган, дагы жергиликтен иштеп жумуштануусун жетектеген. Үйрөнүү тарбиясында ар кайсы жер, ар кайсы тармактардагы нактылуу асыгатмалуу жакшы түзүм белгилемелерди тургузууга көз салды. Түзүм кемтигин сызыл толуктап көндүмдөшкөн, түзүмдөшкөн курулуш аркылуу үйрөнүү тарбия табылгасын бекем кеңиртти. Үйрөнүү тарбиясы аркылуу ардыржалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлар идеяда терең жетилип, партиялуулугун терең такшалтып, иш жүзүндө терең такшалып, үйрөнүү тарбиясынын табылгаларын иштеп чарба жаратуудагы күчтүү кубатка айландырды. Катаң илмий позиция, күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү аркылуу бир партия картинаны аягына чейин сызып, күч улоо таягын уландуу жеткирүүдө бекем турду. Жаңсу өлкөсү, Чаңжоу шаары текшерүү бийликтөрүн тереңдетип, чарба өнүгүүсүндөгү кыска мөөнөттү өндүрүүгө маани берип, узакка тарбиялап жетиштирүүгө жеңил кароо, керкананын санына маани берип, экологиялык курулмага жеңил кароо сыяктуу маселелерди текшерип, ортого коюп, 5 жылдык жетиштирип өнүктүрүү долбоорун каратмалуу мүнөздүү түзүп бекитти. Басшысы Си Цзиньпин жеңишке жеткенде мен болбосом деле болот деп көрсөткөн. Үйрөнүү тарбиясы аркылуу биз учурдагы туруктуу артууга сөзсүз көз салып, келечекке ого бетер назар салып, негизди бекемдеп, арым сайын өнүгүнү тыңгылыктуу жоспорлоону терең таанып жеттик. Кадрлардын иш натыйжасынын кандайлыгын баалоодо алгылыктуусу карапайымгалыктын берген баасынын кандайлыгына кароо керек. Карапайымгалыктын чукул кыйын камсанаган күткөндөрүнө үйрүлүп, ар бир маселе тизмеси учурда бак тизмесине айланып, журчулукка үйрөнүү тарбиясынан жаралган жаңы абалды чыныгы сездирди. Жилин өлкөсү, Янжи шаары, Байчуан коомдук конушу жер асты үйүндө узун мезгил суу жыйылган имараттарды тазалап оңдоп, жалпы 3000 тоннага жакын балист сууну тартып ташып, тургундарга көп жылдардан бери зыян салган коопсуздуу көмөскө кырсыгын түкүрүнөн жойду. Чинхай өлкөсү, Хуаньюань ооданы жылы эскирген, оңдолбогон, кишилер менен автоунаалар аралашып жүргөн Шидаже көчөсүндөгү жол маселесин башатынан чечти. туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана түсүндү көрсөтүү узун мезгилдик милдет. Сөзсүз узакка натыйжа жаратып, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын үздүксүз бекемдеп кеңиртип, ардыржалуу партия уюмдары жана калым партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызылтыртмоктой керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар нактылуу иштеп бекем аткарса, сөзсүз түрдө иш түзүмдүк эл тарыхтын сынагынан өткөн нактылуу натыйжаларды үздүксүз жаратып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке түртмөктөгү күчтүү кепилдик камдай алат.
1: Станциябыз сүндүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжалар чымырканып жарата алаттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышы 25-нчү күнү түштөн мурда Бейжинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Комитет башчысы Жаулыгы Жи башкарды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай негизги закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Сонбин жасаган дарылоо камсыздоо закон алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньин айрым жасаган айдоону коргоо жана сапатын жогорулатуу закону алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Ло Юэн жасаган мамлекетти коргонууга аттандыруу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Юэн Шу Хуң жасаган адвокат законун түзөтүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Ван Хуңшаң жасаган керкана ойрон болуу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад, Соң Бин жасаган суу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад болду. Гоуян жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Гоуяндын табыштоосу менен Адлия министрлигинин министри Хэ Ронг түшүндүрмө берди. Мамлекеттик ревизия комитети чек ара алкыган чектешүүгө каршы туруу закон алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Мамлекеттик ревизия комитетинин мудуру Лиу Жинго түшүндүрмө берди. Гоуяндын табыштоосу менен тышкы иштер министрлигинин орун басары министри Хуа Чуньин Жунхай Республикасы менен Венгриянын өткөрүп берүү шартнамасын карап чыгып тастоого сунуу кеңеш долбоору жөнүндө түшүндүрмө берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Ван Чанлин быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басар малия министри Лин Зы Чаң айрым быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абал жөнүндө баяндама. 2025 жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абал жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта мамлекеттик эл курултайы малия экономика комитетинин орун басары мудур мүчөсү туруктуу комитет камчот кызмат комитетинин мудуру Шүйхон Сай жасаган 2025 жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абалын көзөмөлдү, текшерип иликтөө жөнүндөгү баяндама болду. Гоуяндын табыштоосу менен маданият жана саякат министри Сүньели маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басар айыл чарба айыл кыштак министри Мардан Мокыит кембагалдыктан арылтуу чабыл табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртүү айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толомдолугун карап чыгып текшерүү комитетинин мудур мүчөсү Яң Шао Чао жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толомдолугу жөнүндөгү баяндама болду. Жыйналышта дагы байланыштуу милдетке коюу калтыруу долбоорлору карап чыгылды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыйналышы 25-нчү күн түштөн мурда Бейжинде ачылды. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортак байоосун тыңгылыктуу жылыштатууну имерчиктеп, өкмөт иштер жөнүндө кеңешип акылдашты. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг ачылуу аземине катышты. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Сунгдис Хэлифэн чакырууга ылайык жыйналышка катыштары баяндама жасады. Хэлифэн мындай билдирди: Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортак байоосун чыныгы жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баян рухун тереңдеп үйрөнүбүз тилдештирип, ЧКП 20-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналыш орундаштыруулар жана 15-нчү 5 жылдык жоспор программасын жалпы этке сүйлөштүрүп, эл турмуш кызматынын сүндүк талабын төбү игерип, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгер сүрүү сыяктуу жактарды мерчиктеп, түйүндүү эл турмуш кызмат милдеттеринин түзөлүшүсүн чыныгы жакшы кармоо керек. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Шытай Фонд ачылуу жыйналышын башкарды. Шытай Фонд мындай билдирди: Жалпы элдин ортак байоого басмырт арым таштоосу 15-нчү 5 жыл мезгилинде экономика кубум өнүгүүсүн жетектөөнүн башкы талабы. Саясий кеңеш туруктуу комитет курамындагылар Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, ЧКП 20-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынын чечим орундаштырууларын астайыл түзөлүштүрүп, 15-нчү 5 жыл мезгилиндеги эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин зоройтуп, жалпы элдин ортак байоосун мыкты жылыштатуудай системалуу жоспорлоо жана стратегиялык жылыштатууну орундаштырууга үйрүлүп, жүнгөчө замандаштыруун жылыштатууга чымырканып, акыл жана күч кошуу керек. Ачылуу жыйналышында мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышынын мамлекеттик саясий кеңеш 2026 жылдык алдыңкы жарым жылда кызмат абал жөнүндөгү баяндамасы угулду. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы, кошумча баш катчысы Ван Дунфун катарлуулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө баяндама жасады жана түшүндүрмө берди.
0: Мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжан 25-нчи күнү Бейжинде Индия мамлекет коопсуздук акылчысы, Жүнгө Индия чек ара маселеси Индия жак өзгөчө өкүлү Довал менен жолугушту. Ханжан мындай билдирди: өткөн 2 жылда төрага Си Цзиньпин, Зонли, Моди менен Казан, Тенжинде 2 жолу жолугушуп, Жүнгө Индия байланышын өнүктүрүү жөнүндө бир топ зарыл ортак тарымдарда тил табышып, эки мамлекет байланышын калыбына келүү, жакшылануу жолуна кайтууга жетектеген. Жүнгө менен Индия коңшулаш, өнүгүп жаткан чоң мамлекеттер жана зарыл жаңыдан көлдөнгөн экономика толкулары катары, эки мамлекет байланышына стратегиялык бийиктиктен жана алыскы өңүттөн карап жана бир жактуу кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын ортак жакшы түзөлөштүрүп, Жүнгө Индия байланышынын сызыл туруктуу өнүгүүсүн түрткөлөөсү тийиш. Довал мындай билдирди: Зонли Моди Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада көңүл бурат. Жүнгөнүн зор өнүгүү жетишкендиктерди колго келтиргенине ынанат. Индия жак Жүнгө жак менен өзара пайда жеткирип, кызмат ашууну тереңдетип, чек ара маселесин ылайыктуу бир жактуу кылып, тараптар байланышына жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түрткөлөөнү каалайт. Азыр бүт мамлекет жайгаштык жийип сатып алуунун жогору толкунуна кирди. Ар кайсы жерлердин сатып алуу кызматы тартиптүү кылаш айтырылып, илгерилөөсү жалпы сынан шыдыр болду. Учурда бүт мамлекетте түрдүү ачтык тижарат негиз толкулары жалпы жийип сатып алган буудай 90 миллион тоннадан ашып, базар жүргүзүлүүсү негизинен омуктуу, сапаты асыл, баасы жакшы болуп өзгөчөлүк айкын. Кабарчы ачтык эгүүчү дыйкан түтүндөргө ээрчип Шандон, Таянь шаарындагы бир ачтык кампасына келди. Бул жер айылындагы дыйкан түтүндөрдүн жайкы ачтыкты сатуудагы зарыл чогултуп таратуучу жери. Быйыл жергиликте жаан чачын көп болгондуктан, жаңыдан оорулган буудайдын эмдик даражасы жогору болуп, коопсуз сактоого пайдасыз. Дыйкан түтүндөрдүн чукул кыйын камсынган күткөндөрүнө карата эм буудайды кургатып өлчөмгө жеткирди. Ачтык кургатуунун арасына жеткирилип, 2-3 саат айлампалуу кургатылып жана таам айыргүү аркылуу дароо кийинки алкага кирди. Көпчүлүк карасаңыздар, кургатуу мунарынын жанына параллель жеткирүү тасмасы курулган. Ачтык кургатылып болгондон кийин дароо ушул аркылуу кампабызга качаланат.
1: Ачтык күч улап жүгүрүүгө окшош. Эргеп болгондон кийин ачтык чогорлатуу машинасы аркылуу кургатылгандан кийин суу курам жана сапат жакта кош толумдуу өлчөмгө жетет.
0: Мындан сырт, дыйкандардын ачтык сатуусуна ыңгайлуулук жаратуу үчүн ар кайсы жерлер тордо болжошу, алдында текшерүү, ачтык акын тикелей бөлүү сыяктуу элге ыңгайлуу иш чараны сатып алуу толук барышына жоорулуштурду. Дыйкандардын ачтыктарын сатып алуу төмөн чегин бекем сактоо үчүн мамлекеттик ачтык жана затык буюм белендөө идарасы саясат куралдарынан сызыл жакшы пайдаланып, эң төмөн сатып алуу баа түзүмүн төп баралына жеткирип, базар болжомун туруктандырды. Азыр ар кайсы негизги ачтык өндүрүш райондору кампа сыйымдуулугу, каржы жана алдын долбоорлорду жалпы этке толук даярдады.
1: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматына көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин каттоо ташмал экономикасынын жүгүртүлүүсү жалпылай туруктуу негизги көрсөткүч сызыл арткан. Көптөгөн эс алуу мезгилине жетектөөсүндө мамлекет боюнча чөлкөм алкагандар агым мөлчөрү 39,790,000,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 0,8% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичиндеги көптөгөн порту ооздорулуп, тышкы соода жаңы линиясын тыгыз ачып, мамлекетибиз тышкы соода ташмалынын гүлдөнү муктажын күчтүү камсыздады. Алдыңкы 7 айда мамлекет боюнча порту ооздору 10,560,000,000 тонна жүктү түшүрүп жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Биринчи айдан жетинчи айгача мамлекетибиз туруктуу мүлкү 1,815,200,000,000 карыз салды. Санша суу ташмал жаңы жолу, Шинжаң Майток Кучар жогору ылдамдуу таш жолу, Даалиян Жинжоубан эл аралык учак жай универсал каттоо тоому сыяктуу бир түркүм түйүндүү түрлөргө эч ак жумуш башталдары бачым курулууда. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жалпылык сандуу маалыматты ачып жиберип, ортоктошуун бачым жылыштатып, түрдүү колдонуу майдан көрүнүшүн эмерчиктеп, сандуу маалымат камдоосун күчөтүп, жогору сапаттагы сандуу маалыматтардын түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгаруусун түрткмөктөдү. Учурда шамал электрге чордондук курулуш алып баруу мезгилине кирди. Шандуңдогу бул кургактык шамал электр майданына жаңыдан чоң типтеги нече он шамал генераторун көбөйтмөй болду.
0: Мурда тажрыйбага сөөнөт эле, ага кошуп Нак майданда жөнөкөй чалгындап өлчөйт элек. Азыр аба ырайы тармактар камтыган шамал багыты, шамал ылдамдыгы, шамал өзгөрүүсү сыяктуу нече он түрдүү сандуу маалыматка сөөнөт, шамал генераторунун эң жакшы координат орду бекитебиз.
1: Мурда бир бөлүк жалпылык сандуу маалыматтарда коопсуздук жана сезгер маалыматтар камтылгандыктан түз эле ачып жиберип ортоктошууга арга болбогон. Быйыл мамлекет 6 түрдөгү сандуу маалымат коопсуздугун камсыздаган жаңы техника сынак түйүнүнүн орун алуусун бачымжылыштатты.
0: Техника аргалар аркылуу түргө даражага бөлүү, өлчөмдөштүрүү, сезгирликти жоюу, биржактылыгы аркылуу адепки жалпылык сандуу маалыматтарды коопсуз, белгилеме кеч ай сандуу маалымат түшүмдөрү жана тейлөөсүн айландырып, урнуучулардын майдан көрүнүштө иштетүүсүн ан сайын ыңгайлуулук жаратылды.
1: Азырга чейин мамлекет катмарынан 150 жалпылык сандуу маалымат жүгүрүп үлгү көрсөтүү майдан көрүнүштөрү арт-артынан жарыяланды. Муну менен бирге тармак салааттаган сандуу маалымат жалгыз аралдагы тездикте бузулууда. Чаңжаң негизги линия суу жолунда порт, деңиз иштери сыяктуу он нече саладан келген жалпылык сандуу маалыматтар азыр биргелки жалгоо ооз аркылуу бир жерге чогултулду.
0: Муну басып кирсек жол баштап берет. Суу ордунун өрлөө төмөндөө абалын, кемелердин тыгыздыгын, кайсы жерде электрге жалгагалы боло турганын дагы билгел болот.
1: Учурда мамлекет боюнча бир тулкулаштырылган акимчилик иштери сандуу маалыматынан орток баарлануу тому, ар кайсы ар кайсы тармактардын сандуу маалыматтардан орток баарланып которуп иштетүүсүн 550 миллиард реттен ашуун колдоосуна күч кошту.
0: Кийинки кадамда биз жалпылык сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдаланууну тереңдей жылыштатып, көрүнүштү алга сүрүү аркылуу коом кирешеси жакшы чарба жетектөөмүн өзгүчтү көбөйтүп жалпылаштырууга боло турган бир түркүм жаңылык жаратып колдонууларды жеринде орун алдырып, тамыр тартууну бачым түртмөктө. Ан сайын көп жогору нарктуу сандуу маалыматтар аркылуу коомду башкаруу жана чарба өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарып, эл турмушу бактына ан сайын жакшы нарп жеткиребиз. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги тааныштырып, 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин 9-нчу айдын 8-нчү күнүнөн 11-нчү күнүнө чейин Фужен шаамында өткөрүлө турганын, учурда түрдүү дайындык кызматтарынын негизинен бүткөнүн айтты. Тааныштырууга караганда, учурда 123 мамлекет жана райондун өкүлдөр тобу ушул кезектүү карыз салуу соода жарманкесине катышууга катталган. 60 мамлекет жана район көргөзмө ордун орнаштырган. Ушул кезектүү карыз салуу соода жарманкесинде жүнгөгө карыз салуу, жүнгө карыз салуу, эл аралык карыз салуудан турган 3 чоң бөлүк имерчиктелип, мамлекет аттаган шериктиктер маек жыйналышы сыяктуу кыймылдар өткөрүлөт. Ары көптөгөн жалпылык түшүмдөр жана кесиптик карыз салуу баяндамалары жарыяланат. Бир түркүм жасанды акыл жөндөм, жашыл төмөн көмүртек эрханалары алдын катардагы техника, асыл сапатуу түрлөрдү алып чордондуу көрсөтөт.
1: Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер система курулушун жалпы ийетке жылыштатып, учурда көрүнүктүү баскыч мүнөздүү өнүмдү колго келтирди. Бул эки күндө Хайнан Сыгалкак жамгырлуу токой мамлекет бакчасы Баабаңлиң Тилке райондогу Узун Билектүү маймылдын өзөктүү байралуучу жеринде кызматчылар токойлордогу чыгырык коридорду баскыч боюнча бөлүк боюнча текшерүүдө. Тоо көчкү сыяктуу факторлор себептүү Узун Билектүү маймылдар байралуучу жер барчалануу маселесин чечүү үчүн кызматчылар деңиз деңгээлинен 600 метрден 1000 метргече бийиктиктеги Узун Билектүү маймылдардын өзөктүү кыймыл алып баруучу райондоруна мекиндик чыгырык коридорунан 38 куруп, күндүмдөштүрүп оңдоо сыяктуу чаралар аркылуу катар-катар экология жалгыз аралдарын туташтырды.
0: Узун билектүү маймылдары аркандар аркылуу жемиздеп аракет кылат. Жашырын байралуучу жерлерди өтө жакшы издей алат.
1: Учурда алгач түркүмдөгү мамлекет бакчасынан бешөө жергиликтен абалына шай иш көрүп, экология системасынын түпкү келбетин толуктугун жалпы ийетке жакшыртты. Мамлекет бакчасынын экология система сапаты жогорулоо менен катар башка жаныбар түрү үйүр санынын артуусу да уландуу калыбына келди. Мамлекеттик токой жана жайыт идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Шизаң бөкөн үйүр саны көбөйүп 70 миңден артып, чыгыш түндүк жапай жолборсу бакча куруу баштапкы мезгилинде 27 72 чыгыш түндүк жапай жаабарсы 42 15 көбөйдү.
0: Мамлекет бакчасын коргоо калына келтирүүдө жалпы жактан табигый калына келтирүүнү негиз кылып айырмаландырып, киши колду бир бөлүк башкаруу тизгиндөө же калына келтирүү чараларын колдонуу бышыкталды. Мындай болгондо экология системасын коргоо калына келтирүү сапатын жогорулатып, жөндөмүн күчөтүүнү илгерилеткел болот. Жапайы жаныбар өсүмдүктөр түр тобун кеңиртүүгө пайдалуу. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Турак жай шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда жер жерлер жаңыдан 2800 ашуун чөнтүк бакча куруу курулушун баштап, шаар жашыл жолунан 2450 километр салып, шаар бакча жашыл жеринен болжолу 7500 гектар өзгөртүп жакшылады.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 7-нчи айдын этегиче мамлекетибиз электр автоуна зарядтоо негизги жабдуулар жалпы саны 23 миллион 683 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 41.9% артты. Мында жекелер зарядтоо жабдуулары 78% ээлеп, электр автоуналарынын сапар тартуу муктаждыгын ого бетер жакшы канааттандырды.
0: 15-нчи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жекелер дарылануу камсыздандыруу болот терминалын куруп, докторкана, дары дүкөндөрү сыяктуу сандуу маалыматтарды түйүндү жалгап бир жактылуу кылат. Жеке ден соолук архивин бириктирип, соо опортал көрсөтмөсү, дарылоо камсыздоо сунушу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт.
1: Бүгін 10-чы жолку мамлекеттик майыптыктын алдын алуу күнү. Быйылкы негизги темасы майыптыктын алдын алуу аракетин жолго коюп, суу жүнгөн орток куруп, орток баарлануу. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери майыптыктын алдын алуу илим жалпылаштыруу үгүт лекциясын уюмдап, өнөкөт оорлору порталын эргеп текшерип жана аксыз оор мүнөздөп кеңеш берип, эрте алдын алуу, эрте кийлигишүү, эрте айыгуу түшүнүгүнүн кишилердин көңүлүнөн терең орун алуусун түртмөктөдү.
0: Бүгүн APEC Ачтык Коопсуздугу Министр Даражалар Жыналышы 11-чи кезектүү APEC Ачтык Коопсуздугу Министр Даражалар Жыналышынын бирикме билдирүүсүн кабылдап, ар кайсы экономика толкуларынын ачтык коопсуздугу кызмат ашуусун сылжалыштатып, ачтык өндүрүш деңгээлин жана сапатын жогорулатууга демилгеледи. Жыналыштагы Азия Тынч Океан районундагы ачтык системасынын икемдүүлүгүндө жаңылык жаратуу жана күчөтүү принциби бюджетин кабылдап, бүт чындырда чечим чыгаруу жөндөмүн жогорулатты.
1: Жүнгө эл азаттык армиясынын Шанганда туруштуу кошуну жакында 29-чу жолку курама орундардын алмашуусун уюмдады. Алмашууга катышкан Шанганда туруштуу кошун кургактык армия кошуну Шинжандагы туруштуу жерден аттанып, Шинжан колтук өтмөгүнөн өтүп, Шангандагы аскер кошко жетти. Шанганда туруштуу кошунун деңиз армия кошуну жана аба армия кошуну 8-нчи айдын 24-чү күнү түштөн мурда айрым-айрым курама орундардын алмашуусун кулаш жайдырган.
0: Адлия министрлиги жакында 3-чү түркүмдөгү жаш адвокаттар батыш бөлүк иш жүзүндө такшалуу кызматын орнаштырып кулаш айдырды. 400 озот жаш адвокат батыш бөлүк негизги катмар жалпылык закон тейлөө аппаратына барып 1 жыл такшылат. Аталган план 2024 жылы башталгандан бери жалпы 155,000 түрдө закон бюджеттүү өкөлөтүн жазып, 72,000 рет закон сурамжылоосун камдап, 9,300 ашуун закон аркылуу жардам берүү делоосун бүтүрдү.
1: Бүгүнгөчө Бейжин чек ара текшерүү баш пунктинин быйыл чек арадан кирип чыккандар текшерүү өткөрүү жалпы саны 15,000,000 киши реттен ашып, окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында чек арадан кирип чыккан чет элдик 4,880,000 киши ретке жетип, окшош мезгилдегиден 31,6% артты.
0: Бүгүн Жинан Хуанганг жолу Хуанхэ дарыя тоннелинде расмий каттоо башталды. Бул дагы мамлекет ичиндеги алгачкы Хуанхэ дарыясынан алкып өткөн тагы үңкүрлүү кош кабаттуу казылган тоннель. Тоннел ишке кириштирилгенден кийин автоунаа менен Хуанхэ дарыясынан алкып өтүү мурдагы 40 минуттан 5 минут айланасына кыскарды.
1: Борбордук аба ырайы станциясынын болжомунда быйыл 19-чу номерлуу тайфун бороону Зытан бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Гуаншинин чыгыш түштүк бөлүгүнүн Гуандун алкагындагы деңиз боюнда кургактыкка чыгат. Байланыштуу райондордо келечек 3 күндө нөшөр, катуу нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка теңталашуу кол башчылык баш штабы, чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги бүгүн Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Ички Монгол, Чинхайга селден сактануу 4-чү даражалуу чукул абалга теңталашуу долбоорун козготту.
0: АКШ Малия Министри Бессен 24-чү күнү АКШнын ошол күнү Иранга экономикада жалгыз калтыруучу жаңбыр айлампадагы жазалоо иш чарасын баштаганын жарыялады. АКШ ошол күндөн баштап Иран экономикасына каратылган жазалоо чөлкөмүн аба каттоо, санаарып төмүлүк, алтын, суу ташмал жана техника кесиминен турган 5 салага кеңиртти. Бессен тагы мындай деди: жазалоонун максаты Иран өкмөтүнүн ар бир экономика жашоо линиясын үзүп таптакыр жалгыз калганга чейин улантуу. Иран эң жогору көсөмүнүн акылчысы Мохбер 24-чү күнү кечте АКШ жактын үкүсүнө карата Ирандын жообу дагы ан сайын чечким болот деди. Иран экономика жана малия министри Маданизат ошол күнү Иран АКШнын жазасына теңталашууга толук камылга көрүп бүткөнүн айтты.
1: АКШ зунтунг Трамп 24-чү күнү коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жарыялап, 2027 жылы 1-чү айдын 1-чү күнүнөн баштап Канаданын автоунаа майда тетиктер сыяктуу түшүмдөрүнөн импорт таможня баажы 50%га жогорулатылат деди. Трамп Канада көп жылдардан бери соодада АКШдан пайда алып келди деп айыптады. Ар учурдагы абалдын эми уланса болбой турганын айтты. Канада зунглис Карни ошол күнү жооп кайтарып, АКШ позициясын өзгөртүү ары чыныгы өнөктөштүк байланышын тургузуу алдыңкы шартында анан Канада кеңеши үстөлүнө кайрадан кайта турганын, өзүнүн Канада АКШга караштуу деген позицияны кабылдабай турганын айтты. Канаданын экономикада эң күчтүү штаты Онтория штатынын башчысы Форд мындай деди: Канада баардык аргаларды ишке салып каршы туруусу керек. Эгер соода талаш тартышы бирдемчи курса, Канада АКШга электр жана алгылыктуу кен түшүмдөрүн камдоону үзүүгө даяр туруусу керек.
0: Украинага иш сапарга барган Англия баш вазири Боренхам 24-чү күнү Украина тарап менен куюн элеси аттуу кыдырып чалгындоочу башкарылуучу бомбо жасоо техникасы менен ортоктошууну тастыктап, Украинанын аталган башкарылуучу бомбону өз алдынча жасай алуусуна ыңгайлуу шарт түзгөндүгүн билдирди. Украина маалымат аражылардын кабарына караганда, Боренхам дагы Англия керханларын Украина тарап менен кызматташууну күчөтүүгө үндөгөн. Орусия зунтунгунун маалымат катчысы Песков 24-чү күнү Англия тараптын кылган абдан начар таасир алып келерин, азыркы кырдаалды ан сайын өрчүтө турганын билдирди. Песков Орусия армиясынын байланыштуу материалдарды чогултуп, Украинанын башкарылуучу бомба өндүрүү ордун бекитип жаткандыгын айтты. Куюн элеси Англия жана Франция биригип изилдеп тапкырлаган жашырын кыдырып чалгындоочу башкарылуучу бомба атуу аралыгы 250 километрден ашат.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. БМУнун баш катчысы Гутерес 24-нчү күнү деңиз үстү катуу укук талам жана эркиндиги жөнүндө кабарчылар жыйналышын ачып мындай деди. Хормуз деңиз кысыгы жана Оман деңиз кысыгында көрүлгөн соккуу суу ташмалын үзүп, энергия, жер семирткеч, ошондой эле башка алгылыктуу товарлардын деңизде ташылуусуна таасир көрсөттү. Ал мында мурда курган кырсыкке тең талашуу кызмат корпасы бир ишенчиликтүү механизмди түзүп чыккан. Учурда чукул муктаж болгону ар кайсы байланыштуу жактардын кызматташып, аталган механизмди тезден жолго коюуга айдактуу.
0: Эми уксай курал жандары 24-нчү күнү аталган уюмдун Кызыл деңиз Ямбу портунун жакын айланасындагы деңиз өрөөнүндөгү Сауд Арабстандын нефть кемесине башкарыла турган бомба атканын, ары Йемен чек арасы ичиндеги Сауд Арабстан аскери бөлүгү жана автоунаа отрядына соку бергенин айтты. Сауд Арабстан мамлекеттик суу ташмал шериктиги 24-нчү күнү билдирүү жарыялап, аталган шериктиктин карамагындагы Амузан аттуу кеменин Кызыл деңизде сокуга учураганын айтты.
1: Европа ынтымагы климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперникс климат өзгөрүүсүнө тейлөө жүргүзүү идарасы 24-нчү күн жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө 22-нчү күнү жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүнүн күндүк орточо деңиз океан бети температурасы 21.1°C жетип 2024-жылы 3-айда жаратылган 21.9°C рекорддон ашып түшүп эстелик алынгандан берки эң жогору нарк болуп калган. Аталган аппарат мындай билдирди: деңиз океандын жылуусу начар аба ай окуяларынын көрүлүү опырталын күчөтөт.
0: Франциянын түштүк бөлүгүндөгү От штаты 24-нчү күнү кара куюндун чабуулуна учурады. Франция маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде кара куюнда 41 киши жаракаттанып, болжолу 300 турак жай зыяндалып, көптөгөн жолдор үзүлүп, нече миң урнуучунун электр үзүлгөн. Мындан тышкары начар аба ырайы айынан От штатынан жолго чыгуучу 2026-жылдык Испанияны айлануу велосипед жарышынын 3-чү жарыш бөлүгү күчтөн калтырылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бежим маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү, Кызылсуу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмьян 1-чи номерди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ооданы Ангелек шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шучиси Пурбу менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалындагы айтылып уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Сен жаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 3 күн жалгаша турган Сенжаң 12-нчи кезектүү көчөт гүл көргөзмөсү 8-нчи айдын 20-нчи күнү Санжоо областы Кутубей ооданында башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жол бүт дүйнөнү жалгаштыруу, кызматташып ортак пайда ала турган жашыл коридор жаратуу баш тема кылынган болуп, мамлекет даражалуу көчөт соода базарына таянып, 40 көргөзмө орду тургузулуп, 80 канча асыл сапаттуу көчөт, гүл сорту чоордондуу көргөзмөлөнүп, дагы бак токой, өсүмдүк азыроо техникасы, акыл жөндөмдүү бак токой машиналары катарлуу алдыңкы катардагы натыйжалар тең арында көргөзмөлөндү. Дагы чек ара алкаган керкана төр кызматташтык келишими түрү, Орто Азия көчөт экспорт кылуу жабык салону катарлуу кыймылдар өткөрүлөт. Синжаң Мингво экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Сун Чаугаң мындай деди. Көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, дагы да көп асыл сапаттуу байлыктарды чиркештирип, дагы да кең базар ачууну үмүт кылабыз. Санжы шаарындагы бир гүл көчөт жетиштирүү майданынын жооптуусу Лио Доңбонун тааныштыруусунча, көргөзмө мезгилинде керкана 10 канча сатуу керканасы менен кызматташтык мүдөөсүн жараткан. Санжоо областы автоном районубуз боюнча көчөт жетиштирүү кесиби өзөктүү жери болуп, көчөт жетиштирүү тарыхы узун, кесип негизи мыкты. Бул жер шорго чыдамкай, начар шартка тең тайлаштыруусу күчтүү, асыл сапаттуу көчөт сортун уландоо жетиштирип, батыш түндүктүн экологиясын жөнгө салуу жана Орто Азиянын жашылдандыруу ажатына шайкештирди. Түркүм-түркүм жашылдандыруу майсалары Синжаң ичинде, мамлекет ичиндеки ар кайсы өлкөлөргө сатылып эле калбай, дагы Казакстан, Өзбекстан катарлуу Орто Азия мамлекеттерине түркүмдөп экспортолду. Мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген салаа өкүлдөрү, илим изилдөө орундарынын изилдөөчүлөрү, тышкы соода керканаларынын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, көчөттөрдү өлчөмдөштүрүп жетиштирүү, чек ара алкаган соода, илим техника аркылуу күч кошуу катарлуу өзөктүү

алмаларды имээрчиктеп терең ой бөлүшүп, ортак өнүгүү үстүндө изденди. Шенжаңдын көчө өткүл кесиби мамлекет боюнча биргелешүү Орто Азияга таасир көрсөтүүдөй өзгөчөлүккө ээ болуп, быйыл 1-айдан 5-айга чейин Куттубе ооданында 9 миллион 600 миң көчөт сатылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 42.8% артып, сатуу суммасы 137 миллион юандан ашкан.

Жакында 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны Алтай аймагынын Борчун ауданында акырлашты. Жонго, Россия, Казакстан, Моңголиядан келген 170ге жакын дене аракетчи жана тренер катышып, жыйында дене тарбия саякаты жана жөрөлгөлүү улуттук дене аракеттен турган эки чоң түрдөгү 14 жарыш түрү тургузулган болуп, калкуу, парашют менен секирүү, тоодо велосипед менен катарлоо, тала аракети, күрөш, гүл бука, тогуз коргоол катарлоо жөрөлгөлүү дене тарбия түрлөрү дагы бар. Жарышта сахна түзүлүп, маданият саякат ырлары аткарылып, дене аракетчилер аракет барышында ортук достук орнотту жана да дагы да көп кишилердин назарын Алтай тоосу жээгиндеги кар, муз, жайлоо, көл катарлуу мол саякат байлыгына каратып, бир майдан эл аралык дене тарбия алмаштыруусу жай мезгилин дагы да кызуулукка бөлөдү.

Аттуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсоо өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү Кызылсуу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Кызылсуу областы Артыш шаарындагы Жаңсоо кесиптик бакчасындагы Шинжаң АРФА Лефет чектүү шериктигинин цехинде механик билек тартиптүү айланып жатты. Finance Fan Show'нын бүтүргөн Адила Саттар жаптууларды иштеткенде бышык билет. Ал мындай деди. Мурда окуу бүтүргөн соң ылайыктуу кызмат таба албай калуудан кабатырланган болчумун. Азыр эшик алдындагы керканада иштеп, ар айда 4,000,000 ашуун акча табам. Дагы үй бүлөдөкөлөрүмдү карай алам. Аптан кубанып турам. Адиланын шериктикте иштеп жатканына 3 жыл болду. Азыркы турмушу тилге алынганда анын өңүнө гүл көчүрөт. Анын аңгемеси Жаңсоонун Кызылсуу областына нишандуу жардам берип, ошол жердеги журчулук жана жогору окуу жайын бүтүргөндөрдүн жумушка орундашуусуна жардам бергендигинин жандуу картинасы. 2016 жылдан бери Жаңсоо өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча Кызылсуу Кыргыз автоном областынан алдыңкы чеп кол башчылык орду, Кызылсуу Кыргыз автоном областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы менен чогуу Жаңсоо өлкөсүнүн кесиптик агартуу байлыгы абзелдөөлүгүнө таянып, ошол жердеги артык эмгек күчтөрү жана жумушка орундашпаган жогору окуу жайларды бүтүргөндөргө карата жөндөм боюнча тарбиялоо, жумуш ордун чиркештирүү, чарба жаратууда жарчылык болуу биргелештирилген пүт жынжырлуу жумушка орундашууга жардам берүү системасын жаратты. Азырга чейин жумушка орундашуу чарба жаратуу боюнча 15 кезек атайын тарбиялоо кулаш жайылдырылып, 881 курсантты каптап, мунун ичинде 726 киши туруктуу жумушка орундашты же өз алдына чарба жаратты. Жумушка орундашуу салыштырмасы 80% ашты. Жумуш орду берүү, жылуулук жеткирүүдө жөрөлгөлү кан берүү формасындагы жардам берүүгө окшобой турганы Жаңсоо өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу Кызылсуу Кыргыз автоном областынын кесип өзгөчөлүгүнө биргелештирип, атайын окуулук тургузуп, айыл кыштактардагы артык эмгек күчтөрүнө карата өзгөчө эгинчилик, үй иштери тейлөөсү, кийим кечеге иш кошуу катарлуу нактылуу жумуш түрлөрү боюнча тарбиялоону жолго коюп, жогору окуу жай бүтүрүп жумушка орундашпагандарга карата электрондук соода түз баянда көрсөтүү, керкана башкаруу, заманбап тейлөө кесиби катарлуу нишандуу сабактарды тургузуп, чарба

жаратууну туюнуу чакан базар, керкана, нак майдан изилдөө үйрөнүүсү катарлуу нактолоо кыймылдарды телегейлештирди. Жаңсуудан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр, Кызылсуу областтык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Биздик жөндөм үйрөтүп эле калбай дагы көпчүлүктүн сабактан тартып жумуш ордуна чейин болгон эң акыркы 1 километр барышты басуусуна жардам бердик. Жардам берип жөлөө тобу бир адамга бир саясат жумушка орундаштыруу боюнча чиркештирүү эсептептери тургузуп, ар бир курсанттын артыкчылыгы жана жумушка орундашуу мүдөөсүн биргелештирип, Жаңсуудагы жергиликтүү керканалар менен өзара биргелешип, Кызылсуу областынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кесиптик бакчасын нишандуу жумуш орду менен камдадык. Азырга чейин тарбиялоого катышкан 600-ден ашуун курсант илим техника тейлөөсү, маданият, саякат, аш тамак, суусундук, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, электрондук соодасы катарлуу салаларда туруктуу жумушка орундашууну ишке ашырды. 90 курсант Шинжанга жардам берүү, чарба жаратуу боюнча жөлөө саясатынан таянып, өзүнүн чакан дүкөнү, көмөктөштүк кооперативин ашты. Жардам берип жөлөө түрүдөгү курсанттарды Жаңсуу кызыл тарбия базасы, кесип бакчасы районун экскурсия кылууга уюмдаштырып, мекен сүйөөсү атайын сабагын тургузуп, арулут курсанттарын карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуу барышында назар жөлкөмүн кеңиртип, ортоо таанымды үйрөлттү. Памыр бөксө тоосундагы дагы да көп жаштар сабакканадан секке чейин, жумуш орду күтүүдөн жөндөм үйрөнүүгө чейин эки колуна таянып, кирешени туруктуу арттырып, жумушка орундашуу, чарба жаратуу барышында кишилик жашоонун жаңы багытын тапты. Жумушка орундашуу эң чоң эл турмушу. Канча миң чакырымдык бул күч улоо Кызылсуу Кыргыз Автономия областындагы жаштардын аңсоосун ишке ашырууда.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдыкы жаңылыктар түрмөгүбүздөн Жаңсоо өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүүсү Кызылсуу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

жүзөлөштүрүү үчүн бирикме күч жаратты. Бул жаңы сорттун жарыялануусу мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүнүн атайын иштетүү багытын жетиштирүүдө нөл турпатты бузуп салууну ишке ашырганынан дарек берет. Узундан бери мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгү кесибинде суу бүркүү технологиясына шай келе турган атайын пахта үрөөнү жок болуп, тек универсал пахта чеки материалын иштеткели болот эле. Жүнү түшүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган болуп, өндүрүш өздүк каржысы артып кетип эле калбай, эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болуу жогору өлчөмүн дагы канааттандыра албайт болчу. Илим изилдөө Тобай Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, өткөлгө ат салып, Шөмиян биринчи номерду жеңиштүү жетиштирип чыкты. Жөнгө айыл чарба илимдери академиясы пахта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү, Батыш өңүр айыл чарба изилдөө борборунун баш аалымы Соң Мэйжин мындай деди. Тияншан Шөмиян шериктиги Батыш өңүр айыл чарба изилдөө борбор менен биргелешип, бир жолку сүлгүгө атайын иштетиле турган пахта сортун жаратып, бүтүндөй жабык кесип чынжырын калыптандырып, автоном районубуздагы пахтачылардын кирешесин арттырууга жардам берет.

Шинжаң Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутубей Одандык Өнөр Жай району жеңил өнөр жай кесиптер бакчасына жайгашкан. Азыр бет жуу сүлгүсүн күндөлүк өндүрүш мөлчөрү 100 000 болак. Жылдык өндүрүш мөлчөрү 1 миллиард парча болуп, мамлекет боюнча көптөгөн замандашкан өндүрүш базаларын куруп, кесиптик тазартуу цехи жана канча 10 алдыңкы өндүрүш линиясы септелди. Шериктиктин баш директору Жоу Хай мындай деди. Шөмиян биринчи номерде жеңиштүү жетилдирип, базар жана заводтун чыныгы ажатын элем изилдөө, сорт жетиштирүү алкагына коюп, түшүм кандай пахтага ажатуу болсо, биз ушундай пахта жетиштиребиз. Учурда биз элем изилдөө борбору менен чогуу үлгү көрсөтүү атызы куруп, үрөөн, пахта, завод бүт чынжырын шыдырлаштырабыз. Бир тал үрөөндөн бир жолку сүлгүгө чейин. Атыздан заводторго чейин Шинжаң пахтасы жаңы нактылуу көрүнүш ачты. Шөмиян биринчи номер сорт боштугун толтуруп эле калбай дагы кесип чынжырынын башталуу түйүнү. Сорт кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу өзгөчө айыл чарбага күч кошуп, пахта кесибинин тибин өзгөртүү, даражасын өстүрүү барышында жаңы аракет энергиясы киргизилди.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч бир жолку сүлгүгө атайын иштете турган жаңы пахта сорту Шөмиян биринчи номер жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ауданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шүүчүсү Пурбу менен таанышабыз. Тамыздакы Арашан ауданынын Англик шаарчасы Тоскорто кыштагындагы жайкы Мыңкы жылгасында чөптөр жайнап, чабаныры жаңырып турат. 7-айдын 17-чү күнү кыштак партия ячейкасынын шүүчүсү Пурбу кыштак кадрларын баштап бирден бир сигналы күчтүүлүгүн өлчөп, сигналды күчөтүп, тике таратуу пунктунун эң жакшы орнотуу түйүнүн тандады. Малчылык районунун сигналын жакшылай турган бул чакан нишан анын сызыл ойлоп келе жаткан журтташтар үчүн иштеп бермей болгон нактылуу жумушунун бири. Мыңкы жылгасы ошол жердеги өзөктүү жөрөлгөлүү малчылык боюнча жайыт которуу майданы болуп, ар жылы 2-3 ай чордондуу мал багуу мезгили болот. Бул жердеги жылга терең, чокулар кооптуу, жайгашуусу четирээк. Кабарлашуу негизги шарт алсыз болуп, малчылардын мал багуу, жайыт которуу барышында күндөлүк байланыш, маалыматка ээ болуусу оңтойсуз. Бул дагы Пурбу узактан бери жан дили менен чечмей болгон эл турмушундагы кыскалык болчу. Пурбу дайыма мындай дейт. Кыштак кадрлары калыкты бороон чапкындан коргосу керек. Малчылардын жайыт которуу коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кыштак каржы чыгарып, жайыт которуу жолдорун ремонт кылып, малчылардын сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштырды. Сүйлөшүү аппараты, жасанды жандоо иш телефонун биргелки сатып алып таратып, малчылардын күндөлүк байланыш жана чукул абалдарды чиркештирүүсүнө өнүмдүү кепилетти кылды. Малчы Пагма аптан толкунданган түрдө мындай деди. Сүйлөшүү аппараты болгон соң таракай мал бакканда чакырып байланышуу, кой уйлардын которулуу абалын өзара билүү аптан оңтойлуу болду. Аба ырайы өзгөргөндө дагы биринчи убакытта кыштакка маалымдай алабыз.

малчылардын негизги чукул кабарлашуу маселеси чечилген болсо дагы, бирок Пурбунун карашынча кабарлашуусунун узакка чейин шыдыр болуусу маңыздуу алка эле. Ошондон улам анда сигналды күчөтүп тике таратуу пункти орнотуу ою жаралып, малчылык райондорун интернет сигналы менен каптоону ишке ашырууну үмүт кылды. Долбоордо бекиткен соң ал дароо кыштык кадрларын баштап жайлоого терең чөгүп, малчылардын өндүрүш турмушундагы байланышууга болгон ажатын ичкелик менен иретке тургузду. Сигналдын күчтүүлүгүн түйүнүн ан сайын өлчөп, кайра-кайра салыштырып, нак майданда текшерип өлчөп, эң жакшы кураштыруу түйүнүн тандады. Сынак барышында ал малчылардын жанында зоңолтуруп, жайлоонун кайсы жеринде сигнал жакшы, кайсы жайыт которуу жолунун байланышуусунун кыйын экенин жан жактуулуу сурады. Ал мындай деди: кыштак коллективинин акчасын кыштак тургундары ажаттуу жерге иштетүү керек. Ал көп жакка чуркап жүрүп, кабарлашуу жабдуулары менен камдоо соодагерлерин чиркештирип, жабдуу баасын кайра-кайра сүйлөшүп, кыштак коллективинин чектүү каржы чөлкөмү ичинде курулуш долбоорунун жакшыларын тандап, ар бир коллектив каржысын төп иштетүүгө аракет кылды. 2017 жылы Тоскоорто кыштагы партия ячейкасынын шужеси болгондон бери Пурбу негизги катмарда тамыр тартып, кыштак тургундары шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди бекем көздөп, күч салып, бүт кыштак жолдорун жалпы беткей катуулаштырууну баштагыттык менен аяктап, кыштактын күн ачык күндөрү топо бызгаган, жамгыр жааган күндөрү ылайга чыланган эски турпатын өзгөрттү. Көп жолу коллективти баштап сыртка чыгып текшерип, алдыңкы бакмачылык техникасын үйрөнүп, малчылардын мал насылын жакшыртуусун алга жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштык коллектив экономикасы жоктуктан бардыкка келип, мыкты ары менен зоройуп, 2025 жылы 700 миллионнан ашты.

Курбуу мыкты кызмат истиле, жоопкерчилигин аткаруудагы көрүнүктүү натыйжасына таянып, ал тартып болуп, мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча эмгек үлгүсү, автоном район боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, автоном район боюнча эмгек үлгүсү катарлуу көп түрдө ардак наамдарга ээ болду. Кыштак кадры Гомубат мындай деди. Шожи бизге негизги катмардагы жалпылык кызматты кандай жакшы иштөөнү сызыл үйрөтүп келди. Анын эң көңүл бура турганы, эң катыржан боло албай турганы кыштак даражалуу запас күчтөрдүн өсүп жетилүүсү. Ал жан дили менен кыштакта иш кыла ала турган, жоопкерчиликти батымдоо аркалай турган жаш кошун калтырууну ойлоп келди. Порбунун келечекке карата анык үмүт бар. Эс алууга чыкканда дагы мен сызыл кыштакта калып, журташтар үчүн уландуу кызмат кылам. Ал кыштактагы жаш кадрлардын уландуу күрөш кылып, айыл кыштак саякатчылык кесибин тереңдештирип, айыл кыштак байлыгын көбөйтүп, журчулуктун киреши артыруу жолдорун сызыл кеңиртип, бүт кыштактагы калык

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ооданы Ангелик шаарчасы, Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу Пурбунун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Урматтуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейли.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызстандагы гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маңды күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 25 күнү күнгө шейшемби. Мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептен көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып, жылдык нишанга алдын ала кол жеткирди. Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 кишиге жетип, ишмерлер курулмасы токтоосуз жакшыланды. Тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи? Эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кагармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Кыматтуу радио көрөрмандар, алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. жылы 7 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо дары-дармек аппараттарынын дароо эсептен көтөрүү каржысынан 945 миллиард 731 миллион юан ажыратып, жергиликтүү орундун айлык камчот каржысы көлөмүнүн 95.51% ээледи. Белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттарынан 752.200 каптап, бир туташ жоспорлонгон райондордогу белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттары санынын 90.17% ээледи. Дароо эсептен көтөрүү жылдык нишан милдети алдын ала аткарылып, ислаат алып баруу тездиги мөлчөрдөн ашып, ислаат өнүмү көрнүктөндүрүлдү. Дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептен көтөрүү ислаатынын жалпы беткей аткарылуусу дарылоо камсыздоо кору менен эсептен көтөрүүнүн ыкшоо төлөөдөн дилгери күч кошууга бурулуш жасагандыгынан дарек берет. Бул дарылоо дары-дармек ден соолукту сактоо түзүлмө ислаатын тереңдетүүгө, дарылоо дарылоо камсыздоо эмдөө жана дары-дармектин шайкештүү өнүгүүсүн илгерилетүүгө күчтүү козготкуч күч кошуп, калайык калктын дарылоо камсыздоосундагы ээ болуу сезими, бакыт сезими жана коопсуздук сезимин токтоосуз күчөйт.

Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда 2025 жылдын акырына чейин Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлары 76500 кишиге жетип, ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктурлар 3/41 адамга жетти. Түйүндүү ишмерлери планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңиртүү, илмий атак маяна ысылаатын тереңдетүү аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн сызыл зоройтуп, запас кошуун курулмасы менен кесип жайгаштырууну ансайын тең салмактуу кылып, бүт желелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. 15-чи 5 жылдык жоспорго карата Шинжаң автоном райондун түйүндүү ишмерлер планын тутка кылып, жогору катмар, көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерп оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оорулар медицинасы сыяктуу чукул ажаттуу кемчил кесиптик ишмерлерди кабылдап, киргизүү эпкинин арттырып, баштамчыларды, жаш белдүүлөрдү жана негизги катмардагы чыныгы ишмерлерди катмарга бөлүп тарбиялап, дарылоо, алдын алуу, башкаруу айкалышкан бирикме типиндеги ишмерлерди тарбиялоо жолун караштырып, 2030 жылга барганда бардык аймак, облас, шаар жана оодан даражалуу райондо каптатууну колго келтирет. Мамлекеттик жана өлкө даражалуу район чөлкөмүндөгү дарылоо борбору өрүшүнө сөөнүп, илмий изилдөө түрүн ишмерлер планынын жаш медицина ишмерлерине колдоо көрсөтүүсүн күчөйтүп, саламаттыкты сактоо ден соолук иштеринин жогору сапалуу өнүгүүсүнө күчтүү күч топтоду.

Жакында Шинжаң медицина ташөсүнө караштуу 4-үнчү доктуркананын автоном райондук жоңуй доктурканасы жөнгөчө эмчилигинин классик өпкө оорулары ооруканасы көрнөк ийлип, Шинжаңдагы туңгуч окшош бир убакытта адаттагы оору району менен оору району курган жөнгөчө эмчилигинин классик өпкө оорулары ооруканасына айланды. Жөнгөчө эмчилигинин классик ооруканасы жоңуй доктурканасындагы өзгөчө аскерий бөлүк деп аталып, жөнгө эмчилигин жетекчи кылып, жеңил ооруларды башкаруу, өнөкөт ооруларды башкаруудан чукул, опурталдуу, оор ооруларды жана кыйын, татаал ооруларды жалпы беткей камтууну иш жүзүнө ашырды. Ал клиникалык куткаруу чеби, ошондой эле мамлекеттин жөнгөчө эмчилиги, дарыгерлигине мураскердик кылуу, жаңылык жаратууну түртмөктөп, анын оор, кыйын оорулардан сактануу жана аны дарылоо жөндөмүн жогорулатуудагы зарыл өрүшү. 2024 жылы 5 айдын 1 күнүнөн баштап аткарылган Шинжаң Уйгур автоном райондун жөнгөчө эмчилиги дарыгерлик низамында шарт жагдайы бар доктурканалардын жөнгөчө эмчилигинин классик ооруканаларын куруусуна колдоо көрсөтүү керек деп айкын белгиленген. Мынан сырты жөнгөчө эмчилиги классик ооруканасы окутуу милдетин үстүнө алып, чыныгы кооптуу оор ноокастарды куткаруу, дарылоо мисалдарын клиникалык окутууга киргизип, классиканы биле турган, айырмалай ала турган, оор ооруларды эмдей ала турган жөнгөчө эмчилиги менен батыша эмчилигин бирлештирген ишмерлерди тарбиялоого күч салды. Келечекте доктуркана өлчөмдөшкөн классик өпкө оорусун эмдөө жоспору өзгөчө дары-дармек жана жөнгөчө эмчилигинин ылайыктуу техникасы аркылуу жөнгөчө эмчилиги дарыгерликтин оор оорулары саласындагы абзелдүүлүгүнүн дагы да кеңири районго нарып жеткирүүсүн түртмөктөйт. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептин көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып, жылдык нишанга алдын ала кол жеткирди деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыбыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулан табыскан бату радио кармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир юбилейге жеткирели түрмөгүбүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген темада сабат айтып беребиз, көнбүрүңүздөр. Кадырлуу радио кармандар, көптөгөн кишилер тиш арасынын күн сайын кеңирип, тамак жегенде тиш арасына кирип кала турганын байкады. Бирок көптөгөн кишилер муну ээлебейт. Чукуп алып таштасам болду деп карайт. Ооз көңдөй адистери мына буларды эскертти. Кайра-кайра тиш арасына кирип калуунун көбү тек гана картайуудан эмес, кээ бир тиш оорулары да парда артындагы түрткүч болот. Адистер мындай деди. Эрешендер, айрыкча орто жаштагылар менен картаңдар тобундагы тиш арасынын кеңирүүсүндөгү башкы фактор тиш түбү сырткы кабатынын сезгеничи, дагы тиш бактерия, дагы тиш ташы, тамеки тартуу сыяктуулардан пайда болгон тиш колдоо ткандарында тиш уясы сөөгү, кызыл ээк сыяктууларды камтыйт. Узун вакыт өнөкөт жугумдалуу пайда болот. Тиш түбү сырткы кабатынын сезгенич оорусунун ооз көңдөйүн бузуу кудум жердеги топурактын чабуулуна окшойт. Узун вакыттык сезгеништин дүүлүктүрүүсүндө кызыл ээк, тиш уясы сөөгү сыяктуу тиш терегич ткандары акырын солушат. Жаштын улгайуусуна ээрчи тиш түбү ткандарынын өзүндө физиологиялык солуу пайда болот. Анын үстүнө тиш түбү сырткы кабаты сезгеничинин пайда болуу мөлчөрү менен оор болуу даражасы да шайкештүү жогорулайт. Тиш арасындагы кызыл ээк үч буруштун аралыгы акырын ачылып, тиш арасы да барган сайын кеңирет. Эгер тиш түбү сырткы кабаты сезгенсе, адатта кызыл ээк кызарып шишүү, кызыл ээктен кан чыгуу сыяктуу алгачкы белгилери болот. Дароо бир жаңсыл кылынбаса, тиш түбү сырткы кабаты калтасы, тиш уясы сөөгүн шимирүү сыяктуу клиникалык бейнелер жарыкка чыгат. Дайыма окшобогон даражада кызыл ээктин чегинүүсү, ошондой эле тиштин бошошуусу менен оорду жылжыйт. Оор болгондо тиш өздүгүнөн түшүп калат. Тамак калдыгы узун вакыт тишке кирип калса, кызыл ээк сезгеничинин оорлошуусу жана тиш күбөсү сөөгүнүн тез шимирлүүсүн пайда кылып, жаман сапаттуу айланма пайда кылат. Дайыма тиш арасына кирип калуу кээ бир тиш ооруларынын белгиси болуусу мүмкүн. Акыл тиш. Акыл тиш чыккан кезде тиш чыккан жери жеткиликсиз болгондуктан айланасындагы тиштин көлөмүн басып алат же кыйшайып өсөт да азык түлүк оңой кирип кетет. Тишке курт түшүү. Эгер маалында дарыланбаса, курт жеген тиш курт жеген тешикке оңой айланат. Тамак жеген кезде тамак тешикке кирип тишке жабышып калат. Тиштин бузулуусу. Узун вакыт чайноодон тиш сүркөлөт. Кээ бир сүркөлүүсү бир кыйла аз бөлүктөр же тиш үчү өткүрүү болуп, чайнаганда азыктыктагы булаларды жаак сөөгүнүн тиш арасына киргизет. Кайра-кайра тиш арасына кирүүнү дарылап айыктырууга болобу? Тиш түбү сырткы кабатынын сезгеничин эмдегенден кийин басылат. Бирок көңүл бөлүгү тийиштүүсү, кызыл ээктин солуусу кайтымдуу болбойт. Соолуган ордунун калбына келүүсү кыйын. Кызыл ээктин соолуусу менен тиш арасындагы аралыкты эмдегенден кийин жоголбойт. Ошондуктан тишке сайлуу абалы уландуу өмүр сүрөт. Эгер эки тиштин ордунда өзгөрүш болбосо, тек кичинекей үч буруш гана соолган болсо, тиш күбөсү сырткы кабаты оорусун эмдөөнү негиз кылат. Эгер тиш арасынын кеңирүүсүнө ээрчи, тиштин бошошуусу, жылжуусу, сыртка карай томпоюу, алдыга карай жылжуу сыяктуулар көрүлсө, дароо сүрөткө тартып эмдетүү керек. Жеңил болгондо бошогон тишти турактандыруу, оор болгондо жулуп таштап, кайра тиш салдыруу керек. Болбосо убакыттын өтүүсү менен астыңкы үстүңкү тиштин чайноосуна таасири жеткирип, тиш уясы сөөгүн уландуу сакымдайт. Мына сырт тиштин бир кыйла кичик болуусу тиш чиригенден пайда болгон тиш арасынын кеңирүүсүнөн, тиш чөткөлөөсүнүн ылайыксыз болуусунан, кызыл ээктин закымдалуусу дагы башка тиш арасынын кеңирүүсүн пайда кылат. Тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса кантүү керек. Эрешендер үчүн алганда, эгер тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса, мындай үч түйүндү жакшы иштөө керек. Биринчи, тишти илмий, өнүмдүү чөткөлөө.
эртелүү кеч эки ирет тиш чөткөлөөдөн сырт тамактан кийин таза суу менен оозду чайкап, азык түлүк калдыгы калуудан бактерия өөрчүп көбөйүүсүнөн сактануу керек. Тиш арасынын тазалоодо тиш чиби, тиш аралык чөткөсү, тиш чайкоо жабдыгы сыяктуу өзгөчө жабдууларды иштетүү керек. Тиш чиби тиш арасы калыптуу кишилердин пайдалануусуна ылайык келет. Тиш арасы өтө кең болсо, тиш аралык чөткөсүн иштетүү керек. Экинчи, жаман адаттарды азайтуу. Тиш чукугуш сыяктуу өткүр заттар менен тиш чукууну мүмкүндүктүн барынча азайтып, кызыл ийекти закымдоодон сактануу керек. Өтө катуу, өтө жоон тиш чөткөсүн иштетпөө. Ошол менен бирге тишти туурасынан чөткөлөөдөн сактануу, тиш менен катуу нерселерди тиштөөгө да болбойт. Албайсак, тиш менен пива ашпастык керек. Үчүнчү, тишти мөөнөт боюнча тазалатып туруу. Ар жарым жылдан бир жылга чейин бир ирет тиш жуудуруп, ооз көңдөйүү ооруларын, айрыкча өнөкү тиш түбү сырткы кабаты ооруларын дилгир текшертүү жана дароо эмдетүү керек. Эгер тамак калдыгы тишке жабышып өтө оор болсо, дароо докторканага барып текшерилип, оору себебин аныктоо. Абалга карай ылайыктуу бир жаңсыл кылуу керек. Адистер мындай деди. Тиш кем болуудан же тубаса тиш кем болуп, дароо тиш салдыралбоодон тиш арасы кеңейсе, анын үстүнө тиш кыйшайып өсүү, узаруу сыяктуу абалдар көрүлсө, ооз кемтигин түзөтүү, калыбына келтирип бирлештирип эмдетүүсү керек. Тишине кур түшкөн оокастар алды менен ооруган тишти эмдетип, смоланы толтуруу же чаптоо, жамоо тажысын калыбына келтирүү аркылуу тиштин пычыны менен функциясын калыбына келтирүү керек. Эгер тиш күбөсүндөгү оору өзгөрүүсүнө же тамыр учу айланасындагы оору өзгөрүүсүнө катыштуу болсо, тамыр түтүгүн эмдегенден кийин абалга карай тиш тажысын калыбына келтирүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген темада сабат уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбой тургандыгы жөнүндө сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Башты жууп болгондон кийин сүлгү менен чачты акырын кысып суусун чимирүү. Ары бери сүрткөнгө болбойт. Көптөгөн кишилер чачын жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүртөт. Ушундай болгондан анан сүртүп кургатууга болот деп ойлойт. Бирок чачым ным абалда турганда бетиндеги түктүү бүртүкчөлөр азыраак ачылат. Ары бери укаласа, түк бүртүкчөлөрүн өз ара сүртүп сакымдайт. Чач кургагандан кийин жарылып, кургап, жылтырабайт. Сыгып суу шимирүү аракети суу курамын алып кетет. Бирок түк бүртүкчөлөрүнүн орундашуусун бузбайт. Кургагандан кийин дагы да жылтырак болот. Башыңызды жууп болгондон кийин сүлгү менен чачыңызды ороп, акырын-акырын суу курамын чыгарып, анан кийин кургак сүлгүгө алмаштырып дагы бир ирет ороп, бир нече мүнөт тургузуңуз. Чачыңыздан уландуу суу тамчылагандан кийин табигый кургатыңыз же чач кургаткыч менен кургатыңыз. Бүт барышта ары бери сүртүүдөн сактаныңыз. Эгер чачыңыз узун болсо, чачты сүлгү менен ороп коюу сүркөп кургатуудан алда канча жакшы. Бүгүн баш жууганда укалап сүртүүнү сыгып сүртүүгө алмаштырсаңыз, кургагандан кийин чачыңыз түз жылтырак болуп, кургак түк көрүнүктүү азаят. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбой тургандыгы жөнүндөгү сабаттан уктуңуздар.

Кадырлуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз ба, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмалык сатып алынып, иш кошула баштады. Аскерликтен кайткан Юван Дон Чагантокой ооданындагы кайнатып дайындалган кара өрүк сорпосун Шинжаңдын ичи сыртына сатты. Үрүмчү шаарындагы шаар даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон ылай түстүү айкелдин өкүлдүү мураскери У Шаожи ылай айкел жаңы дүйнөсүн коргоду. 2026 жылдык айыл кыштактардагы асык атма ишмерлер баштактарын тарбиялоо Сабан шаарында башталды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бул мезгилде Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмалык ар тартынан бышып, жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу, иш кошуунун жогору белес мезгилине кирди. Санжы шаарындагы айыл чарба айыл кыштак тармактары ар кайсы айыл шаарчалар төп тейли жүргүзүүнү жакшы иштеп, эгинчилик түтүндөрү жана кызылмалык түшүмдөрүнө иш кошуу керканаларынын буйрутмалуу кызылмалыкты жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу тездигин тездетүүгө жетекчилик кылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарындагы кызылмалык жыйнап алуу, иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагына жайгашкан Шинжаң Хоңяен кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктигинде эгинчилер кызылмалыктарды автоунаа менен бул жерге ташып келип сатты. Сапат текшерүү, таразалоо, автоунаадан түшүрүү бүткүл барышы тартиптүү болду. 54 жаштагы Шүгүсяң Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагындагы буйрутмалуу кызылмалык эгинчи чоң түтүнү болуп, быйыл кыштакта 1000 мо жерди көтөрөгө алып, кызылмалык өстүрдү. Колдонгону шериктик кошулган алдын буйрутма, кошулган дыйкан түтүнү үлгүсү боюнча өстүрүп барбай иштеп, кызылмалык сортун тандап жетиштирүү, өстүрүү, барбай иштөө, үзүп сатууга чейин бардыгына Шинжаң Хоңяен кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктиги атайын адам орундаштырып жоопту кылды.

түшүм наркын 4 миллион юанга жеткирүүгө болот. Синжаңы Хоңяен кызылмылык түшүмдөрү чектүү шериктиги Санжы шаарындагы кызылмылык түшүмдөрүн изилдеп ача турган, өндүрө турган жана сата турган замандашкан айыл чарба иш кошуу керканасы болуп, быйыл Санжы шаарынын ар кайсы айыл чарчаларында 10 миң моо жерге кызылмылык өстүрүлдү. 90 миң тонна кызылмылык сатып алып иш кошуу пландалды. Азыр керкана буйрутмалуу кызылмылык сатып алуу жана иш кошуудан турган кош линияны тең алып баруунун жогору белес мезгилине кирди. Кызылмылык сатып алуу жана иш кошуу темпин сан жана сапатка кепелеттик кылган түрдө бачымдатуу үчүн керкана атайын адам орундаштырып, кызылмылык ташуу сапатын текшерүү, таразалап сатып алуу, дайын түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу ар кайсы алкактарды катаң элеп, бүт жылдык өндүрүш линиясын мөөнөттүү түрдө бүтүрүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Шериктик сапат текшерүү ишканасынын мудуру Ван Ли Пинг мындай деди. Биздин эки өндүрүш линиябыз бар, күнүнө 2500 тонна чийки материалды бир жактылоо кылабыз. Азыр 7300 тонна чийки материал жыйнап алдык. Чийки материалдын сапаты текшерилип болгондон кийин биз өндүрүш алкасына киребиз. Алды менен тандайбыз. Тандап болгондон кийин бууландыруу, микробсыздандыруу алкасына киребиз. Бүт барышында тек тандоо жарым жабык абалда болот. Кийинки алкактардын баардыгы түгөлдөй жабык абалда болуп, жүктөлүүгө чейин жалгашат. Биздин жылдык түшүм ченемибиз 13 миң тонна. 9 айдын 20 күнүнө чейин быйыл 2026 жылдык өндүрүштү акырлаштырууну пландадык.

Быйыл Санжа шаарында жалпы 72200 мо жерге буйрутмалуу кызылмалык өстүрүлүп, Санжа шаарынын Юшугу шаарчасы, Арлиогон шаарчасы жана Сангон шаарчасы сыяктуу айыл шаарчаларга таралган. Бардыгында шериктик кошулган дыйкан тутун кошулган, буйрутма үлгүсү колдонулуп, өстүрүү, ташуу жана иш кошуп сатуу алып барылды. Буйрутмалуу кызылмалыктарды тезден жыйнап алуу, иш кошуп сыртка сатууга чыныгы кепелет кылуу үчүн Санжа шаарындагы айыл чарба, айыл кыштак тармактары, буйрутмалуу кызылмалык өстүргөн айыл шаарчалар, ошол жердеги кызылмалык өндүрүү, иш кошуу керканалары менен бирге көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жыйнап алуу менен шашылыш болуп, сан жана сапатка кепелет кылган түрдө тез иш кошуп, буйрутмалуу кызылмалыкты тезден жыйнап алуу, сатып акчага айландырууну күчөп илгери сүрүп, дыйкандардын кирешесин сызыл ашырды жана керкананын берекетин жогорулатты. Санжа шаардык айыл чарба, айыл кыштак идарасынын орун басар идара башчысы Жаң Вэйхуа тааныштырып мындай деди. Санжа шаарында кызылмалыкка иш кошуу керканасы жалпы 19 эгинчи түтүн менен буйрутмалуу келишимин түздү. Буйрутма берилген кызылмалыктан жалпы 610 миң тонна жыйнап алууну пландады. 8-нчи айдын 1-чи күнү сатып алуу башталгандан бери Санжа шаарында 27 кесиптик техника кызматчысын уюмдап, кызылмалык жыюу машинасы жана ташуу автоунаасынан 74-ün шайкештирип, кызылмалык жыюу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу сыяктуу тейлөө кызматтарын бүт күч менен жакшы иштеп, кызылмалык сатып алуу кызматынын жеңиштүү алып барылуусуна чыныгы кепелеттик кылдык. Иш кошуу керканалары сатып алган кызылмалыктын сапатынын жакшы болуусуна, өндүрүлгөн кызылмалык түшүмдөрүнүн сапаттуу, баасынын жогору болуусуна чыныгы кепелеттик кылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Санжа шаарындагы кызылмылык жыйнап алуу иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүн биз Чагантокой ооданындагы аскерликтен кайткан үй бандуң жасаган кара өрүк сорпосу жөнүндө айтып беребиз. 8-нче айда Чагантокой ооданынын айылдарында кара тикендүү алча шактарын ийип, эң жакшы үзүү мезгилин күтүп алды. Жергиликтегилер кара өрүк деп атай турган бул жапайы мөмө Юбандуңдун колунда гохарга айланып, айланадагы кыштак тургундарына жаңы тижарат алып келди. Кара тикендүү алчанын эти жумшак, биссале сасып кетет. Үзүү мезгили 10 канча күн эле болот. Юбандуң мындай деди. 300 канча кишилик мөмө үзүү отряд менен келишим түзүп, арналуу мөмө сабагы менен үзүү, мөмө сабагын сактап калуу боюнча тарбиялап, мөмө кабыгын зыянга учуратпадык. Болбосо ташымалдоо барышында бузулуп калат. Ошону менен бир убакытта быйыл шериктик жана өндүрүш линиясын текшерип ремонт кылып, муздак сактоо кампасын дайындап, мөмөлөрдүн бышуусун күттүк. Юбандуң Шандуң өлкөсүнүн Вэйхай шаарынан болуп, 2008 жылы чакырык боюнча аскерликке катышып, Шенжанда аскерлик милдетин аткарган. Аскерликтен кайткандан кийин улаандуу бул жердин камын жеп келген. 2019 жылы ал Чөйчөккө кайтып келип, сүт чай дүкөнүндө кара тикендүү алчаны кайнаткан кара өрүк сорпосун ичет. Бул жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесине окшош таттуу кыйгыл эмес. Сүрүштүргөндөн кийин Шенжанда күн нурунун түшүү убакты узун, температура айырмасы чоң, топурагы шордуу болгондуктан бул мөмөнүн антоциан жана көптөрдүү фенол өлчөмү жогору экенин, бирок жаңы мөмөнүн аябай назик, сыртка ташымалдоого болбой турганын, кыштактагылардын ага сөнүп, акча таба албай турганын билди. Мындай жакшы нерсени эмне үчүн чыгарууга болбойт? Юбандуң шериктиктери, шериктер менен акча жыйып, шериктик ачып, байыркы аргада кара өрүк сорпосун кайнатууну чечим кылды. Негизги материалы кара тикендүү алча болуп, ага табигый кургатылган мөмөлөрдү аралаштырып, кичик отто акырын кайнатып, чириштин алдын алуу дарысы жана пигмент кошпостук. Жогору температурада микроб өлтүрүп, жаңы бойдон сактоо керек болду. Биринчи казанды кайнаткандан кийин ал стаканды көтөрүп, бир-бирлеп даамын көрүүгө сунуш кылды. Кээ бирөөлөрү кичик багымдагы даам бар экен дешти. Бул аны катыржам кылды. Түшүм базарга салынуусу менен пикирлер жаман эмес болду. Алгачында кыйынчылык көп болду. Мөмө сатып алуу өлчөмү жетерлүү болбоду. Каржы алыс болгондуктан маркенин колдоого ээ болуу даражасы жогору болбоду. Алар дыйкандарга майса таратып берип, техника үйрөтүп, бири жөнкөй тигип, чеки материал сапатын акырын-акырын туруктуулаштырды. Жана Шанхайга барып, айыл чарбачылык түшүмдөрү көргөзмөсүнө катышып, нак майданда кара өрүк сорпосун кайнатып, көптөгөн соодагерлерди даамдап көрүүгө эликтирип, нак майданда эле башка жердин алгачкы түркүмдөгү алдын буйрутмасына кол койду. 2021 жылдан баштап шериктик 3000 ашуун дыйканчылык үй бүлөсү менен 50000 түп кара тикендүү алча дарагын тигүү келишимине кол койду. Майсаларды бекерге беле кылып, төмөн чекке кепеле тыкылып сатып алгандыктан дыйкандардын кам кайгысы түгөдү. Шериктиктин өзүнүн 400 мо базасы бар болуп, ага айланадагы дыйкандардын жалгаштуу экенин кошкондо, дыйканчылык үй бүлөсү эгүү, керкана жыйнап алуу, терең иш кошуп иштөө, тордо жана тор сыртында сатуу үлгүсү калыптанды. Чагантокой ооданындагы эгинчи Сүнчөн Лоң мындай деди. Мурда эрте жазда коромо эмне эгүү жөнүндө кайгырат болчумун. Былтыр мен 40 түп кара тикендүү алча көчөтүн тиктим. Мөмөчүлүк шериктиги баардыгын жыйнап алды. Ушул бир түрдөн эле 5000 юандан ашуун кереше кылдым. Азыр шериктик майса жеткирип берип эле албай дагы, техника жактан жардам берип техника үйрөтөт. Аябай ылайыктуу. Чагантокой ооданында ага окшош дыйканчылык үй бүлөсүнүн 1000 ашууну бар. Короолордо, тоо боорлорунда кара тикендүү алча дарагы көпчүлүктүн назарындагы акча төгөлчү даракка айланды. Алдын буйрутма өлчөмү жылдан жылга ашты. 2023 жылы Юбандуң Шенжаң Куйшо айыл чарба өнүгө чектүү шериктигин куруп, толук автоматтик микроб сыздандырып, кутуга качылоо линиясынан 4 ишке кириштирди. Жылдык түшүм өлчөмү 100 тоннадан ашты.
сехте тазалап жуу, кайнатуу, кутуга куюу, озун бекитүүнү бир жолунда эле бүтүрдү. Жумушчулар ак калат кийип акмалинияда пироберлерге тигиле карап турушту. Түркүм-түркүм түшүмдөр жашиктерге салынып, ар кайсы жерлерге ташылып жатты.

жумушчу иштейт. Жакын айланадагы кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба алат. Мөмө үзүү мезгилинде 60 канча жаштуу картайгандар дагы келип мөмөлөрдү айырып, бир күндө 100 юандан ашуун акча таба алат. Сатуу суммасы 2021 жылдагы 4 миллион юандан көбөйүп, 2024 жылдагы 10 миллион юанга жетти. Түшүмдөр Шинжаң базарын ачып эле калбай жана Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Ляонинг, Шандун, Хэнандарга сатылды. Былтыр кышта Бейжинден келгендердин 5000 жашык коллектив сатып алуу алдын буйрутмасын сехте түн ичи үстөк кошуп иштеп бүтүрдү. Быйыл келечегин жаратуу 2026 жылдык чарба жаратуу жарышынын Шинжаң Бингтуан тандоо жарышы жана доктор аштылар, аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ювандон, Гожианху кара өрүк ширесин изилдеп жасоо аркылуу жөрөлгөлүү кесиптер боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Бул бир канча жылда Ювандон зат сатуу менен эле чектелбеди. Алар Шиханза ташуусу менен көмөктөшүп, коллективде дамын теңшүү, дамы бирдей болбостук маселесин бир жаңсыл кылууга жардам берүүгө сунуш кылды. Жана мөмө жагынан фелондо айырып алууну изилдеди. Кезекте үлгү алып, жөндөмдүү суусундук чеки материалы кылып, мөмөдөн пайдалануу өнүмүн өстүрүүгө дайындык кылып жатат. Кара өрүк жүгөрү чачпагы суусундугу, кара өрүк арагы, кара өрүк ачык суусун бирдикте ачты. Мунун ичинде кара өрүк жүгөрү чачпагы суусундугу сынак иретинде өндүрүлүп жатат. Божомолдого караганда жыл соңунда базарга салынып, жуталаң мезгилдерде дагы иштөөгө жумуш болуу, бүт жылдык өндүрүүнү дагы да тепе теңдештирүү иш жүзүнө ашырылат. Быйыл шериктиктин тордо сатуу жолдору дагы ачылды. Доуиндеги кичик дүкөндө ар айда 2000-3000 алдын буйрутма кабылдагалы болот. Шериктик учурда негиздөөсү эч кандай даам теңшегич кошулбаган алгачкы шире жана кара өрүк сорпосун тааныштырып жатат. Ювандон жана жогору мектептер менен кызматташтыкты тереңдештирип, көбүрөөк жаңы түшүм жаратып, өстүрүү көлөмүн дагы 2000 мого көбөйтүп, Гожианхуну Шинжаң кара өрүк сорпосу маркесине айландырып, бүт мамлекетке бет алдырып, дагы да көп кишиге Шинжаңдын тоо талааларынын кыйгыл таттуу даамын даамдатып, дагы да көп кишинин байуусуна түрткү болууну пландады. Урматтуу угармандар, жогоруда Чагантокой ауданындагы аскерликтен кайткан Ювандондун кара өрүк сорпосун жер жерлерге саткан байуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.